0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Енді районымыздың алдағы үш күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғорин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ Іле аңғарының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 4-5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы қатарлы орындардың ішінара жерлерінде ауа температурасы 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін Іле Аңғары, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Бұратала облысының таулы өңірлері, Шырқызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде қалың нөсер немесе қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде боран күші 9-да 10 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

10 айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның жер жері және Қашқар аймағының оңтүстігі, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Лиян қарының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады немесе қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңдың ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде ауа температурасы 5-8 градус айналасында төмендейді. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның солтүстігі Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде 8-8 градустан артық төмендейді. Және ұқсамаған дәрежеде қырау үсігі жүреді. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңда ұқсамаған дәрежеде қырау үсігі жүреді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Биыл Тарым өзен алабы мемлекеттік тасқын судан пайдалану санақ түйініне енгізілді. Қазірге дейін биылға тұтас ағардағы тасқын суды байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті. Дәл қазір Тарым өзенінің негізгі тасқын мезгілі аяқтау алдында тұр.

Ары жабайы хайуанаттар жыл бойы осы арада тіршілік етіп, ағардың тұтастылығалық экологиялық ортасы түбегейлі жақсарды деді. Биыл Тарым өзен алабындағы 3 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын байлыққа айналдырып пайлану мөлшерінде табиғи торан орман өңіріне 1 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын бастап су толықтап, жерасты суына және жасандық тас орманына 2 миллиард текше метр су жіберді. Тарым өзенінің тасқын мезгілі 6 айдан 9 айға дейінгі уақытқа шоғырланған. Бұрын тасқын су көбінесе апат саналып, сақтанып тасқын суының ағызуы негіз етілген. Тарым өзен алабының еліміз бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйіне енгізілуіне байланысты, тасқын суы сақтанып тізгіндеуден сақтану мен пайдалануды ұштастыруға, байлықты кәдеге жаратуға біртіндеп бұрылыс жасады. Таулы өңірдегі су қоймаларының ерекше күшті тасқынды алдымен бөгеп, онан соң ақырын қоя беріп, орта ағарда тасқын суын бастап су толықтау, төменгі ағарға экологиялық су жеткізу арқылы тасқын суын байлыққа айналдырып, экологиялық су толықтайтын, жерасты суын қайта толықтайтын және суаратын су қайнарына айналдырып, тұтас ағардағы сәйкесті тасқын суынан пайдалану жағдайын біртіндеп қалыптастырады. Синжан Тарым өзен алабын басқару мекемесі су мөлшерін жайғастыру басқару басқармасының бастығы Тәнзин таныстыра келіп, тасқын мезгілінің соңы сынды терезелік мезгілді мықты игеріп, тасқын суын бастап су толықтауды, су қоймасына су сақтауды үздіксіз өрістетеміз. Сонымен бірге тәжірибелерді қорытындылап, өнімді әдістерді баянды механизмге айналдырамыз деді.

Күз кіргеннен бері районымыздың жер-жері ауыл-қыстақтың ауыз су қауіпсіздігі, қоныс ортасын жақсарту, жолды жаңалау сияқты түйінді салаларды арқау етіп, ауыл-қыстақтардың негізгі құрылғы нысандарынан бір тобын жедел құрып, ауыл-қыстақты гүлдендіруге дем берді. Дәл қазір Нылқы ауданының Жағаластай ауылы Көкбай қыстағының қоныс ортасы құрылысы арқылы көмектесу нысаны жедел салынуда. Нысанға жалпы 8 миллион юанға жуық қаржы қосылып, негізінен 15,5 километрлік құм шағыл төселген жол, 2,4 километрлік бетон жол, сондай-ақ 8,2 километрлік жаяулар жолы салынуда. Нысан салынып болғаннан кейін ауыл-қыстақтың жол қатынасы мен қоныс ортасының сәйкесті құрылғыларын кемелдендіреді.

Құтыбай ауданының ауыл-қыстақ тасжолы 631-ші линиясының ауыл-қыстақ тасжол құрылысы нысаны жуырда негізінен аяқтады. Нысанға жалпы 11 миллион 800 миллионнан астам қаржы қосылған. Жалпы ұзындығы 15,5 километр. 3-4 дәрежелі тасжол өлшемі бойынша салынған. Салынып болғаннан кейін желі бойындағы 5 қыстақтағы тұрғындардың жүріс-тұрысына, ауыл шаруашылық өнімдерін тасымалдауға қолайлық тудырады. Теменей ауданы Тост ауылының ауыл-қыстақ ауыз су қауіпсіздігі су қайнары және құбырды жаңалау инженериясы таяуда салынып болып іске қосылды. Бұл нысанға 3 миллион 500 мың юан қаржы қосылды. Бұл негізінен Тост ауылының көне сумен қамдау жүйесіне қарата жан-жақтылы дәрежесін жоғарылатып, жаңалап, өңірлік сумен қамдау шарт жағдайын түбегейлі жақсартып, Тост ауылындағы 1655 отбасындағы егінші малшыны игілікке кенелтті.

Таяуда 1500 тонна мақта шитін толтыра тиеген жүк пойызы Санжу вокзалынан шығып, Хунанның Юйян солтүстік вокзалына жол алды. Бұл Шинжаңнан Хунан бағытындағы ауыл шаруашылық өнімдерін айналмалы тасымалдау линиясының ашылып айналымға түсіп, екі жер арасында ауыл шаруашылық өнімдерін қос бағытта қарайды.

қарама қарсы тасымалдауы жүзеге асқандығын түсіндіреді. Синьцзяң мемлекеттік сапалы мақта өндіретін негізгі район ретінде мақта шиті сияқты мақтаның қосымша өнімдері байлығы мол болып, астық, азықтық май мәнерлеудің, мал шаруашылығы бағымшылығының маңызды негіздік шикізаты саналып, базардың шарпу көлемі кең, тасымал қажеті күшті болып отыр. Хунан, Юантай, астық пен қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі, кәсіп бөлігінің жауаптысы Пың-Пың, бұрын қалыпты тасымалдауға 12-де 14 күн кететін, қазір түйіндер бойынша айналмалы тасымалдың жалпы барысына 6-да 7 күн ғана кетеді. Тасымал барысында мақта қосымша өнімдері бүркемеленбейді, көгермейді, шығыны да төмендейді деді.

Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, үрімжі темір жол зат айналымы орталығы Санжы сауда бөлімінің меңгерушісі Паратжан Сәли таныстыра келіп, Хунан мен Шинжан арасындағы зат қайнарының таралуы мен ағылу бағыты ерекшелігін бір-бірлеп тексеру арқылы екі жер арасындағы түйіндер бойынша қатынайтын вагонды айналмалы пайдаланатын тасымалдың жаңа үлгісін бірлесіп қалыптастырып, ауыл шаруашылық өнімдері тасымалының толтыра тиеліп барып, толтыра тиеліп қайтып келуін жүзеге асырдық. Қазір Шинжанның темір жол тараулары кезекші поездердің қатынау картасын алдын ала жасап болды. Бұл желі картадағы кезекші поездардың қатынау желісіне енгізілгеннен кейін, қатынау рет санын онан ары көбейтіп, тасымал көлемін кеңейтеді деді. Биыл жыл басынан бері Шинжанның темір жол тараулары қарғалдақ жедел тасымал мен басқа саланы бірлестіру зат айналымы маркасын жетілдіруді тездетіп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасында бір текті жүйедегі өнімдерді үздіксіз байытып, Шинжан жас күйінде сақтау кезекші поездын ұдайыландырып жүргізіп, Шинжан мақтасын сыртқа тасу, Шинжан астығын сыртқа тасу кезекші поездарын орнықты ұйымдастырып, пәжісіз бұйымдардың арту мөлшерінің 4,893,000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 19,2% артуына жетекшілік етті.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны өтке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 14 күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9 айдың 5 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 9-да 19 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шоғлалы 5 жыл арнаулы айдарында Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіріп, дұрыс салт арқылы адам тәрбиелет деген арнаулы хабарды тыңдайсыздар.
1: 5 жылдан бері Синьцзян мәдениет саяхаттың маусымдық шектемелерін үздіксіз бұзып, Жібек жолы мәдениет байлығын ішкерлей ашып, тұтас өңірлік, тұтас маусымдық мәдениет саяхатты дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырды.
0: Үрімжі қаласы өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспарын жедел атқарып, 2030 жылға барғанда өнеркәсіптің жалпы өнім құнын екі еселеуге күш салды.
1: Районымыздың жер-жері жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдайтын 7 түрлі саясаттық шараны белсене тиянақтандырып, жүзім шарабы кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан-жақты күш салды.

0: Жер-жер жемшөп дайындау қызметін мұқият жақсы деп, малдың қыстан аман өтуіне жеткілікті мал азығын әзірледі.
1: Хайдау 11-ші нөмірлі күріш сортының мол басымдық түсімі 868,187 килограммға жетіп, оңтүстік Синжаңдағы орта ауыр сортаң жердегі күріштің жоғары түсім рекордын жаратты.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, мәдениет арқылы адамға ықпал жасауға мән беріп, әр ұлт кадрларын, бұқарасын, дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға жетектеу керек. 5 жылдан бері Синжаң шынайы мойындауды күшейтуді нысана етіп, Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт бұқарасын Жұңго пейілін, Жұңхуа рухын бекемдеуге тәрбиелеп және жетектеп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықтың идеялық негізін бекемдеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық Джинджу театр үйірмесі, Синжаң Джинджу театр үйірмесі мемлекеттік Джинджу театрханасымен бірлесіп, жаңадан құрастырған Мекенді қайтарып алу атты тарихи Джинджу театры Бейджин Мейланфан театрханасында орындалып, 2026 жылғы бүкіл ел бойынша аралап ойын қоюды бастады. Театрда Зозунтаңның Синжаңды қайтарып алу тарихы алғашқы нұсқа етіліп, табыт көтеріп, батысқа жорық жасап, мемлекет территориясының тұтастығын қорғаған айбынды өткен істерді қайта елестетті. Үрімжі қалалық Джинджу театр үйірмесі, Синжаң Джинджу театр үйірмесі партия ячейкасының шудия Го Юнхуң, тіпті де көп адамның осындай айбыны күшті тарихты түсінуін, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жағында Джинджу театрын орындаушылардың ролын сәулелендіріп, таңдаулы дәстүрлі мәдениетіміздің ролын сәулелендіруді үміт етемін деді. 5 жылдан бері Синжаң Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді тиянақ етіп, бір топ сахналық көркемөнер туындыларын жасап, Синжаңнан шығарып бүкіл елге бет алдырды. Мұқамға махаббат, Ван Тунгшу операсы, Күсен би театры көп жерде аралап қойылды. Жаңчен би театры оңтүстік Синжаңның көп жерінде қойылып, Жұңхуа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу хикаясын көркемөнермен ойдағыдай баяндады. Мәдени мұрағат тарихи материалдардан ойдағыдай пайдаланып, тарихқа, мәдени мұрағаттарға тіл бітіріп, әр ұлт бұқарасын дұрыс тарихи көзқарас орнатуға жетектеді. Биылғы мемлекет мерекесі демалысында Синжаң мұражайына келгендер 90 мың адам ретке таяды. Мемлекеттік 10 ірі мұражай көрмесінде сара туынды сыйлығына ие болған мемлекеттің Синжаң өңірін басқару тарихи мәдени мұрағаттар көрмесі 900-ден астам мәдени мұрағатқа сүйеніп, Синжаңның ежелден бері еліміздің айырылмас бір бөлігі екендігін дәлелдеді. 5 жылдан бері Синжаң мұражайы төл жасампаздық мәдени мұрағаттар көлемді көрмесін үздіксіз сомдап, мемлекеттік мұражай залы, Гугун залы Синжаңға ірге теуіп, жылжымалы мұражайлар мектеп ауласында, әлеуметтік аумақтарда көрмеленіп, 1300 түрден астам көркем, қызықты, мағыналы мәдениет жасампаздық өнімі ортаға қойылды. Синжаң мұражайы мәдениет жасампаздығы бөлімінің меңгерушісі Гуаньи: «Біз мәдениет жасампаздығы өнімдерін зерттеп ашқанымызда, ерекше мәдени мұрағат элементтерімен мәдениет белгілерін дәлме-дәл алып, сұрыптап, бұқараға жанасымды етіп, қазіргі тұрмыс тәсілімен эстетикалық қажетпен кемелді тоғыстырып, тарихи мәдени мұрағаттарды ұстап, көруге, алып кетуге болатындай етіп, жасадық», деді.
0: Синжаң бейзаттық мәдени мұраларды жалғастыруды да ойдағыдай істеді. Синжаң бейзаттық мәдени мұра сарайы, арнаулы тақырыптық көрмесі, бейзаттық мәдени мұраны сезіну қимылын ұдайландырып өрістетіп, көрме ашылған бір жылдан астам уақытта 220 мың адам реттен астам көрермен қабылдады. Синжаң тағы 5 дәрежелі әлеуметтік мәдениетке қызмет ету торын үздіксіз кемелдендіріп, сапалы мәдениет байлығының негізгі заттыға тіке жетуін ілгерілетті.

0: Бірнеше күннің алдында жұлдыздар Тяньшанды нұрландырды. 2026 жылғы бұқаралық өнер көрсету жарысының жерлес қимылы Байынғолын облысында өрістетіліп, бұқаралық әдебиет көркемөнер туындыларын бұқараның үйінің іргесіне жеткізді. Тап қағып ән шырғайық екінші кезекті Джунго Шинжан халықтық көркемөнер маусымындағы саралау көрмелік ойын қою қимылы да таяуда сәтті аяқтады. Автономиялы райондық мәдениет сарайының орынбасар бастығы Хон Чуаншың бұқараға жанасымды әдебиет көркемөнер туындылары арқылы маңайымыздағы хикаяларды ойдағыдай баяндап, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру, жұңқа ұлтты ортақ тілге танымын бекемдеу арқылы бұқаралық әдебиет көркемөнердің негізгі сатыда шола шашуына мүмкіндік жасаймыз деді. Қазір бүкіл Синьцзянда жиыны 111 әр дәрежелі әлеуметтік кітапхана, 118 мәдениет сарайы, 1126 ауыл қалашықтардағы мәлідегі мәдениет пункті бар. Әр 10,000 адамға тура келетін бұқаралық мәдениет құрылғылары құрылысының аумағы 696 шаршы метр. Мемлекет бойынша 3-ші орында тұрады. Радио телевизияны бүкіл қыстаққа жеткізу, бүкіл отбасыларына жеткізу, ауыл қыстақ әлеуметтік игілік киносының әкімшілік қыстақтарды жаппай қамтуы жүзеге асты. Анарданы әдебиет көркемөнер шағын атыреті, бұқаралық өнер көрмелі қойылымы. Ауыл қыстақтағы қыстақ сауыты кеші негіз сатыға тамыр тартты. Көрді қаласының тұрғыны Ваң Шауша, Әсемінер сарайына, ғылым технология сарайына, мұражайларды аралауымызға болады. Және тамаша сауық кештер бар. Қазір мәдени тұрмысымыз төтенше бай мазмұнды болуда деді. 5 жылдан бері Синьцзянның мәдениет көркемөнер жасампаздығы гүлденіп дамыды. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау әдебиет көркемөнер сауық кеші көрікті Синьцзян, негізгі тақырыптық табыстар көрмесі қою сүйіспеншілікке толы бай мазмұнды болды. Бір топ әдебиет көркемөнер туындылары мемлекет дәрежелі сыйлыққа ие болды. 2024 жылғы орталық радио-телевизия бас станциясының көктем мерекесі сауық кеші Қашқар бөлімше алаңда тартымды ойын номерлер қойылып, күллі әлемді тамсандырды. Ұлттар жаңаша би салтанаты, ұлттар биін жаңалғаша бейнеледі. 5 жылдан бері Синьцзянның мәдени мұралары өнімді қорғалды. Мора, бұтқанасы, ескі жұрты сияқтылар ілгерінді кейінді мемлекеттік, оныры археологиялық жаңа байқауға таңдалды. Батыс өңір басқақтығы мұражайы, Жібек жолы, Ұлығорға мәдениет мұражайы сияқтылар құрылып, Манас бейзаттық мәдени мұраларын қорғау ережесі сияқты жергілікті заң ережелер арт-артынан шығарылды. 5 жылдан бері Синьцзянның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруы жедел дамыды. Қашқар көне қала көрініс өңірі, Ярғол байырғы қаласы сияқтылар мәдениет саяхат министрлігі жағынан саяхат арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудегі Синьцзянның 10 ірі мысалы болып бағаланды. Синьцзянның қарымы саяхаты бүкіл елдің бірінші чарш тобына кірді. Ән әуеніне ілесе Синьцзянды саяхаттау, жарысқа ілесіп Синьцзянды саяхаттау сияқтылар Синьцзянның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруының жаңа танысқысына айналды. Мәдениет жүрек төрге нәр береді. Қазір Синьцзян жұңқа ұлтты ортақ тілге танымын бекемдеуді негізгі желетіп, кадрлар мен бұқараның ынтымақтаса күрес жасайтын рухани күшін кең көлемде ұйыстырып, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру қызметінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үрдіс дәлме-дәл пәрменді ілгерілетуде.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері Синьцзян мәдениет саяхаттың маусымдық шектемелерін үздіксіз бұзып, Жібек жолы мәдениет байлығын ішкерлей ашып, тұтас өңірлік, тұтас маусымдық мәдениет саяхатты дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырды. Синьцзян мәдени мұраларды қорғауды, жөндеуді және жандандырып пайдалануды жүйелі ілгерілетті. Қазір мемлекет бойынша 146 түйінді мәдени мұраларды қорғау орны, мемлекет дәрежелі 140 бейзаттық мәдени мұра уәкілдік түрі бар. 160-тан астам бейзаттық мәдени мұра шеберханасы, автономиялы район дәрежелі 120 бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру базасы құрылып, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау жаңалыға

0: ашу, тоғысу, көп негізді жаңалану жаңа кезеңге өтті. Тұтас өңір бойынша орналастыру арқылы қамал бұзып, төрт маусымдық мәдениет саяхат айрықша жанданды. 5 жылдан бері Шинжаң жалпы өңірді қамтыған, тұтас маусымда саяхаттауға болатын, тұтас кәсіп саласы тоғысқан, осы заманданған мәдениет саяхатты дамытудың жаңа жағдайын жедел қалыптастырып, мәдениет саяхатты көктем, жаз, күз, қыс маусымдарында үздіксіз жандандырды. Бүкіл Шинжаңда қазір 103 чаңғы алаңы, мемлекет дәрежелі 5 чаңғы саяхат демалыс орны құрылып, шаңғы жолының жалпы ұзындығы 1000 километрден асты. Адамзат қаршаңғысының басталған жері сынды алтын әріпті маңдайшалықтың арқасында Алтайдың қармұз мәдениет саяхатының танымалдығы бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарда иелеп келеді. 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі қар маусымында бүкіл Шинжаңдағы әс дәрежелі шаңғы алаңы 3,572,800 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 844 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 10,22%, 39,13% артып, әр жылы неше миллион қармұз әуескерлерін келіп, тікелей сезінуге баурады.
1: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Шинжаң көне шағын аумақтардың иқуатын жоғарылату, тарихи мәдениет көшелерін жандандырып пайдалану сияқты көп өлшемді жолдар арқылы қала кеңістік байлығын орналастыруды үздіксіз сапалландырып, қаланы жаңалау қызметін үздіксіз ілгерілетті. Бүгін біз Үрімжі қаласы Вэйхуляң мәлісі, Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағына барып, әлеуметтік аумақ кадры Ма Шенруйға ілесіп, Бұлараның көнекен районынан мемлекет ағымындағы танымалы жерге қалай өзгергенін сезінеміз. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Көпшілік сәлеметсіздер ме? Бұлара Вэйхуляң мәлісі Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағы. Қазір жаңа түске бөлінген тораптағы танымал орын болып қалмастан, онан да маңыздысы көпшілік алаңсыз тұратын жайлы қоныс бақытты мекенге айналды. Әлеуметтік аумақтың осы 5 жылдағы өзгерістерін тілге тиек еткенде, ең алдымен тоқталатынымыз жаңалық. Көпшілік қараңыздар, бұлара 2025 жылы жаңадан салынған 1-ші номерлі тік құдық мәдениет аялдамасы. Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағы көне кен өңірінен дамып бүгінге жетті. Осы 5 жылда көне шағын аумақтарды жаңалау нысанымен қаланы жаңалау нысанына сүйеніп, негізді құрылылар жаңаланып, тұрмысқа сейіл сервен құруға анағұрлым қолайлы болды. Тұрғындарға қоныстану жайлы ортасы жаратылды. Тұрғындардың пікірін толық қабылдау арқылы шағын аумаққа көптеген жасыл жамылғы егіліп, самалдық салынып тұрғындардың бос уақыттарында демалуына мүмкіндік жасалды. Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағы жаңарудан сырт ағымға да ілесуде. Енді көпшілікпен бірге 1-ші номерлі тік құдық Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен осы заманғы ауқымдықты сезіну сарайына барайық. Сарайда 1-ші номерлі тік құдықтың өнеркәсіп естемесі сақталып, тарихты жалғастырумен осы заманғы мемлекет ауқымын сезіну шеберлікпен ұштастырылған. Қазір қаладағы торапта танымал жерге айналып, 50,000-нан астам саяхатшы қабылдады. Жайшылықта болара тағы тұрғындардың қимыл жасайтын орны. 5 жылдан бері қаланы жаңалау қызметі әлеуметтік аумағымызды қатынасы, тұрмысы қолайлы, саяхатшыларды суретке түсіруге баурай алатын жалпылық көше аумағына айналдырды. Болашақта қызметтестермен бірге бұқараға нақты істерді тыңғылықты істеп, қиын мәселелерді шешіп, тұрғындармен бірге анағұрлым тамаша тұрмысқа қадам тастаймын.
0: Үрімжі қаласы өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспарын жедел атқарып 2030 жылға барғанда, бүкіл қаланың өнеркәсіп жалпы өнім құнын екі еселеуге, көлемденген өнеркәсіптің бүкіл Шинжаңдағы салыстырмасын 20%-дан асыруға күш салып, 100 зерделі завод құрады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районына, Тутунхы районына орналасқан Шинжаң Дадау, сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің орта қалың тақталы ыдыстарын ортақ пайдаланатын зауыттарына барсаңыз, лазермен кесу, ию, автоматты дәнекерлеу сияқты жұмыс тәртіптері жоғары өнімділікпен ұштасып, өндіріс желісінің автоматтану мөлшері 85%-дан асады. Жабдық жасаудағы тізбек иесі кәсіпорын ретінде, бұл ара Шанси автокөлік тобы Шинжан автокөлік шекті серіктестігі, теміржол құрылысы ауыр өнеркәсіп Шинжан шекті серіктестігі сияқты кәсіпорындардың тапсырысын қабылдап, Үрімжі қаласының жабдық жасау кәсібінің жоғары деңгейге, зерделенуге, шоғырлануға қарай қадам тастауының шешуші дәнекеріне айналды. Синьцзян Дадао сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үнемділік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Чжао Тяньсян кәсіпорын тыңнан бір топ жаңадан гүлденген кәсіптерді орналастырды. Осы кәсіп экологиясының орналасуына және іркес-тіркес өндіріске қосылуына байланысты кәсіпорынның кәсіп жүйесі барған сайын кемелдене түседі дей келіп былай деді. Біз жаңадан адамсыз жабдық, денелік зерде сияқты жаңадан гүлденген кейбір кәсіп салаларына ие болдық. Ұсақ бөлшектердің Шинжанның өз жерінде тұлғалану мөлшері 3%-ға жетпейтін жағдайдан 65%-дан асты. 15-ші 5 жылдықтың соңына барғанда өндіріс қуатын 50 миллиард юаньға жеткізуді жоспарладық. Өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспары бойынша Үрімжі қаласы энергия, химия өнеркәсібі, метал мәнерлеу сынды үш тіректі кәсіпті, жабдық жасау, азық-түлік мәнерлеу, тоқыма, киім-кешек сынды үш жоғары толысу сипатты кәсіпті. Сондай-ақ жаңа материал, биологиялық жасау, электронды информация жасау, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде сынды 5 жаңадан гүлденген кәсіпті түйінді түрде дамытады. Экономикалық ашу районы, Тутынғы районы, жоғар жаңа технология ашу районы, Жаңағала районы, Мидуң районы, Ганчанпу экономикалық ашу районы, Шуймогу районы сынды 100 миллиард юандық 5 ірі өнеркәсіп көтерімділік районын түйінді түрде құрады. Өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспары назарды сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуына шоғырландырып, 2030 жылға барғанда көлем, иелеу салыстырмасы, сапа, өнімділік сынды үшеуін еселеп арттырудың өзекті нысанасын жүзеге асыруды айқындайды. Үрімжі қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасар бастығы Гуаншуджа өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспарын арқау етіп, Үрімжі қаласы саясат, қаржы, фактор қамтамасыздығын күшейтеді дей келіп былай деді. Кәсіпорындардың технология жаңалау дәрежесін жоғарылату, жаңалық ашуда қамал алу, өнімді жоғарылатып кіріс арттыру сияқтыларға зор күшпен қолдау көрсетіп, бір топ келелі кәсіп нысандарының өндіріске қосылып, өнім беруін жедел ілгерілетіп, жанартау шағылы талшығы, қозғалтқыш электр машинасы сияқты тізбекті күшейту, ұзарту, толықтау саудагер шақыру нысандарының тиянақтануын ілгерілетеміз.
1: Шинжан жүзім шарабы кәсібін үздіксіз күшейтті. Биыл 5-ші айда жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдайтын 7 түрлі саясаттық шара атқарылғаннан бері бүкіл Шинжанның жер-жері база құрылысы, әйгілі марка жетілдіру, базар ашу сияқты жақтардан саясаттың тиянақтануын жеделгерлетіп, жүзім шарабы кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан-жақты күш салды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Шинжанда чараба штатын жүзімді үзу аяқтау алдында тұр. Районымыздың чараба штатын жүзім егілген жер аумағы шамамен 200 мың мол. Бүкіл ел бойынша екінші орынды иелейді. Байлық абзалдығын кәсіп саласы абзалдығына айналдыру үшін автономиялы район арнаулы қаржы қосып, жүзім чарабы кәсіп саласының дамуын жебеді. Бұның ішінде сортты сапалландыру бойынша мұбасына 800 юан, жүзім сөресін жаңалау бойынша мұбасына 1500 юан көмек қаражат беріледі. Жүзім чарабы кәсіпорындарын елші сыртындағы көрмеге қатынастыру, қалаларды аралап көрмеге қою, арнаулы таныстыруға ұйымдастыруда әр алаңға ең жоғары болғанда 3 миллион юан көмек қаражат беріледі. Осындай саясаттың демеуінде Синьцзянның жүзім чарабын сыртқа шығару қадамы анағұрлым тездеді. Биылғы мемлекеттік қанат арақ тауарлар жәрмеңкесінде Шинжаңдағы 45 бастамашы жүзім шарабы кәсіпорны топтық бой көрсетіп, 10 миллион юаннан асатын тоқтамға қол қойды. Түрлі халықаралық жүзім шарабы жәрмеңкесінде Шинжаңның жүзім шарабын өндіретін кәсіпорындары 100 түрден астам сыйлыққа ие болып, ықпал күші үздіксіз жоғарылады. Шинжаң Тянсай шарап қоржасы шекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Чан Ли Чжун түрлі көрмелеу сату қимылдары арқылы біздің шетел базарын ашуымызға төтенше зор көмек көрсетілді деді. Шинжаңдағы жүзім шарабы өндірілетін ірі өңірлердің әлеуметтік марка белгісін жариялап, ірі өндіріс өңірі ұстанымы арқылы бүкіл Шинжаңның байлығын біріктіріп, кәсіп саласының топтасып дамуын ілгерілетті. Таяуда аяқтаған 2026 жылғы Шинжаң жібек жолы жүзім шарабы мерекесі 16 нысанға қол қойысуды жебеп, қамдау тізбегінің ірге тебуі, базар ашу сату селбестігі, алдыңғы қамба құрылысы сияқты тұтас кәсіп саласы тізбегінің өзекті саласын қамтады. Шинжаң қаласы Джиу Цхан ғылым технологиялық қамдау тізбегі шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ше Чунфын, біздің алдыңғы қамбаларымыз негізінен тұтас Шинжаң өңірімен Гуандун өңірін шарпып, қала тұрғындарының біздің Шинжаңның бал шарабын анағұрлым тез тұтынуына мүмкіндік жасап отыр деді.
0: Бүкіл Шинжаңның пошта жолдамаларын өзекті жинау жөнелту торабы ретінде Үрімжі пошта аумағы орталығының биыл алдыңғы 3.90-дағы пошта жолдамаларын бір жақты ету мөлшері 94 миллион 290 мың 900-ге жетті. Көп мөлшердегі жас жеміс, сиыр, қой еті сияқты Шинжаңның сапалы ерекше өнімдері осы арадан бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі пошта аумағы орталығының сұрыптау сиқында жолдамалар жаймалау, сұрыптау, тиеу арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Үрімжі пошта аумағы орталығы өндіріс басқару меңгеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ян Жаншин тілшіге. Алдыңғы 3.90-да орталық жиыны 94 миллион 290 мыңнан астам пошта жолдамаларын бір жақты етті. Пошта жолдамаларын өткермелеп тасу мөлшері 1 миллион 955 мың 800 қалта болып, былтырғы сол тұстағыдан 9.77% артты дей келіп, алдыңғы 3.90-дағы кәсіп мөлшері бір жағынан Шинжаңның жеміс орманынан мол өнім алудан туындаған ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу қажетінен туындаса, енді бір жағынан электронды сауда жолдамалары үздіксіз артуынан болып отыр. Мұның ішінде ерекше тез жас күйінде жеткізілетін жеміс-жидек, сиыр, қой еті сияқты сапалы ерекше өнімдер бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді деді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі пошта аумағы орталығы өндірісті ұйымдастыруды, тасымал қуатын орналастыруды, жабдықтардың жұмыс жүргізуін қорғауды бір тұтас жоспарлап, көп түрлі шараны қатар қолданып, пошта жолдамаларын айналымға салудың күшке ие уақытын қамтамасыздандырды. Үрімжі пошта аумағы орталық өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс орналастырушысы Цайтау, орталық автоматтандырылған сұрыптау ұласпалы желісіне сүйеніп, жұмыс тәртібін үздіксіз сапалландырып, қызметкерлерді икемді реттеп кезекшілікке орналастырып, көп кезек үздіксіз жұмыс жүргізді. Темір жол, тас жол, ауяция көп формалы ұласпалы тасымал ұйымдастыруын сапаландырып, құрлық жолы негізгі желісінің тасымал қуатын жоғарылатты деді.
1: Районымыздың жер-жер малдың қыстан аман өтуіне жемшөп дайындау қызметі мұқият жақсы деп, сиыр, қой, түйе сияқтылардың қыстан аман өтуіне жеткілікті мал азығын әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шіңгіл ауданының Арал қалашығында шөпті машиналандырып, шабу қызметі тәртіпті жүрілуде. Шіңгіл аудандық ауыл шаруашылығы ауылықстақ мекемесінің орынбасар бастығы Ху Кайюн тілшіге, биыл Шіңгіл ауданының қысқа дайындаған жемшөп жалпы запас мөлшері 402 мың тоннаға жетеді дей келіп, биыл қыспен келер жылы көктемде межемен 450 мың бас тұяқ мал қыстан өтеді. Межелеуімізше қыстан өтуге қажетті жемшөп жалпы қажетінің мөлшері 346 мың тонна. Қазіргі жемшөп запасы тұтас аудандағы малдың қыстан аман өтуіне кепілдік ете алады деді. Шиху қаласының жем шөп сапасын дайындау қызметі межемен 10 айдың соңында негізінен орындалады. Жем шөп шұғыл жағдайына төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіру үшін жергілікті орын Күрті қалашығы, Шы Чау ауылы, Баянгу қалашығы сияқты 5 мал шаруашылық районында шұғыл жағдайға төтеп беретін жем шөп запас орнын құрды. Мұның ішінде қаладары желі шұғыл жағдайға төтеп беретін жем шөп запас қамбасының запас мөлшері 8000 тоннаға жетеді. Келпін ауданының сүрлем жүгерісін ору жұмысы орнықты жүргізілді. Ұнтақтау, нығыздау, саңлаусыздандыру, ашту сияқты өлшемденген барыстар арқылы сүрлем жүгері мәнерленіп, қоректігі мол жем шөпке айналып, жергілікті орындағы 60,000 түйенің қыстан өтуіне жеткілікті қоректік жем шөп әзірледі. Келпін ауданы Гезлік қалашығы Гезлік қыстағындағы түйе бағамшылығымен шұғылданатын Әлия Әмет, қазір сүрлем берілуде, түйенің күйі жақсарып, боталарда ет ала бастады деді. Биыл Шинжан жайылыммен малдың тепе-теңдігі түзімін қатаң тиянақтандырып, малдың қолда бар жағдайын дәлме-дәл тексеріп, жемшөп қажетін есептеп, түрлі осы заманданған, зерделенген ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын бір тұтас жоспарлап орналастырды. Техниктері ғылыми жинауға, сақтауға, жүйелі сақтауға бастан аяқ жетекшілік етіп, сапалы жемшөп егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, сабан топан байлығын іске қосып, жемшөптің пайдалану мөлшерін жоғарылатты.
0: Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Гум ауданы жидеағашының астына кірістіріп егу үлгісі арқылы экологияны оңалмен ерекше егіншілікті ішкерлей тоғыстырып, экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей игіліктенді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гум ауданы Зангүй ауылының құмды жері кең, сортаңдануы ауыр, құмды бораны күшті. Жергілікті орын, жергілікті жағдайға қарай стреволы орман астында егу үлгісін қарастырып, жиде ағашының бораннан сақтанып құмды тізгіндеп, су мен топырақты сақтайтын экологиялық абзалдылығына сүйеніп, орман астына құрғақшылыққа, сортаңға төзімді шекілде өкті қарбыз егіп, биік аласа жерді сәйкестіру арқылы толық егу тәсілін қолданып, жер бетіндегі су мен топырақты өнімді сақтап, құмды боранның жемірігін тежеді. Гум ауданының ауыл шаруашылық технигі Ху Вэнфэй, қазір жергілікті орынның шекілдеуікті қарбыз егілген жер ауданы 10,000 мудан асып жинау қызметі негізінен аяқтады дей келіп, жидемен шекілдеуікті қарбызды кірістіріп егу оңтүстік Синьяғының шөл далалық ортасына төтенше үйлеседі. Бораннан сақтанып құмды тізгіндеу, су үнемдеп топырақты қорғау өнімділігі көрнекті. Сонымен бірге шекілдеуікті қарбыздың дәрілік, азықтық қайнары бірдей, қосымша құны жоғары деді. Жиде ағашының астына шекілдеуікті қарбыз егу экологияны қалпына келтіру, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылату, бұқараның кірісін арттыру сынды көп жақты өнімділікті жүзеге асыра алады. Шекілдеуікті қарбыздың құрамында қанықпаған май қышқылы көп түрлі микроэлементтер бар. Қарбыз сабағын, қабығын түгелдей ұнтақтап, атызға қайтарып, топырақтың органикалық сапасын өнімді жоғарылатып, құмды сортаң жерлерді құнарландырып, жиде ағашына қоректік толықтауға болады. Сабағы жер бетін толық жауып, құмды тұрақтандырып, шаң-тозаңды тежейді. Стреволы егіншілікті жалпыластырумен бірге жергілікті орын ұзақ уақыт тұрақты кәсіптендіру және қауырт мезгілде икемді жұмыс істеу үлгісі арқылы бұқараның орнықты кәсіптенуіне, кірісті орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Гум ауданы Зангүй ауылы жар бойы қыстағының тұрғыны Ыдырыс Пақы Абылақ, бұрын бұл аумақтың барлығы ем болатын, еккен дүние өспейтін. Қазір үйіміздің маңынан ақша тауып, кірісімізді арттырдық. Жинау маусымында кірісіміз тіпті де жоғары болады деді.
1: Биыл Шинжан, Чуңнон Хайдау тәжірибе үлгі базасының орта ауыр сортаң жердегі сынаға тызында егілген күріш сорты Хайдау 11-ші номерлі күріштің мұбасындық түсімі 868,187 килограммға жетіп, оңтүстік Шинжандағы орта ауыр сортаң жерде күріштің жоғары түсім рекордын жаратты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Тәжірибе атызы Қашқар қаласы Пақтакла ауылы Сорбақ қыстағында. Toyota мамандар группасы сынақ атызынан үлгі алып, өнімін мөлшерледі. Осы ретке өнім мөлшерлеуде күріш атызындағы өнім мөлшерлеудің

0: кәсіптік технологиялық өлшеміне қатаң бойсынып, жер бөліктерін өлчеу, үстінде ору, дән айыру, ауырлығын, суғырамын өлчеу сияқты жалпы барысты реті бойынша орындап, өнім мөлшері санды мәліметін дәлме-дәл есептеді. Өнім мөлшерлеу мамандар группасының мүшесі Қашқар кәсіптік технологиялық шөяны осы заманғы ауыл шаруашылығы шөянінің оқытушысы Дың Шанчу тілшіге оның тағы бір су үнемдеу ерекшелігі бар. Басқа күріш сортынан 15% су үнемдейді. Масағы үлкен, дәні көп. Сортанға қарсы қуатымен де біршама бағалы деді. Бұл сынақ атызында егілген Хайдау 11-ші номерлі Синьян Джуңнун Хайдау биоғылым технология чек серіктестігі көп жыл жүйелі сұрыптап жетілдірген сортанға төзімді күріш сорты. Сортанға, құрғақшылыққа төзімді, дерт-дербезге қарсы қуаты күшті. Күріш сапасы жақсы болу сияқты ерекшеліктерге ие. Оңтүстік Синьяндағы орта ауыр сортан жерлердің ерекше егіншілік ортасына барынша үйлеседі. Осы ретке өнім мөлшерлеу нәтижесі бұл сорттың орта ауыр сортан жерлерде ерекше төзімділігі мен мол өнім алу сипатына ие екендігін толық дәлелдеді. Синьян Джуңнун Хайдау биоғылым технология чек серіктестігінің нысан меңгерушісі Дуан Хауран теңіз суы күрішін енгізу арқылы өнім мөлшерін барынша жоғарлатуға болады. Бұл жергілікті орындағы шаруа отбасыларының өнім мөлшерін арттыруына түрткі болады. Әр мың жерге егуден түсетін пайда артады деді.
1: Тяньшаньды мейірге бөлеу Синьянға көмектесу іздері. Фузян өлкесі Ниңда қаласының кәсіп саласы арқылы Синьянға көмектесу күшіне сүйенген Құтыби ауданы теңіз балығын құрлықта бағу нысанын жедел ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 10 айдың 11-ші күні Құтыби ауданы Аршылиден қалашығы Аршылиден қыстағындағы теңіз балығын құрлықта бағу нысанының жұмыс басында жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша сәйкесіп, экологиялық жылыжайдың бетонын қатыру төсеу жұмысын өрістетті. Нысан 9-ші айдың соңында жұмыс бастағаннан бері құрылыс жүргізуші жақ, құрылыс жүргізу, технологияны ұштастыру, фактормен қамтамасыздандыру сияқты түрлі қызметтерді біртұтас жүргізіп, инженерия құрылысының аяғалысын біртіндеп тездетті. Нысан жұмыс басының жауаптысы Нелон, біз 10-ші айдың 20-ші күні айналасында барлық таған бөлігінің құрылысын аяқтатуды жоспарладық. Онан соң жер үсті бөлігінің негізгі тұлғалық тамын тұрғызу және парник қаңқасы, жұқа жарғақ және жылыжай орнатамыз. Жоспарда 12-ші айдың 15-ші күні айналасында барлық жабдықтарды орнатып, жабдықтарды бірге қозғалтып, сынақтан өткіземіз деді. Фузян өлкесі Ниңда қаласының кәсіп саласы арқылы Синьянға көмектесудегі түйінді нысаны ретінде теңіз балығын құрлықта бағу нысанына жалпы 4 миллион юан қаржы қосылған. Негізінен 1600 шаршы метрлік экологиялық бағымшылық сиқы жаңадан салынып, екі озық айналмалы су бағымшылық жүйесі сәйкесті салынады. Сонымен бірге 300 шаршы метрлік тәжірибе жасайтын бөлімше үй салынып, су сапасын бақылауға технологиялық тәжірибе жасауға пайдаланылады. Бұл нысан Құтыби ауданының су кәсібінің даму қажетін дәлме-дәл түйілістіріп, Ниңда қаласының пісіп жетілген теңіз суы бағымшылық технологиясын, бағымшылық үлгісін және кәсіп саласы тәжірибесін ішкерлей ұластырып, теңіз мұхит ортасына жасанды жолмен еліктеу арқылы ірі сарбалық сияқты теңіз суы сорттарына қарата ішкі құрлықтық бағымшылық сынағын жасайды және жалпыластырады. Фузян өлкесінің Синьянға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы чеп қолбасшылық штабы Ниңда бөлімше қолбасшылық штабының кадры Шу Чунся былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін жергілікті теңіз балығы бағымшылығындағы бостықты толтырып, Құтыби ауданының бағымшылық тұқымын молайтып, бұқараның есік алдында жас, тұрақты бағадағы теңіз балығын жеуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге жергілікті орынның жұмысқа орналасуына жетекшілік етіп, су өнімдері бағымшылығының жаңа технологиясын жетілдіріп, Синьянға кәсіп саласы жағынан көмектеседі.
0: 10-ші айдың 12-ші күні 2026 жылғы Синьянның мүгедектер істерінің ізгі істерінен аралап үгітлексе жасау қимылы үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнде хабарын

0: тыңдаңыздар. Қимыл алаңында 6 үгіт лекция жасаушы өзінің тағдырмен күресіп, арман қуып алға басқан әсерлі әңгімелерін бөлісті. Автономиялы районның өзін әлеуеттендірудің үлгісі Майяның ауылдық электронды саудасымен айналысқанына көп жыл болып, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем беріп, жастық көктемін ауылдықты гүлдендіру істеріне арнады. Автономиялы райондық өзін әлеуеттендірудің үлгісі Санжы қалалық зағиптар қоғамының төрағасы Майян Хун көрі қуатта кедергісін жеңіп, ташу оқуын тәмамдап, мүгедектерді кәсіптендіруден үлгі көрсету базасын өзі қаржы құрап құрып, жүзден астам зағип шеберді тәрбиеледі. Яркен ауданының ауылдықтық жибагері Ли Чуанъе бала кезінде балалардың сал ауруына шалдыққан. Кейін ол адамды таң қалдыратын қажырлықпен медицина мамандығын үйреніп, кәсіптік жибагер толымдылығына ие болады. Биыл бірінші айда ол Яркен ауданы Башкент қалашығында емдеу орнын ашып, тәулік бойы жұмыс істеуге табанды болумен бірге мүгедектерді тегін емдеді. Ли Чуанъе: "Тәндегі кедергі қорқынышты емес, бастысы біз психикалық кедергілерді жеңуіміз тиіс. Өз арманымызға қарай табандылықпен құлшынсақ, өзіміздің өмірлік нысанамызды сөз жоқ жүзеге асыра аламыз" деді. 6 үгіт лекция жасаушының әсерлі ізгі істері мен шынайы сөздері көрермендерді әсерлендірді. Көрермен Хэ Шаоян: "Ешқандай бәз кешпедім, өзімді де тастап қоймадым. Осындай рух мені жетелеп келеді. Бұдан кейінгі қызметпен тұрмыста да мейлі қандай қиыншылыққа жолықсам да ерлікпен алға ілгерлеймін" деді. Синьцзян мүгедектер істерінің ізгі істерінен аралап, үгіт лекция жасау қимылын автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі ұйымдастырып, өртіс 3 жыл өрістетті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чан Чин: "Биыл үгіт лекция қимылы бүкіл Синьцзяндағы 14 аймақ облыс қала, 35 аудан қала районға барады" деп таныстыра келе былай деді. Озат мүгедектердің ізгі істерін, олардың машақатты өсіп жетілу барысымен тағдырға бас имейтін толассыз құлшыну рухын көпшілікке жеткізуді. Тіпті де көп қоғамдық күштерді топтап, мүгедектер істерінің дамуына барынша көңіл бөліп, назар аударуды үміт етемін.
1: Синьцзян – жақсы жер.
0: Оның чай кірісімен Тяньшан алабының көркі көз сүріндіреді. Ұлан байтақ далада көздің жауын алатын көркем күздің ғажайып көріністері жер-жерден келген саяхатшыларды өзіне баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Маралбас ауданы Хонхай көрініс өңіріндегі тораңғы орманын тамашалайтын тамаша мезгілге жетті. Саяхатшылары орман тоғайларды аралап, алтын күздің қызығына шомды. Саяхатшы Нұрзыба Нұрмамет: "Көркем тораңғы көрінісін көріп, көптеген көркем сурет түсірдім, қатты қуандым" деді. Саяхат өңіріндегі 15 мың жердегі тораңғы орманы жасыл желегін шешіп, көз тартатын алтын мешпет жамылып, бір жылдағы ең тамаша тамашалайтын мезгілге өтті. Әр күні неше мың саяқтың мешпет жамылып, бір жылдағы ең тамаша тамашалайтын мезгілге өтті. Әр күні неше мың саяқатшы алыстан атын естіп, осылай ат басын бұрып, алтын түсті орманды алқапты аралап, чөл даладағы тораңғының көркем көрінісін жақын аралықтан көріп, көз айым болады. Сычуандық саяқатшы Таңбо: "Лаулыңхуның тораңғы орманына келдім. Сап-сары жапырақтары өте көркем, өте айбынды көрінеді. Көбірек сурет тартып, санжының көркемдігін анағұрлым көп адамға жеткізбекшімін" деді. Оныншы айдың 8-ші күннен 9-ші күніне дейін Қанас көрініс өңіріне биыл күз түскеннен кейін тұңғыш рет қар жауып, торғай бастанып қапалақтаған ақша қар сарғайған орманды алқапқа күміс кіреуке тағып, асқар таулардың бауырына чөккен қою тұман атырапты торлап, күзбен қыс тоғысқан таңға жайып көрініс көз сүріндірді. Гуандундық саяхатшы Юэзі Шин: "Қанас көрініс өңірінде ақшағарда асыр салып ойнауға, алтын сары түсті күзгі көрініске көз суаруға да болады екен. Өте тәлейлі екенмін" деді.
1: Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы құрған Үрімжі бақшаларындағы зерделі сапар, бір бекеттік зерделі бақша сейілі WeChat шағын бағдарламасы желіге шығарылып, қала тұрғындар мен саяхатшыларға шыт жаңа зерделі бақша сейілін сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі бақшасындағы зерделі сапар WeChat шағын бағдарламасы көңілді сейілдеп, белет сатып алу, гуманитарлық көріністер, желедегі сауда базары, ерекше қимылдар, серуен басы бастап көрсету, нысандарды таныстыру, зерделі көлік тоқтату сынды жеті үлкен бөлікті. Хуңшан бақшасы, суысты бақшасы, халық бақшасы сияқты 11 бақшаны қамтиды. Қала тұрғындары, саяхатшылар шағын бағдарламаның зерделі автокөлік тоқтату бөлігі арқылы автокөлік тоқтату алаңының орны мен қалдық орнын дер кезінде сұрастыра алады. Сондай-ақ серуен басы бастап көрсету бөлігі арқылы бақшаның тазалық үйі мен кіріп шығу аузын таба алады. 10 айдың 13-ші күні қорлалық саяхатшы Жан Шушы Үрімжі қаласы Хуңшан бақшасында саяхаттағанда тұңғыш рет осы шағын бағдарламаны қолданды. Ол бұлай деді. Осы шағын бағдарламадан автокөлік тоқтату орнын табуға, тазалық үйін іздеуге, билет сатып алуға болады. Қайсы бұрышта қандай көрініс бар, қайсы жолмен қалай жүруге болады? Анық жазылған. Серуен басына ілесіп, жүру өте қолайлы, өте жақсы. Оқсуға қарағанда қала тұрғындары, саяхатшылар WeChat арқылы осы шағын бағдарламаны іздеп пайдалана алады екен. Әпті түсірудің қажеті жоқ. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы Үрімжі бақшаларындағы зерделі сапар шағын бағдарламасының жұмыс жүргізуге жауаптысы Чао Жыңлинь былай деді. Шағын бағдарлама санды мәліметіне сүйене отырып, біз жолаушылар ағынның орналасуын автокөлік тоқтату жағдайын дер кезінде игеріп, қала тұрғындарының бақшада сейілдеу қажетін дәлме-дәл тұжырымдап, бақша районының айналым қорғау күштерін орналастыруды сапалландырып, цифрландыру тәсіл арқылы бақшаны егжей-тегжейлі басқару деңгейін жоғарылатып, қалың қала тұрғындары саяхатшыларына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз. Кейін саяхатшылардың ұсыныс пікірімен бірлестіріп, шағын бағдарлама бойынша қызмет өтеу иқуатын үздіксіз сапалландырамыз, кемелдендіреміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 9 айға дейін Торғат шекара өткелінен кіріп шыққан жүк тасымал автокөлігі 217 мың көлігі рет. Жүк тасымал мөлшері 2 миллион 106 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 30%, 28% артып, арту бет алысы тебінді болды.
1: Таяуда Құмыл қаласының түйінді мәдениет саяхат нысаны қауын мәдениет ауыс түйіс орталығы ашылды. Көрме сарайының құрылыс көлемі 2900 шаршы метр. Жеті үлкен тақырыптық көрме залы мен тікелей сезіну формасындағы аумақ бар. Ол мемлекет дәрежелі маңызды ауыл шаруашылық мәдениет мұрасы қауын егу және қауын мәдениет жүйесінің өзекті көрмеге қою жалғастыру тұғыры.
0: Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш жұмыртқаның қамсыздандыру мен кесікті бүйін бірлескен кірісін қамсыздандыруы Қашқар аймағына ірге тепті. Чунго Пин Ан Малмұл қамсыздандыру чекті жарна серіктестігінің Шинжаң бөлімше серіктестігі Қашқар қаласындағы Пайзават ауданындағы Маралбасы ауданындағы 791 400 жұмыртқалайтын тауықты 27 миллион 779 400 юандық қауіп қатер қамтамасыздандырумен қамдап, оңтүстік Шинжаңның мал құс кәсібінің орнықты дамуын қорғап, Шинжаңның жұмыртқа кірісін қамсыздандыруды қамтамасыз етудегі бостықты толтырды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық қара тұра бұлттайды. Температура 9-да 19 Цельсий градус.
0: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 2-де 18 градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 3-де 18 градус.
0: Құлжада күн ашық болады, температура 5-де 21 градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-да 21 градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты болады, температура 8-де 17 градус.
1: Күйтінде

0: Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 9-10 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-20 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елша Тұрақанұлы, Ардақ Мағатайұлы, Еркін Ұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың беташар әні Алтай Валисы Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының Алтай Валисы әнін Жәмигүл Әбішқызының орындауында бірге тыңдайық.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, ендігі тыңдайтын әндеріңіз Тасқынның орындауында «Уақыттың үні» деген ән.

Ынтымақ күш, ынтымақ жалпы жағдай. Біз ынтымақтың ұлы күшін сәулелендіріп, жұдырықтай жұмылып, ұлттар ынтымағын және отанымыздың тұтастығын қорғаймыз, деп қырғыз тілінде шырқалған әр ұлт халқы жүректес деген әнді Арзыгүл Тұрғанның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың сырға жар сәтінде даму долдауының орындауында «Есіңе ал» деген әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзін жазған Нұрдат Шайзрат қызы, музыкасын жазған Ахан Бақшайұлы.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Бұл бағдарламамыз Автономия районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен еліміз тума кемістікпен өсіп жетілудің кедергіге ұшырауы себебінен мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында күз маусымында бал қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауаттың тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз тума кемістікпен өсіп жетілудің кедергі ұшырауы себебінен мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік кеңестің мүгедектер қызметі комитеті таяуда басып баратқан мемлекеттің мүгедектіктен сақтану әрекет жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін тума кемістікпен өсіп жетілудің кедергі ұшырауынан мүгедек болудан туыстан сақтануды және оны тізгіндеуді негізгі әрекет қатарына енгізіп, үйленуден бұрынғы, жүкті болудан бұрынғы денсаулық сақтау мен жаңадан жүкті болғандарға қамқорлық жасап қызмет өтеуді күшейтіп, босанудан бұрынғы саралап тексеру, диагноз қою қызметін ойдағыдай істеп, жаңа туған нәрестелерді алғашқы мезгілдегі саралап тексерумен араласуды күшейтіп, балалардың саламаттығы мен өсіп жетілуінің кедергі ұшырауын тұтас период бойынша басқаруды күшейтеді.

Бұдан сырт ауру себебінен мүгедек болудың тұтас тізбегіндегі сақтану тізгіндеу әрекеті созылмалы сипатта аурудан мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді, қоғамдық психология мен рухани денсаулық сақтауға қызмет етеуді, жұқпалы ауру және жергілікті ауру себебінен мүгедек болудан сақтануды және тізгіндеуді, кәсіптік аурулардан сақтану және оны емдеуді, сондай-ақ саламаттық ортасын жебеуді күшейтеді. Зақымдаудан мүгедек болатын түйінді салалардың сақтану тізгіндеу әрекеті өндіріс қауіпсіздігін, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін, жол қатынасын, тасымал қауіпсіздігін басқаруды, балалардың зақымдалуынан және қарттардың жығылып мүгедек болуынан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді. Сауықтыруға қызмет ету деңгейін жоғарылату әрекеті сауықтырып емдеуге қызмет етуді және қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, мүгедектердің негіздік сауығына қызмет ету деңгейін жоғарылатып, кедергісіз орта құрылысын сапалыландырады.

Мүгедектіктен алдын ала сақтануға қатысты ғылым жалпыластыру, қуат істеу сапасын жоғарылату, өнімділігін арттыру сияқты әрекеттер тағы түйінді салалардағы кәсіптік қызметкерлердің ғылым жалпыластыру қабілеті құрылысын нығайтып, мүгедектіктен алдын ала сақтануды бақылауды және тексеруді үрістетіп, ғылым технология арқылы қуат істеу мен үйлесімді технологияны жалпыластыру сияқтыларды күшейтеді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көпшілік үнемі адам өмірінде ең үлкен бақыт, тәбет жақсы болып жайлы ұйықтау деседі. Шындығында адамзаттың өмір сүруіндегі екі үлкен негізгі шарт пен қажеттілік болған азықтану мен ұйқы үнемі бір-біріне әсер етеді. Бір уақытқа кешкі асты дұрыс таңдамасаңыз, адам жақсы ұйықтай алмауы мүмкін. Емханада ұйқы және қоректік мамандары тамақтану қағидалы болмаған науқастардың үнемі жақсы ұйықтай алмайтындығын байқайды. Жақсы ұйықтай алмаса, ас суды теңгеру қиынға түседі. Түні бойы жоғары сапалы ұйықтағанда дененің қайрат тасқындап, зат алмасуға анағұрлым жоғары өнімді болады. Бұл майдың жиналуы мен тамақты қомағайланып жеуді азайтумен бірге, тағы қағидалы әрекет жасау, ақаусыз азықтану сияқтыларға болған белсенді ойларды тіптен күшейте түседі. Ұйқы сапасы нашар болса, адам денесіндегі гормонның бөлініп шығуында өзгеріс болады немесе бұзылады. Бұл жүйеден тәбет пептидінің бөлініп шығуының күшеюімен ашығу сезімінің артуын қамтып, азықтану әдетінде өзгеріс тудырады. Әсіресе уақытсыз уақытта тамақтануға итермелейді. Бір тексеруде 66%-дағы ұйқысы кемшіл болған адамдардың май құрамы, қант құрамы жоғары азықтарды жеуге анағұрлым құмар болатындығы. Өтемете мұның түндегі ұйқы кедергісін анағұрлым оңай тудырып, қатерлі айналым қалыптастыратындығы байқалған. Жақсы тамақтанбаса, түнде жақсы ұйықтай алмайды. Ұйқы мен азықтанудың қатынасы тек бір бағытта болмайды. Нашар азықтану әдеті де ұқсас қайта айналып келіп, ұйқыны бұзады. Бір жағынан ерекше азық-түліктер ұйқы ритміне ықпал жасауы мүмкін. Мысалы, кофеин ұйқы сапасын төмендетеді. Сиыр сүтінің ұйықтауға көмектесу ролі бар. Қаныққан май мен көмірсу қосылыстарын көп мөлшерде қабылдау күндіз қалыптан тыс ұйқы басу қатерін күшейтуі мүмкін. Енді бір жағынан азық-түлік мөлшері де ұйқы периодына ықпал жасайды. Мысалы, ұйықтар алдында тоя тамақтану қалыпты ұйықтауға тиімсіз болады. 6 түрлі азық-түлік адамның ұйқысын бұзуы мүмкін. Кейбір азық-түліктерді кеште көп жесе болмайды. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасауы мүмкін. Жоғары азық талшығындық тағамдар. Шынар адамдар саламаттық немесе арықтау мақсатымен кешкі аста тек тәтті картоп жеуі немесе жүгері кеміруі мүмкін. Мұндай тамақтану әдісі азық талшығын қалыптан тыс көп тұтынуға мұрындық болып, ішті кептіріп ұйқыға ықпал жасайды. Әрине тек жінтіктей мәнерленген күріш, ақ ұнды ғана жеуде ұйқыға тиімсіз. Ең жақсы қарастық пен ағастықты сәйкестіру керек. Қарастық негізгі азықтың 1/3 бөлігін иелесе үйлесімді болады. Май құрамы жоғары азықтар. Қақталған тауық, челпек, қақталған шошқа қабырғасы сияқты майлы тағамдар ас қорыту барысында асқазан ішектің қызмет салмағын ауырлатып, нерв орталығын тітіркендіріп, оны бастан аяқ қызмет күйінде сақтайды. Осы себепті ұйықтау уақыты кешеуілдейді. Көп санды адамдар жүнін алғанда кешкі тамақтан кейінгі әрекет мөлшері күндізге қарағанда көп азаяды. Энергияның сарп болуы да көп төмендейді. Сондықтан кешкі астың мүмкіндіктің барынша қатықсыз болуын негіз еткен жөн. Несеп шығаруға пайдалы азық-түліктер. Мысалы, қарбыз, көк асқабақ сияқты су құрамы жоғары азықтарды кеште тым көп жеуді ұсыныс етпейміз. Үйтпегенде түні бойы жиі орнынан тұрып дәретке отыруға тура келеді. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасайды. Көк асқабақтың да ролі осыған ұқсас. Кеште ең жақсы аз жеу керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар. Бір күндегі үш уақыт тамақта, кешкі аста тұзды тіпті де аз жеу қажет. Үйтпегенде көп мөлшердегі натрий денесі ұйықтауының теңгерімділігін бұзып, адамды анағұрлым шөлдетіп, ұйқысыздықты тудырады. Кешкі асты жасағанда қуырмашқа тұзды аз қосу, сірке су, лимон шырыны сияқтылармен дәмдендірген жөн. Ашты тітіркендіретін азық-түліктер. Зерттеулерде кеште ашты тітіркендіретін тағамдарды көп жейтін адамдардың ұйықтауы немесе терең ұйқы күйін сақтауы аса қиынға түсетіндігі көрсетілген. Мұның себебі ашты тағамдар дене температурасын өзгертіп, көз әрекеті тездейтін ұйқы мезгілінде түстің қалыптасуына ықпал жасайды. Егер ашты тағамдар жегіміз келсе, түс мезгілінде жеуді ұсыныс етеміз. Кофеин жасырынған азық-түліктер. Кофе мен чайдан сырт үнемі кезігетін энергиялы сусын, кока-кола, шоколад,
какао немесе кофе дәмді балгүлшелердің құрамында кофеин болуы мүмкін. Осындай кофеин құрамы мол азық-түліктер адамды бір мезет желпіндіріп, шаршау мен ұйқының келуі ескерусіз қалып, дененің демалуға қажетті мәселелерін шеше алмайды. Бұл керісінше ұйқы ритмін бұзады.

Түнде ұйықтағанда мынадай бейнелер болса, бұл ұйқы сапасының нашарлағанының сигналы болуы мүмкін. Сондықтан уағында теңгеруді ұсыныс етеміз. Үлкен миы мазасыздану типтегілер. Мұндай адамдардың ұйқыға

ойлауға бейім болады. Олардың типті ұйқы кедергісі болмаса да, бірақ зейін зердесін шоғырландыра алмау, оңай ашулану сияқты психикалық мәселелермен күрес жүргізуге тура келеді. Дәрінің көмегімен ұйықтайтын типтегілер. Егер ұзақ уақыт дәріге сүйеніп ұйықтайтын болса, өзіне жақсы ұйықтағандай болып сезілгенімен, бірақ есте сақтау қабілет төмендеу, көңіл күйін парықтау қабілет нашар болу сияқты жеңіл танымдық кері әсер тууы мүмкін.

Ұйқысы жеткіліксіз болатын типтегілер. Қарапайымдастырып айтқанда ұйқысы жеткілікті болмайды. Бұл әр күні кеште 7 сағаттан аз ұйықтауды көрсетеді. Бұл қарадай соқтығы сипатын күшейтіп, үлкен мидың аңысын баяулатады. Оның үстіне көңіл күйді реттеу, пайымдау және қоғамдық қарым-қатынас қабілетін әлсіретуі әсер етуі мүмкін. Түн бойы жиі ойнатындар типтегілер. Түнде көп рет оянса, келесі күні зейін-зерес шоғырланбау, есте сақтау қабілеті төмендеу, көңіл күйі қарбаластыққа түсу, тіпті қан қысымы жоғарылау, мазасыздану сияқты жағдайлар туылады. Темекі шегу, араққа салыну қатері де салыстырмалы анағұрлым жоғары болады. Ендеше кешкі ас қалай болғанда ақаусыз болды, әрі ұйқыға көмектеседі. Ұйқының сапалы болу үшін кешкі аста мынадай принциптерге бойсынуды ұсыныс етеміз. Бірінші, мүмкін бар ертерек тамақтану. Кешкі сағат 8-9-да ең жақсы тамақтанып болған жөн. Егер оған мүмкіндік болмаса, кешкі ас пен ұйқы уақыты тым жақын болмау керек. Екінші, тамақты қанша жай жесе, сонша аз жеу керек. Кеште тым көп жесе, жылу мөлшері жиналып қалмастан, тағы ұйқы сапасына да оңай ықпал жасайды. Үшінші, шалағайлықтарды тексеріп, олқылықтарды толықтау керек. Дәнді дақыл, қарастық, картоп тектестер, араласпа бұршақ, көкөніс, жеміс-жидек, балық, құс еті, жұмыртқа, сүт, қара кесек ет, бұршақ өнімдері сияқты азық-түлік түрлерін күндіз жемесе кеште толықтау керек. Төртінші, тым тоя тамақтанбаған жөн. Егер жай ұйықтасам, қарным ашады деп алаңдасаңыз, кешкі сағат 9-10 аралығында бір шыны көже немесе бір стакан бұршақ қоймалжыңа, айран немесе сиыр сүтін ішуді ұсыныс етеміз. Ол жеткілікті болмаса, тағы біраз жеміс жесеңіз де болады. Бұл азық-түліктердің қарын тойғызу сезімі біршама жақсы, әрі оңай қорытылады, ұйқыға да кедергілік жасамайды. Ұйқысы қашатын адамдар құрамында Б тобындағы витаминдердің мол болған азық-түліктердің немесе кальций мен магний құрамы мол азықтарды көбірек тұтыну қажет. Б тобындағы витаминдер өзара сәйкес рөлін атқарып, зат алмасуды тездетіп, нерв жүйесінің қызметін күшейтеді. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, жапырақ қышқылы және никотин қышқылы ұйқымен тығыз қатысты деп қаралады. Кальций құрамы жоғары сиыр сүті, ұйықтататын тамаша өнім деп қаралады. Жасыл жапырақты көкөністердің құрамында магний ең мол. Онан қалса қарастық, қатты қабықты жеміс, ет сияқтылар бар. Бұл азықтарды бір уақытта тұтынса өнімі тіпті де жақсы болады. Ең соңында ескерте кетуге тиістісі, үйлесімді азықтану ұйқыға септігін тигізгенімен, бірақ жеке тұлғаның парқы зор болады. Егер ауыр дәрежеде ұйықтай алмау, ұйықтау барысында үнемі ояну сияқты жағдайлар туылса, ертерек шипагерге көрініп, емделгеніміз жөн.

Біз әр күні таңертең және түстен кейін бір стакан бал қосылған жылы су ішу. Мұнда судың температурасын 40 градус айналасында меңгеру тиіс. Балды қайнаған суға құйып араластырмау керек. Он чайдың орта шенінде ауа барған сайын құрғайтындықтан көптеген адам таңертең көмекейінің жайсызданып, ернінің терісі түлеп, суыған қайнаған суды ішкен сайын тамағының құрғайтындығын байқайды. Өйткені суық су денеге кіргеннен кейін ысып, дене температурасына үйлесу үшін энергия сарп етуді қажет етеді. Ал бал қосылған жылы су недәуір тез сіміріледі. Балдың құрамындағы фруктоза мен глюкоза су құрамын сақтап қалып, ауыз қуысы мен көмекейдің дымқылдығын сақтау уақыты тіпті де ұзақ болады. Балдың құрамында аз мөлшерде минерал заттар мен фермент болады. Бұл күзгі ауаның құрғауынан болатын құрғақ жөтел мен іш қатуды бәсеңдетуге көмегін тигізеді. Бір жасқа келмеген нәрестеге бал бермеу қажет. Қанттың есеп ауырына шалдыққандар мөлшерін тежеу керек. Қырық градус айналасындағы жылы суға бір қасық бал қосып араластырып, таңертең аш қарында бір стакан. Түстен кейін сағат 5-6 мөлшерінде тағы бір стакан ішу керек. Балдың актив құрамының бүлінуінен сақтану үшін балды енді ғана қайнаған суға араластырмау қажет. Егер бір сарынды сезілсе, бірнеше тамшы лимон шырынын сығып қосып ішсеңіз де болады. Бүгін салқын қайнаған суды бал қосылған жылы суға алмастырыңыз. Таңертең орныңыздан тұрғаныңызда тамағыңыз құрғамайды, теріңізде оншалықты тыртыспайды.

Аталған айдарда күз маусымында бал қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекет

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың беташар әні Алтай Валисы, Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының Алтай Валисы әнін Жәмигүл Әбішқызының орындауында бірге тыңдайық.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары, ендігі тыңдайтын әндеріңіз Тасқынның орындауында «Уақыттың үні» деген ән.

Ынтымақ күш, ынтымақ жалпы жағдай. Біз ынтымақтың ұлы күшін сәулелендіріп, жұдырықтай жұмылып, ұлттар ынтымағын және отанымыздың тұтастығын қорғаймыз, деп қырғыз тілінде шырқалған әр ұлт халқы жүректес деген әнді Арзыгүл Тұрғанның орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың сірге жар сәтінде даму долдауының орындауында «Есіңе ал» деген әнді тыңдаңыздар. Әннің сөзін жазған Нұрдат Шайзіратқызы, музыкасын жазған Ахан Бақшайұлы.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның екі бірдей командасының қыстақ баскетбол жарысы мемлекеттік шешуші жарысының сыйлық сахнасына қатар шыққаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның жүгеріне жиі егіп, жоғары өнім алудан қамал алу жетістігі мемлекеттік жоғары өнім рекордын жаңалаған тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында суға түсіп кеткен екі бұқараны ерлікпен құтқарған азамат Жауқамен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жаңадан дайындалған тарихи тақырыптағы Бейжің театры байырғы мекенді қайтарып алу. Таяуда Бейжің Мэй Ланфаң театрханасының сахнасында қойылып, 2026 жылғы бүкіл еліміз бойынша аралап ойын қою қимылын ресми бастады. Кейін бұл театр Фуцзян, Хэйлунцзян сияқты жерлерде 15 кезек аралап ойын қойып, бүкіл елімізде көрермендерге Синьцзянның Бейжің театры көркем өнерінің келбетін әйгілейтін болады.

Байырғы мекенді қайтарып алу театрында Чин патшалығының соңғы жылдарындағы Цозунтаңның Синьцзянды қайтарып алуы тарихи алғашқы нұсқа етіліп, Бейжің театры көркемнер арқылы отбасы мен отанның құлашын кең жайған өткен істерін қайта елестетеді. Цозунтаң ұлтқа қауіп төнген заманда қат-қабат кедергілер алдында ақиқат жолында арпалысып, ата мекенді қайтарып алуды батылдықпен талап етеді. Театрдағы көркебежені көтеріп батысқа жорық жасау, жаңадан 3000 шақырым жерге терек тал егу сияқты классикалық көріністердің барлығы ұлт қаһармандарының отаншылдық жігерін және мекенді Синьцзянды қорғау жауапкершілігін әйгілейді. Бұл театр Синьцзянда тұңғыш рет қойылғаннан бері Синьцзянда жиыны 30 неше рет қойылып, неше 10 мың көрерменді баурап, қоғамдағы әр саланың жаппай мойындауына ие болды.

Бұл театр 2025 жылғы автономия районының әдебиет көркемнерді сүйемелдеу, шабыттандыру бойынша қаржыландырған саны. Мемлекеттік Бейжің театр қанасы мен үрімжіқалалық Бейжің театр үйірмесі, Синжаң Бейжің театр үйірмесі бірлесіп дайындаған. Негізгі жасампаздық ұжымы үрімжі құмы сияқты жерлерге талай рет барып материал жинап туынды жаратқан. Театрдың негізгі рольдарында түгелде екі артист тіпті бір артист үш түрлі рольді сомдаған болып, мемлекеттік Бейжің театр қанасы мен үрімжіқалалық Бейжің театр үйірмесі бір алаңда жаттығып, бір сахнада ойын қойып, Бейжің театры көркемдерін жалғастыру және жас әртістерді тәрбиелеу сынды қос нысананы жүзеге асырған.

Үрімжі қалалық Бейжің театры үйірмесі, Синжаң Бейжің театры үйірмесі партия есейкасының шужия Го Юнхун. Соңғы жылдардан бері театр үйірмесі Синжаңның іші сыртындағы көркемнер құрылымдар мен селбестікті үздіксіз тереңдетіп, бірлесіп туынды жарату, бірлесіп дайындаудай дарындыларды баулу жолын қарастырды. Атамекенді қайтарып алу театры дәл осы механизмнің сүбелі табысы. Болашақта театр үйірмесі Синжаң хикаясын баяндайтын, отбасы отан сүйіспеншілігін сәулелендіретін анағұрлым көп сара туындылар жаратады деді.

Таяуда Шинжан жақсы жер. 2026 жылғы Анар Дәні Сауыт атындағы Шинжан бұқаралық үш үлкен доп бірлескен жарысы. Бәскетбол жарысының солтүстік Шинжан жарыс аумағының сайысы Алтай қаласында басталды. Осы ретке жарыста солтүстік Шинжандағы аймақ облыс қалалардың көптеген уәкілдер командасы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыс алаңында доп алып жүріп атойлау, доп алып жүруші мен қорғаушының сәйкесуі, үш ұпайлық доп тастау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Шабуылдау мен қорғану ритмі тез болып, алаңның шетіндегілердің медет берген әуені мен шапалағыны толастамады. Алтай аймақтық уәкілдер командасының жарысқа қатынасқан шебері Аршын Жанатұлы, үйдің жанында Анар Дәні Сауыт атындағы жарысқа қатынасқандығымызға ерекше әсерлендік. Бұл жолы солтүстік Шинжанның жер-жеріндегі допшылармен бір алаңда тәжірибе ауыстырдық. Бұл әрі бәсеке, әрі таптырмас ауыс-түйіс жасау орайы болды. Жарыс алаңында біз бар күшімізді салып, топты жақсы ойнадық. Алаңнан түскен соң бірге әңгімелесіп, достастық деді.

Бұл ретке жарысты автономия райондық дене тәрбие мекемесі, автономия райондық ауыл шаруашылығы ауылдық сақ меңгермесі ұйымдастырды. Жарыс үш күнге жалғасып, ерлердің 5 адамдық команда тізімі мен әйелдердің 5 адамдық команда тізімі орналастырылды. Осыға қарағанда Шинжаң жақсы жер 2026 жылғы Анар Дәні Сауыт атындағы Шинжаң бұқаралық үш үлкен доп бірлескен жарысы, баскетбол жарысының оңтүстік Шинжаң жарыс аумағы Тұрпан қаласында өткізілген. Оңтүстік және солтүстік Шинжаң бөлімше жарыс аумағы бойынша алдыңғы 4 орын иелеген командалары 11-ші айда Іле облысының Құлжа қаласында автономия районының жалпы шешуші жарысына қатынасады екен.

Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған

0: жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның екі бірдей командасы қыстақ баскетбол жарысы мемлекеттік шешуші жарысының сыйлық сахнасына қатар шыққаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда 2026 жылғы мемлекеттік қыстақ баскетбол жарысы баскетбол патшасын таңдау жарысының шешуші жарысы Гуйчжоу өлкесі Тайжаң ауданы Тайпан қыстағындағы қыстақ баскетбол жарысы алаңында аяқталды. Синжаң қағылық командасы мен Синжаң Тұрпан Каужаң районы командасы жеке-жеке жүлдегер және кіші жүлдегер болды.

Жалпы шешуші жарыс 9 айдың 28 күні басталып, 10 айдың 5 күні аяқталды. Бүкіл еліміздегі 16 жарыс районынан келген 23 уәкілдер үйірмесі қыстақ баскетбол жарысының бесігі Тайпан қыстағына жиналды. Синжаңнан жалпы 3 команда жарысқа қатынасты. Қағылық командасы мен Тұрпан Гаучан районы командасынан сырт, Үрімжі қаласы, Мейдің районы, Чаңшанзы қалашығы командасы да шешуші жарыс алаңынан бой көрсетті.

10 айдың 5-ші күні кешкі сағат 9-да аға жүлдегерлікке таласу жарысы өткізілді. Синьчан қағалық командасы аға жүлдегерлік орнын сақтаған Гуанши өлкесі Лиужу қаласы Лиужай қалашығы командасынан 91-ге қарсы 75 ұпаймен жеңіліп жүлдегер болды. Синьчан қағалық командасының бастығы Анкар Аркин осы кезекті жарыстың әр жарыс алаңында орташа 7.5 рет 3 ұпайлық доп салып, жалпы 29 рет 3 ұпайлық доп салған айта қаларлықтай бейнесімен даңқпен 3 ұпай доп патшасы атағын алды. Синьчан қағалық командасы да сонымен бір уақытта даңқпен ең таңдаулы жарыс аумағы сыйлығына ие болды. Анкар Тайпан қыстағына қайта барғанда маған өте таныс сезілді. Көптеген көне топ әуескерлер мені әлі ұмытпапты деді. 2024 жылы ол баскетбол командасын бастап осы арада қыстақ баскетбол жарысына қатынасқан. Осы команданың биылғы басым көп санды допшылары 2 жылдың алдындағы командам мүшелері еді. Ол биыл 37 жастамын. Командадағы алаңға алға шыққандардың орташа жасы 35-тен асты. Біз бастан аяқ табандылықпен жаттығып келеміз. Бұдан кейін тіпті де көп жас топшыларды жарысқа қатынасуға баураймыз деді.

күші жүлдегерлік таласу жарысында Синжаң Тұрпан Каучаң районы командасы Ляо Нинг Талиан Ботау командасымен аянбай белдесті. Алдыңғы жарым алаң кезегінде Тұрпан Каучаң районы командасы 46-ға қарсы 45 ұпаймен алдыңғы орында тұрды. Соңғы жарым алаң кезегінде екі команданың ұпайы алма кезек алдыға шығып, соңғы кезек аяқтап, ысқырық шалынғанда 91-ге қарсы 79 ұпаймен мәресіне жетіп, Синжаң Тұрпан Каучаң районы командасы кіші жүлдегер болды. Тұрпан қаласы Каучаң районы мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Учау таныстыра келіп, Синжаң

Тұрпан Қаучаң районы командасында егінші, жеке сауда өнеркәсіпші, оқытушы, қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы бар. Осы рет олар әуе тасымал арқылы 100 жәшік қауын апарып, жарысқа қатынасқан әрбір командаға ұсынды. Сондай ақ басталу салтында, жабылу салтында көрермендерге мейіз, қауын сияқты ерекше өнімдерді таратты деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жүгеріне жиі егіп жоғары өнім алудан қамал алу жетістігі мемлекеттік жоғары өнім рекордын жаңалағанын тілге тиек етеміз. Тілшінің Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығынан ұғысуынша, таяуда мамандардың нақты орында өлшеу арқылы осы орталықтың батыс бөлік астық дақылдарының өнімі мен өнімділігін арттырудағы шешуші технологияда жаңалық ашу ұжымының

Қытайдың бас ғалымы Ли Шаукун бастаған ұжым зерттеп ашқан. Жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясынан қамал алу арқасында мемлекеттік жүгеріден жоғары өнім алу рекорды 8-ші рет жаңаланған. Бұл жүгері егімшілігінен қамал алу атызы Күнес ауданының Қарабура қалашығында. Жалпы аумағы 1288 му. Нақты өлшенген жердің аумағы 108,48 му. Му басындық өнімі 1799,1 килограмм болды. Бұл қазіргі бүкіл еліміздегі 100 мудан жоғары атыздардан жоғары өнім алу рекорды болған 1598,4 килограмнан 200,7 килограмм. Қазіргі бүкіл еліміздегі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663,25 килограмнан 135,85 килограмм жоғары болды. Осы ретке өнімді өлшеуде кәсіптік мамандар өлшемді тәртіп бойынша атыз көлемін үстінде өлшеу, машинамен ресми жинау, салмағын өлшеу, су құрамын өлшеу, өлшемді су құрамды бойынша сындырып есептеу сияқты барыстар арқылы нақты өнім мөлшерін өлшеп тұрақтандырды.

Қамалалы уатсызындағы жұм зерттеп ашқан жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы қолданылып, жиі егуге жапырылуға төзімді сорттарды таңдау, егу тығыздығын ғылыми жоғарылату, тамшылатып суару, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру технологиясын сәйкестіру, жапырылудан сақтану тізгіндеу сияқты технологиялар жинақталды. Оның үстіне іле аңғарының күн нұрының түсуі жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болғандықтан жүгеріден жоғары өнім алудың көмескі күші де толық әйгіленді. Ли Шау күн таныстыра келіп, осы ретке рекорд жаңалаудың тетігі тұқым сіңіруден өнім алуға дейінгі әрқайсы буындардағы технологияның тиянақтану мөлшерінің зор дәрежеде жоғарылауында. Мұның ішінде су және тыңайтқышпен қамдауды сапалыландыру төтенше маңызды. Биыл жүгерінің өсу маусымында жоғары температуралы ауа райы жиі толып, ұжым бір мың жерге бір жылда екі рет дақыл егіп, бір тонна өнім алу жобасының ең жақсы ұсынылымы негізінде сумен тыңайтқышты реттеу меңгеру жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, майсаның дымқылдығына қарай қайта-қайта суару және тыңайтқыш беру жиілігін арттырып, жоғары температураның қысымын бәсеңдетіп, жоғары тығыздықтағы жүгері өнім мөлшерінің қалыптасуын қамтамасыз етіп, ең соңында өнім мөлшерінде қамалауды жүзеге асырды деді.

Синжаңның өзгеше жаратылыстық жағрапиялық ортасы, машиналандыру дәрежесі және құрылғы шарт жағдай болғандықтан, еліміздегі жүгерінің бірлік өнімінің көмескі күші ең жоғары өңір саналады. Соңғы жылдардан бері ұжым өңірлер ара жүгерінің бірлік өнімінің біркелкі болмауы, су байлығы шектемесі, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігінің төмен болуы және технологиялық үлгінің шоғырлануының жеткіліксіз болуы сияқты мәселелерге меңзес. Оңтүстік-солтүстік Синжаңда жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы өңірлік сынағы мен үлгі көрсетуді үрістетті. Әрі бүкіл Синжаңдағы жүгері өндіретін негізгі өңірлерде жалпыластырып қолданды. Бұл технология тығыз егуді өнімді арттырудың өзегі, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл меңгеруді жиі егудің кепіл етіп, жерді құнттап жыртып тегістеу технологиясы, тұқымды дәлме-дәл қабыршақтау технологиясы, бағдар нұсқау арқылы тұқымды сұрыптап егу технологиясы, су мен тыңайтқышты біртұғаландыру технологиясы, дәлме-дәл меңгеру және дерттерге зиянды жәндіктерден, жабайы шөптердің зиянынан сақтану және оны тізгіндеу технологиясы, және машина мен дәлме-дәл өнім жинау технологиясы жүйелі жинақталып, алты ірі дәлме-дәл реттеу меңгерудің шешуші технологиясы қалыптасып, жан-жақтылы шара қолданып, жүгері егудің тығыздығы мен бірлік өнімін жоғарылатудағы шешуші мәселелерді шешті.

Осыға қарағанда мемлекеттік астықтың кең көлемдегі бірлік өнімін жоғарылату әрекетінің негізгі жебеуші технологиясы ретінде 14-5 жылдық кезінде жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы жалпыластырылған жер аумағы 240 миллион муға жетіп, бүкіл еліміздегі 18 өлке автономия районды шарпыған. Жүгеріден жоғары өнім алудың мемлекеттік рекордын 8 рет жаңалап, жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіріп пайдалануға болатындығын дәлелдеп қана қоймай, бүкіл еліміз бойынша жүгерінің кең көлемдегі бірлік өнімін жоғарылатуда пысып жетілген тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында суға түсіп кеткен екі бұқараны ерлікпен құтқарған азамат Чау Хуамен танысамыз. Таяуда Орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 3-ші 90-дағы мемлекеттік әділет жолында аянбағандардың тізімдігін жариялады. Ақсу аймағы Шаяр ауданының Күлбақ қалашығы, Құрылқұм қыстағының тұрғыны Чау Хуа даңқпен осы қатардан орын алды. Тоғанның асау ағысында қатерге ұшыраған бұқараны құтқару жолында ол жеке басының амандығымен санаспай суға секіріп түсіп, екі рет суға сүңгіп, суға түсіп кеткен екі адамды сәтті құтқарып, жай адамдардың ізгі істері арқылы әділет жолында аянбайтын дәуір рухын ұғындырды. Биыл 6 айдың 18 күні кешкі сағат 6:50 Чау Хуа бұрынғыдай насос үйіне барып жұмыс істемекші болады. Жол бойы бір тоған тегінің жанынан өткенде ол жағада жығылып жатқан электрлі мотоциклді көреді. Бірақ мотоциклдің иесін көре алмайды. Тіке түйсігіне сүйенген Чау Хуа дереу жүгіріп барып тоған ішін байқастайды. Сонда көз алдында көрініс оның жүрегін түршіктірді. Екі бұқара суға түсіп кетіп, буырқанған асау ағын оларды тиектің суағарының аузына қарай тартып, орасан зор тарту күші екі адамды қозғалтпай тұр екен. Алда-жалда суағар үйіріп әкетсе, оның зардабын болжау қиын еді. Көз алдында қатерлі жағдайды көріп, көп ойлануға үлгермеген Чау Хуа еш әрсәр болмастан мұздай суық тоғанға секіріп түседі. Тиектің маңындағы су ағысы қатты, су астындағы жасырын ағыстың соққылау қуаты ересен зор болып, әр ретке алға жылжу төтенше қиын болады. Ол суға түсіп кеткен бірінші адамға бар күшімен жақындап, есін анық білмейтін суға түсіп кеткен бұқараны су бетіне көтеріп шығарып, ақырын-ақырын итеріп жағаға жеткізіп сәтті құтқарады. Бұл кезде қауіп-қатер әлі толық аласталмаған еді. Суға түсіп кеткен тағы бір бұқара суағардың жиегіне қыстырылып қалған еді. Кез келген уақытта асау ағының ағызып әкетуі мүмкін еді. Тыныстауға да үлгере алмаған Чау Хуа артына бұрылып тағы да асау ағысқа түсіп, күшті су ағынының кедергісіне төтеп беріп, қатерге ұшыраған екінші бұқараға қайраттана жақындап, бар күшін сарқа жұмсап, адамды суағардың жанынан көтеріп шығарып, қауіпсіз жерге апарады. Осылайша суға түсіп кеткен екі адам сәтті құтқарылады. Оқиғадан кейін екі бұқара электрлі мотоциклі мен тоғанның тегінен өтіп бара жатқанда мотоциклі аударылып, ойламаған жерден суға түсіп кеткені мәлім болады. Чау Хуа дер кезінде батылдықпен кірісіп, екі адамды құтқарады. 2026 жылы 9 айда Чау Хуаның қатерден арашалап адам құтқарған әрекеті әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырылады. Қиын қыстау сәтте жауапкершілік арқалаған жай адамның ізгісі Тияншанды мейірге біледі. Чау Хуа әділет жолында ештеңеден тайынбай суға секіріп түсіп, тіршіліктің қорғаныс шебін қорғады. Әрі бізге үлгі болды. Қауіп-қатерден қорықпайтын, кеудегеріп алға шығатын мұндай батылдық тіпті де көп адамды ізгі ниетті жеткізіп, ата мекеннің амандығын қорғауға шабыттандырады.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның солтүстігі және Ләйянғарын таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әсерінен боран күші 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айының 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның жер жері, сондай ақ Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолы облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының шынара жерлерінде аз жаңбыр, немесе жаңбыр аралас қар, немесе қар жауады. Мұның ішінде Ляңғарының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің шынара жерлерінде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолы облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде ең төмен ауа температурасы 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерлерінің шынара жерлерінде 8 Цельсий градустан артық төмендейді. Және ұқсамаған дәрежеде суық ағыс жүреді. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде тоң жүреді. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде үскірік жүреді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айының 16 күні күндізден түнге дейін Байынғолин облысы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының таулы өңірлері, алтай аймағының солтүстігі, шығысы, шығыс қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, үрімжі қаласының таулы өңірлері, санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірлер, хотан аймағының таулы өңірлері, ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, тұрпан қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Байынғолин облысы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың қар жауады.

Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғырин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Байынғырин облысы шығыс Шинжаңда ең төменгі ауа температурасы 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Байынғырин облысының оңтүстігі Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 8 Цельсий градусын артық төмендеп, ұқсамаған дәрежеде үсік жүреді. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және Байынғырин облысы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ұқсамаған дәрежеде тоң жүреді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тинклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 10-ші айдың 14-ші күні сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 9-ші айдың 5-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәліметтің даңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 9-да 19 селси градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шоғылалы 5 жыл арнаулы айдарында Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіріп, дұрыс салт арқылы адам тәрбиеледі деген арнаулы хабарды тыңдайсыздар.
2: 5 жылдан бері Синьцзян мәдениет саяхаттың маусымдық шектемелерін үздіксіз бұзып, Жібек жолы мәдениет байлығын ішкерлей ашып, тұтас өңірлік, тұтас маусымдық мәдениет саяхатты дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырды.
3: Үрімжі қаласы өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспарын жедел атқарып, 2030 жылға барғанда өнеркәсіптің жалпы өнім құнын екі еселеуге күш салды.
2: Районымыздың жер-жері жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдайтын 7 түрлі саясаттық шараны белсене тиянақтандырып, жүзім шарабы кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан-жақты күш салды.
3: Жер-жер жемшөп дайындау қызметі мұқият жақсы деп, малдың қыстан аман өтуіне жеткілікті мал азығын әзірледі.
2: Хайдау 11-ші нөмірлі күріш сортының мол басымдық түсімі 868,187 килограммға жетіп, оңтүстік Синьцзяндағы орта ауыр сортаң жердегі күріштің жоғары түсім рекордын жаратты.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, мәдениет арқылы адамға ықпал жасауға мән беріп, әр ұлт кадрларын, бұқарасын, дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға жетектеу керек. 5 жылдан бері Синьцзян шынайы мойындауды күшейтуді нысана етіп, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістетіп, Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құрып, әр ұлт бұқарасын Жұңго пейілін, Жұңхуа рухын бекемдеуге тәрбиелеп және жетектеп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықтың идеялық негізін бекемдеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық Жиңжүй театр үйірмесі, Синьцзян Жиңжүй театр үйірмесі мемлекеттік Жиңжүй театрханасымен бірлесіп, жаңадан құрастырған мекенді қайтарып алу атты тарихи Жиңжүй театры Бейжин Мейланфан театрханасында орындалып, 2026 жылғы бүкіл ел бойынша аралап ойын қоюды бастады. Театрда Зозун Таңның Синьцзянды қайтарып алу тарихы алғашқы нұсқа етіліп, табыт көтеріп, батысқа жорық жасап, мемлекет территориясының тұтастығын

қорғаған айбынды өткен істерді қайта елестетті. Үрімжі қалалық Жіңжү театр үйірмесі, Шинжан Жіңжү театр үйірмесі партия ячейкасының шудия Го Юнхун, тіпті де көп адамның осындай айбыны күшті тарихты түсінуін, Жұңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу жағында Жіңжү театрын орындаушылардың ролын сәулелендіріп, таңдаулы дәстүрлі мәдениет

0: айқындайды. Үрімжі қалалық өнергәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасар бастығы Гуаншуджа өнергәсіпті еселеп арттыру жоспарын арқау етіп, Үрімжі қаласы саясат, қаржы, фактор қамтамасыздығын күшейтеді дей келіп былай деді. Кәсіпорындардың технология жаңалау дәрежесін жоғарылату, жаңалық ашуда қамал алу, өнімді жоғарылатып кіріс арттыру сияқтыларға зор күшпен қолдау көрсетіп, бір топ келелі кәсіп нысандарының өндіріске қосылып өнім беруін жедел ілгерілетіп, жанартау шағылы талшығы, қозғалтқыш электр машинасы сияқты тізбекті күшейту, ұзарту, толықтау саудагер шақыру нысандарының тиянақтануын ілгерілетеміз.
1: Шинжаң жүзім шарабы кәсібін үздіксіз күшейтті. Биыл 5-ші айда жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдайтын 7 түрлі саясаттық шара атқарылғаннан бері бүкіл Шинжаңның жер-жері база құрылысы, әйгілі марка жетілдіру, базар ашу сияқты жақтардан саясаттың тиянақтануын жедел ілгерілетіп, жүзім шарабы кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан-жақты күш салды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Шинжаңда чараба штатын жүзімді үзу аяқтау алдында тұр. Районымыздың чараба штатын жүзім егілген жер аумағы шамамен 200 мың мол. Бүкіл ел бойынша екінші орынды иелейді. Байлық абзалдығын кәсіп саласы абзалдығына айналдыру үшін автономиялы район арнаулы қаржы қосып, жүзім чарабы кәсіп саласының дамуын жебеді. Бұның ішінде сортты сапалландыру бойынша му басына 800 юан, жүзім сөресін жаңалау бойынша му басына 1500 юан көмек қаражат беріледі. Жүзім чарабы кәсіпорындарын елші сыртындағы көрмеге қатынастыру, қалаларды аралап көрмеге қою, арнаулы таныстыруға ұйымдастыруда әр алаңға ең жоғар болғанда 3 миллион юан көмек қаражат беріледі. Осындай саясаттың демеуінде Синьцзянның жүзім чарабын сыртқа шығару қадамы анағұрлым тездеді. Биылғы мемлекеттік қанат арақ тауарлар жәрмеңкесінде Синьцзяндағы 45 бастамашы жүзім чарабы кәсіпорны топтық бой көрсетіп, 10 миллион юаннан асатын тоқтамға қол қойды. Түрлі халықаралық жүзім чарабы жәрмеңкесінде Синьцзянның жүзім чарабын өндіретін кәсіпорындары 100 түрден астам сыйлыққа ие болып, ықпал күші үздіксіз жоғарылады. Синьцзян Тянсай чарап қоржасы чекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Чэн Ли Чун түрлі көрмелеу сату қимылдары арқылы біздің шетел базарын ашуымызға төтенше зор көмек көрсетілді деді. Синьцзяндағы жүзім чарабы өндірілетін ірі өңірлердің әлеуметтік марка белгісін жариялап, ірі өндіріс өңірі ұстанымы арқылы бүкіл Синьцзянның байлығын біріктіріп, кәсіп саласының топтасып дамуын ілгерілетті. Таяуда аяқтаған 2026 жылғы Шинжаң жібек жолы жүзім чарабы мерекесі 16 нысанға қол қойысуды жебеп, қамдау тізбегінің ірге тебуі, базар ашу сату селбестігі, алдыңғы қамба құрылысы сияқты тұтас кәсіп саласы тізбегінің өзекті саласын қамтады. Шинжаң қаласы Джиу Цхан ғылым технологиялық қамдау тізбегі чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ше Чунфын, біздің алдыңғы қамбаларымыз негізінен тұтас Шинжин өңірімен Гуандун өңірін шарпып, қала тұрғындарының біздің Шинжаңның бал шарабын анағұрлым тез тұтынуына мүмкіндік жасап отыр деді.
0: Бүкіл Шинжаңның пошта жолдамаларын өзекті жинау жөнелту торабы ретінде Үрімжі пошта аумағы орталығының биыл алдыңғы 3.90-дағы пошта жолдамаларын бір жақты ету мөлшері 94 миллион 290 мың 900-ге жетті. Көп мөлшердегі жас жеміс, сиыр, қой еті сияқты Шинжаңның сапалы ерекше өнімдері осы арадан бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі пошта аумағы орталығының сұрыптау сиқында жолдамалар жаймалау, сұрыптау, тие арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Үрімжі пошта аумағы орталығы өндіріс басқару меңгеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ян Жаншин тілшіге. Алдыңғы 3.90-да орталық жиыны 94 миллион 290 мыңнан астам пошта жолдамаларын бір жақты етті. Пошта жолдамаларын өткермелеп тасу мөлшері 1 миллион 955 мың 800 қалта болып, былтырғы сол тұстағыдан 9 бүтін 177.

0: пайыз артты дей келіп, алдыңғы 3.90-дағы кәсіп мөлшері бір жағынан Синьцзянның жеміс орманынан мол өнім алудан туындаған ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу қажетінен туындаса, енді бір жағынан электронды сауда жолдамалары үздіксіз артуынан болып отыр. Мұның ішінде ерекше тез жас күйінде жеткізілетін жеміс-жидек, сиыр, қой еті сияқты сапалы ерекше өнімдер бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді деді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі пошта аумағы орталығы өндірісті ұйымдастыруды, тасымал қуатын орналастыруды, жабдықтардың жұмыс жүргізуін қорғауды бір тұтас жоспарлап, көп түрлі шараны қатар қолданып, пошта жолдамаларын айналымға салудың күшке ие уақытын қамтамасыздандырды. Үрімжі пошта аумағы орталық өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс орналастырушысы Цайтау, орталық автоматтандырылған сұрыптау ұласпалы желісіне сүйеніп, жұмыс тәртібін үздіксіз сапалландырып, қызметкерлерді икемді реттеп кезекшілікке орналастырып, көп кезек үздіксіз жұмыс жүргізді. Темір жол, тас жол, ауяция көп формалы ұласпалы тасымал ұйымдастыруын сапалландырып, құрлық жолы негізгі желісінің тасымал қуатын жоғарылатты деді.
1: Районымыздың жер-жер малдың қыстан аман өтуіне жемшөп дайындау қызметі мұқият жақсы деп, сиыр, қой, түйе сияқтылардың қыстан аман өтуіне жеткілікті мал азығын әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Шыңғыл ауданының Арал қалашығында шөпті машиналандырып, шабу қызметі тәртіпті жүрілуде. Шыңғыл аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы Ху Кайюң тілшіге, биыл Шыңғыл ауданының қысқа дайындаған жемшөп жалпы запас мөлшері 402 000 тоннаға жетеді дей келіп, биыл қыс пен келер жылы көктемде межемен 450 000 бас тұяқ мал қыстан өтеді. Межелеуімізше қыстан өтуге қажетті жемшөп жалпы қажетінің мөлшері 346 000 тонна. Қазіргі жемшөп запасы тұтас аудандағы малдың қыстан аман өтуіне кепілдік ете алады деді. Шиху қаласының жемшөп сапасын дайындау қызметі межемен 10 айдың соңында негізінен орындалады. Жемшөп шұғыл жағдайына төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіру үшін жергілікті орын Күрті қалашығы, Шычау ауылы, Баянгу қалашығы сияқты 5 мал шаруашылық районында шұғыл жағдайға төтеп беретін жемшөп запас орнын құрды. Мұның ішінде қала дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беретін жемшөп запас қамбасының запас мөлшері 8 000 тоннаға жетеді. Келпін ауданының сүрлем жүгерісін ору жұмысы орнықты жүргізілді. Ұнтақтау, нығыздау, саңлаусыздандыру, ашту сияқты өлшемденген барыстар арқылы сүрлем жүгері мәнерленіп, қоректігі мол жемшөпке айналып, жергілікті орындағы 60 000 түйенің қыстан өтуіне жеткілікті қоректік жемшөп әзірледі. Келпін ауданы Кезлік қалашығы Кезлік қыстағындағы түйе бағамшылығымен шұғылданатын Әлия Әмет қазір сүрлем берілуде, түйенің күйі жақсарып, боталарда ет ала бастады деді. Биыл Синьцзян жайылыммен малдың тепе-теңдігі тізімін қатаң тиянақтандырып, малдың қолда бар жағдайын дәлме-дәл тексеріп, жемшөп қажетін есептеп, түрлі осы саманданған, зерделенген ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын бір тұтас жоспарлап орналастырды. Техниктері ғылыми жинауға, сақтауға, жүйелі сақтауға бастан аяқ жетекшілік етіп, сапалы жемшөп егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, сабан топан байлығын іске қосып, жемшөптің пайдалану мөлшерін жоғарылатты.
0: Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Гум ауданы жидеағашының астына кірістіріп егу үлгісі арқылы экологияны оңалмен ерекше егіншілікті ішкерлей тоғыстырып, экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей игіліктенді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гум ауданы Зангүй ауылының құмды жері кең, сортаңдануы ауыр, құмды бораны күшті. Жергілікті жағдайға қарай стреволы орман астында егу үлгісін қарастырып, жиде ағашының бораннан сақтанып құмды тізгіндеп, су мен топырақты сақтайтын экологиялық абзалдылығына сүйеніп, орман астына құрғақшылыққа сортаңға төзімді шекілде өкті қарбыз егіп, биік аласа жерді сәйкестіру арқылы толық егу тәсілін қолданып, жер бетіндегі су мен топырақты өнімді сақтап, құмды боранның жемірігін тежеді. Гум ауданының ауыл шаруашылық технигі Ху Вэнфэй Қазір жергілікті орынның чекілдеуікті қарбыз егілген жер ауданы 10 мың мудан асып жинау қызметі негізінен аяқтады дей келіп, жидемен чекілдеуікті қарбызды кірістіріп егу оңтүстік Синьяғының шөл далалық ортасына төтенше үйлеседі. Бораннан сақтанып құмды тізгіндеу, су үнемдеп топырақты қорғау өнімділігі көрнекті. Сонымен бірге чекілдеуікті қарбыздың дәрілік, азықтық қайнары бірдей, қосымша құны жоғары деді. Жиде ағашының астына чекілдеуікті қарбыз егу экологияны қалпына келтіру, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылату, бұқараның кірісін арттыру сынды көп жақты өнімділікті жүзеге асыра алады. Чекілдеуікті қарбыздың құрамында қанықпаған май қышқылы көп түрлі микроэлементтер бар. Қарбыз сабағын, қабығын түгелдей ұнтақтап, атызға қайтарып, топырақтың органикалық сапасын өнімді жоғарылатып, құмды сортаң жерлерді құнарландырып, жиде ағашына қоректік толықтауға болады. Сабағы жер бетін толық жауып, құмды тұрақтандырып, шаң тозаңды тежейді. Стреболы егіншілікті жалпыластырумен бірге жергілікті орын ұзақ уақыт тұрақты кәсіптендіру және қауырт мезгілде икемді жұмыс істеу үлгісі арқылы бұқараның орнықты кәсіптенуіне, кірісті орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Гүм ауданы Заңгүй ауылы Жар бойы қыстағының тұрғыны Ыдырыс Бақы Абылақ: «Бұрын бұл аумақтың барлығы ием болатын, еккен дүние өспейтін. Қазір үйіміздің маңынан ақша тауып, кірісімізді арттырдық. Жинау маусымында кірісіміз тіпті де жоғары болады», деді.
1: Биыл Синьяң, Чуңноң Хайдау тәжірибе үлгі базасының орта ауыр сортаң жердегі сынаға тызында егілген күріш сорты Хайдау 11-ші номерлі күріштің мұбасындық түсімі 868,87 килограммға жетіп, оңтүстік Синьяңдағы орта ауыр сортаң жерде күріштің жоғары түсім рекордын жаратты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Тәжірибе атызы Қашқар қаласы Пақтакла ауылы Сорбақ қыстағында. Таяуда мамандар группасы сынақ атызынан үлгі алып, өнімін мөлшерледі. Осы ретке өнім мөлшерлеуде күріш атызындағы өнім мөлшерлеудің кәсіптік технологиялық өлшеміне қатаң бойсынып, жер бөліктерін өлшеу, үстінде ору, дән айыру, ауырлығын, суғырамын өлшеу сияқты жалпы барысты реті бойынша орындап, өнім мөлшері санды мәліметін дәлме-дәл есептеді. Өнім мөлшерлеу мамандар группасының мүшесі Қашқар кәсіптік технологиялық шояны осы маңға ауыл шаруашылығы шоянының оқытушысы Дың Шан Чу тілшіге: «Оның тағы бір су үнемдеу ерекшелігі бар. Басқа күріш сортынан 15% су үнемдейді. Масағы үлкен, дәні көп. Сортанға қарсылық қуатымен де біршама бағалы», деді. Бұл сынақ атызында егілген Хайдау 11-ші номерлі Синьяң Чуңноң Хайдау биоғылым технология чекті серіктестігі көп жыл жүйелі сұрыптап жетілдірген сортанға төзімді күріш сорты. Сортанға, құрғақшылыққа төзімді, дерт дербезге қарсылық қуаты күшті. Күріш сапасы жақсы болу сияқты ерекшеліктерге ие. Оңтүстік Синьяңдағы орта ауыр сортаң жерлердің ерекше егіншілік ортасына барынша үйлеседі. Осы ретке өнім мөлшерлеу нәтижесі бұл сорттың орта ауыр сортаң жерлерде ерекше төзімділігі мен бол өнім алу сипатына екендігін толық дәлелдеді. Синьяң Чуңноң Хайдау биоғылым технология чек серіктестігінің нысан меңгерушісі Дуан Хауран: «Теңіз суы күрішін енгізу арқылы өнім мөлшерін барынша жоғарылатуға болады. Бұл жергілікті орындағы шаруа отбасыларының өнім мөлшерін арттыруына түрткі болады. Әрмі жерге егуден түсетін пайда артады», деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу Синьяңға көмектесу іздері. Фузен өлкесі Ниңда қаласының кәсіп саласы арқылы Синьяңға көмектесу күшіне сүйенген Құтыби ауданы теңіз балығын құрлықта бағу нысанын жедел ілгерілетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 10 айдың 11-ші күні Құтыби ауданы Аршылиден қыстағындағы теңіз балығын құрлықта бағу нысанының жұмыс басында жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша сәйкесіп, экологиялық жылыжайдың бетонын қатыру, төсеу жұмысын өрістетті. Нысан 9-шы айдың соңында жұмыс бастағаннан бері құрылыс жүргізуші жақ құрылыс жүргізу, технологияны ұштастыру, фактормен қамтамасыздандыру сияқты түрлі қызметтерді біртұтас жүргізіп, инженерия құрылысының аяғалысын біртіндеп тездетті. Нысан жұмыс басының жауаптысы Нелоң, біз 10-шы айдың 20-шы күні айналасында барлық таған бөлігінің құрылысын аяқтатуды жоспарладық. Онан соң жер үсті бөлігінің негізгі тұлғалық тамын тұрғызу және парник қаңқасы, жұқа жарғақ және жылыжай орнатамыз. Жоспарда 12-шы айдың 15-шы күні айналасында барлық жабдықтарды орнатып, жабдықтарды бірге қозғалтып, сынақтан өткіземіз деді. Фузиан өлкесі Ниңда қаласының кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесудегі түйінді нысаны ретінде теңіз балығын құрлықта бағу нысанына жалпы 4 миллион юан қаржы қосылған. Негізінен 1600 шаршы метрлік экологиялық бағымшылық сиқы жаңадан салынып, екі озық айналмалы су бағымшылық жүйесі сәйкесті салынады. Сонымен бірге 300 шаршы метрлік тәжірибе жасайтын бөлімше үй салынып, су сапасын бақылауға, технологиялық тәжірибе жасауға пайдаланылады. Бұл нысан Құтыби ауданының су кәсібінің дамуға жетін дәлме-дәл түйілістіріп, Ниңда қаласының пісіп жетілген теңіз суы бағымшылық технологиясын, бағымшылық үлгісін және кәсіп саласы тәжірибесін ішкерлей ұластырып, теңіз мұхит ортасына жасанды жолмен еліктеу арқылы ірі сарбалық сияқты теңіз суы сорттарына қарата ішкі құрлықтық бағымшылық сынағын жасайды және жалпыластырады. Фузиан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы чеп қолбасшылық штабы Ниңда бөлімше қолбасшылық штабының кадры Шу Чунся былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін жергілікті теңіз балығы бағымшылығындағы бостықты толтырып, Құтыби ауданының бағымшылық тұқымын молайтып, бұқараның есік алдында жас, тұрақты бағадағы теңіз балығын жеуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге жергілікті орынның жұмысқа орналасуына жетекшілік етіп, су өнімдері бағымшылығының жаңа технологиясын жетілдіріп, Шинжанға кәсіп саласы жағынан көмектеседі.
1: 10-шы айдың 12-шы күні 2026 жылға Шинжанның мүгедектер істерінің ізгі істерінен аралап үгітлексе жасау қимылы Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында 6 үгітлексе жасаушы өзінің тағдырмен күресіп, арман қуып алға басқан әсерлі әңгімелерін бөлісті. Автономиялы районның өзін әлеуеттендірудің үлгісі Майяянның ауылғыстақ электронды саудасымен айналысқанына көп жыл болып, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем беріп, жастық көктемін ауылғыстақты күлдендіру істеріне арнады. Автономиялы райондық өзін әлеуеттендірудің үлгісі Санжы қалалық зағиптар қоғамының төрағасы Майян Хұң, көру қуаты кедергісін жеңіп, ташу оқуын тәмамдап, мүгедектерді кәсіптендіруден үлгі көрсету базасын өзі қаржы құрап құрып, 100-ден астам зағип шеберді тәрбиеледі. Яркен ауданының ауылғыстақ шебагері Ли Чуанье бала кезінде балалардың сал ауруына шалдыққан. Кейін ол адамды таң қалдыратын қажырлықпен медицина мамандығын үйреніп, кәсіптік шебагер толымдылығына ие болады. Биыл бірінші айда ол Яркен ауданы Башкент қалашығында емдеу орнын ашып, тәулік бойы жұмыс істеуге табанды болумен бірге мүгедектерді тегін емдеді. И Чуанье, тәндегі кедергі қорқынышты емес, бастысы біз психикалық кедергілерді жеңуіміз тиіс. Өз арманымызға қарай табандылықпен құлшынсақ, өзіміздің өмірлік нысанамызды сөз жоқ жүзеге асыра аламыз деді. 6 үгітлексе жасаушының әсерлі ізгі істерімен шынайы сөздері көрермендерді әсерлендірді. Көрермен Хэ Шаоян, ешқандай бәз кешпедім, өзімді де тастап қоймадым. Осындай рух мені жетелеп келеді. Бұдан кейінгі қызметпен тұрмыста да мейлі қандай қиыншылыққа жолықсам да ерлікпен алға ілгерлеймін деді. Шинжан мүгедектер істерінің ізгі істерінен аралап, үгітлексе жасау қимылын автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі ұйымдастырып, өртіз 3 жыл өрістетті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар, алқа меңгерушісі Чан Чин. Биыл үгітлік сияқимылы бүкіл Шинжандағы 14 аймақ облыс қала, 35 саудан қала районға барады деп таныстыра келе бұлай деді. Озат мүгедектердің ізгі істерін, олардың машақатты өсіп жетілу барысымен тағдырға бас имейтін толассыз құлшыну рухын көпшілікке жеткізуді.

0: де көп қоғамдық күштерді топтап, мүгедектер істерінің дамуына барынша көңіл бөліп, назар аударуды үміт етемін.
1: Шинжан жақсы жер.
0: Оның чай кірісімен Тяньшан алабының көркі көз сүріндіреді. Улан байтақ далада көздің жауын алатын көркем күздің ғажайып көріністері жер-жерден келген саяхатшыларды өзіне баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Маралбас ауданы Хонхай көрініс өңіріндегі тораңғы орманын тамашалайтын тамаша мезгілге жетті. Саяхатшылар орман тоғайларды аралап, алтын күздің қызығына шомды. Саяхатшы Нұрзыба Нұрмамет: «Көркем тораңғы көрінісін көріп, көптеген көркем сурет түсірдім, қатты қуандым» деді. Соңғы күндері Санжы қаласындағы Шинжан Лаулонхы экологиялық мәдениет саяхат өңіріндегі 15 мың жердегі тораңғы орманы жасыл желегін шешіп, көз тартатын алтын мешпет жамылып, бір жылдағы ең тамаша тамашалайтын мезгілге өтті. Әр күні неше мың саяхатшы алыстан атын естіп, осылай ат басын бұрып, алтын түсті орманды алқапты аралап, чөл даладағы тораңғының көркем көрінісін жақын аралықтан көріп, көз айым болады. Сычуандық саяхатшы Таңбо Лаулунхуның тораңғы орманына келдім. Сап-сары жапырақтары өте көркем, өте айбынды көрінеді. Көбірек сурет тартып, Санжының көркемдігін анағұрлым көп адамға жеткізбекшімін деді. Оның шайдың 8-ші күннен 9-ші күнне дейін қанас көрініс өңіріне биыл күз түскеннен кейін тұңғыш рет қар жауып, торғай бастанып қапалақтаған ақша қар сарғайған орманды алқапқа күміс кіреуке тағып, асқар таулардың бауырына чөккен қою тұман атырапты торлап, күзбен қыс тоғысқан таңға жайып көрініс көз сүріндірді. Гуандундық саяхатшы Юэзі Шин: «Қанас көрініс өңірінде ақшағарда асыр салып ойнауға, алтын сары түсті күзгі көрініске көз суаруға да болады екен. Өте тәлейлі екенмін» деді.
1: Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы құрған Үрімжі бақшаларындағы зерделі сапар, бір бекеттік зерделі бақша сейілі WeChat шағын бағдарламасы желіге шығарылып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға шыт жаңа зерделі бақша сейілін сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумыңхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі бақшасындағы зерделі сапар WeChat шағын бағдарламасы көңілді сейілдеп, билет сатып алу, гуманитарлық көріністер, желедегі сауда базары, ерекше қимылдар, серуен басы бастап көрсету, нысандарды таныстыру, зерделі көлік тоқтату сынды жеті үлкен бөлікті. Хуңшан бақшасы, суысты бақшасы, халық бақшасы сияқты 11 бақшаны қамтиды. Қала тұрғындары, саяхатшылар шағын бағдарламаның зерделі автокөлік тоқтату бөлігі арқылы автокөлік тоқтату алаңының орны мен қалдық орнын дер кезінде сұрастыра алады. Сондай-ақ серуен басы бастап көрсету бөлігі арқылы бақшаның тазалық үйі мен кіріп шығу аузын таба алады. 10-ші айдың 13-ші күні корлалық саяхатшы Жан Шушы Үрімжі қаласы Хуңшан бақшасында саяхаттағанда тұңғыш рет осы шағын бағдарламаны қолданды. Ол былай деді: «Осы шағын бағдарламадан автокөлік тоқтату орнын табуға, тазалық үйін іздеуге, билет сатып алуға болады. Қайсы бұрышта қандай көрініс бар, қайсы жолмен қалай жүруге болады? Анық жазылған. Серуен басына ілесіп жүру өте қолайлы, өте жақсы». Оқсуға қарағанда қала тұрғындары, саяхатшылар WeChat арқылы осы шағын бағдарламаны іздеп пайдалана алады екен. Әпті түсірудің қажеті жоқ. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы Үрімжі бақшаларындағы зерделі сапар шағын бағдарламасының жұмыс жүргізуге жауаптысы Чао Жыңлинь былай деді: «Шағын бағдарлама санды мәліметіне сүйене отырып, біз жолаушылар ағынының орналасуын, автокөлік тоқтату жағдайын дер кезінде игеріп, қала тұрғындарының бақшада сейілдеу қажетін дәлме-дәл тұжырымдап, бақша районының айналым қорғау күштерін орналастыруды сапалландырып, цифрландыру тәсіл арқылы бақшаны егжей-тегжейлі басқару деңгейін жоғарылатып, қалың қала тұрғындары саяхатшыларына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз. Кейін саяхатшылардың ұсыныс пікірімен бірлестіріп, шағын бағдарлама бойынша қызмет өтеу иқуатын үздіксіз сапалландырамыз, кемелдендіреміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл бірінші айдан тоғызыншы айға дейін Торғат шекара өткелінен кіріп шыққан жүк тасымал автокөлігі 217 мың көлігі рет. Жүк тасымал мөлшері 2 миллион 106 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 30%, 28% артып, арту бет алысы тебінді болды.
1: Таяуда Құмыл қаласының түйінді мәдениет саяхат нысаны қауын мәдениет ауыс түйіс орталығы ашылды. Көрме сарайының құрылыс көлемі 2900 шаршы метр. Жеті үлкен тақырыптық көрме залы мен тікелей сезіну формасындағы аумақ бар. Ол мемлекет дәрежелі маңызды ауыл шаруашылық мәдениет мұрасы, қауын егу және қауын мәдениет жүйесінің өзекті көрмеге қою, жалғастыру тұғыры.
0: Таяуда Шинжандағы тұңғыш жұмыртқаның қамсыздандыру мен кесікті бүйін бірлескен кірісін қамсыздандыруы Қашқар аймағына ірге тепті. Чунго Пин Ан Малмул қамсыздандыру чектіжарна серіктестігінің Шинжан бөлімше серіктестігі Қашқар қаласындағы Пайзават ауданындағы Маралбасы ауданындағы 791 400 жұмыртқалайтын тауықты 27 миллион 779 мың 400 юандық қауіп-қатер қамтамасыздандырумен қамдап, оңтүстік Шинжанның мал құс кәсібінің орнықты дамуын қорғап, Шинжанның жұмыртқа кірісін қамсыздандыруды қамтамасыз етудегі бостықты толтырды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды. Температура 9-да 19 Цельсий градус.
0: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 2-де 18 градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 3-де 18 градус.
0: Құлжада күн ашық болады, температура 5-де 21 градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-да 21 градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты болады, температура 8-де 17 градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 7-де 22 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты бар башылады, температура 5-де 21 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 7-де 20 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 5-де 20 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты бар башылады, температура 14-де 27 Цельсий градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 10-да 22 градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 9-да 23 градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 8-де 18 градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 9-да 16 градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-де 20 градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елша Тұрақанұлы, Ардақ Мағатайұлы, Еркін Ұрдыбайұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Нұрболат Чойбұлы, Еркін Ұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

саламаттық істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, жан жақты алға басуды жүзеге асырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Біз құратын саламатты жұңғы тепе-тең жалпыға тиімді, сапалы, жоғары өнімді саламатты жұңғы, саламаттықты басқару қабілеті, аурудан сақтану және оны тізгіндеу қабілеті, емдеу қызмет өтеу қабілеті, емдеу қамтамасыздандыру тіректі қабілеті, емдеу дәрі-дәрмек, жаңалғашу қабілеті, дарындыларды тәрбиелеу қабілеті күшті болуы, халық бұқарасының күн сайын артып отырған саламаттық қажетін өнімді қанағаттандыралуы, негізгі саламаттық көрсеткіштері үрдіс орнықты жоғары болу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Денсаулық сақтау және саламаттық істері жалпы жағдайлық негіздік ролға ие. Сөз жоқ, саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын батыл атқару керек. Халықтың саламаттығын қамтамасыздандыруды түрді саясаттармен тоғыстырып, әр жақтағы қызметтерде әйгілеу, жоба жасау, саясаттық жобалау, нысандарды дәлелдеу, инженерия құрылысы сияқтылардың халықтың саламаттығына жасайтын ықпалын алдымен ойластыру керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сақтану ең үнемді, ең өнімді саламаттық тактикасы. Денсаулық сақтау мен саламаттықтың негіздік қайнар сипатты қызметтерін егжей-тегжейді ойдағыдай игеріп, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу керек. Тұтас қоғамды дұрыс саламаттық көзқарасын орнатуға жетектеп, саламаттық істерінде өзін-өз сомдау және басқаруды өнімді жүргізу керек. Қалың жастар мен өрендерді тамаша үйрену, тұрмыс әдетін қалыптастыруға жетектеп, мөрал, ақыл-ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты дамуды жүзеге асыру керек. Тамаша экологиялық орта мен өндіріс тұрмыс ортасын қалыптастырып, жалпы халықтық дене шынықтыруға, саламаттық сейіл-серуен құруға дем беру және қолдау көрсету керек. Азық-түлік қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, азық-түлік қауіпсіздігін ойдағыдай қорғау керек. Аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін ақаусыздандырып, көлемді жұқпалы аурудың туылмауының төменгі шегін бекемдеу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Емдеу қызмет өтеу деңгейін жаппай жоғарылату саламатты жұңғы құрудағы түйінді міндет. Емдеу денсаулық сақтау негізін бекемдеу инженериясын ішкерлей атқарып, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының функциялық орны мен құрылымдық орналасуын сапалыландырып, дәрежеге бөліп емдеуді жебеп, бұқараның жақын маңда ауру көрсетуіне, ойдағыдай емделуіне мүмкіндік жасау керек. Созылмалы аурулардан жан жақты сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтіп, алдын алу емдеу денсаулық сақтау, басқарудың тұтас тізбекті қызмет өтеуін кемелдендіру қажет. Жұңғыша шипагерлік пен дәрі-дәрмекті жалғастыру, жаңалғаша дамыту механизмін ақаусыздандырып, жұңғыша емдеу мен батысша емдеудің сәйкесуін тоғысуын күшейту керек. Денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалғашуды күшейтіп, ғылым-техника жетістіктерін кәдеге жаратуды жебеп, саламаттық кәсібін зорайту күшейту керек. Емдеуді сапалыландырып, бұқараның емделу қолайлылығы мен разылығын үздіксіз жоғарылату керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Реформа денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамытудың құдіретті қозғаушы күші. Емдеу, емдеу қамсыздандыруы, емдеу дәрі-дәрмек істерін сәйкесті дамытуды және басқаруды ілгерілетуді емдеу, дәрі-дәрмек денсаулық сақтау түзілісі реформасының негізгі қамалалу бағыт етуге табанды болу керек. Емдеу денсаулық сақтау іс орындарының реформа жобасын жаппай тиянақтандырып, әлеуметтік игілікті жетекшетіп, үкімет басқаруындағы доғдырханалар реформасын тереңдетіп,

аудан район негізгі сат емдеу құрылымдарының айналымын қамтамасыздандыруды күшейту керек. Көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, дәрі-дәрмек материалдарын шоғырлы сатып алуды, емдеу қамсыздандыруынан төлеу және қаржыны пайдалану саясатын сапалыландырып, қордың қауіпсіз айналымын, доғдырханалардың жүйелі айналымын, бұқара ауыртпалығының үйлесімді болуын жүзеге асыру керек. Дәрі-дәрмекпен қамдауды қамтамасыздандыру және пайдалануды басқару механизмін ақаусыздандырып, мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімін кемелдендіріп, дәрі-дәрмектің сапа қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейту керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Халықтың саламаттығын қамтамасыздандыру, денсаулық сақтау және саламаттық жүйесіндегі кадрлар мен дарындылар қосынын күшейтуді қажет етеді. Әр дәрежелі басқарушы тараулар мен емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының басшылық алқасын, әсіресе бірінші басшысын ойдағыдай таңдап, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, сапасы тамаша емдеу қызметкерлер қосынын құлшына құру керек. Шипагерлік мұрал, шипагерлік стил құрылысын күшейтіп, тамаша кәсіптік салт қалыптастыру қажет. Шипагерлерді құрметтейтін, денсаулық сақтауға мән беретін, қоғамдық ауқым қалыптастыруды ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Барлық адамның саламаттықтан игіліктенуі бүкіл адамзаттың ортақ арманы. Адамзаттың денсаулық сақтау саламаттық ортақ тұлғасын құруды белсене ілгерілетіп, денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы келелі сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, әр ел халқының саламаттығын, бақытын үздіксіз арттыру керек. Бір белдеу бір жол денсаулық сақтау және саламаттық саласындағы селбестікті тереңдетіп, денсаулық сақтау істерінде шетелге көмектесу қызметін күшейту және онда жаңалық ашу керек. Саламатты жұңғы хикаясын ойдағдай баяндап, халықаралық ортақ танымды онан ары үйістіру керек. Ли Чиан қортынды сөзінде былай деп атап көрсетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі денсаулық сақтау және саламаттық қызметіндегі бір қыдыру түбірлі, бағыттық жалпы жағдайлық мәселелерге терең жауап берді. Өте күшті идеялық, стратегиялық, жетекшілік сипатқа ие. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықтағы денсаулық сақтау және саламаттық қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетіп, маңызды өлшем әзірледі. Мұқият үйреніп, түсініп, қаз қалпында нақтап тиянақтандыру керек. Идеялық саналылық пен әрекет саналылығын күшейтіп, жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен болжымай жүру. Саламаттықты алдымен ескеру беталысын берік орнатып, халықтың саламаттығы мен экономиканың қоғамның сәйкесті дамуын ілгерілету. Негізгі емдеу денсаулық сақтау істерінің әлеуметтік игілік сипатына табанды болып, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу. Негізді сақтау мен сапаны жоғарылатуға тең мән беруге табанды болып, халық бұқарасының алуан түрді саламаттық қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру, реформа жасауды, жаңалық ашуды және есік ашуды, селбесуді тереңдетіп, денсаулық сақтау және саламаттық істерін дамытудың қозғаушы күшін, өміршеңдік күшін үздіксіз күшейту керек. Назарды денсаулық сақтау және саламаттық істеріндегі толғақты түйіндер мен бөгеттерге шоғырландырып, халық бұқарасының шұғыл қиын көкейтесті, аңсаған істерін көрнекті түрде ойдағыдай игеріп, салмақты аурудан сақтану және оны тізгіндеуді күш сала ойдағыдай істеп, дәрежеге бөліп емдеу жүйесі құрылысын ілгерілетіп, бұқараның емделу істерін сапалыландырып, көп сатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін орнатып, жұңғыша емдеу мен дәрі-дәрмектің өзгеше басымдылығын бекемдеп, қарттар мен балалар саламаттығына қызмет өтеуді ойдағыдай игеріп, ғылым техника арқылы емдеу, дәрі-дәрмек, денсаулық сақтау істерінің дамуын ілгерілетіп, саламатты жұңғы құрылысының негізін бекемдеу керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшелері, орталық комитет Шужи Чуның шужилері, орталық әскери

0: комитетінің орынбасары төрағалары, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетіндегі қатысты басшы жолдастар, мемлекеттік кеңестің мүшелері, ең жоғары халық прокуратурасының бас прокуроры, мемлекеттік саяси кеңестегі қатысты басшы жолдастар жиналысқа қатынасты. Өлкелердің, автономиялы райондардың, қалалардың және жоспары бөлек жасалатын қалалардың, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының, орталық пен мемлекет органдарының қатысты тарауларының, қатысты халықтық ұйымдардың, шынары орталық кәсіп орындарының, орталық әскери істер комитеті органының қатысты тарауларының негізгі жауапты жолдастары және маман оқымыстылардың уәкілдері қатарлар жиналысқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз, станциямыз 10 айдың 13-ші күні орталық телевизиясының саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге шынай кепілдік етейік деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз, 10 айдың 13-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Ботсуананың зунтуңы Бокумен кеңесті. Екі ел басшылары екі жақты қатынасты жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасқа көтеруді жариялады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Ботсуана жақ екі ел дипломатиялық қатынас орнатудан бұрын жаңа жұңғоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіруді дауыс беріп қолдаған. Қазір екі жақ осы замандандыру арманы жолында қол ұстаса алға басып, Жұңго Ботсуана достығының тыңдастанын жалғасты жазуда. Жұңго мен Ботсуананың достығы гауһар тастай мәңгі шұғыла шашады. Екі жақ бірін-бірі сүйеніш еткен тарихты есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Жұңго Ботсуана қатынасы дамуының даңғыл жолын ойдағыдай басып, дүние жүзінің дамуымен алға басуына күш қосу керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Мұраттастық болғанда ғана даму тілегі бірдей болады. Биыл Жұңго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, сондай-ақ Ботсуана тәуелсіздік алғандығының 60 жылдығы. Екі елдің билік басындағы партиялары селбестікті күшейтіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, танымдардың тоғысуын арттыруы керек. Жұңго Ботсуананың өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін қолдайды. Екі жақ экономика сауда селбестігі жүлгесін онан ары кемелдендіріп, Жұңгоның Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан елдерге кеден бәжісін алмау саясатын жаппай атқаруы ала келген жаңа орайдан ойдағдай пайдалануы керек. Жұңго Ботсуана жақпен цифрлы экономика, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, зерделі оқу ағарту нысанын атқарып, Ботсуана жақтың экономикалық қоғамдық дамуына дем беруді қалайды. Си Цзиньпин Жұңго Ботсуана, Жұңго Африка кен кәсібі селбестігін ілгерілету жөнінде 4 түрлі қуаттаманы алға қойды. Бірінші, Африка байлығының Африкаға тән селбестік алғы шартына табанды болу. Жұңго өз тәжірибелерінен тең игіліктеніп, Африка елдерінің мемлекет жағдайына үйлесетін кен кәсібін дамыту жобасын жасауына көмектесуді қалайды. Екінші, әділетпен мүддені қатар жүргізу. Өзара пайда жеткізу, өзара тиімділік жасау сынды селбестік танымына табанды болу. Жұңго жақ, Жұңго кәсіп орындарын айналым қабілетін жоғарылатып, Африканың іш жүзіндік жағдайына үйлесетін жасыл техникаларды Африка елдеріне көшіріп, кен кәсібін дамытудағы оңтүстіктегілер селбестігін ілгерілетуге үздіксіз шабыттандырады. Үшінші, жоғары сапалы дамудың селбестік беталысына табанды болу. Жұңго Африка кен кәсібі селбестігі кәсіп саласының құнын арттыруға қарай бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, көтерімдікке ие баянды қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде ізденіс жасап, жоғары деңгейлі селбестік арқылы Африканың осы замандану аяқ алысына дем береді. Төртінші, әділ ашық селбестік ортасына табанды болу. Африканың байлығы өңірлік саяси күрес құралына айналмауы керек. Жұңго әр жақтың Африканың дамуына шын ниетпен көмектесуін тілейді. Африкамен бірге кәсіп орындардың қаржы қосып, тижарат жүргізуіне анағұрлым үйлесімді шарт жағдай жаратуды қалайды. Боку былай дейді. Төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында Жұңго дүниені жалт қаратқан даму жетістіктеріне қол жеткізді. Шунгу кедей жан санының түгелдей кедейліктен құтылуын жүзеге асырып, Чунгу

жаңа табысты даму жолымен жүрді. Бұл Ботсуана жақтың ішкерлей үйренуіне үлгі алуына татиды. Ботсуана жунгомен қатынасын айрықша мән береді. Бір жунго принципін батыл атқарып, Тайван дербестігі бөлшектеу қаскүнемдігіне қарсы тұрады. Әрқандай күштің жунгоның ішкісіне келігуіне қарсы тұрады. Ботсуана жақ жунго жақтың ұзақ уақыттан бері Ботсуана мемлекетінің дамуына көрсеткен қолдауы мен көмегіне алғыс айтады. Жунго жақпен даму стратегиясын ұштастыруды күшейтуді қалайды. Анағұрлым көп жунго кәсіпорындарының Ботсуанаға барып қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, бір белдеу бір жол өнеркәсіп ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы жаңалық ашу, цифрлы бұрылыс жасау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым көп нақты

0: жауапкершілігін әйгіледі. Бұл бірлескен мемлекеттер ұйымын үйткеткен халықаралық тәртіпті қорғауға тиімді. Ботсуана жақ жұңғу жақпен тығыз сәйкесіп және селбесіп, көп жақтылыққа табанды болып, өркендеп келе жатқан елдердің ынтымағын күшейтіп, Африка мен жұңғуның ынтымағын селбестігін жебеп, әлемдік басқару жүйесінің анағұрлым сыйысымды, анағұрлым уәкілдік сипатқа ие болуына мүмкіндік жасауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары әлемді қауіпсіздік тәріптемесін тиянақтандыру, бір белдеу бір жолды бірге құру, жасыл кен өнімдері, денсаулық сақтау, саламаттық, адам күші байлығы сияқты салалардағы көп түрлі селбестік құжаттарына қол қоюға бірге куә болды. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы мен Ботсуана Республикасының жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнату жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады. Кеңестен бұрын Си Цзиньпин мен ханымы Пэң Лиюань халық сарайының солтүстік залында Боку мен ханымы Каронида қарсы алу салтын өткізді. Боку келген кезде құрмет қарауылы сап түзеп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жұңгу мен Ботсуананың мемлекет әндерін орындады. Тянанмен алаңында 21 салют атылды. Боку Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңгу халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Си Цзиньпин мен Пэң Лиюань халық сарайының алтын түсті залында Боку мен ханымына арнап қарсы алу қонағасын берді. Уаң И жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз 10 айдың 13-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңдегі халық сарайында Жұңгуға ресми сапармен келген Того министрлер кеңесінің төрағасы Пау Реймен кездесті. Екі ел басшылары екі жақтылы қатынастың деңгейін жаңа дәуірдегі Жұңгу Того тағдырлас ортақ тұлғасы дәрежесіне көтеретіндігін жариялады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңгу мен Тогоның дәстүрлі достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады, оның негізі терең, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Талай жылдан бері екі жақ бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, селбестік дәнекерін үздіксіз бекемдеп, халықтың өзара түсінісуін етене болуын күшейтіп, жаңа дәуірдегі жан-жақтылы Жұңгу Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жанды дастанын жазды. Жұңгу мен Тогоның достық селбестік ұстанымы қабысқан, болашағы нұрлы. Екі жақ екі партияның екі елдің әр дәрежелі барыс келісін онан ары жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және ерекше қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдау керек. Кеден бажысын алмау шарасы Жұңгуның Африканың дербес дамуын қолдауды көздеу ұстап, төзімдік есік ашу арқылы Жұңгу Африка селбестігін жебеудегі ерекше орналастыруы. Тогоның кеден бажысын алмау саясаты және Жұңгуға экспорт етілген өндердің жасыл арнасы сияқты шаралардан ойдағыдай пайдаланып, өңірлік сауда, зат айналымы сияқты тораптық ролын онан ары сәулелендіріп, өз елімен өңірдің тіпті де көп ерекше өндерінің Жұңгу базарына кіруіне жетекшілік етуін қарсы аламыз. Жұңгу Тогоның халық ақшасының шекараттап пайдалануын кеңейтуді ілгерілеткендігін алқайды. Тогомен жаңа энергия, цифрландыру, зерделендіру сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, Тогоның өнеркәсіптену аяқ алысына дем беруді қалайды. Жұңгу мен Тогоның халықаралық және өңірлік істердегі майданы қарайлас, көп жақты селбестікті күшейтіп, әлемдік басқаруды реформалау, кемелдендіруді қол ұстаса ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін жебеу керек. Си Цзиньпин әр жақтың Африканың қоламталы мәселелерін шешуге сындарлы атсалысу жөнінде мынадай төрт принципті алға қойды. Бірінші, Африканың жетекшілігіне табанды болу. Африка халқы Африканың нағыз қожайыны, өңірлік істерде ұйытқылық ролын сәулелендіру керек. Екінші, әділдік пен әділеттілікті қорғау. Қатынасушы тараптар бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципіне бойсынып, іске қатысты елдердің елік құқығы мен территория тұтастығына құрмет етуі керек. Үшінші, қарсыласуды тоқтатып, татуласуды ілгерілету. Соғыс пен сыңар жақты жазалау мемлекет пен мемлекет арасындағы қайшылықты шын мәнінде шеше алмайды. Өзара құрмет етуге, кең көлемді кеңесуге, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға, өзара кешімшіл болуға, өзара жол беруге табанды болу керек. Төртінші, түбірінен де тұлғасынан да оңау шарасын жүргізу. Қазіргі қауіпсіздікті көзде ұстаумен бірге, ұзақ болашақтық дамуды да жоспарлау қажет.

0: Фауре былай деді. Осы рет Жунгуға сапарла келіп, төраға Ши Цзиньпиннің Дәнішпен басшылығында Жунгу үлгісіндегі осы замандандыру құрылысында көрнекті даму жетістіктеріне қол жеткізгендігіне, Жунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің сәулеленгендігіне өз көзіммен куә болып, Жунгуның билік жүргізу ұстанымы мен табысқа жету құпия сипырын анағұрлым жақсы түсіндім. Тогоның Жунгумен дәстүрлі достығы уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Келер жылы екі ел дипломатиялық қатынас орнатқандығының 55 жылдығын қарсалады. Того Жунгу жақпен өзара сенділікті артырып, тілдесуді күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, селбесуді жиілетіп, жаңа дәуірдегі Того Жунгу тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Того Жунгуның ел басқару тәжірибелерін ішкерлей үйреніп, үлгі алуды қалайды. Жунгу кәсіпорындарының Тогоға барып қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруін қарсалады. Жунгумен сауда, негізді құрылғы құрылысы, ғылым техника сияқты салалардағы селбестікті өрістетуді қалайды. Того төраға Ши Цзиньпиннің әр жақтың Африканың қоламтәлі мәселелерін шешуге сындарлы атсалысуы жөнінде алға қойған маңызды принципін бүкілдей құптайды. Жунгуның дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғауда әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруде атқарған маңызды ролын айрықша алқайды. Жунгу жақпен көп жақты селбестікті күшейтіп, көп жақтылықты бірге қорғап, даму үстіндегі елдердің мүддесін қорғауды қалайды. Уаңи кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаудо Джи 13 айдың 13-ші күні түстен кейін Бейжіңде Ботсуананың зұңтыңы Бокумен Того министрлер кеңесінің төрағасы Фауремен жеке-жеке кездесті. Бокумен кездескенде Чаудо Джи былай деді. Ботсуана Жунгуның оңтүстік Африкадағы маңызды серігі. Бүгін төраға Ши Цзиньпин Зунтун мырзамен кеңес өткізіп, Жунгу Ботсуана қарым-қатынасының нұрлы болашағын бірге кестеледі. Жунгу Ботсуанамен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, тең тұрғыда өзара сенім артуға, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, халық тілегінің тоғысуын жебеп, Жунгу Ботсуана қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунгу мемлекеттік халық құрылтайы Ботсуана парламентімен селбестікті күшейтіп, демократия заңмен жүнгі салу құрылысы сияқтыларды арқау етіп, тәжірибе ауыз күйісін өрістетіп, екі елдің нақты селбестігін заңдық кепілмен қамдауды қалайды. Боку былай деді. Ботсуана Жунгумен достық қатынасты дамытуға айрықша мән береді. Бір Жунгу принципіне табанды болады. Жунгуның Ботсуананың экономикалық қоғамдық дамуын қолдағандығына алғыс айтады. Жунгуның табысты тәжірибелерінен үлгі алуды қалайды. Екі елдің заң шығару құрылымдарының ауыз күйісті күшейтіп, қабілет құрылысы, қызметкер тәрбиелеу сияқты жақтарда селбестікті тереңдетуін үміт етеміз. Лосаң Джаңсун кездесуде бірге болды. Сол күні түстен кейін Ботсуананың зұңтыңы Боку Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды. Фарюмен кездескенде Чаудо Джи былай деді. Жунгумен Того дипломатиялық қатынас орнатқан 50-ші жылдан бері бастан аяқ шынайы достық теңдік, өзара сенімділік орнатып, селбесіп тең игілікке кенеліп, дүние жүзі оңтүстігінің ынтымағы мен селбестігінің үлгісіне айналды. Бүгін төраға Ши Цзиньпин төраға мырзамен кездесіп, екі жақты қатынастың даму жобасын бірге жасады. Жунгу Тогомен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, саяси сенімділікті тереңдетіп, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, гуманитарлық ауыз күйісті жиілетуді қалайды. Жунгу мемлекеттік халық құрылтайы Того парламентінің екі палатасымен ауыз күйісті өзара үлгі алуды күшейтіп, әр ел парламенттер одағы сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесу, селбесуді жиілетуді қалайды. Фауре былай деді. Того мен Жунгуның дәстүрлі достығы терең. Екі ел қатынасы өзара сенімділік, өзара құрмет ету және ортақ ұстаным негізінде құрылған. Жунгуның көңіл бөліп отырған мәселелері Тогоның да ортақ көңіл бөліп отырған мәселесі. Екі елдің нақты селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының тілдесуін ауыз күйісін тереңдетіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, Того мен Жунгу қатынасының, Африка-Жунгу қатынасының үздіксіз дамуын жебеуді үміт етемін. Сол күні түстен кейін Того министрлер кеңесінің төрағасы Фауре Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі ашылу алдында тұр. Жәрмеңкеде 50-ден астам жаңалық ашу шарасы алға қойылып, қызмет өту өнімділігі жоғарылатылды. Зерделі қолдану жағында жасан зерде, ірі санды мәлімет сияқтылар көрме ашудың тұтас барысына ішкерлей енгізілді. Тұңғыш рет 22 зерделі қолданылмалы техника және 16 AI ерекше қолданылымы алға қойылды. Әп арқылы бүкіл сарайдағы көрме орындарына жол көрсетіледі. Сәйкесті саудаға қызмет өту жағында 230-дан астам сапалы қызмет өту құрылымы енгізіліп, зат айналымы, қамбада сақтау, финанс, қамсыздандыру, зерттеу ашу, жобалау сияқты қызмет өтумен қамдап, тұңғыш рет 10 ірі қызмет өту кәсібінің толық қамтуы жүзеге асырылып, кәсіпорындар мен өндірдің шетелге беттеуіне толық периодты бір бекеттік шарт жағдай әзірленді.
1: Өз қабармыз, мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 13 айдың 13-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Ауа райы саласынан келген 5 уәкіл бақылау алдын ала мәлімет беру, ыстық, суық ауа райы жөнінде қызмет өтеу, халық тұрмысына тиімділік жасау негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, ауа райын бақылау алдын ала мәлімет беру, тайфун дауылынан зерделі алдын ала мәлімет беру үлгісін зерттеу, теңіз аралдары мен үстірт ауа райына қызмет өту, негізгі сатыда ауа райы апатынан сақтану, апат зиянын азайту сияқты салалардағы әмәлияты мен қызмет әсерлерін таныстырды. Жаңа дәуірдегі ауа райы қызметкерлерінің халықты бәрінен жоғары қою, өмірді бәрінен жоғары қою ұстанымын әмәлиятта әйгілегендігін және халыққа адал болу, дәлме-дәл, дер кезінде болу, жаңалық аша үлес қосу сынды таңдаулы дәстүрді сәулелендірген қайсар рухын әйгіледі.
0: Өз хабарымыз, Фузен өлкесі Чуанчжоу қалалық орта дәрежелі халық соты мекемесі мен Нән қалалық халық соты мекемесі 10 айдың 13-ші күні Бей әулеті қылмыс тобының желілес делосына бірінші сотта ашық үкім шығарды. Вэй Хуайрен, Шин Дави, Ляо Чингфан қатарлы 3 адам өлім жазасына үкім етілді. Вэй Чингтау қатарлы 58 адам мерзімсіз қамау жазасынан 3 жыл 3 ай мерзімді қамау жазасына дейінгі жазаларға үкім етілді. Сонымен қатар ақшылай айып салу, мал мүлкін мүсәдаралау, шекарадан қуып шығу сияқты қосымша жазалар атқарылды. Сот мекемесі мыналарды тексеріп анықтады. Вэй Хуайрен қатарлылар бастаған Вэй әулеті қылмыстық тобы Бирманың Коган районында алдамшылық бақша районын құрып, телеграф торап алдамшылығы қасақана адам өлтіру сияқты қылмыстарды өткізіп, құмар ойыны арқылы 12 миллиард 200 миллион юаннан астам қаржыны алдап алып, 4 жұңғо азаматын өлтірген. Сот мекемесі Вэй Хуайрен қатарлылардың әрекеті алдамшылық қылмысы қасақана адам өлтіру қылмысы сияқты 7 түрлі қылмыс қалыптастырды деп қарады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің қосыннан шегінген әскерилер істері министрлігінен осынша құрбандарды еске түсіру құрылғыларын қорғау басқару әдісінің жаңадан өзгеріс енгізілген нұсқасы биыл 11 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады. Жаңа басқару әдісінде құрбандарды еске түсіру құрылғыларының тұтас тізбегін басқару, қорғау шараларын кемелдендіріп, құрбандарды еске түсіру құрылғыларын жаңадан салу көшіру, кеңейтіп салу әрекетін қатаң арнаға түсіріп, құрбандарды еске алу құрылғыларының қауіпсіздігін қорғау қалтқысы жан-жақты бекемделді.
0: Өз хабарымыз, 13-ші қазан Жунго пионерлер отряды құрылғандығының 77 жылдығын атап өту күні. Коммунистік жастар одағы орталық комитеті, мемлекеттік пионерлер қызметі комитеті отряд туын биік ұстап, партияға ілесу, жас өспірімдер жаңа ұзақ жорғы рухын жалғастыру тақырыптық қимылын өрістетті. Жер-жер пионерге кіру салты, ұзақ жорғы хикаясы жөніндегі үгіт лекция, экскурсиялау, зерттеу үйрену сияқты қимылдар арқылы қалың пионерлерді қызыл генді жалғастыруға, жаңа жорықта тарихтың ұтыламалы таяқшасын алып, алға тартуға жетектеді.
1: Өз хабарымыз. Қызыл жұлдыз жұңғоны нұрландырды. Жаңа ұзақ жорықта тағы да сапарға аттандатты. Интернеттік тақырыптығы өт қимылы 13 айдың 13-ші күні Жаңшидың Үйду қаласында өткізілді. Қимыл көріністік бейнелеу, әңгімелік баяндау, ықпалдастық бейнелеу формалары арқылы ұлы ұзақ жорық рухының тарихи құны мен дәуірлік мәнін жанды түсіндіріп, халық бұқарасының жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай

0: басуының жанды әмәлиятын толыға игіледі.
1: Өз хабарымыз 16-шы кезекті жұңғы авиация көрмесі 12-ші айдың 7-ші күнінен 13-ші күніне дейін Гуандуңның Чухай қаласында өткізілді. 50-ге жуық мемлекет пен районнан келген 1100-ден астам кәсіпорын көрмеге қатынасады. Көрмеде 3000-нан астам жабдық іске қосылады. Жұңғы әуе армиясының, теңіз армиясының көп түрлі жаңа тұрпатты жабдықтары шоғырлы түрде бой көрсетеді. Жұңғы мен шетелдің көптеген ұшу өнер көрсету әтіреттері осы кезекті авиация көрмесіне қатынасады.
0: Өз хабарымыз, Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы 10-шы айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Бірлескен армия Йемен Құсай қарулы күштерінің әскери байлығы мен қабілетін әлсірету мақсатында бір рет бағыттамалы әскери әрекет өрістетті. Йемен Құсай қарулы күштерінің меңгеруіндегі ақпарат құралдарының осы айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының соғыс ұшақтары сол күні Йеменнің батыс бөлігіне орналасқан Худайдақ өлкесіндегі көптеген жанармай құрылғыларына әуе шабуылын қозғап, екі адам өліп, екі адам жараланған. Әуе шабуылынан бұрын Құсай қарулы күштері санаға бағытталған әрқандай шабуыл Сауд Арабиясының астанасы Риядқа шабуыл жасаудың себебі болады деп ескертті. Құсай қарулы күштері сонымен қатар мамандарды, инженерлерді және басқа да қызметкерлерді соққы беру нысанасына айналуы мүмкін болған Сауд Арабиясының мұнай құрылғыларынан аулақ болуға қузады. Әрі ауясия серіктіктеріне, жолаушыларға және әуежай қызметкерлеріне Сауд Арабиясы әуежайы мен әуе кеңістігіне жоламауды тағы бір рет ескертті.
1: Өз хабарымыз, шетелге мұнай шығаратын елдер ұйымы ОПЕК 10-шы айдың 13-ші күні айлық мұнай базары баяндамасын жариялап, 2027 жылғы әлемдік мұнай сұранысының арту межесін 4-6 ай жоғарылатты. Мәліметтің межелеуінше, 2027 жылы бүкіл жер шарының күндік мұнай қажеті 2026 жылдағыдан 2,550,000 баррел артып, 1,082,800,000 баррелға жетеді екен.
0: Өз хабарымыз, жерлік уақыт 10-шы айдың 13-ші күні Ресей Федерация Қауіпсіздік Мекемесінің растауына қарағанда, Хоккайдо хабарлары органында қызмет істейтін Жапония тілшісі тыңшылық қимылына қатынасқандықтан қолға алынған. Оқысуға қарағанда бұл тілші, Курил Топ аралындағы тұрғындар арасындағы ерекше әскери қимылға қатынасуға жұмылдырылған және ерікті қатынасқан. Адамдардың саны жөніндегі мәліметті жинап, Жапонияның ақпарат тарауларына тапсырды. Ресей Федерациясының қауіпсіздігіне зиян жеткізбекші болған. Хабарда былай делінген. Бұл тілші Ресейдің қиыр шығыс Сахалин облысында Ресейден ұшып кетпекші болғанда ұсталып, іле-шала Москва қаласына жеткізілді. Москва қаласы Лефортуо райондық сот мекемесі оған қамау шарасын қолданды. Тексеру жалғасты жүрілуде.
1: Өз хабарымыз, 81-ші кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы 10-шы айдың 13-ші күні Бразилия қатарлы 15 елді Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық алқалар кеңесінің мүшелігіне сайлап, биыл жыл соңында міндет өтеу мерзімін аяқтататын мүшелердің орнына қояды. Жаңадан сайланған 15 мүшенің міндет өтеу мерзімі 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап 3 жыл болады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Қадыр менді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
1: Жұңғы Еуропа сауда қаржы қосу кеңес механизмінің екінші ретті дағдылы мәжілісі 10-шы айдың 8-9 күндері Бейжіңде өткізілді.
3: Қазір техникада жаңалық жарату мен өнімдердің бәсекелі қуаты кәсіпорындардың тұтынушыларды баурадағы өзекті факторға айналды. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: Ең әуелі Жұңғы мен Еуропа серіктестік орны мен селбестік негізгі әуеніне табанды болу керек деген мақаланы тыңдайсыздар. Жұңғы Еуропа сауда қаржы қосу кеңес механизмінің екінші реткі дағдылы мәжілісі 10 айдың 8-9 күндері Бейжіңде өткізілді. Екі жақ нақты өнімді талқы жүргізді, әрі төрт үлкен саланы қамтыған 16 түрлі табыс ортақ танымы тізімдігін қалыптастырды. Екі жақ 2027 жылы 3 айда аталған механизмнің 3 реткі дағдылы мәжілісін ашуды ақылдасып белгіледі. Бұл Жұңғы мен Еуропаның тілдесу кеңесі арқылы алауыздықтарды тізгіндеп, және үйлесімді бір жақты етіп, қақтығыстың дәрежесін жоғарылатудан өнімді сақтанғандығын толық түсіндіреді. Жұңғы мен Еуропа одағы жалпы беттік стратегиялық серік, сондықтан негізгі әуен селбестік болуы керек. Алайда таяу жылдардан бері Еуропа одағының ішкі бөлігінде қорғанымпаздық бас көтеріп, бір бөлім саяси алаяқтар аталмыш Жұңғының өндіріс қуатының артып қалуы, Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты қауесет сандырақтарды гулетіп, Жұңғы мен Еуропаның қалыпты экономикалық сауда селбестігіне кедергі болды. Биыл 6 айда Жұңғы мен Еуропа Брюссельде Жұңғы мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің 9 реткі мәжілісін ашты. Екі жақ мынаған қосылды. Осы механизмді орнатудың мақсаты министр дәрежелі сауда қаржы қосу саясаты жөніндегі тілдесуді күшейтіп, екі жақты қатынасты орнықтырып, оны анағұрлым теңгеру. Механизмге қарасты сауда қаржы қосу тепе-теңдігі, экспортты басқару, білім меншігі құқығы және дүниежүзілік сауда ұйымы реформасында 4 үлкен бөлік, сондай-ақ екі жақтың өзекті көңіл бөліп отырған мәселелері қамтылады. Осы реткі мәжілісте екі жақ Жұңғы мен Еуропаның орнықты тепе-тең шешуші сауда серіктік орнын қайталай дәріптеді, әрі дүниежүзілік сауда ережесі жүлгесінде экономика сауда алауыздығы мен бір-бірінің көңіл бөліп отырған мәселелерін тепе-тең бір жақты етіп, өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде ізденіс жасап, Жұңғы мен Еуропа саудасының алға қарай тепе-тең дамуын ілгерілететіндігін тұрақтандырды. Екі жақ 16 түрлі жетістік ортақ танымына келіп, Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда қатынасындағы кейбір қиын түйіндерді қамтып, кәсіп саласы мен базардың тілегіне жауап қайтарды. Жетістік ортақ танымы тізімдігінде қандай басты жарқын түйіндер бар? Сауда істер министрлігі халықаралық сауда экономикалық селбестігін зерттеу академиясы, Еуропа зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Ся Шуаншин былай деді. Ең үлкен жарқын түйін екі жақ сыртқы дүние айрықша назар аударып отырған автомобиль мәселесін үздіксіз келіссөз арнасына түсіру. Автомобиль кәсібі Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің уәкілдік сипатқа ие салаларының бірі. Екі жақ дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне үйлесу тәсілімен автомобиль саудасы жөнінде түсіністікке келді. Сондай-ақ электрлі автомобильдерге қосымша қаражат берудегі кәсіпорындардың баға уәдесімен қатысты тәртіптерді қайта тексеріп, сол арқылы жағдайдың асқынуынан сақтанып, Жұңғы кәсіпорындарының іс жүзіндік экспорт мүддесін пәрменді қорғады. Бұдан сырт, тізімдік экспортты басқару, білім меншік құқығы сияқты жақтарда да ілгерілеушілікке қол жеткізді. Бұл Жұңғы мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің жүлге орнатудан нәтиже шығару кезеңіне өткендігін түсіндіреді. Дүниежүзіндегі екі үлкен негізгі экономикалық тұлға ретінде Жұңғы мен Еуропаның экономика сауда баз келісінде алауыздық туылуы өте қалыпты. Бірақ фактты айқындап, қайнарын дәп басып табуға тура келеді. Қазір Еуропа жақтың экономикалық қиыншылығы бастысы ішкі жақтағы сіңісті кінараттардан, жүйеден бақылау басқару жүйесінің қымқуыттығы. Жалаң базардың ұсақталуы, энергия бағасының жоғары болуы сияқтыларды қамтиды, әсте айтылмыш Жұңғының дамуы ала келген соққы емес. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жұңғы ежелден саудадағы оң балансқа бой ұрмайды. Еуропадағы бір бөлім саяси алаяқтар қызмет өтеу саудасының оң балансты фактінен әдейі қашқалақтады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы Еуропа одағының Жұңғыға қызмет өтеу саудасының оң балансы 48 миллиард 300 миллион ақш доллары болған. Білім меншік құқығын пайдалану ақысының өзінен Жұңғы әр жылы Еуропа одағына 10 миллиард евро төлеу керек. Егер қызмет өтеу саудасы мен зат саудасын жалпы бағалауға енгізсе, екі жақтың жалпы тұлғалық саудасының тепе-теңдігінің бұзылу дәрежесі тараяды. оң баланс Жұңғы да пайда Еуропада болуғана, Жұңғы мен Еуропа саудасының шынайы картинасы саналады. Әмәлет Жұңғының Еуропа мәселесінің қайнары емес, қайта мәселені шешудің серге екендігін дәлелдеді. Бейл Жұңғының 15-ші бесжылдық жобасының басталған жылы. 15-ші бесжылдық кезінде Жұңғы сыртқы сауданың сапасын жоғарылатып, өнділігін арттыруды жебеп, импорт-экспорттың біркелкі дамуын ілгерілетіп, импорт техникасына, өнімдеріне және қызмет өтеуіне дем беру тізімдігіне өзгеріс енгізіп, шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етудің ұнамсыз тізімдігін қысқартады. Бұл Еуропа одағын қамтыған дүние жүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар орайын жаратып береді. Жұңғы Еуропа одағы сауда қоғамы 5-ші айда жариялаған тексеруде көрсетілуінше, тексеру қабылдаған кәсіпорындардың 68% Жұңғы одағы кәсібін сақтауды немесе кеңейтуді таңдаған.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғының маркалы өнімдері Түркияда қарсы алуға бөленді деген мақалаға құлақ түріңіздер. 12-ші кезекті халықаралық ермек жануарлар өнімдері және материалдар және бөлшектермен қамдаушы саудагерлер көрмесі және 30-ші кезекті Түркия халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесі 10-ші айдың 7-ші күнінен 10-ші күніне дейін Стамбул көрме орталығында өткізілді. Көптеген Жұңғы кәсіпорындары жаңалық ашу өнімдері мен шешу жобасын көрмеде әйгіледі. Таяу жылдардан бері зерделі киім-кешек, кескінді бақылау меңгеру және зерделі ермек жануарлар бұйымдары сияқты салаларда көптеген Жұңғы маркалары бағыттаманы зерттеу ашу арқылы Түркия тұтынушыларының қажетін дәлме-дәл қанағаттандырып, желік тұтынушылардың қарсы алуына ие болумен бірге халықаралық базарды онан ары кеңейтуге негіз қалады. Түркия базарына кірген 5 жылға жуық уақыттан бергі Жұңғының зерделі ермек жануарлар маркасы ретінде Сяопи өнімі осы ретке халықаралық ермек жануарлар өнімдері көрмесіне ермек жануарлар дәретханасы, зерделі су қайнатқыш және қос қамбада азықтандыру аспабы сияқты жаңа ағымдағы өнімдерді ала келді. Бұл зерделі жабдықтар ұқсамаған түрдегі ермек жануарларды парықтаумен бірге оның ауысуымен дәретхана санды мәліметін естелік алып, ермек жануарларды бағудың денсаулық жағдайын игеруіне көмектеседі. Сяопи торап ғылым техника шекті серіктігінің шетелдегі кәсіптік меңгерушісі Гау Сяочун тілшіге былай деді. Түркияның себебесі серіктері Сяопидің өндіршін электр жабдықтары серіктігі сияқты бөлшек сату арналарына кіруіне көмектесіп, Европадағы ірі 3C тізбекті арнасына кірудегі үлгі мысалға айналып, кәсіпорындардың Европа базарын онан ары кеңейтуіне тәжірибе топтады. Қазір техникада жаңалық жарату мен өнімдердің бәсекелік қуаты кәсіпорындардың тұтынушыларды бауырадағы өзекті факторға айналды. Huawei Түркия тұтынушылар электрон тобының әйгілі марка өнімдерді сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Мұстафа тілшіге былай деді. Түркия тұтынушыларының ғылым техника өнімдеріне болған қажетінде өзгеріс туылуда. Дәстүрлі техникалық өлшемге ғана мән бермейді. Қайта тұрмыс сапасын жоғарылататын эстетикалық құны мен сенімділігіне ие өнімдерді тіпті де ұнатады. Ирландия санды мәлімет есептеуші серіктігінің бір мәліметінде көрсетілуінше, зерделі қол телефон саласында Huawei, Xiaomi сияқты Жұңғы маркалары былтыр Түркияның жылжымалы қамдаушы саудагерлерінің базар үлесінің алдыңғы 10 қатарына өткен. Түркияның жоғары деңгейлі тегіс бетті компьютер базарында Huawei биыл алдыңғы жарым жылда базарды елу мөлшері 3-ші орынға шықты. Зерделі киім-кешек, сымсыз тыңдағыш сияқты өнімдердің сатылу мөлшері зор мөлшерде жоғарылады. Хайкан Уиши серіктігі көп түрлі бокс өнімдерін халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт өшіру көрмесіне қойды. Хайкан Уиши Түркия бөлімше серіктігінің бас директоры Луран, кәсіпорнымыз бастан аяқ жергіліктенген қызмет көрсетуді базар ашудың маңызды тірегі етіп келеді деді. Хайкан Уиши серіктігі 2005 жылдың алдарында Түркия қаридарларына қызмет өтей бастаған. Қазір Стамбул, Анкара қатарлы көптеген негізгі қалаларда іс басқару орнын құрып, селбесік серіктер мен кемелді жергілікті қызмет өтеу тұрабын орнатты. Лужан былай деді. Түркия біршама үлкен базарға ие болып қалмастан, Еуропа, Орта Шығыс сияқты жерлерді тұтастыратын өңірлік басымдыққа ие. Түркия кәсіпорындары үстін алған шетелдегі инженерия нысандарда серіктестік өнімдерінің қатысты елдер базарына кіруіне таптырмас орай әзірледі.

Мармана көрме ұйымдастыру серіктігінің сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Ешім Аккин Саваш былай деді. Осы ретке халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесіне қатынасқан 126 саудагердің 50-ден астамы Жунгодан келген. Биологиялық парықтау, зерделі құлып жабдықтары, сақшыға мәлімдеу жүйесі және кескінді бақылау меңгеру сияқты салалар, өнімдер көп болды. Бұл жұңғы кәсіпорындарының халықаралық кәсіптік көрмеге қатынасу, шетел базарында іргесін кеңейту сынды белсенді жағдайын әйгіледі.

Иә, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау саламет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Корла қаласының алмұрт кәсібі тамаша өзгерісті жүзеге асырды. Бұротыладағы бір кәсіпорын Шинжаңдағы тұңғыш Шанганда тоңастылған жас сиыр етімен қамдау жол қатын алды. Районымыздың дүмбе бидай егу жұмысы жаппай өрістетілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Корла қаласының алмұрты жылына бір рет келетін мол өнім алынып, базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше су, топырақ, жарық, жылу байлығы мен ерекше жеміс орманы қасиетіне сүйенген Корла қаласы назарды алмұрт кәсібіне шоғырландырып, өлшемін демдіріп егу, жентіктей мәнерлеу, тұтас өңірлік сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Корла қаласының алмұрт кәсібінің тамаша өзгерісін әңгімелейміз. Алдымен өндірумен сатуды дәлме-дәл ұштастырып, сапалы алмұртты бүкіл еліміздің түкпір-түкпіріне тіке жеткізгені жайында тоқталайық. Таяуда 2026 жылғы Корла алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру жиналысы Темінгөн көрініс өңіріне өткізілді. Жер-жердегі саудагерлер, бағбандар, кооперативтер және кәсіпорын уәкілдері бір араға бас қосып, келісім жасасып, кеңес өткізіп, алмұртты саралап тексеріп, тапсырысты ұштастырды. Осы ретте қимыл 5 үлкен түрге бөлініп, өндіру сату келісіміне қол қою қимылын өрістетіп, 263 300 тонна алмұрт сату ниет намасына келісіп, қол қойылған жалпы сома 1 трлн 129 миллиард 700 миллион юаньға жетті. Әр жылы алмұрттың базарға шығатын маусымына Корла қаласы арнайланған өндіру мен сатуды ұштастыру текшесін ұдайландырып құрып, бүкіл еліміздегі сатып алушы саудагерлерді, кәсіптік құрылымдарды және егіншілік сауда тұлғаларын шоғырландырып, дәлме-дәл болған сауданы ұштастыру қимылын өрістетіп, өндірілген жермен чет жалғай базардың айналым қамалын талқандайды. Желілес қимылдардың формасы бай, мазмұны көп негізді болып, алмұрт мәдениетін әйгілеу, әйгілі маркаларды таныстыру, өнімдерді саралау, үздіктерін бағалау, мадақтап сыйлау, стратегиялық селбестік келісімін жасасу сияқты ерекше буындар арқылы Корла алмұртының 1000 жылдық егіншілік негізін, тамаша сапа әбзелділігін, сондай-ақ өндіріс өңірінің көлемденген, өлшемденген даму қуатын жан-жақты әйгілеп, кәсіп саласының танымалдылығы мен базардың өзекті ықпалын үздіксіз жоғарылатады. Таяуда Синьцзянь, Эннун, Хэнхуэй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чин Гуаңсин тебіреністі бейнемен бұрын алмұрт сатуда түгелдей аралық саудагерлердің үйге келіп сатып алуына сүйенетінбіз. Бағасы толқымалы, сатылу жолы тұрақсыз болып, кірісте қамтамасыз етілмейтін. Қазір үкімет тұғыр әзірлеп, қоғам дәнекер болып отыр. Біз ірі сауда сарайлары және ерен базарлар мен жоғарғы жақтағы электрондық сауда тұғырлар мен тіке ұштасып, бетпе-бет селбестік жасасуға кеңесіп, сапалы алмұртты ақыры жақсы бағада сата алатын болдық, деді.

ұсып жетіліп, кемелденген өндірумен сатуды ұштастыру жүйесі Корлалмұртының жыл сайын қомақты сомадағы тұрақты тапсырысты сақтауына мүмкіндік жасады. Сондай ақ көптеген кәсіппен шұғылданушылардың кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына толық сенім артуына мүмкіндік жасады. Қыруар мөлшердегі тапсырыстың тенақтануы өндіріс өңіріндегі жас жемістерді сыртқа тасу өрлеуін үздіксіз жебеді. Шоғырлы базарға салыну мезгіліне өткеннен кейін Корла қаласындағы ірі ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары жүйелі сұрыптау, қораптау, зат жөнелту қызметін жаппай бастады. Өлшемдендіріліп, бір жақты етілгеннен кейінгі сапалы алмұрт бүкіл еліміздің жер-жеріне толассыз жөнелтіліп, паңдуңлай,

东方金旋Дарунфа сияқты еліміздегі жоғарғы жақтағы бөлшек сату кәсіпорындар мен электрондық сауда тұғырларын орнықтығамдап, алмұрттың бұтағынан ас үстеріне тіке жетуін жүзеге асырды.

Шын Куаңшин таныстыра келіп, алмұрт базарға салынған мезгілде жергілікті орын жас жемістерді топқа бөліп, жоғары өнімділікпен сыртқа тасымалдап, тұтас барыс бойынша суық тізбекті жас күйінде сақтау арқылы алмұрттың жаңа жас дәмі мен табиғи жемістің қош иісін ең зор дәрежеде сақтап, бүкіл еліміздегі тұтынушылардың нағыз көрлі алмұртының дәмін татуына мүмкіндік жасайды деді. Енді көпшілікке қатаң сапа өткелінің көрлі алмұртының кәсіп негізін бекемдегенін әңгімелейік. Көрлі қаласы Ауат ауылы Ақарық қыстағының өлшемденген алмұрт бақшасында бағбандар мол өнім алу мезгілін мықты игеріп, өзіп теру жұмысын тәртіппен өрістетті. Бағбан Әбілет Тілеуалдының 37 молық алмұрт бақшасында ғылми өлшемденген атыз бапта басқару үлгісі қолданылып, өндірген жеміс өнімдерінің сапасы, тәттілігі, тазалығы жыл сайын орнықты жоғарылады. Әбілетті көктемде бұтақтап ағаш пішінін түзеу, жасанды жолмен тозаңдандыру, өсу мезгілінде сумен тыңайтқышты дәлме-дәл беру, дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқтыларға ауыл шаруашылығы техниктері тұтас барыс бойынша жетекшілік етеді. Біз қатаң түрде бір тұтас өлшем бойынша тыңғылықты баптап басқарамыз. Биыл алмұрттың жалпы тұлғалық сапасы бұрынғы жылдардағыдан анағұрлым жақсы болды деді.

Қорлал мұртының тұрақты тапсырысқа, кең базарға ие болуындағы негізі оның ысылған сапасынан келген. Қазір Қорлал қаласының алмұрт егілген жер көлемі 402 мың муға жетіп отыр. Межемен жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна болады. Өзекті егіншілік өңірі бүкіл қаладағы 58 әкімшілік қыстақты қамтиды. Жергілікті орын экологиялық егіншілік ұстанымына бастан аяқ табанды болып, жасанды жолмен тозаңдандыру, дерттер мен зиянды жәндіктерден бір тұтас сақтану, бір тұтас тізгіндеу, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландырып, су үнемдеп суару сияқты озық егіншілік технологиясын үздіксіз жалпыластырды. Ауыл шаруашылығы техниктері аумақтарға бөлініп, көтермей қалып, атыз басында болып, егіншілік технологиясы жағынан тәрбиелеуді ұдайландырып, өрістетіп, бағбандардың күдік күмәніне қолма-қол жауап беріп түсіндіріп, егіншіліктегі қиын мәселелерді шешіп, тыңғылықты баптап басқаруды алмұрт өсірудің тұтас периодына сіңірді. Жергілікті орынның ерекше сорттарын қорғау негізінде Қорла қаласы алмұрттың жеміс түрлері құрылымын үздіксіз сапаландырып, Юлу алмұрты, Синли 7-ші нөмірлі алмұрты сияқты сапалы жаңа сорттарды енгізіп, өнім жүйесін байытты. Сонымен бірге зерделендіріп, саралау жабдығы да мәнерлеу зауытына кіріп, көру түйсігімен тексеріп өлшеу, CT аппаратымен зияндамай тексеру арқылы алмұрттың сыртқы көрінісін, қант құрамын, өзегіне дейін көгеру, чыру мәселесін автоматты саралап тексеріп, дәрежеге бөліп сұрыптап, сапа өткерін сақтап, атыздай егуден зауытқа барып сұрыптауға дейінгі тұтас тізбектегі сапаны басқару, дейін меңгеруді жүзеге асырып, кемістігі бар сапасыз жемістердің, бұзылған жемістердің базарға кіруінен қатаң сақтанды.

Байынғолин облысы Корла Алмұрт қоғамының бастығы Лю Пейбин таныстыра келіп, 2026 жылы Корла Алмұртының марка құны 17 миллиард 242 миллион юанға жетті. Келесі қадамда қоғам жалпы барыстағы сапаны басқару меңгеруді, жалпы өңірлік маркаларды жалпыластыруды үздіксіз тыңғылықты игеріп, базар сұранысына икемді ілесіп, өндіріс өңірінің экологиялық абзалдылығын, егіншілік абзалдылығын, базар бәсекесі абзалдылығын айналдырып, Корла Алмұртының мемлекет дәрежелі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері дейтін алтын әріпті маңдайшалығын үздіксіз жарқыратады дейді.

Өзгеше алмұрт байлығына сүйенген Корла қаласы тізбекті үзіліссіз ұзартып, толықтап, күшейтіп, кәсіп саласының мүддесін байланыстыру механизмін кемелдендірді. Қазір жергілікті орындағы алмұртты жіндіктей мәнерлейтін жеті кәсіпорын, алмұрт тосабы, алмұрт қағы, алмұрт арағы сияқты көп түрлі жіндіктей мәнерленген өнімдерді сәтті зерттеп ашып, тіпті де көп саудагерді баурап, бағбандардың кірісін арттыруына, кәсіп саласының өнімділігін арттыруына берік тірек әзірледі. Желіде сату арнасы да үздіксіз кеңейіп, дәрежесі жоғарылады. Тіпті де көп бағбандар тіке тарату текшесіне сүйеніп, бұлттық терминалдағы тіке таратып зат сатудың жаңа үлгісін ашып, тіке сезіну үлгісіндегі алмұрт бақшасының нақты көрінісінде тіке тарату өнімдердің тегін түсіндіру тәсілі арқылы Корла алмұртының бүкіл елімізге бет алуына, мемлекет қақпасынан шығуына мүмкіндік жасады. Қазір бүкіл еліміздегі 98 алдыңғы қамбаға, 295 қаладағы желдегі сату торабына және 34 мемлекет пен районды қамтыған сыртқы сауда экспорт арнасына сүйеніп, Корла алмұрты ел ішімен халықаралық қос базарды қатар кеңейтуді, қос желі арнасына қатар күш салуды сәтті жүзеге асырды. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай ғайдарында, Корла қаласының алмұрт кәсібі тамаша өзгерісті жүзеге асырды деген қабарды тыңдадыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігінің Шинжаңдағы тұңғыш Шяңгаңды қамдайтын тоңазытылған жас сиыр еті жол қатын алғандығын баяндаймыз. Таяуда Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігі Шяңгаң ерекше әкімшілік районы азық-түлік қоршаған орта тазалығы мекемесінің тіркеуге алып тексеруінен өтіп, Шяңгаңды қамдайтын тоңазытылған жас сиыр етін өндіруді тіркеуге алдыру толымдылығына сәтті қол жеткізді. Бұл Шинжаңның сапалы тоңазытылған жас сиыр етінің Шяңгаң базарына төте кіретін жол қатын алғандығын аңғартады. Шяңгаңның чекі жас азық-түліктердің базарға кіруінің өлшемі қатаң. Тексеру шарты жоғары. Ет өнімдерінің сапасына, өндіріс барысына, азық-түлік қауіпсіздігіне ерекше қатаң талап қояды. Шяңгаңды қамдау толымдылығын сәтті алу үшін Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігі 2 жылдан астам уақыт жұмсап, Шяңгаңның базарға кіру өлшеміне тураланып, үйрену тәрбиелеуді, жұмыс тәртібін сапалландыруды және жүйені реттеу түзетуді жүйелі өрістетті. Бұл куәлік қағаз жүзіндегі өлшем ғана емес, онан да маңыздысы кәсіпорынның сапалы тұқым жетілдіруі, көлемді бағымшылық, қайонаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану және оны тізгіндеуден сойып тоңазытып жас күйін сақтауға дейінгі тұтас тізбектегі буындардың барынша шыңдалғандығын тұрақтандыру болып табылады. Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс зауытының бастығы Ян Жыңжүн, Шяңгаңды қамдау куәландыруының шарты өте жоғары. Біз Шяңгаңды қамдау өлшемін мұқият зерттеп оқып, қайта-қайта үйреніп тәрбиеледік. Биыл тағы 120 миллион юан қаржы қосып, киім ауыстыру бөлмесін өзгертуден, сектің қатты бөлшек дәрежесін жоғарылатуға, одан қызметкерлерді тәрбиелеуге дейін бәрінде жоғары өлшем бойынша істедік деді. Кәсіпорын мәлімдеу барысында Алатау сағасы кедені дәлме-дәл алдын ала қызмет өтеп, арнаулы көмектесу шағын группасын құрып, кәсіпорынның алғашқы мәлімдеуі Шяңгаң базарына кіруге рұқсат етудің заң ережелеріне қанық болмау сияқты мәселелерге меңзес, бір-бірлеп тіркеу талабымен салыстырып үстінде жетекшілік етіп, ережеге сай бағалап, кәсіпорынның азық-түлік қауіпсіздігін басқару тізімін кемелдендіруіне, өндіру есеп дәптерін арнаға түсіруіне көмектесіп, тұтас барыс бойынша желдегі тұқырға сүйеніп, естелік алу рәсімиетін жоғары өнімділікпен орындап, кәсіпорынның тексеруден сәтті өтуіне дем берді.

Өзгеше мал чаруашылығы бағымшылығы абзалдылығына сүйенген Бұрытыла облысы сойыс сиыр чаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, өлшемден кейін, көлемден кейін бағымшылықты күш сала дамытып, осы заманданған бағымшылық кәсіп тізбегін кемелдендірді. Осы ретке кәсіпорынның Шанганда қамдау толымдылығына сәтті ие болуы Бұрытыла облысының сойыс сиыр чаруашылығының сапасының жоғарылауының, өлшемінің жоғарылауының пәрменді айғағы. Сондай-ақ, бүкіл облыстың ерекше егін мал шаруашылығы өнімдерінің Синжаннан шығып, бүкіл еліміздің жоғары деңгейлі базарына бет алуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Синжан Тянлай Шаңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігінің Шинжаңдағы тұңғыш Шанганды қамтайтын тоңазытылған жас сиыр еті жол қатын алғандығы жөндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз.

Мекіде саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

0: бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарымен онан ары жалғастырамыз. Қазір дәл дүмбе бидайдың тұқымын сіңіретін мезгіл. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылығы технологиясына жетекшілік етумен зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын қолдануды бір тұтас жоспарлап, тұқым сіңіру жұмысын дәлме-дәл жоғары өнімді жүргізіп, келер жылы жазғы астықтан мол өнім алуға берік негіз қалады.
1: Мұқ ауылды ортақтылға танымын бекемдеу арқылы бұқаралық әдебиет көркемінердің негізгі сатыда шола шашуына мүмкіндік жасаймыз деді. Қазір бүкіл Шинжаңда жиыны 111 әр дәрежелі әлеуметтік кітапхана, 118 мәдениет сарайы, 1126 ауыл қалашықтардағы мәлідегі мәдениет пункті бар. Әр 10,000 адамға тура келетін бұқаралық мәдениет құрылғылары құрылысының аумағы 696 шаршы метр. Мемлекет бойынша 3-ші орында тұрады. Радио телевизияны бүкіл қыстаққа жеткізу, бүкіл отбасыларына жеткізу, ауыл қыстақ әлеуметтік игілік киносының әкімшілік қыстақтарды жаппай қамтуы жүзеге асты. Анарданы әдебиет көркемөнер шағын атыреті бұқаралық өнер көрмелік қойылымы. Ауыл қыстақтағы қыстақ сауыты кеші негіз сатыға тамыр тартты. Көрлі қаласының тұрғыны Ван Шауша, Әсемінер сарайына, ғылым технология сарайына мұражайларды аралауымызға болады. Және тамаша сауық кештер бар. Қазір мәдени тұрмысымыз төтенше бай мазмұнды болуда деді. 5 жылдан бері Шинжаңның мәдениет көркемөнер жасампаздығы гүлденіп дамыды. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау әдебиет көркемөнер сауық кеші, көрікті Шинжаң, негізгі тақырыптық табыстар көрмесі қою сүйіспеншілікке толы бай мазмұнды болды. Бір топ әдебиет көркемөнер туындылары мемлекет дәрежелі сыйлыққа ие болды. 2024 жылғы орталық радио-телевизия бас станциясының көктем мерекесі сауық кеші, Қашқар бөлімше алаңда тартымды ойын номерлер қойылып, күллі әлемді тамсандырды. Ұлттар жаңаша би салтанаты, ұлттар биін жаңалғаша бейнеледі. 5 жылдан бері Шинжаңның мәдени мұралары өнімді қорғалды. Мора, бұтқанасы, ескі жұрты сияқтылар ілгерінді кейінді мемлекеттік, оныры археологиялық жаңа байқауға таңдалды. Батыс өңір басқақтығы мұражайы, Жібек жолы, Ұлығырға мәдениет мұражайы сияқтылар құрылып, Манас бейзаттық мәдени мұраларын қорғау ережесі сияқты жергілікті заң ережелер арт-артынан шығарылды. 5 жылдан бері Шинжаңның мәдениетпен саяхатты тоғыстыруы жедел дамыды. Қашқар көне қала көрініс өңірі, Ярғол байырғы қаласы сияқтылар мәдениет саяхат министрлігі жағынан саяхат арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеудегі Шинжаңның 10 ірі мысалы болып бағаланды.

0: Шинжаңның қарымы саяқатты бүкіл елдің бірінші чарш тобына кірді. Ән әуеніне ілесе Шинжаңды саяқаттау. Жарысқа ілесіп, Шинжаңды саяқаттау сияқтылар Шинжаңның мәдениетпен саяқатты тоғыстыруының жаңа танысқысына айналды. Мәдениет жүрек төрге нәр береді. Қазір Шинжаң Чунха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, кадрлар мен бұқараның ынтымақтаса күреш жасайтын рухани күшін кең көлемде ұйыстырып, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды үрдіс дәлме-дәл пәрменді ілгерілетуде.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері Шинжаң мәдениет саяқаттың маусымдық шектемелерін үздіксіз бұзып, Жібек жолы мәдениет байлығын ішкерлей ашып, тұтас өңірлік, тұтас маусымдық мәдениет саяқатты дамытудың жаңа жағдайын қалыптастырды. Шинжаң мәдени мұраларды қорғауды, жөндеуді және жандандырып пайдалануды жүйелі ілгерілетті. Қазір мемлекет бойынша 146 түйінді мәдени мұраларды қорғау орны, мемлекет дәрежелі 140 бейзаттық мәдени мұра уәкілдік түрі бар. 160-тан астам бейзаттық мәдени мұра шеберханасы, автономиялы район дәрежелі 120 бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру базасы құрылып, бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жаңалық ашу, тоғысу, көп негізді жаңалану жаңа кезеңге өтті. Тұтас өңір бойынша орналастыру арқылы қамал бұзып, 4 маусымдық мәдениет саяқат айрықша жанданды. 5 жылдан бері Шинжаң жалпы өңірді қамтыған, тұтас маусымда саяқаттауға болатын, тұтас кәсіп саласы тоғысқан, осы заманданған мәдениет саяқатты дамытудың жаңа жағдайын жедел қалыптастырып, мәдениет саяқатты көктем, жаз, күз, қыс маусымдарында үздіксіз жандандырды. Бүкіл Шинжаңда қазір 103 шаңғы алаңы, мемлекет дәрежелі 5 шаңғы саяқат демалыс орны құрылып, шаңғы жолының жалпы ұзындығы 1000 километрден асты. Адамзат қар шаңғысының басталған жері сынды алтын әріпті маңдайшалықтың арқасында Алтайдың қармұз мәдениет саяқатының танымалдығы бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарда иелеп келеді. 2024 жылдан 2025 жылға дейінгі қар маусымында бүкіл Шинжаңдағы әс дәрежелі шаңғы алаңы 3,572,800 адам рет саяқатшы қабылдап, саяқат кірісі 844 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 10,22%, 39,13% артып, әр жылы неше миллион қармұз әуескерлерін келіп, тікелей сезінуге баурады.
0: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Шинжаң көне шағын аумақтардың иқуатын жоғарылату, тарихи мәдениет көшелерін жандандырып пайдалану сияқты көп өлшемді жолдар арқылы қала кеңістік байлығын орналастыруды үздіксіз сапалландырып, қаланы жаңалау қызметін үздіксіз ілгерілетті. Бүгін біз Үрімжі қаласы Вэйхуляң мәлісі Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағына барып, әлеуметтік аумақ кадры Ма Шенруйға ілесіп, Бұлараның көнекен районынан мемлекет ағымындағы танымалы жерге қалай өзгергенін сезінеміз. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Көпшілік сәлеметсіздер ме? Бұлара Вэйхуляң мәлісі Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағы. Қазір жаңа түске бөлінген тораптағы танымал орын болып қалмастан онан да маңыздысы көпшілік алаңсыз тұратын жайлы қоныс бақытты мекенге айналды. Әлеуметтік аумақтың осы 5 жылдағы өзгерістерін тілге тиек еткенде, ең алдымен тоқталатынымыз жаңалық. Көпшілік қараңыздар, бұлара 2025 жылы жаңадан салынған 1-ші номерлі тік құдық мәдениет аялдамасы. Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағы көне кен өңірінен дамып бүгінге жетті. Осы 5 жылда көне шағын аумақтарды жаңалау нысанымен қаланы жаңалау нысанына сүйеніп, негізді құрылылар жаңаланып, тұрмысқа сейіл сервен құруға анағұрлым қолайлы болды. Тұрғындарға қоныстану жайлы ортасы жаратылды. Тұрғындардың пікірін толық қабылдау арқылы шағын аумаққа көптеген жасыл жамылғы егіліп, самалдық салынып тұрғындардың бос уақыттарында демалуына мүмкіндік жасалды. Лейчин оңтүстік әлеуметтік аумағы жаңарудан сырт ағымға да ілесуде. Енді көпшілікпен бірге 1-ші номерлі тік құдық Жұңханың таңдаулы

0: дәстүрлі мәдениетмен осы заманғы ауқымдықты сезіну сарайына барайық. Сарайда бірінші номерлі тыққұдықтың өнеркәсіп естемесі сақталып, тарихты жалғастырумен осы заманғы мемлекет ауқымын сезіну шеберлікпен ұштастырылған. Қазір қаладағы торапта танымал жерге айналып, 50 мыңнан астам саяхатшы қабылдады. Жайшылықта болар атағы тұрғындардың қимыл жасайтын орны. 5 жылдан бері қаланы жаңалау қызметі әлеуметтік аумағымызды қатынасы, тұрмысы қолайлы. Саяхатшыларды суретке түсіруге баурай алатын жалпылық көше аумағына айналдырды. Болашақта қызметтестермен бірге бұқараға нақты істерді тыңғылықты істеп, қиын мәселелерді шешіп, тұрғындармен бірге анағұрлым тамаша тұрмысқа қадам тастаймын.
1: Үрімжі қаласы өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспарын жедел атқарып 2030 жылға барғанда, бүкіл қаланың өнеркәсіп жалпы өнім құнын екі еселеуге, көлемденген өнеркәсіптің бүкіл Синжаңдағы салыстырмасын 20%-дан асыруға күш салып, 100 зерделі зауыт құрады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районына, Тутунхы районына орналасқан Синжаң Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің ортақ қалың тақталы ыдыстарын ортақ пайдаланатын зауыттарына барсаңыз, лазермен кесу, ию, автоматты дәнекерлеу сияқты жұмыс тәртіптері жоғары өнімділікпен ұштасып, өндіріс желісінің автоматтану мөлшері 85%-дан асады. Жабдық жасаудағы тізбек иесі кәсіпорын ретінде Болара Шанси автокөлік тобы Синжаң автокөлік шекті серіктестігі, теміржол құрылысы ауыр өнеркәсіп Синжаң шекті серіктестігі сияқты кәсіпорындардың тапсырысын қабылдап, Үрімжі қаласының жабдық жасау кәсібінің жоғары деңгейге, зерделенуге, шоғырлануға қарай қадам тастауының шешуші дәнекеріне айналды. Синжаң Дадау сауда өнеркәсіп қаржы қосу шекті серіктестігінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бас меңгерушісі Жау Тяньсяң кәсіпорын тыңнан бір топ жаңадан гүлденген кәсіптерді орналастырды. Осы кәсіп экологиясының орналасуына және іркес-тіркес өндіріске қосылуына байланысты кәсіпорынның кәсіп жүйесі барған сайын кемелдене түседі дей келіп былай деді. Біз жаңадан адамсыз жабдық, денелік зерде сияқты жаңадан гүлденген кейбір кәсіп салаларына ие болдық. Ұсақ бөлшектердің Шинжаңның өз жерінде тұлғалану мөлшері 3%-ға жетпейтін жағдайдан 65%-дан асты. 15-ші 5 жылдықтың соңына барғанда өндіріс қуатын 50 миллиард юаньға жеткізуді жоспарладық. Өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспары бойынша Үрімжі қаласы энергия, химия өнеркәсібі, метал мәнерлеу сынды үш тіректі кәсіпті, жабдық жасау, азық-түлік мәнерлеу, тоқыма, киім-кешек сынды үш жоғары толысу сипатты кәсіпті. Сондай-ақ жаңа материал, биологиялық жасау, электронды информация жасау, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде сынды 5 жаңадан гүлденген кәсіпті түйінді түрде дамытады. Экономикалық ашу районы, Тутунхы районы, жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы, Мидуң районы, Ганчанпу экономикалық ашу районы, Шуймогоу районы сынды 100 миллиард юаньдық 5 ірі өнеркәсіп көтерімділік районын түйінді түрде құрады. Өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспары назарды сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуына шоғырландырып, 2030 жылға барғанда көлем, иелеу салыстырмасы, сапа, өнімділік сынды үшеуін еселеп арттырудың өзекті нысанасын жүзеге асыруды айқындайды. Үрімжі қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасар бастығы Гуаншуджа өнеркәсіпті еселеп арттыру жоспарын арқау етіп, Үрімжі қаласы саясат, қаржы, фактор қамтамасыздығын күшейтеді дей келіп былай деді. Кәсіпорындардың технология жаңалау дәрежесін жоғарылату, жаңалық ашуда қамал алу, өнімді жоғарылатып кіріс арттыру сияқтыларға зор күшпен қолдау көрсетіп, бір топ келелі кәсіп нысандарының өндіріске қосылып өнім беруін жедел ілгерілетіп, жанартау шағылы талшығы, қозғалтқыш электр машинасы сияқты тізбекті күшейту, ұзарту, толықтау саудагер шақыру нысандарының тиянақтануын ілгерілетеміз.
0: Синжаң жүзім шарабы кәсібін үздіксіз күшейтті. Биыл 5-ші айда жүзім шарабы кәсібінің дамуын

қолдайтын 7 түрлі саясаттық шара атқарылғаннан бері бүкіл Синьцзянның жер-жері база құрылысы, әйгілі марка жетілдіру, базар ашу сияқты жақтардан саясаттың тиянақтануын жеделгерлетіп, жүзім шарабы кәсібінің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуға жан-жақты күш салды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қазір Синьцзянда чарап аштатын жүзімді

0: 800 юан. Жүзім сөресін жаңалау бойынша мұбасына 1500 юан көмек қаражат беріледі. Жүзім чарабы кәсіпорындарын елші сыртындағы көрмеге қатынастыру, қалаларды аралап көрмеге қою, арнаулы таныстыруға ұйымдастыруда әр алаңға ең жоғары болғанда 3 миллион юан көмек қаражат беріледі. Осындай саясаттың демеуінде Синьцзянның жүзім чарабын сыртқа шығару қадамы анағұрлым тездеді. Биылғы мемлекеттік қанат арақ тауарлар жәрмеңкесінде Синьцзяндағы 45 бастамашы жүзім чарабы кәсіпорны топтық бой көрсетіп, 10 миллион юаннан асатын тоқтамға қол қойды. Түрлі халықаралық жүзім чарабы жәрмеңкесінде Синьцзянның жүзім чарабын өндіретін кәсіпорындары 100 түрден астам сыйлыққа ие болып, ықпал күші үздіксіз жоғарылады. Синьцзян Тянсай чарап қоржасы чекті жауапкершілік серіктестігінің алқа бастығы Чанли Чунг, түрлі көрмелеу сату қимылдары арқылы біздің шетел базарын ашуымызға төтенше зор көмек көрсетілді деді. Синьцзян тағы жүзім чарабы өндірілетін ірі өңірлердің әлеуметтік марка белгісін жариялап, ірі өндіріс өңірі ұстанымы арқылы бүкіл Синьцзянның байлығын біріктіріп, кәсіп саласының топтасып дамуын ілгерілетті. Таяуда аяқтаған 2026 жылғы Синьцзян жібек жолы жүзім чарабы мерекесі 16 нысанға қол қойысуды жебеп, қамдау тізбегінің ірге тебуі, базар ашу сату селбестігі, алдыңғы қамба құрылысы сияқты тұтас кәсіп саласы тізбегінің өзекті саласын қамтады. Шинжин қаласы Джу Цхан ғылым технологиялық қамдау тізбегі чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ше Чунфын, біздің алдыңғы қамбаларымыз негізінен тұтас Шинжин өңірімен Гуандун өңірін шарпып, қала тұрғындарының біздің Синьцзянның бал чарабын анағұрлым тез тұтынуына мүмкіндік жасап отыр деді.
1: Бүкіл Синьцзянның пошта жолдамаларын өзекті жинау жөнелту торабы ретінде Үрімжі пошта аумағы орталығының биыл алдыңғы 3.90-дағы пошта жолдамаларын бір жақты ету мөлшері 94 миллион 290 мың 900-ге жетті. Көп мөлшердегі жас жеміс, сиыр, қой еті сияқты Синьцзянның сапалы ерекше өнімдері осы арадан бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі пошта аумағы орталығының сұрыптау сиқында жолдамалар жаймалау, сұрыптау, тиеу арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Үрімжі пошта аумағы орталығы өндіріс басқару меңгеру бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ян Жаншин тілшіге. Алдыңғы 3.90-да орталық жиыны 94 миллион 290 мыңнан астам пошта жолдамаларын бір жақты етті. Пошта жолдамаларын өткермелеп тасу мөлшері 1 миллион 955 800 қалта болып, былтырғы сол тұстағыдан 9.77% артты дей келіп, алдыңғы 3.90-дағы кәсіп мөлшері бір жағынан Синьцзянның жеміс орманынан мол өнім алудан туындаған ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу қажетінен туындаса, енді бір жағынан электронды сауда жолдамалары үздіксіз артуынан болып отыр. Мұның ішінде ерекше тез жас күйінде жеткізілетін жеміс-жидек, сиыр, қой еті сияқты сапалы ерекше өнімдер бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді деді. Биыл жыл басынан бері Үрімжі пошта аумағы орталығы өндірісті ұйымдастыруды, тасымал қуатын орналастыруды, жабдықтардың жұмыс жүргізуін қорғауды бір тұтас жоспарлап, көп түрлі шараны қатар қолданып, пошта жолдамаларын айналымға салудың күшке ие уақытын қамтамасыздандырды. Үрімжі пошта аумағы орталық өндіріс басқару меңгеру бөлімінің өндіріс орналастырушысы Цайтау, орталық автоматтандырылған сұрыптау ұласпалы желісіне сүйеніп, жұмыс тәртібін үздіксіз сапалландырып, қызметкерлерді икемді реттеп кезекшілікке орналастырып, көп кезек үздіксіз жұмыс жүргізді. Темір жол, тас жол, ауяция көп формалы ұласпалы тасымал ұйымдастыруын сапаландырып, құрлық жолы негізгі желісінің тасымал қуатын жоғарылатты деді.
0: Районымыздың жер-жер малдың қыстан аман өтуіне жемшөп дайындау қызметі мұқият жақсы деп, сиыр, қой, түйе сияқтылардың қыстан аман өтуіне жеткілікті мал азығын әзірледі. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Чыңғыл ауданының Арал қалашығында шөпті машиналандырып, шабу қызметі тәртіпті жүрілуде. Чыңғыл аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы

0: Ху Кайюн тілшіге, биыл Чыңғыл ауданының қысқа дайындаған жемшөп жалпы запас мөлшері 402 мың тоннаға жетеді дегеліп, биыл қыспен келер жылы көктемде межемен 450 мың бас тұяқ мал қыстан өтеді. Межелеуімізше қыстан өтуге қажетті жемшөп жалпы қажетінің мөлшері 346 мың тонна. Қазіргі жемшөп запасы тұтас аудандағы малдың қыстан аман өтуіне кепілдік ете алады деді. Шиху қаласының жемшөп запасын дайындау қызметі межемен 10 айдың соңында негізінен орындалады. Жемшөп шұғыл жағдайына төтеп беруді қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіру үшін жергілікті орын Күрті қалашығы, Шычау ауылы, Баянгу қалашығы сияқты 5 мал шаруашылық районында шұғыл жағдайға төтеп беретін жемшөп запас орнын құрды. Мұның ішінде қала дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беретін жемшөп запас қамбасының запас мөлшері 8 мың тоннаға жетеді. Келпін ауданының сүрлем жүгерісін ору жұмысы орнықты жүргізілді. Ұнтақтау, нығыздау, саңлаусыздандыру, ашту сияқты өлшемденген барыстар арқылы сүрлем жүгері мәнерленіп, қоректігі мол жемшөпке айналып, жергілікті орындағы 60 мың түйенің қыстан өтуіне жеткілікті қоректік жемшөп әзірледі. Келпін ауданы Кезлік қалашығы Кезлік қыстағындағы түйе бағамшылығымен шұғылданатын Әлия Әмет қазір сүрлем берілуде, түйенің күйі жақсарып, боталарда ет ала бастады деді. Биыл Шинжан жайылыммен малдың тепе-теңдігі түзімін қатаң тиянақтандырып, малдың қолда бар жағдайын дәлме-дәл тексеріп, жемшөп қажетін есептеп, түрлі осы саманданған, зерделенген ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын бір тұтас жоспарлап орналастырды. Техниктері ғылыми жинауға, сақтауға, жүйелі сақтауға бастан аяқ жетекшілік етіп, сапалы жемшөп егу көлемін үздіксіз кеңейтіп, сабан топан байлығын іске қосып, жемшөптің пайдалану мөлшерін жоғарылатты.
1: Такламакан шөлінің жиегіне орналасқан Гум ауданы жиде ағашының астына кірістіріп егу үлгісі арқылы экологияны оңалмен ерекше егіншілікті ішкерлей тоғыстырып, экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей игіліктенді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гум ауданы Заңгүй ауылының құмды жері кең, сортаңдануы ауыр, құмды бораны күшті. Жергілікті орын жергілікті жағдайға қарай стреволы орман астында егу үлгісін қарастырып, жиде ағашының бораннан сақтанып құмды тізгіндеп, су мен топырақты сақтайтын экологиялық абзалдылығына сүйеніп, орман астына құрғақшылыққа сортаңға төзімді шекілде өкті қарбыз егіп, биік аласа жерді сәйкестіру арқылы толық егу тәсілін қолданып, жер бетіндегі су мен топырақты өнімді сақтап, құмды боранның жемірігін тежеді. Гум ауданының ауыл шаруашылық технигі Ху Вэнфэй, қазір жергілікті орынның чекілде өкті қарбыз егілген жер ауданы 10 мың мудан асып жинау қызметі негізінен аяқтады дей келіп, жидемен чекілдеуікті қарбызды кірістіріп егу оңтүстік Синьяғының шөл далалық ортасына төтенше үйлеседі. Бораннан сақтанып құмды тізгіндеу, су үнемдеп топырақты қорғау өнімділігі көрнекті. Сонымен бірге чекілдеуікті қарбыздың дәрілік, азықтық қайнары бірдей, қосымша құны жоғары деді. Жиде ағашының астына чекілдеуікті қарбыз егу экологияны қалпына келтіру, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылату, бұқараның кірісін арттыру сынды көп жақты өнімділікті жүзеге асыра алады. Чекілдеуікті қарбыздың құрамында қанықпаған май қышқылы көп түрлі микроэлементтер бар. Қарбыз сабағын, қабығын түгелдей ұнтақтап, атызға қайтарып, топырақтың органикалық сапасын өнімді жоғарылатып, құмды сортаң жерлерді құнарландырып, жиде ағашына қоректік толықтауға болады. Сабағы жер бетін толық жауып, құмды тұрақтандырып, шаң тозаңды тежейді. Стреволы егіншілікті жалпыластырумен бірге жергілікті орын ұзақ уақыт тұрақты кәсіптендіру және қауырт мезгілде икемді жұмыс істеу үлгісі арқылы бұқараның орнықты кәсіптенуіне, кірісті орнықты арттыруына мүмкіндік жасады. Гум ауданы Заңгүй ауылы жар бойы қыстағының тұрғыны Ыдырыс Пақы Абылақ, бұрын бұл аумақтың барлығы ем болатын, еккен дүние өспейтін. Қазір үйіміздің маңынан ақша тауып, кірісімізді арттырдық. Жинау маусымында кірісіміз тіпті де жоғары болады деді.
0: Биыл Шинжан, Чоңноң Хайдау тәжірибе үлгі базасының

0: орта ауыр сортаң жердегі сынаға тызында егілген күріш сорты Хайдау 11-ші номерлі күріштің обасындық түсімі 868,87 килограммға жетіп, оңтүстік Шинжандағы орта ауыр сортаң жердегі күріштің жоғары түсім рекордын жаратты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Тәжірибе атызы Қашқар қаласы Пақтакла ауылы Сорбақ қыстағында. Таяуда мамандар группасы сынақ атызынан үлгі алып, өнімін мөлшерледі. Осы ретке өнім мөлшерлеуде күріш атызындағы өнім мөлшерлеудің кәсіптік технологиялық өлшеміне қатаң бойсынып, жер бөліктерін өлшеу, үстінде ору, дән айыру, ауырлығын, суғырамын өлшеу сияқты жалпы барысты реті бойынша орындап, өнім мөлшері санды мәліметін дәлме-дәл есептеді. Өнім мөлшерлеу мамандар группасының мүшесі Қашқар кәсіптік технологиялық шөяны осы маңға ауыл шаруашылығы шөянының оқытушысы Дың Шанчу тілшіге оның тағы бір су үнемдеу ерекшелігі бар. Басқа күріш сортынан 15% су үнемдейді. Масағы үлкен, дәні көп. Сортанға қарсы қуатымен де біршама бағалы деді. Бұл сынақ атызында егілген Хайдау 11-ші номерлі Шинжан Джунгнун Хайдау биоғылым технология чекті серіктестігі көп жыл жүйелі сұрыптап жетілдірген сортанға төзімді күріш сорты. Сортанға, құрғақшылыққа төзімді, дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті. Күріш сапасы жақсы болу сияқты ерекшеліктерге ие. Оңтүстік Шинжандағы орта ауыр сортаң жерлердің ерекше егіншілік ортасына барынша үйлеседі. Осы ретке өнім мөлшерлеу нәтижесі бұл сорттың орта, ауыр сортаң жерлерде ерекше төзімділігі мен бол өнім алу сипатына екендігін толық дәлелдеді. Шинжан Джунгнун Хайдау биоғылым технология чек серіктестігінің нысан меңгерушісі Дуан Хауран теңіз суы күрішін енгізу арқылы өнім мөлшерін барынша жоғарылатуға болады. Бұл жергілікті орындағы шаруа отбасыларының өнім мөлшерін арттыруына түрткі болады. Әрмін жерге егуден түсетін пайда артады деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Шинжанға көмектесу өздері. Фузен өлкесі Ниңда қаласының кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесу күшіне сүйенген Құтыби ауданы теңіз балығын құрлықта бағу нысанын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 10 айдың 11-ші күні Құтыби ауданы Аршылиден қалашығы Аршылиден қыстағындағы теңіз балығын құрлықта бағу нысанының жұмыс басында жұмысшылар жұмыс бөлісі бойынша сәйкесіп, экологиялық жылыжайдың бетонын қатыру төсеу жұмысын өрістетті. Нысан 9-ші айдың соңында жұмыс бастағаннан бері құрылыс жүргізуші жақ құрылыс жүргізу, технологияны ұштастыру, фактормен қамтамасыздандыру сияқты түрлі қызметтерді біртұтас жүргізіп, инженерия құрылысының аяқалысын біртіндеп тездетті. Нысан жұмыс басының жауаптысы Нелон, біз 10-ші айдың 20-ші күні айналасында барлық таған бөлігінің құрылысын аяқтатуды жоспарладық. Онан соң жер үсті бөлігінің негізгі тұлғалық тамын тұрғызу және парник қаңқасы, жұқа жарғақ және жылыжай орнатамыз. Жоспарда 12-ші айдың 15-ші күні айналасында барлық жабдықтарды орнатып, жабдықтарды бірге қозғалтып, сынақтан өткіземіз деді. Фузен өлкесі Ниңда қаласының кәсіп саласы арқылы Шинжанға көмектесудегі түйінді нысаны ретінде теңіз балығын құрлықта бағу нысанына жалпы 4 миллион юан қаржы қосылған. Негізінен 1600 шаршы метрлік экологиялық бағымшылық сиқы жаңадан салынып, екі озық айналмалы су бағымшылық жүйесі сәйкесті салынады. Сонымен бірге 300 шаршы метрлік тәжірибе жасайтын бөлімше үй салынып, су сапасын бақылауға технологиялық тәжірибе жасауға пайдаланылады. Бұл нысан Құтыби ауданының су кәсібінің даму қажетін дәлме-дәл түйілістіріп, Ниңда қаласының пісіп жетілген теңіз суы бағымшылық технологиясын, бағымшылық үлгісін және кәсіп саласы тәжірибесін ішкерлей ұластырып, теңіз мұхит ортасына жасанды жолмен еліктеу арқылы ірі сарбалық сияқты теңіз суы сорттарына қарата ішкі құрлықтық бағымшылық сынағын жасайды және жалпыластырады. Фузен өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы чеп қолбасшылық штабы Ниңда бөлімше қолбасшылық штабының кадры Шүйчүнся былай деді.

0: Нысан салынып болғаннан кейін жергілікті теңіз балығы бағымшылығындағы бостықты толтырып, Құтыби ауданның бағымшылық тұқымын молайтып, бұқараның есік алдында жас, тұрақты бағадағы теңіз балығын жеуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге жергілікті орынның жұмысқа орналасуына жетекшілік етіп, су өнімдері бағымшылығының жаңа технологиясын жетілдіріп, Синжанға кәсіп саласы жағынан көмектеседі.
1: 10-ші айдың 12-ші күні 2026 жылғы Синжанның мүгедектер істерінің ізгі істерінен аралап үгітлексе жасау қимылы Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында 6 үгітлексе жасаушы өзінің тағдырмен күресіп, арман қуып алға басқан әсерлі әңгімелерін бөлісті. Автономиялы районның өзін әлеуеттендірудің үлгісі Майяянның ауылықстақ электронды саудасымен айналысқанына көп жыл болып, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына дем беріп, жастық көктемін ауылықстақты күлдендіру істеріне арнады. Автономиялы райондық өзін әлеуеттендірудің үлгісі Санжы қалалық зағиптар қоғамының төрағасы Майян Хун көру қуаты кедергісін жеңіп, ташу оқуын тәмамдап, мүгедектерді кәсіптендіруден үлгі көрсету базасын өзі қаржы құрап құрып, жүзден астам зағип шеберді тәрбиеледі. Яркен ауданының ауылықстақ шипагері Ли Чуанье бала кезінде балалардың сал ауруына шалдыққан. Кейін ол адамды таң қалдыратын қажырлықпен медицина мамандығын үйреніп, кәсіптік шипагері толымдылығына ие болады. Биыл бірінші айда ол Яркен ауданы Башкент қалашығында емдеу орнын ашып, тәулік бойы жұмыс істеуге табанды болумен бірге мүгедектерді тегін емдеді. Ли Чуанье: "Тәндегі кедергі қорқынышты емес, бастысы біз психикалық кедергілерді жеңуіміз тиіс. Өз арманымызға қарай табандылықпен құлшынсақ, өзіміздің өмірлік нысанамызды сөз жоқ жүзеге асыра аламыз" деді. 6 үгітлексе жасаушының әсерлі ізгі істері мен шынайы сөздері көрермендерді әсерлендірді. Көрермен Хэ Шаоян: "Ешқандай бәз кешпедім, өзімді де тастап қоймадым. Осындай рух мені жетелеп келеді. Бұдан кейінгі қызметпен тұрмыста да мейлі қандай қиыншылыққа жолықсам да ерлікпен алға ілгерлеймін" деді. Синжаң мүгедектер істерінің ізгі істерінен аралап, үгітлексе жасау қимылын автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі ұйымдастырып, өртіс 3 жыл өрістетті. Автономиялы райондық мүгедектер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар алқа меңгерушісі Чан Джин: "Биыл үгітлексе қимылы бүкіл Синжаңдағы 14 аймақ, облыс, қала, 35 аудан, қала, районға барады" деп таныстыра келе былай деді. Озат мүгедектердің ізгі істерін, олардың машақатты өсіп жетілу барысымен тағдырға бас имейтін толассыз құлшыну рухын көпшілікке жеткізуді. Тіпті де көп қоғамдық күштерді топтап, мүгедектер істерінің дамуына барынша көңіл бөліп, назар аударуды үміт етемін.
0: Синжан жақсы жер.
1: Оның чай кірісімен Тяньшан алабының көркі көз сүріндіреді. Ұлан байтақ далада көздің жауын алатын көркем күздің ғажайып көріністері жер-жерден келген саяхатшыларды өзіне баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір Маралбас ауданы Хонхай көрініс өңіріндегі тораңғы орманын тамашалайтын тамаша мезгілге жетті. Саяхатшылары орман тоғайларды аралап, алтын күздің қызығына шомды. Саяхатшы Нұрзыба Нұрмамет: "Көркем тораңғы көрінісін көріп, көптеген көркем сурет түсірдім. Қатты қуандым" деді. Соңғы күндері Санжы қаласындағы Синжан Лаулонхы экологиялық мәдениет саяхат өңіріндегі 15 мың жердегі тораң орманы жасыл телегін шешіп, көз тартатын алтын мешпет жамылып, бір жылдағы ең тамаша тамашалайтын мезгілге өтті. Әр күні неше мың саяхатшы алыстан атын естіп, осылай ат басын бұрып, алтын түсті орманды алқапты аралап, чөл даладағы тораңғының көркем көрінісін жақын аралықтан көріп, көз айым болады. Сычуандық саяхатшы Таңбо: "Лаулунхуның тораңғы орманына келдім. Сап-сары жапырақтары өте көркем, өте айбынды көрінеді. Көбірек сурет тартып, Санжының көркемдігін анағұрлым көп адамға жеткізбекшімін" деді.

0: 10-шы айдың 8-ші күнінен 9-ші күніне дейін Қанас көрініс өңіріне биыл күз түскеннен кейін тұңғыш рет қар жауып, торғай бастанып қапалақтаған ақша қар сарғайған орманды алқапқа күміс кіреуке тағып, асқар таулардың бауырына чөккен қою тұман атырапты торлап, күзбен қыс тоғысқан таңға жайып көрініс көз сүріндірді. Гуандундық саяхатшы Юэцзи Шин Қанас көрініс өңірінде ақшақарда асыр салып ойнауға, алтын сары түсті күзгі көрініске көз суаруға да болады екен. Өте тәлейлі екенмін деді.
1: Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы құрған Үрімжі бақшаларындағы зерделі сапар, бір бекеттік зерделі бақша сейілі WeChat шағын бағдарламасы желге шығарылып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға шыт жаңа зерделі бақша сейілін сезіндірді. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхуйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі бақшасындағы зерделі сапар WeChat шағын бағдарламасы көңілді сейілдеп, билет сатып алу, гуманитарлық көріністер, желедегі сауда базары, ерекше қимылдар, серуен басы бастап көрсету, нысандарды таныстыру, зерделі көлік тоқтату сынды 7 үлкен бөлікті. Хуңшан бақшасы, суысты бақшасы, халық бақшасы сияқты 11 бақшаны қамтиды. Қала тұрғындары саяхатшылар шағын бағдарламаның зерделі автокөлік тоқтату бөлігі арқылы автокөлік тоқтату алаңының орны мен қалдық орнын дер кезінде сұрастыра алады. Сондай-ақ серуен басы бастап көрсету бөлігі арқылы бақшаның тазалық үйі мен кіріп шығу аузын таба алады. 10-ші айдың 13-ші күні корлалық саяхатшы Жан Шушы Үрімжі қаласы Хуңшан бақшасында саяхаттағанда тұңғыш рет осы шағын бағдарламаны қолданды. Ол былай деді. Осы шағын бағдарламадан автокөлік тоқтату орнын табуға, тазалық үйін іздеуге, билет сатып алуға болады. Қайсы бұрышта қандай көрініс бар, қайсы жолмен қалай жүруге болады? Анық жазылған. Серуен басына ілесіп, жүру өте қолайлы, өте жақсы. Оқсуға қарағанда қала тұрғындары саяхатшылар WeChat арқылы осы шағын бағдарламаны іздеп пайдалана алады екен. Әпті түсірудің қажеті жоқ. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы Үрімжі бақшаларындағы зерделі сапар шағын бағдарламасының жұмыс жүргізуге жауаптысы Чао Жыңлин былай деді. Шағын бағдарлама санды мәліметіне сүйене отырып, біз жолаушылар ағынының орналасуын автокөлік тоқтату жағдайын дер кезінде игеріп, қала тұрғындарының бақшада сейілдеу қажетін дәлме-дәл тұжырымдап, бақша районының айналым қорғау күштерін орналастыруды сапалландырып, цифрландыру тәсілі арқылы бақшаны егжей-тегжейлі басқару деңгейін жоғарылатып, қалың қала тұрғындары саяхатшыларына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтейміз. Кейін саяхатшылардың ұсыныс пікірімен бірлестіріп, шағын бағдарлама бойынша қызмет өтеу иқуатын үздіксіз сапалландырамыз, кемелдендіреміз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін Торғат шекара өткелінен кіріп шыққан жүк тасымалы автокөлігі 217 мың көлік рет. Жүк тасымал мөлшері 2 миллион 106 мың тонна болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 30%, 28% артып, арту бет алысы тебінді болды.
1: Таяуда Құмыл қаласының түйінді мәдениет саяхат нысаны қауын мәдениет ауыс түйіс орталығы ашылды. Көрме сарайының құрылыс көлемі 2900 шаршы метр. 7 үлкен тақырыптық көрме залы мен тікелей сезіну формасындағы аумақ бар. Ол мемлекет дәрежелі маңызды ауыл шаруашылық мәдениет мұрасы қауын егу және қауын мәдениет жүйесінің өзекті көрмеге қою жалғастыру тұғыры.
0: Таяуда Шинжандағы тұңғыш жұмыртқаның қамсыздандыру мен кесікті бүйін бірлескен кірісін қамсыздандыруы Қашқар аймағына ірге тепті. Чунго Пхинан Малмул қамсыздандыру чектежарна серіктестігінің Шинжан бөлімше серіктестігі Қашқар қаласындағы Пайзават ауданындағы Маралбасы ауданындағы 791 400 жұмыртқалайтын тауықты 27 779 400 юандық қауіп-қатер қамтамасыздандырумен қамдап, оңтүстік Шинжанның мал-құс кәсібінің орнықты дамуын қорғап, Шинжанның жұмыртқа кірісін қамсыздандыруды қамтамасыз етудегі бостықты толтырды.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық қара тұра бұлттайды. Температура 9-19 Цельсий градус.
0: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 2-10 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 3-18 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық болады, температура 5-21 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-21 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты болады, температура 8-17 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 7-22 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты бар башылады, температура 5-21 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 7-20 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 5-20 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 14-27 Цельсий градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 10-22 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 9-23 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 8-18 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 9-16 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 11-20 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Ардақ Мағатайұлы, Еркін Ордыбайұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытинкілентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Қалиқан Қалиақпарұлының өлеңіне жазылған Ғарыс Ашыровтың «Сені соған ұқсатам» деген әнін тыңдаңыздар. Арзыгүл Тұрсын орындайды.

Қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасын онан арыса бақтаймыз. Қанекей қырғыз тілінде шырқалған «Болмай ма» деген әнді тыңдаңыздар.

Балдан тәтті бал баралық шақ жөнінде шырқалған. Баралық шақ деген әнді Нижат Валимен, Нигар Бақтиярдың орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз автономия районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен еліміз тума кемістікпен өсіп жетілудің кедергі ұшырау себебінен мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында күз маусымында бал қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз тума кемістікпен өсіп жетілудің кедерге ұшырауы себебінен мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік кеңестің мүгедектер қызметі комитеті таяуда басып таратқан мемлекеттің мүгедектіктен сақтану әрекет жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін тума кемістікпен өсіп жетілудің кедерге ұшырауынан мүгедек болудан туыстан сақтануды және оны тізгіндеуді негізгі әрекет қатарына енгізіп, үйленуден бұрынғы, жүкті болудан бұрынғы денсаулық сақтау мен жаңадан жүкті болғандарға қамқорлық жасап қызмет өтеуді күшейтіп, босанудан бұрынғы саралап тексеру, диагноз қою қызметін ойдағыдай істеп, жаңа туған нәрестелерді алғашқы мезгілдегі саралап тексерумен араласуды күшейтіп, балалардың саламаттығы мен өсіп жетілуінің кедерге ұшырауын тұтас период бойынша басқаруды күшейтеді.

Бұдан сырт ауру себебінен мүгедек болудың тұтас тізбегіндегі сақтану тізгіндеу әрекеті созылмалы сипатта аурудан мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді, қоғамдық психология мен рухани денсаулық сақтауға қызмет етеуді, жұқпалы ауру және жергілікті ауру себебінен мүгедек болудан сақтануды және тізгіндеуді, кәсіптік аурулардан сақтану және оны емдеуді, сондай-ақ саламаттық ортасын жебеуді күшейтеді. Зақымдаудан мүгедек болатын түйінді салалардың сақтану тізгіндеу әрекеті өндіріс қауіпсіздігін, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін, жол қатынасын, тасымал қауіпсіздігін басқаруда, балалардың зақымдалуынан және қарттардың жығылып мүгедек болуынан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді. Сауықтыруға қызмет ету деңгейін жоғарылату әрекеті сауықтырып емдеуге қызмет етуді және қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, мүгедектердің негіздік сауығына қызмет ету деңгейін жоғарылатып, кедергісіз орта құрылысын сапалыландырады.

Мүгедектіктен алдын ала сақтануға қатысты ғылым жалпыластыру, қуат істеу сапасын жоғарылату, өнімділігін арттыру сияқты әрекеттер тағы түйінді салалардағы кәсіптік қызметкерлердің ғылым жалпыластыру қабілеті құрылысын нығайтып, мүгедектіктен алдын ала сақтануды бақылауды және тексеруді өрістетіп, ғылым технология арқылы қуат істеу мен үйлесімді технологияны жалпыластыру сияқтыларды күшейтеді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көпшілік үнемі адам өміріндегі ең үлкен бақыт, тәбет жақсы болып жайлы ұйықтау деседі. Шындығында адамзаттың өмір сүруіндегі екі үлкен негізгі шарт пен қажеттілік болған азықтану мен ұйқы үнемі бір-біріне әсер етеді. Бір уақытқа кешкі асты дұрыс таңдамасаңыз, адам жақсы ұйықтай алмауы мүмкін. Емханада ұйқы және қоректік мамандары тамақтану қағидалы болмаған науқастардың үнемі жақсы ұйықтай алмайтындығын байқайды. Жақсы ұйықтай алмаса, ас суды теңгеру қиынға түседі. Түні бойы жоғары сапалы ұйықтағанда дененің қайрат тасқындап, зат алмасуға анағұрлым жоғары өнімді болады. Бұл майдың жиналуы мен тамақты қомағайланып жеуді азайтумен бірге, тағы қағидалы әрекет жасау, ақаусыз азықтану сияқтыларға болған белсенді ойларды тіптен күшейте түседі. Ұйқы сапасы нашар болса, адам денесінде гормонның бөлініп шығуында өзгеріс болады немесе бұзылады. Бұл жүйеден тәбет пептидінің бөлініп шығуының күшеюі мен ашығу сезімінің артуын қамтып, азықтану әдетінде өзгеріс тудырады. Әсіресе уақытсыз уақытта тамақтануға итермелейді. Бір тексеруде 66%-дағы ұйқысы кемшіл болған адамдардың май құрамы, қант құрамы жоғары азықтарды жеуге анағұрлым құмар болатындығы, өтемете мұның түндегі ұйқы кедергісін анағұрлым оңайтып отырып, қатерлі айналым қалыптастыратындығы байқалған. Жақсы тамақтанбаса, түнде жақсы ұйықтай алмайды. Ұйқы мен азықтанудың қатынасы тек бір бағытта болмайды. Нашар азықтану әдеті де ұқсас қайта айналып келіп, ұйқыны бұзады. Бір жағынан ерекше азық-түліктер ұйқы ритміне ықпал жасауы мүмкін. Мысалы, кофеин ұйқы сапасын төмендетеді. Сиыр сүтінің ұйықтауға көмектесу рөлі бар. Қаныққан май мен көмірсу қосылыстарын көп мөлшерде қабылдау күндіз қалыптан ұйқы басу қатерін күшейтуі мүмкін. Енді бір жағынан азық-түлік мөлшері де ұйқы периодына ықпал жасайды. Мысалы, ұйықтар алдында тоя тамақтану қалыпты ұйықтауға тиімсіз болады. Алты түрлі азық-түлік адамның ұйқысын бұзуы мүмкін. Кейбір азық-түліктерді кеште көп жесе болмайды. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасауы мүмкін. Жоғары азық талшығындық тағамдар. Шынар адамдар саламаттық немесе арықтау мақсатымен кешкі аста тек тәтті картоп жеу немесе жүгері кеміру мүмкін. Мұндай тамақтану әдісі азық талшығын қалыптан тыс көп тұтынуға мұрындық болып, ішті кептіріп ұйқыға ықпал жасайды. Әрине тек жінтіктей мәнерленген күріш, ақ ұнды ғана жеуде ұйқыға тиімсіз. Ең жақсы қара астық пен ақ астықты сәйкестіру керек. Қара астық негізгі азықтың 1/3 бөлігін иелесе үйлесімді болады. Май құрамы жоғары азықтар. Қақталған тауық, челпек, қақталған шошқа қабырғасы сияқты майлы тағамдар ас қорыту барысында асқазан ішектің қызмет салмағын ауырлатып, нерв орталығын тітіркендіріп, оны бастан аяқ қызмет күйінде сақтайды. Осы себепті ұйықтау уақыты кешеуілдейді. Көп санды адамдар жүнін алғанда кешкі тамақтан кейінгі әрекет мөлшері күндізге қарағанда көп азаяды. Энергияның сарп болуы да көп төмендейді. Сондықтан кешкі астың мүмкіндіктің барынша қатықсыз болуын негіз еткен жөн. Несеп шығаруға пайдалы азық-түліктер. Мысалы, қарбыз, көк асқабақ сияқты су құрамы жоғары азықтарды кеште тым көп жеуді ұсыныс етпейміз. Үйтпегенде түні бойы жиі орнынан тұрып дәретке отыруға тура келеді. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасайды. Көк асқабақтың да ролі осыған ұқсас. Кеште ең жақсы аз жеу керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар. Бір күндегі үш уақыт тамақта, кешкі аста тұзды тіпті де аз жеу қажет. Үйтпегенде көп мөлшердегі натрий дене сұйықтығының теңгерімділігін бұзып, адамды анағұрлым шөлдетіп, ұйқысыздықты тудырады. Кешкі асты жасағанда қуырмашқа тұзды аз қосу, сірке су, лимон шырыны сияқтылармен дәмдендірген жөн. Ашты тітіркендіретін азық-түліктер. Зерттеулерде кеште ашты тітіркендіретін тағамдарды көп жейтін адамдардың ұйықтауы немесе терең ұйқы күйін сақтауы аса қиынға түсетіндігі көрсетілген. Мұның себебі ашты тағамдар дене температурасын өзгертіп, көз әрекеті тездейтін ұйқы мезгілінде түстің қалыптасуына ықпал жасайды. Егер ашты тағамдар жегіміз келсе, түс мезгілінде жеуді ұсыныс етеміз. Кофеин жасырынған азық-түліктер. Кофе мен чайдан сырт үнемі кезігетін энергиялы сусын, кока-кола, шоколад,
какао немесе кофе дәмді балгүлшелердің құрамында кофеин болуы мүмкін. Осындай кофеин құрамы мол азық-түліктер адамды бір мезе терпіндіріп, шаршау мен ұйқының келуі ескерусіз қалып, дененің демалуға қажетті мәселелерін шеше алмайды. Бұл керісінше ұйқы ритмін бұзады.

Түнде ұйықтағанда мынадай бейнелер болса, бұл ұйқы сапасының нашарлағанының сигналы болуы мүмкін. Сондықтан уағында теңгеруді ұсыныс етеміз. Үлкен миы мазасыздану типтегілер. Мұндай адамдардың ұйқыға бас қою ең қиын. Ұйқысына разы болу дәрежесі де ең нашар болып, әдетте тым күшті болған мазасыздану, жабырқау және қысым деңгейі қосанжарланады. Уайым басу типтегілер. Мұндай адамдардың ұйқысының өзінде мәселе жоқ. Мәселе ұзаққа жалғасатын көңіл күйдегі беймазалықта. Бұлар ұйықтар алдында көңілсіз істерге қайта қайырылып, көп ойлауға бейім болады. Олардың типті ұйқы кедергісі болмаса да, бірақ зейін зердесін шоғырландыра алмау, оңай ашулану сияқты психикалық мәселелермен күрес жүргізуге тура келеді. Дәрінің көмегімен ұйықтайтын типтегілер. Егер ұзақ уақыт дәріге сүйеніп ұйықтайтын болса, өзіне жақсы ұйықтағандай болып сезілгенімен, бірақ есте сақтау қабілеті төмендеу, көңіл күйін парықтау қабілеті нашар болу сияқты жеңіл танымдық кері әсер тууы мүмкін.

Ұйқысы жеткіліксіз болатын типтегілер. Қарапайымдастырып айтқанда ұйқысы жеткілікті болмайды. Бұл әр күні кеште 7 сағаттан аз ұйықтауды көрсетеді. Бұл қарадай соқтығы сипатын күшейтіп, үлкен мидың аңысын баяулатады. Оның үстіне көңіл күйді реттеу, пайымдау және қоғамдық қарым-қатынас қабілетін әлсіретуі етуі мүмкін. Түн бойы жиі оянатындар типтегілер. Түнде көп рет оянса, келесі күні зейін-зерес шоғырланбау, есте сақтау қабілеті төмендеу, көңіл күйі қарбаластыққа түсу, тіпті қан қысымы жоғарылау, мазасыздану сияқты жағдайлар туады. Темекі шегу, араққа салыну қатері де салыстырмалы анағұрлым жоғары болады. Ендеше кешкі ас қалай болғанда ақаусыз болды, әрі ұйқыға көмектеседі. Ұйқының сапалы болу үшін кешкі аста мынадай принциптерге бойсынуды ұсыныс етеміз. Бірінші, мүмкін бар ертерек тамақтану. Кешкі сағат 8-9-да ең жақсы тамақтанып болған жөн. Егер оған мүмкіндік болмаса, кешкі ас пен ұйқы уақыты тым жақын болмау керек. Екінші, тамақты қанша жай жесе, сонша аз жеу керек. Кеште тым көп жесе, жылу мөлшері жиналып қалмастан, тағы ұйқы сапасына да оң ықпал жасайды. Үшінші, шалағайлықтарды тексеріп, олқылықтарды толықтау керек. Дәнді дақыл, қарастық, картоп тектестер, араласпа бұршақ, көкөніс, жеміс-жидек, балық, құс еті, жұмыртқа, сүт, қара кесегет, бұршақ өнімдері сияқты азық-түлік түрлерін күндіз жемесе кеште толықтау керек. Төртінші, тым тоя тамақтанбаған жөн. Егер жай ұйықтасам, қарным ашады деп алаңдасаңыз, кешкі сағат 9-10 аралығында бір шыны көже немесе бір стакан бұршақ қоймалжыңға, айран немесе сиыр сүтін ішуді ұсыныс етеміз. Ол жеткілікті болмаса, тағы біраз жеміс жесеңіз де болады. Бұл азық-түліктердің қарын тойғызу сезімі біршама жақсы, әрі оңай қорытылады, ұйқыға да кедергілік жасамайды. Ұйқысы қашатын адамдар құрамында Б тобындағы витаминдердің мол болған азық-түліктерін немесе кальций мен магний құрамы мол азықтарды көбірек тұтыну қажет. Б тобындағы витаминдер өзара сәйкес рөлін атқарып, зат алмасуды тездетіп, нерв жүйесінің қызметін күшейтеді. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, жапырақ қышқылы және никотин қышқылы ұйқымен тығыз қатысты деп қаралады. Кальций құрамы жоғары, сиыр сүті ұйықтататын тамаша өнім деп қаралады. Жасыл жапырақты көкөністердің құрамында магний ең мол. Онан қалса қарастық, қатты қабықты жеміс, ет сияқтылар бар. Бұл азықтарды бір уақытта тұтынса өнімі тіпті де жақсы болады. Ең соңында ескерте кетуге тиістісі, үйлесімді азықтану ұйқыға септігін тигізгенімен, бірақ жеке тұлғаның парқы зор болады. Егер ауыр дәрежеде ұйықтай алмау, ұйықтау барысында үнемі ояну сияқты жағдайлар туылса, ертерек шипагерге көрініп, емделгеніміз жөн.

Аталған айдарда күз маусымында бал қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні таңертең және түстен кейін бір стакан бал қосылған жылы су ішу. Мұнда судың температурасын 40 градус айналасында меңгеру тиіс. Балды қайнаған суға құйып араластырмау керек. 10 чайдың орта шенінде ауа барған сайын құрғайтындықтан көптеген адам таңертең көмекейінің жайсызданып, ерінінің терісі түлеп, суыған, қайнаған суды ішкен сайын тамағының құрғайтындығын байқайды. Өйткені суық су денеге кіргеннен кейін ысып, дене температурасына үйлесу үшін энергия сарып етуді қажет етеді. Ал бал қосылған жылы су недәуір тез сімірледі. Балдың құрамындағы фруктоза мен глюкоза су құрамын сақтап қалып, ауыз қуысы мен көмекейдің дымқылдығын сақтау уақыты тіпті де ұзақ болады. Балдың құрамында аз мөлшерде минерал заттар мен фермент болады. Бұл күзгі ауаның құрғауынан болатын құрғақ жөтел мен іш қатуды бәсеңдетуге көмегін тигізеді. Бір жасқа келмеген нәрестеге бал бермеу қажет. Қантты несе бауырына шалдыққандар мөлшерін тежеу керек. Қырық градус айналасындағы жылы суға бір қасық бал қосып араластырып, таңертең аш қарында бір стакан. Түстен кейін сағат 5-6 мөлшерінде тағы бір стакан ішу керек. Балдың актив құрамының бүлінуінен сақтану үшін балды енді ғана қайнаған суға араластырмау қажет. Егер бір сарынды сезілсе, бірнеше тамшы лимон шырынын сығып қосып ішсеңіз де болады. Бүгін салқын қайнаған суды бал қосылған жылы суға алмастырыңыз. Таңертең орныңыздан тұрғаныңызда тамағыңыз құрғамайды, теріңізде оншалықты тыртыспайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларың сабылады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның екі бірдей командасының қыстақ баскетбол жарысы мемлекеттік шешуші жарысының сыйлық сахнасына қатар шыққаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның жүгеріне жиі егіп, жоғары өнім алудан қамал алу жетістігі мемлекеттік жоғары өнім рекордын жаңалағанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында суға түсіп кеткен екі бұқараны ерлікпен құтқарған азамат жау қуамен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жаңадан дайындалған тарихи тақырыптағы Бейжің театры байырғы мекенді қайтарып алу. Таяуда Бейжің Мэй Ланфаң театрханасының сахнасында қойылып, 2026 жылғы бүкіл еліміз бойынша аралап ойын қою қимылын ресми бастады. Кейін бұл театр Фуцзян, Хэйлунцзян сияқты жерлерде 15 кезек аралап ойын қойып, бүкіл елімізде көрермендерге Шинжаңның Бейжің театры көркем өнерінің келбетін әйгілейтін болады.

Байырғы мекенді қайтарып алу театрында Чин патшалығының соңғы жылдарындағы Цозунтаңның Синжаңды қайтарып алуы тарихи алғашқы нұсқа етіліп, Бейжің театры көркемнер арқылы отбасы мен отанның құлашын кең жайған өткен істерін қайта елестетеді. Цозунтаң ұлтқа қауіп төнген заманда қат-қабат кедергілер алдында ақиқат жолында арпалысып, ата мекенді қайтарып алуды батылдықпен талап етеді. Театрдағы көр кебежені көтеріп батысқа жорық жасау, жаңадан 3000 шақырым жерге терек тал егу сияқты классикалық көріністердің барлығы ұлт қаһармандарының отаншылдық жігерін және мекенді Синжаңды қорғау жауапкершілігін әйгілейді. Бұл театр Синжаңда тұңғыш рет қойылғаннан бері Синжаңда жиыны 30 неше рет қойылып, неше 10 мың көрерменді баурап, қоғамдағы әр саланың жаппай мойындауына ие болды.

саны. Мемлекеттік Бейжің театрханасы мен Үрімжі қалалық Бейжің театр үйірмесі, Синжаң Бейжің театр үйірмесі бірлесіп дайындаған. Негізгі жасампаздық ұжымы Үрімжі, Құмы сияқты жерлерге талай рет барып материал жинап туынды жаратқан. Театрдың негізгі рольдарында түгелде екі артист, тіпті бір артист үш түрлі рольді сомдаған болып, мемлекеттік Бейжің театрханасы мен Үрімжі қалалық Бейжің театр үйірмесі бір алаңда жаттығып, бір сахнада ойын қойып, Бейжің театр көркемдерін жалғастыру және жас артистерді тәрбиелеу сынды қос нысананы жүзеге асырған.

Үрімжі қалалық Бейжің театры үйірмесі, Синжаң Бейжің театры үйірмесі партия есейкасының шужия Го Юнхун. Соңғы жылдардан бері театр үйірмесі Синжаңның іші сыртындағы көркемнер құрылымдар мен селбестікті үздіксіз тереңдетіп, бірлесіп туынды жарату, бірлесіп дайындаудай дарындыларды баулу жолын қарастырды. Атамекенді қайтарып алу театры дәл осы механизмнің сүбелі табысы. Болашақта театр үйірмесі Синжаң хикаясын баяндайтын, отбасы отан сүйіспеншілігін сәуреліндіретін ана құрылым көп сара туындылар жаратады деді.

Шинжаң жақсы жер. 2026 жылғы Анар Дәні Сауыт атындағы Шинжаң бұқаралық үш үлкен доп бірлескен жарысы. Баскетбол жарысының солтүстік Шинжаң жарыс аумағының сайысы Алтай қаласында басталды. Осы ретке жарыста солтүстік Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың көптеген уәкілдер командасы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыс алаңында доп алып жүріп ат ойлау, доп алып жүруші мен қорғаушының сәйкесуі, үш ұпайлық доп тастау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Шабуылдау мен қорғану ритмі тез болып, алаңның шетіндегілердің медет берген әуені мен шапалағыны толастамады. Алтай аймақтық уәкілдер командасының жарысқа қатынасқан шебері Аршын Жанатұлы, үйдің жанында Анар Дәні Сауыт атындағы жарысқа қатынасқандығымызға ерекше әсерлендік. Бұл жолы солтүстік Шинжаңның жер-жеріндегі допшылармен бір алаңда тәжірибе ауыстырдық. Бұл әрі бәсеке, әрі таптырмас ауыс-түйіс жасау орайы болды. Жарыс алаңында біз бар күшімізді салып, топты жақсы ойнадық. Алаңнан түскен соң бірге әңгімелесіп, достастық деді.

Бұл ретке жарысты Автономия райондық дене тәрбие мекемесі, Автономия райондық ауыл шаруашылық ауылдық меңгермесі ұйымдастырды. Жарыс 3 күнге жалғасып, ерлердің 5 адамдық команда тізімі мен әйелдердің 5 адамдық команда тізімі орналастырылды. Осыған қарағанда Шинжаң жақсы жер 2026 жылғы Анар Дәні Сауыт атындағы Шинжаң бұқаралық 3 үлкен доп бірлескен жарысы. Баскетбол жарысының оңтүстік Шинжаң жарыс аумағы Тұрпан қаласында өткізілген. Оңтүстік және солтүстік Шинжаң бөлімше жарыс аумағы бойынша алдыңғы 4 орын иелеген командалары 11-ші айда Іле облысының Құлжа қаласында Автономия районының жалпы шешуші жарысына қатынасады екен.

Синжан радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақ

0: тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Slow Shipping сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shipping сізге дем береді. 17-30-да Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shipping клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның екі бірдей командасы қыстақ баскетбол жарысы мемлекеттік шешуші жарысының сыйлық сахнасына қатар шыққаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда 2026 жылғы мемлекеттік қыстақ баскетбол жарысы баскетбол патшасын таңдау жарысының шешуші жарысы Гуйчжоу өлкесі Тайжаң ауданы Тайпан қыстағындағы қыстақ баскетбол жарысы алаңында аяқталды. Синжаң қағылық командасы мен Синжаң Тұрпан Каушаң районы командасы жеке-жеке жүлдегер және кіші жүлдегер болды.

Жалпы шешуші жарыс 9 айдың 28 күні басталып, 10 айдың 5 күні аяқталды. Бүкіл еліміздегі 16 жарыс районынан келген 23 уәкілдер үйірмесі қыстақ баскетбол жарысының бесігі Тайпан қыстағына жиналды. Синжаңнан жалпы 3 команда жарысқа қатынасты. Қағылық командасы мен Тұрпан Гаучаң районы командасынан сырт, Үрімжі қаласы, Мейдің районы, Чаңшанзы қалашығы командасы да шешуші жарыс алаңынан бой көрсетті.

10 айдың 5-ші күні кешкі сағат 9-да аға жүлдегерлікке таласу жарысы өткізілді. Синжан қағылық командасы аға жүлдегерлік орнын сақтаған Гуанши өлкесі Лиужоу қаласы Лиужай қалашығы командасынан 91-ге қарсы 75 ұпаймен жеңіліп жүлдегер болды. Синжан қағылық командасының бастығы Анкар Аркин осы кезекті жарыстың әр жарыс алаңында орташа 7.5 рет 3 ұпайлық доп салып, жалпы 29 рет 3 ұпайлық доп салған айта қаларлықтай бейнесімен даңқпен 3 ұпай доп патшасы атағын алды. Синжан қағылық командасы да сонымен бір уақытта даңқпен ең таңдаулы жарыс аумағы сыйлығына ие болды.

күші жүлдегерлікке таласу жарысында Синжаң Тұрпан Гаучаң районы командасы Ляо Нинг Далиан Ботау командасымен аянбай белдесті. Алдыңғы жарым алаң кезегінде Тұрпан Гаучаң районы командасы 46-ға қарсы 45 ұпаймен алдыңғы орында тұрды. Соңғы жарым алаң кезегінде екі команданың ұпайы алма кезек алдыға шығып, соңғы кезек аяқтап, ысқырық шалынғанда 91-ге қарсы 79 ұпаймен мәресіне жетіп, Синжаң Тұрпан Гаучаң районы командасы кіші жүлдегер болды. Тұрпан қаласы Гаучаң районы мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің бастығы У Чау таныстыра келіп, Синжаң Тұрпан Гаучаң районы командасында егінші, жеке сауда өнеркәсіпші, оқытушы, қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы бар. Осы рет олар әуе тасымал арқылы 100 жәшік қауын апарып, жарысқа қатынасқан әрбір командаға ұсынды. Сондай ақ басталу салтында, жабылу салтында көрермендерге мейіз, қауын сияқты ерекше өнімдерді таратты деді.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің

аттан нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solutioning клиентінің алттан нөл қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Синжаң. Бүгінгі арындаған Синжаң айдарында Синжаңның жүгеріне жиі егіп жоғары өнім алудан қамал алу жетістігі мемлекеттік жоғары өнім рекордын жаңалағанын тілге тиек етеміз. Тілшінің Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығынан ұғысуынша, таяуда мамандардың нақты орында өлшеу арқылы осы орталықтың батыс бөлік астық дақылдарының өнімі мен өнімділігін арттырудағы шешуші технологияда жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Ли Шаукүн бастаған ұжым зерттеп ашқан жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясынан қамал алу арқасында мемлекеттік жүгеріден жоғары өнім алу рекорды 8-ші рет жаңаланған. Бұл жүгері егімшілігінен қамал алу арқасында Күнес ауданының Қарабура қалашығында жалпы аумағы 1288 му. Нақты өлшенген жердің аумағы 108,48 му. Му басындық өнімі 1799,1 килограмм болды. Бұл қазіргі бүкіл еліміздегі 100 мудан жоғары атыздардан жоғары өнім алу рекорды болған 1598,4 килограмнан 200,7 килограмм. Қазіргі бүкіл еліміздегі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663,25 килограмнан 135,85 килограмм жоғары болды. Осы ретке өнімді өлшеуде кәсіптік мамандар өлшемді тәртіп бойынша атсыз көлемін үстінде өлшеу, машинамен ресми жинау, салмағын өлшеу, су құрамын өлшеу, өлшемді су құрамды бойынша сындырып есептеу сияқты барыстар арқылы нақты өнім мөлшерін өлшеп тұрақтандырды.

Қамалалы отызындағы жұм зерттеп ашқан жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы қолданылып, жиі егуге жапырылуға төзімді сорттарды таңдау, егу тығыздығын ғылыми жоғарылату, тамшылатып суару, сумен тыңайтқышта біртұлғаландыру технологиясын сәйкестіру, жапырылудан сақтану тізгіндеу сияқты технологиялар жинақталды. Оның үстіне іле аңғарының күн нұрының түсуі жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болғандықтан жүгеріден жоғары өнім алудың көмескі күші де толық әйгіленді. Ли Шаукун таныстыра келіп, осы ретке рекорд жаңалаудың тетігі тұқым сіңіруден өнім алуға дейінгі әрқайсы буындардағы технологияның тиянақтану мөлшерінің зор дәрежеде жоғарылауында. Мұның ішінде су және тыңайтқышпен қамдауды сапалыландыру төтенше маңызды. Биыл жүгерінің өсу маусымында жоғары температуралы орай жиі толып, ұжым бір мұ жерге бір жылда екі рет дақыл егіп, бір тонна өнім алу жобасының ең жақсы ұсынылымы негізінде сумен тыңайтқышты реттеу меңгеру жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, майсаның дымқылдығына қарай қайта-қайта суару және тыңайтқыш беру жиілігін арттырып, жоғары температураның қысымын бәсеңдетіп, жоғары тығыздықтағы жүгері өнім мөлшерінің қалыптасуын қамтамасыз етіп, ең соңында өнім мөлшерінде қамалауды жүзеге асырды деді.

Синжаңның өзгеше жаратылыстық жағрапиялық ортасы, машиналандыру дәрежесі және құрылғы шарт жағдай болғандықтан, еліміздегі жүгерінің бірлік өнімінің көмескі күші ең жоғары өңір саналады. Соңғы жылдардан бері ұжым өңірлер ара жүгерінің бірлік өнімінің біркелкі болмауы, су байлығы шектемесі, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігінің төмен болуы және технологиялық үлгінің шоғырлануының жеткіліксіз болуы сияқты мәселелерге меңзес. Оңтүстік солтүстік Синжаңда жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы өңірлік сынағы мен үлгі көрсетуді өрістетті. Әрі бүкіл Синжаңдағы жүгері өндіретін негізгі өңірлерде жалпыластырып қолданды. Бұл технология тығыз егуді өнімді арттырудың өзегі, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл меңгеруді жиі егудің кепіл етіп, жерді құнттап жыртып тегістеу технологиясы, тұқымды дәлме-дәл қабыршақтау технологиясы, бағдар нұсқау арқылы тұқымды сұрыптап егу технологиясы, су мен тыңайтқышты біртұғаландыру технологиясы, дәлме-дәл меңгеру және дерттерге зиянды жәндіктерден, жабайы шөптердің зиянынан сақтану және оны тізгіндеу технологиясы, және машина мен дәлме-дәл өнім жинау технологиясы жүйелі жинақталып, алты ірі дәлме-дәл реттеу меңгерудің шешуші технологиясы қалыптасып, жан-жақтылы шара қолданып, жүгері егудің тығыздығы мен бірлік өнімін жоғарылатудағы шешуші мәселелерді шешті.

Ауысуға қарағанда мемлекеттік астықтың кең көлемдегі бірлік өнімін жоғарылату әрекетінің негізгі жебеуші технологиясы ретінде 14-5 жылдық кезінде жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы жалпыластырылған жер аумағы 240 миллион муға жетіп, бүкіл еліміздегі 18 өлке автономия районды шарпыған. Жүгеріден жоғары өнім алудың мемлекеттік рекордын 8 рет жаңалап, жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіріп пайдалануға болатындығын дәлелдеп қана қоймай, бүкіл еліміз бойынша жүгерінің кең көлемдегі бірлік өнімін жоғарылатуда пысып жетілген тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында суға түсіп кеткен екі бұқараны ерлікпен құтқарған азамат Чауқуамен танысамыз. Таяуда орталық саяси заң комитеті 2026 жылдың 3-ші 90-дағы мемлекеттік әділет жолында аянбағандардың тізімдігін жариялады. Ақсу аймағы Шаяр ауданының Күлбақ қалашығы Құрылқұм қыстағының тұрғыны Чауқуа даңқпен осы қатардан орын алды. Тоғанның асау ағысында қатерге ұшыраған бұқараны құтқару жолында ол жеке басының амандығымен санаспай, суға секіріп түсіп, екі рет суға сүңгіп, суға түсіп кеткен екі адамды сәтті құтқарып, жай адамдардың ізгі істері арқылы әділет жолында аянбайтын дәуір рухын ұғындырды. Биыл 6 айдың 18 күні кешкі сағат 6:50 Чауқуа бұрынғыдай насос үйіне барып жұмыс істемекші болады. Жол бойы бір тоған тегінің жанынан өткенде, ол жағада жығылып жатқан электрлі мотоциклді көреді. Бірақ мотоциклдің есін көре алмайды. Тіке түйсігіне сүйенген Чауқуа дереу жүгіріп барып тоған ішін байқастайды. Сонда көз алдында көрініс оның жүрегін түршіктірді. Екі бұқара суға түсіп кетіп, буырқанған асау ағын оларды тиектің суағарының аузына қарай тартып, орасан зор тарту күші екі адамды қозғалтпай тұр екен. Алда-жалда суағар үйіріп әкетсе, оның зардабын болжау қиын еді. Көз алдында қатерлі жағдайды көріп, көп ойлануға үлгермеген Чауқуа еш әрсар болмастан мұздай суық тоғанға секіріп түседі. Тиектің маңындағы су ағысы қатты, су астындағы жасырын ағыстың соққылау қуаты ересен зор болып, әр ретке алға жылжу төтенше қиын болады. Ол суға түсіп кеткен бірінші адамға бар күшімен жақындап, есін анық білмейтін суға түсіп кеткен бұқараны су бетіне көтеріп шығарып, ақырын-ақырын итеріп жағаға жеткізіп сәтті құтқарады. Бұл кезде қауіп-қатер әлі толық аласталмаған еді. Суға түсіп кеткен тағы бір бұқара суағардың жиегіне қыстырылып қалған еді. Кез келген уақытта асау ағының ағызып әкетуі мүмкін еді. Тыныстауға да үлгере алмаған Чауқуа артына бұрылып тағы да асау ағысқа түсіп, күшті су ағынының кедергісіне төтеп беріп, қатерге ұшыраған екінші бұқараға қайраттана жақындап, бар күшін сарқа жұмсап, адамды суағардың жанынан көтеріп шығарып, қауіпсіз жерге апарады. Осылайша суға түсіп кеткен екі адам сәтті құтқарылады. Оқиғадан кейін екі бұқара электрлі мотоциклі мен тоғанның тегінен өтіп бара жатқанда мотоциклі аударылып, ойламаған жерден суға түсіп кеткені мәлім болады. Чауқуа дер кезінде батылдықпен кірісіп, екі адамды құтқарады. 2026 жылы 9 айда Чауқуаның қатерден арашалап адам құтқарған әрекеті әділет жолында аянбау әрекеті деп тұрақтандырылады. Қиын қыстау сәтте жауапкершілік арқалаған жай адамның ізгісі Тияншанды мейірге біледі. Чауқуа әділет жолында ештеңеден тайынбай суға секіріп түсіп, тіршіліктің қорғаныс шебін қорғады. Әрі бізге үлгі болды. Қауіп-қатерден қорықпайтын, кеудегеріп алға шығатын мұндай батылдық тіпті де көп адамды ізгі ниетті жеткізіп, атам мекеннің амандығын қорғауға шабыттандырады.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның солтүстігі және Ләйянғарын таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның жер жері, сондай-ақ Қашқар аймағының оңтүстігі, Қотан аймағы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының шинара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Ляң қарының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстік қатарлы орындарының шинара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің шинара жерлерінде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның шинара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде ең төмен ауа температурасы 5-те 8-7 градус айналасында төмендейді. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерлерінің шинара жерлерінде 8-7 градустан артық төмендейді. Және ұқсамаған дәрежеде суық ағыс жүреді. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде ұқсамаған дәрежеде тоң жүреді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айының 16 күні күндізден түнге дейін Байынғолин облысы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр немесе жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Байынғолин облысы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде ерекше қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 6 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Байынғолин облысы, Шығыс Шинжанда ең төменгі ауа температурасы 5-8 Цельсий градус айналасында төмендейді. Байынғолин облысының оңтүстігі Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 8 Цельсий градусын артық төмендеп, ұқсамаған дәрежеде үсік жүреді. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және Байынғолин облысы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ұқсамаған дәрежеде тоң жүреді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра, бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды слушать инклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Корла қаласының алмұрт кәсібі тамаша өзгерісті жүзеге асырды. Бұротыладағы бір кәсіпорын Шинжаңдағы тұңғыш Шанганда тоңазытылған жас сиыр етімен қамдау жол қатын алды. Районымыздың дүмбе бидай егу жұмысы жаппай өрістетілді деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Корла қаласының алмұрты жылына бір рет келетін мол өнім алынып, базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше су, топырақ, жарық, жылу байлығы мен ерекше жеміс орманы қасиетіне сүйенген Корла қаласы назарды алмұрт кәсібіне шоғырландырып, өлшемдендіріп егу, жентіктей мәнерлеу, тұтас өңірлік сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Корла қаласының алмұрт кәсібінің тамаша өзгерісін әңгімелейміз. Алдымен өндірумен сатуды дәлме-дәл ұштастырып, сапалы алмұртты бүкіл еліміздің түкпір-түкпіріне тіке жеткізген жайында тоқталайық. Таяуда 2026 жылғы Корла алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру жиналысы Темінгөн көрініс өңіріне өткізілді. Жер-жердегі саудагерлер, бағбандар, кооперативтер және кәсіпорын уәкілдері бір араға бас қосып, келісім жасасып, кеңес өткізіп, алмұртты саралап тексеріп, тапсырысты ұштастырды. Осы ретте қимыл 5 үлкен түрге бөлініп, өндіру сату келісіміне қол қою қимылын өрістетіп, 363.300 тонна алмұрт сату ниетнамасына келісіп, қол қойылған жалпы сома 1 триллион 129 миллиард 700 миллион юаньға жетті. Әр жылы алмұрттың базарға шығатын маусымына Корла қаласы арнайланған өндіру мен сатуды ұштастыру текшесін ұдайландырып құрып, бүкіл еліміздегі сатып алушы саудагерлерді, кәсіптік құрылымдарды және егіншілік сауда тұлғаларын шоғырландырып, дәлме-дәл болған сауданы ұштастыру қимылын өрістетіп, өндірілген жер мен шет шалғай базардың айналым қамалын талқандайды. Желілес қимылдардың формасы бай, мазмұны көп негізді болып, алмұрт мәдениетін әйгілеу, әйгілі маркаларды таныстыру, өнімдерді саралау, үздіктерін бағалау, мадақтап сыйлау, стратегиялық селбестік келісімін жасасу сияқты ерекше буындар арқылы Корла алмұртының 1000 жылдық егіншілік негізін, тамаша сапа әбзелділігін, сондай-ақ өндіріс өңірінің көлемденген, өлшемденген даму қуатын жан-жақты әйгілеп, кәсіп саласының танымалдылығы мен базардың өзекті ықпалын үздіксіз жоғарылатады. Таяуда Синьцзянь, Эннун, Хэнхуэй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чин Гуаңсин тебіреністі бейнемен бұрын алмұрт сатуда түгелдей аралық саудагерлердің үйге келіп сатып алуына сүйенетінбіз. Бағасы толқымалы, сатылу жолы тұрақсыз болып, кірісте қамтамасыз етілмейтін. Қазір үкімет тұғыр әзірлеп, қоғам дәнекер болып отыр. Біз ірі сауда сарайлары және ерен базарлар мен жоғарғы жақтағы электрондық сауда тұғырлар мен тіке ұштасып, бетпе-бет селбестік жасасуға кеңесіп, сапалы алмұртты ақыры жақсы бағада саталатын болдық деді. Пысып жетіліп, кемелденген өндіру мен сатуды ұштастыру жүйесі Корла алмұртының жыл сайын қомақты сомадағы тұрақты тапсырысты сақтауына мүмкіндік жасады. Сондай-ақ, көптеген кәсіппен шұғылданушылардың кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына толық сенім артуына мүмкіндік жасады. Қыруар мөлшердегі тапсырыстың тенақтануы өндіріс өңіріндегі жас жемістерді сыртқа тасу өрлеуін үздіксіз жебеді. Шоғырлы базарға салыну мезгіліне өткеннен кейін Корла қаласындағы ірі ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары жүйелі сұрыптау, қораптау, зат жөнелту қызметін жаппай бастады. Өлшемдендіріліп, бір жақты етілгеннен кейінгі сапалы алмұрт бүкіл еліміздің жер-жеріне толассыз жөнелтіліп, Пандунлай, Дунфан, Джиншуен, Тарунфа сияқты еліміздегі жоғарғы жақтағы бөлшек сату кәсіпорындары мен электрондық сауда тұғырларын орнықты қамдап, алмұрттың бұтағынан ас үстеліне тіке жетуін жүзеге асырды. Чин Гуаңсин таныстыра келіп, алмұрт базарға салынған мезгілде жергілікті орын жас жемістерді топқа бөліп, жоғары өнімділікпен сыртқа тасымалдап, тұтас барыс бойынша суық тізбекті жас күйінде сақтау арқылы алмұрттың жаңа
жас дәмі мен табиғи жемістің қош иісін ең зор дәрежеде сақтап, бүкіл еліміздегі тұтынушылардың нағыз көрлі алмұртының дәмін татуына мүмкіндік жасайды деді. Енді көпшілікке қатаң сапа өткелінің көрлі алмұртының кәсіп негізін бекемдегенін әңгімелейік. Көрлі қаласы Ауат ауылы Ақарық қыстағының өлшемденген алмұрт бақшасында бағбандар мол өнім алу мезгілін мықты еріп, өзіп теру жұмысын тәртіппен өрістетті. Бағбан Әбілет Тілеуалдының 37 молық алмұрт бақшасында ғылми өлшемденген атыз бапта басқару үлгісі қолданылып, өндірген жеміс өнімдерінің сапасы, тәттілігі, тазалығы жыл сайын орнықты жоғарылады. Әбілетті көктемде бұтақтап ағаш пішінін түзеу, жасанды жолмен тозаңдандыру, өсу мезгілінде сумен тыңайтқышты дәлме-дәл беру, дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқтыларға ауыл шаруашылығы техниктері тұтас барыс бойынша жетекшілік етеді. Біз қатаң түрде бір тұтас өлшем бойынша тыңғылықты баптап басқарамыз. Биыл алмұрттың жалпы тұлғалық сапасы бұрынғы жылдардағыдан анағұрлым жақсы болды деді. Көрлі алмұртының тұрақты тапсырысқа кең базарға ие болуындағы негізі оның ысылған сапасынан келген. Қазір Көрлі қаласының алмұрт егілген жер көлемі 402 мың муға жетіп отыр. Межемен жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна болады. Өзекті егіншілік өңірі бүкіл қаладағы 28 әкімшілік қыстақты қамтиды. Жергілікті орын экологиялық егіншілік ұстанымына бастан аяқ табанды болып, жасанды жолмен тозаңдандыру, дерттерге зиянды жәндіктерден бір тұтас сақтану, бір тұтас тізгіндеу су мен тыңайтқышты бір тұлғаландырып, су үнемдеп суару сияқты озық егіншілік технологиясын үздіксіз жалпыластырды. Ауыл шаруашылығы техниктері аумақтарға бөлініп, көтермей қалып, атыз басында болып, егіншілік технологиясы жағынан тәрбиелеуді ұдайландырып, өрістетіп, бағбандардың күдік күмәніне қолма-қол жауап беріп түсіндіріп, егіншіліктегі қиын мәселелерді шешіп, тыңғылықты баптап басқаруды алмұрт өсірудің тұтас периодына сіңірді. Жергілікті орынның ерекше сорттарын қорғау негізінде Көрлі қаласы алмұрттың жеміс түрлері құрылымын үздіксіз сапаландырып, үйілу алмұрты, сенілі

жетінші нөмірлі алмұрты сияқты сапалы жаңа сорттарды енгізіп, өнім жүйесін байытты. Сонымен бірге зерделендіріп, саралау жабдығы да мәнерлеу зауытына кіріп, көру түйсігімен тексеріп өлчеу, CT аппаратымен зияндамай тексеру арқылы алмұрттың сыртқы көрінісін, қант құрамын, өзегіне дейін көгеру, чыру мәселесін автоматты саралап тексеріп, дәрежеге бөліп сұрыптап, сапа өткерін сақтап, атыздай егуден, зауытқа барып сұрыптауға дейінгі тұтас тізбектегі сапаны басқару, меңгеруді жүзеге асырып, кемістігі бар сапасыз жемістердің, бұзылған жемістердің базарға кіруінен қатаң сақтанды. Баянғолин облысы Корла алмұрт қоғамының бастығы Лю Пейпинг таныстыра келіп, 2026 жылы Корла алмұртының марка құны 17 миллиард 242 миллион юаньға жетті. Келесі қадамда қоғам жалпы барыстағы сапаны басқару меңгеруді, жалпы өңірлік маркаларды жалпыластыруды үздіксіз тыңғылықты игеріп, базар сұранысына икемді ілесіп, өндіріс өңірінің экологиялық әбзелділігін, егіншілік әбзелділігін, базар бәсекесі әбзелділігін айналдырып, Корла алмұртының

сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен слоу шитингді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігінің Шинжаңдағы тұңғыш Шяңгаңды қамдайтын тоңазытылған жас сиыр еті жол қатын алғандығын баяндаймыз. Таяуда Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігі Шяңгаң ерекше әкімшілік районы азық-түлік қоршаған орта тазалығы мекемесінің тіркеуге алып тексеруінен өтіп, Шяңгаңды қамдайтын тоңазытылған жас сиыр етін өндіруді тіркеуге алдыру толымдылығына сәтті қол жеткізді. Бұл Шинжаңның сапалы тоңазытылған жас сиыр етінің Шяңгаң базарына төте кіретін жол қатын алғандығын аңғартады. Шяңгаңның чекі жас азық-түліктердің базарға кіруінің өлшемі қатаң. Тексеру шарты жоғары. Ет өнімдерінің сапасына, өндіріс барысына, азық-түлік қауіпсіздігін ерекше қатаң талап қояды. Шяңгаңды қамдау толымдылығын сәтті алу үшін Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігі 2 жылдан астам уақыт жұмсап, Шяңгаңның базарға кіру өлшеміне тураланып, үйрену тәрбиелеуді, жұмыс тәртібін сапалландыруды және жүйені реттеу түзетуді жүйелі өрістетті. Бұл куәлік қағаз жүзіндегі өлшем ғана емес, онан да маңыздысы кәсіпорынның сапалы тұқым жетілдіруі, көлемді бағымшылық, қайонаттарда болатын жұқпалы індеттен сақтану және оны тізгіндеуден сойып тоңазытып жас күйін сақтауға дейінгі тұтас тізбектегі буындардың барынша шыңдалғандығын тұрақтандыру болып табылады. Шинжаң, Тянлай, Шяңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс зауытының бастығы Ян Жүнжүн, Шяңгаңды қамдау куәландыруының шарты өте жоғары. Біз Шяңгаңды қамдау өлшемін мұқият зерттеп оқып, қайта-қайта үйреніп тәрбиеледік. Биыл тағы 120 миллион юан қаржы қосып, киім ауыстыру бөлмесін өзгертуден сияқтың қатты бөлшек дәрежесін жоғарылатуға, одан қызметкерлерді тәрбиелеуге дейін бәрін де жоғары өлшем бойынша істедік деді. Кәсіпорын мәлімдеу барысында Алатау сағасы кедені дәлме-дәл алдын ала қызмет өтеп, арнаулы көмектесу шағын группасын құрып, кәсіпорынның алғашқы мәлімдеуі Шяңгаң базарына кіруге рұқсат етудің заң ережелеріне қанық болмау сияқты мәселелерге меңзес, бір-бірлеп тіркеу талабымен салыстырып үстінде жетекшілік етіп, ережеге сай бағалап, кәсіпорынның азық-түлік қауіпсіздігін басқару тізімін кемелдендіруіне, өндіру есеп-дәптерін арнаға түсіруіне көмектесіп, тұтас барыс бойынша

Өзгеше мал чаруашылығы бағымшылығы абзалдылығына сүйенген Бұрытыла облысы сойыс сиыр чаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, өлшемден кейін, көлемден кейін бағымшылықты күш сала дамытып, осы замандағы бағымшылық кәсіп тізбегін кемелдендірді. Осы ретте кәсіпорынның Шанганда қамдау толымдылығына сәтті ие болуы Бұрытыла облысының сойыс сиыр чаруашылығының сапасының жоғарылауының, өлшемінің жоғарылауының пәрменді айғағы. Сондай-ақ, бүкіл облыстың ерекше егін мал шаруашылығы өнімдерінің Шинжаңнан шығып, бүкіл еліміздің жоғары деңгейлі базарына бет алуына пәрменді қозғаушы күш қосты. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шинжаң Тянлай Шаңню азық-түлік шекті жауапкершілік серіктестігінің Шинжаңдағы тұңғыш Шанганды қамтайтын тоңазытылған жас сиыр еті жол қатын алғандығы жөндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Чоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Чоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

бағдарламамызды ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарымен онан ары жалғастырамыз. Қазір дәл дүмбе бидайдың тұқымын сіңіретін мезгіл. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылығы технологиясына жетекшілік етумен зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын қолдануды бір тұтас жоспарлап, тұқым сіңіру жұмысын дәлме-дәл жоғары өнімді жүргізіп, келер жылы жазғы астықтан мол өнім алуға берік негіз қалады. Бұрытыла қаласы Аралтоғай мал фермасының дүмбе бидай атызында тегісте кең көсілген егіндікте бейду бағдар нұсқау жүйесі орнатылған. Тұқым сіңіру машинасы бір қалыпты қарқынмен жұмыс істеуде. Чөнек ашу, тұқым сіңіру, топырақпен жабу, тамшылатып суару құбырын төсеу бір жолда орындалды. Түзу ретті тұқым сіңіру жолында бидай тұқымы топыраққа тегіс сіңірілді. Егінші жаңбаң, биыл 935 мың жерге дүмбе бидай ектім. Ауыл шаруашылығы технология мамандары атыз басына келіп, бізге технологиялық жақтан жетекшілік етті, көңілімізде орнықты деді. Санжу облысының Байынғолин облысының ауыл шаруашылығына саятын тараулары сәйкесе бірге әрекеттеніп, бидайды құнттап егу, топырақ құрамын өлчіп, тыңайтқыш беру, сортаң жерлерді құнарландыру сияқты озық технологияларды жалпыластырып, шаруалардың тұқым сіңіру сапасын жоғарлатуына жетекшілік етіп, егудің өзіндік құнын төмендетті. Хошт ауданы 28 мың мол жерге дүмбе бидай егуді жоспарлады. Қазір аудан бойынша дүмбе бидай егу жұмысы соңғы кезеңге өтті. Ақсу аймағында дүмбе бидай егу жұмысы жаппай өрістетілді. Аудан қалалар жоғары өлшемді егіс атыздарында астық егу салыстырмасын кеңейтіп, аралығын жақындатып, түп санын арттыру, көп негізді кірістіріп егу, құнттап егу сияқты технологияларды күш сала жалпыластырып, ауыл шаруашылығы техниктерін атыз басына барып, соңына түсіп, жетекшілік етуге ұйымдастырды. Межемен 10 жайдың орта ченінде тұқым сіңіру міндеті орындалады. Құшар қаласы мен Үштұрпан ауданы бидай мен жүгеріні бірлестіру, бидай мен лазыны бірлестіру сынды күрделі егімшілік үлгісін жалпыластырып, кең тар аралықта қатарлап егу мен дағдылы егуді ұштастыру тәсілін қатар қолданды. Мұндағы мақсат бір жерден екі рет өнім алу, өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру болмақ. Таяуда Бингтуан мемлекет дәрежелі сойыс сиыр абзалдығына ие ерекше кәсіп шоғыры нысанын құруды бекітті. Қазіргі дейін Бингтуанда жалпы мемлекет дәрежелі 7 абзал ерекше кәсіп шоғыры бар. 2020 жылы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі мен қазына министрлігі абзалдылыққа ие ерекше кәсіп шоғырын құруды өтініш ету қызметін бастағаннан бері Бингтуаннан чылан, сүт шаруашылығы, мақта, тірі чошқа, помидор, жүгері сынды 6 мемлекет дәрежелі абзалдылыққа ие ерекше кәсіп шоғыры ілгерінді кейінді бекітілді. Осы ретке сойыс сиыр абзалдығына ие ерекше кәсіп шоғыры 4-ші шының Көкдала қаласы, 5-ші шының Шуанхы қаласы, 6-ші шының Удя Чуй қаласы, 8-ші шының Шығызы қаласы, 9-ші шының Байян қаласы сияқты түйінді өңірлерді қамтып, Бингтуанның ауыл шаруашылық кәсіп шоғыры құрылысына тағы да тың тірек қосты. Таяуда Жың ауданы Мандан Бұлақ ауылының 12800 молық мақта технологиясынан үлгі көрсету атысында мақта жинау машиналары баяу жүріп, үстінде оралған мақта орамы машинаның арт жағынан домалап жерге түсуде. Жұңғы ауыл шаруашылығы дәшесі, шығызы дәшесі,
автономиялы райондық ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты машиналандырып дамыту орталығы, тарымдаш жүзі сияқты орындардың мамандары 450 мың жердегі мақтаны үстінде жинап тұрақтандырды. Осы үлгі көрсету атызының әр мұнан 503,128 килограмм тұқымды мақталынып, 2026 жылғы Жың ауданының мақтаның орташа тұқымды мақта бірлігі өнімі болған 449,136 килограмнан 53,192 килограмм артып, арту мөлшері шамамен 12%-ға жетті. Оқсас бір технологиялық жүйе тағы бір мақта атызында тағы бір рет дәлелденді. Жың ауданы Толы қалашығы Елешінан Некін қыстағындағы 18,600 мұлық тұтасқан мақта атызы мамандар группасының өнім мөлшерін өлшеу арқылы тұқымды мақтаның мол басымдық өнімі 570 килограмм болып, тұтас ауданның орташа тұқымды мақта бірлігі өнімінен 120,126 килограмм артты. Осы екі бөлік үлгі көрсету атызындағы өнім мөлшерінің кең көлемді біркелкі артуы автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орны мемлекеттік мақта инженериясы технологиясын зерттеу орталығы үстіне алған теншін дарындыларын баулуы жоспары мақтаны жеңіл қарапайым жоғары өнімді егу технологиясында жаңалық ашу ұжымының жың ауданында атқарған 10,000 мұлық өнім мөлшерін біркелкі арттыру технологиясының кең көлемде үлгі көрсетуінде маңызды нәтижеге қол жеткізгендігінен дерек береді. Бұл технология Лопнұр ауданы, Жың ауданы, Шиху қаласы, Сауан қаласы, Шайыр ауданы сияқты Шинжанның негізгі мақта өңірлерінде үлгі көрсетіп жалпыластырылды. Жалпыластырылған жер көлемі 1,000,000 мудан асты. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 14-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы сұлушы тен клиентінде бір уақытта таратылады, кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке-шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

таяуда 2026 жылғы Шинжаңның Чолпандар Тянь-Шаньды нұрландырды атындағы бұқаралық өнер жарысының жастар мен өрендердің музыка би түрлері таңдаулы ойын өмірінің жетістіктер көрмелік қойылымы Байынғолин облыстық мәдениет көркемөнер орталығының театрханасында қойылды. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген жастар мен өрендердің әдебиет көркемөнер әуескерлері Алмұрт қаласында бас қосып, жастық көктемнің өміршеңдік күшіне толы әдебиет көркемөнер салтанатын ұсынды. Шинжаңның Чолпандар Тянь-Шаньды нұрландырды атындағы бұқаралық өнер көрсету жарысы 2009 жылы басталған. Жарыс төменнен жоғарыға қарай сатылар бойынша таңдау сынды бұқаралық мәдениет ұстанымына табанды болып, негізгі саты әдебиет көркемөнер әуескерлеріне сақына әзірледі. 2026 жылғы жарыс тұңғыш рет жастар мен өрендер қауымына назар аударып, музыка, би сынды екі үлкен жарыс түрін белгілеп, жеті группаға бөліп, бүкіл Шинжаңдағы көркемөнерді қызу сүйетін жастар мен өрендердің арманға құлаш сермеу текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Сол күні кеште театрхана іші ентіресіп, шамдар самаладай жарқырады. Беташыр би Чолпандар Тянь-Шаньды нұрландырды ең әуелі қимыл алаңын думанға бөледі. Байынғолин облыстық мәдениет сарайы ала келген балалардың топтық биі, мың жылды бастан кешірген қастасы мәдениеті, өрендер топтық биі, күміс кесе биі, әркі исі іле облыстық мәдениет сарайы ұсынған балалардың жеке дауыстағаны әсем әуен. Өрімжі қалалық мәдениет сарайы ұсынған балалардың жеке биі нұр шұғыла сияқты нөмірлер сақынада алма кезек қойылды. Бірлеспе қор, болашақты нұрландырайық, чаттық шағын қор, бұл жер Шинжаң сияқты нөмірлер қойылып, соңында барлық әртістер мен және менің отаным әнін бірге шырқап, қимыл алаңының думанын шарықтау жеңіне көтерді. Сақын астындағы чапылағыны ұзаққа дейін толастамады. Концерт барысында 1-2-3 дәрежелі сыйлықтарды және таңдаулы ұйымдастыру сыйлығын тарату буындары кірістірілді. Осы ретке концерт осы кезекті жарыстың таңдаулы жетістіктерін шоғырла әйгіліп, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі жасөспірімдердің әдебиет көркемөнер күшін топтап, жаңа дәуірдегі Шинжаң жастар мен өрендерінің асқақ рухани бет бейнесін толық әйгілеп, бұқараның мәдени тұрмысын онан ары байытып, Шинжаңның әдебиет көркемөнер істерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына дем берді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

бүгін көпчілікке бір білегімен екі жастағы баланың жанын алып қалған қарапайым ауыл қыстағы әйелі Жантиланның әңгімесін ұсынамыз. 2022 жылы 10 айдың 2 күні түстен кейін Сычуан өлкесі Суйнин қаласы Дайын ауданы Хуйма қалашығындағы мемлекет тасжолының бойында 46 жастағы Жантилан көршілермен бірге көше бойында да әңгімелесіп отырған еді. Ол көршісінің 2 жастан асқан ұлының тәлтіректеп жолдың ортасына қарай жүгіргенін, ал құмтас толтыра тиелген үлкен жүк автокөлігінің зымырап келе жатқанын, қарқынын титтей де баяулату мүмкіндігі жоқ екенін көреді. Жантилан еш әрі-сәрі болмастан адырнадан атылған жебедей жүгіріп барып, сол қолымен баланың мақталы шапанының жағасынан мықтап ұстап, өзіне қарай жұлқа тартып құшағын алады. Дәл осы сәтте жүк автокөлігінің қорғаушы білігі оның сол иығына қатты соғылып, автокөлік дөңгелегі оның сол білегін басып өтіп кетеді. Бала құтқарылып, тек қана терісі сүріліп, жеңіл жарақаттанады. Ал Жантилан қатты соққыдан жерге құлап түсіп, сол білегі қанға шыланып, табанда есінен танып қалады. Ол шұғыл шипаханаға жеткізіледі. Диагноз нәтижесі адамды алаңдатады. Сол жақ білегі, сол жақ шынтақ буыны зақымдалып, сол жақ білегінің терісі сыдырылып, жарақаттанған. Оң жақ білегінің терісі еріпайсыз сөгілген. Сол жақ бұғана сүйегі сынған. Қабырға сүйегі көп жерден сынған және өкпесі қатты соққыдан зақымдалған деген диагноз қойылады. Жарақаты тым салмақты болып, қолын сақтап қалу шарт жағдайын әзірлей алмағандықтан шипагер оған сол жақ білегін кесу операциясын жасайды. 3 күннен кейін Жантилан есін жияды. Сол қолымен денесін тіреп демеймін деп ойлаған ол тек сол иығының бос тұрғанын ғана біледі. Өмір бойы көз жасын сығымдап көрмеген осы ауыл қыстағы әйел еріксіз еңіреп жылап жібереді. Біреулер одан өкінбейсің бе деп сұрағанда ол көз жасын сүртіп, татиды, бала небәрі 2 жаста кіп кішкентай сәби ғой, бір қолыммен бір жанды айырбастадым, татиды, дейді. Ол

Егер мен қолымнан айырылып, бала да құтқарылмаған болса, онда сөз жоқ опық жейтін едім. Қазір баламан қалды, көңілімде орнықты дейді. Алайда шипақанадан шығып үйіне қайтқанда нағыз сынақ ресми басталады. Астық кептіру алаңындағы бамбук жарбақ, ас үйдегі чойын қазан, терезе текшесіндегі Раушан гүлі оны күтіп тұрған еді. Бірақ сол қол ендігәрі оған көмектесе алмайды. Әрбір жай күндер оның қайтадан үйренуін қажет ететін қиын тақырыпқа айналады. Ең қиыны 47 жыл бойы жұмыс істеткен сол білегінің ауырғаны болды. Үлкен би оның жоқтығын қабылдай алмады. Әр күні түн ортасында ол түсінде сол иығын сипағанда тек бос тұрған жеңін ғана қармайды. Сонан соң сансыз ине сүйекке шаншылғандай қатты ауырады. Ол бір мезет жігер мұқалып кемтар денемен отбасындағыларға ауыртпалық әкелдім деп ойлайды. Әр ендігәрі немеремді баға алмайтын болдым ғой деп мұңаяды. Бірақ жан тілін қасиеттен бүгілмейді. Ол жалғыз қолмен есік ашу, чай әзірлеу, су құю сияқты ұсақ түйек істерден бастап жаттығып, қайтадан тұрмыс кешіруді үйренді. Күйеуінің серік болуында, үкімет пен қоғамның қолдауында ол біртіндеп серпілді. Ол бұрынғыдан да ашық жарқын, әңгімешіл болып жасануды тіпті де ұнатты. Ол қолынан келетін істерді істей бастады. Ерте тұрып жер сыпырды, тамақтан кейін ыдыс аяқтарды жинастырды. Апта соңында отбасының құрылыс материалдары дүкеніне қарайласты. Ол көршілерім қандай көмек қажет етсе, мен қолымнан келгенінше көмектесемін дейді. Адамды тіпті де әсерлендіретіні ол зақымдалушы ролында құндақталып қалмай, ізгі ниетті жалғастыра беруді таңдады. 2024 жылы үкіметтің қолдауында Жан Тилен ізгі жандар қызмет кеңсесі Құйма қалашығында құрылып, Апай жарастыру кеңсесі ізгі жандар қонақ үйі, психологиялық жетектеу пункті құрылды. Жан Тилен зейнетке шыққан саққа оқытушыларды, қыстақ кадрларын және еріктілерді бастап, ұйымды түрде ерікті қызмет өтеу жұмысын өрістетті. Ол да Құйма қалашығы қоғам амандығын жан жақты басқару орталығының бұқараны қабылдаушысы болып ұсыныс етіліп, бұқараны қабылдау және негізгі саттағы қайшылықтарды жарастыруға арнаулы жауапты болды. Отбасындағылар түрлі даушар алдында ол ерекше сабырлықпен қарсы жақтың айтқандарын тыңдап, онан соң жөн жосықты түсіндіреді. Ол осы жұмысты қолға алған екенбіз, сабырлы болып істі ашылай ұғындырып қайшылықты шешуіміз керек дейді. Бұл ізгі ниет бейне ұшқыннан қаулаған жалындай кеңейді. Дайын ауданында арт-артынан 5 ізгі жан қызмет кеңсесі құрылды. Сөйнің әлеуметтік қатынас серіктестігі Жан Тиланнан үйреніп, мәдениетті шофер болуға атсалсай қимылын өрістетті. Бір шофер көлікті шұғыл тоқтатып, суға түсіп кеткен қартты құтқарды. Орта бастауыш мектептер оның әңгімесін мөрел тәрбиесі сабақтарына кіргізді. Сол жылы ол құтқарған ұл бала қазір сөмкесіне сынып, лақтай ойнақтаған бастауыш мектеп оқушысына айналды. Оның күннен күнге есейіп келе жатқанын көрген Жан Тилен, бір қолға бір жанды айырбастау әбден татиды дейді.

2025 жылы 5 айда Жантиланға 9 кезекті мемлекеттік мөрал үлгісі әділет жолында аянбаудың үлгісі атағы берілді. Сол жылы 7 айда ол тағы 15 кезекті мемлекеттік әділет жолында аянбаудың үлгісі болып бағыланды. 2026 жылы 8 наурыз әйелдер мерекесі қарсаңында ол мемлекеттік 8 наурыз қызыл тушысы болды. Бірінен соң бірі берілген таң қалдында ол, мен қарапайым ауыл қыстақ әйелімін. Бұрын шағын дүкен ашып күн көретінмін. Күндердің бірінде сыйлық сақынасына шығамын деп ойлап та көрмеген едім, деді. Жантилан бір білегінен айырылғанымен, бірақ оның сол білегі сан мыңдаған көмек қолы болып өзгелерге қол ұшын берді. Ол 3 секундтық талғам арқылы бір баланың кемелді өмірін алып қалды, әрі өзінің соңғы жарым өмірі арқылы басқаларға ізгі ниеттің бір мезеттік қызбалық емес, қайта бір түрлі өмір сүру тәсіл екенін ұғындырды. Жоғарыда бір білегімен 2 жастағы баланың жанын алып қалған қарапайым ауыл қыстағы әйелі Жантиланның әңгімесін баяндадық.

өсімдік емес деседі. Онда ол сыра қайсы түрдегі организмге жатады. Ябалақайлар біз үнемі орман арасынан, көгалдардан топ дөңгелек саңырауқұлақтарды көреміз. Көптеген адам оны өсімдік деп қарайды. Бірақ біреулер саңырауқұлақ өсімдік емес деседі. Онда ол сыра қайсы түрдегі организм болмақ? Іс жүзінде саңырауқұлақ күл шөп, ағаш тектес өсімдік те ұсақ қайуанатта емес. Ол саңырауқұлаққа жатады. Ол дербес саңырауқұлақ организм тобына кіреді. Өсімдік қайынаттан бүкілдей айырылған үшінші бір тербес ірі организм түрі. Көптеген балақайлар саңырауқұлақ топыраққа тамыр тартып қозғалмайды. Өсімдікке өте ұқсайды, не үшін өсімдікке жатпайды деп күмәнданады. Мұндағы ең маңызды айырмашылық мынау. Өсімдіктер фотосинтез ролын жүргізіп, күн нұрына, ауаға және суға сүйеніп, қоректік жасап өзін асырайды. Бірақ саңырауқұлақтар мүлде мұны істей алмайды. Онда хлорофил, яғни жасылдандырғыш болмайды. Күн нұрын сіміріп, қоректік жасай алмайды. Тек топырақтағы, чірген ағаштардағы қоректік заттарды ыдырату арқылы тіршілік етеді. Бұл өсімдіктердің тіршілік тәсіліне мүлде ұқсамайды. Оның үстіне саңырауқұлақ қайынатта емес, қайынаттар арықтылықпен қозғалыс жасап азық іздейді. Ал саңырауқұлақтар мүлде қозғалмайды. Дене құрылымында қайынаттардың дене мүшесіне ұқсайтын мүше болмайды. Қайынаттардың ерекшелігіне мүлде сәйкес келмейді. Бізге үнемі кезігетін жұпар саңырауқұлақ, жалпақ саңырауқұлақ, жіпше саңырауқұлақ және жаңбырдан кейін жамырап шығатын ұсақ саңырауқұлақтар түгелдей саңырауқұлақтардың бір түрі. Бізге көрінетін саңырауқұлақ саңырауқұлақтардың жер бетіне шығып тұрған жемісі ғана. Оның жер астына тағы жіңішке бактерия жіпшелер болады. Ол қоректік ортаға үн-түнсіз тамыр тартып, қоректікті сіміреді. Сондықтан көпшілік бұдан кейін шүбәленбейтін болыңдар, саңырауқұлақ өсімдікке де қайынатқа да жатпайды. Ол өзгеше саңырауқұлақ организмі. Ол ұлы табиғатта өмір сүретін бірден бір өзгеше түр. Сондай-ақ ол экологиялық жүйеде қоректікті ыдыратып, ортаны тазартудың кішкентай көмекшісі саналады. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында саңырауқұлақ өсімдік пе, жоқ әлде қайсы түрдегі организмге жатады деген мазмұндағы сауатқа тоқталдық. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
3: Денсаулық сақтау саламат комитетімен бірлесіп басқарған «Денсаулық зор байлық» атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия районы денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен еліміз тума кемістікпен өсіп жетілудің кедергі ұшырау себебінен мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді деген мазмұнда хабарды. Онан соң қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында күз маусымында бал қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда еліміз тума кемістікпен өсіп жетілудің кедерге ұшырауы себебінен мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік кеңестің мүгедектер қызметі комитеті таяуда басып таратқан мемлекеттің мүгедектіктен сақтану әрекет жоспары 2026 жылдан 2030 жылға дейін тума кемістікпен өсіп жетілудің кедерге ұшырауынан мүгедек болудан туу бастан сақтануды және оны тізгіндеуді негізгі әрекет қатарына енгізіп, үйленуден бұрынғы, жүкті болудан бұрынғы денсаулық сақтау мен жаңадан жүкті болғандарға қамқорлық жасап қызмет өтеуді күшейтіп, босанудан бұрынғы саралап тексеру, диагноз қою

қызметін ойдағыдай істеп, жаңа туған нәрестелерді алғашқы мезгілдегі саралап тексерумен араласуды күшейтіп, балалардың саламаттығы мен өсіп жетілуінің кедергіге ұшырауын тұтас период бойынша басқаруды күшейтеді.

бұдан сырт ауру себебінен мүгедек болудың тұтас тізбегіндегі сақтану тізгіндеу әрекеті созылмалы сипатта аурудан мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді, қоғамдық психология мен рухани денсаулық сақтауға қызмет етеуді, жұқпалы ауру және жергілікті ауру себебінен мүгедек болудан сақтануды және тізгіндеуді, кәсіптік аурулардан сақтану және оны емдеуді, сондай-ақ саламаттық ортасын жебеуді күшейтеді. Зақымдаудан мүгедек болатын түйінді салалардың сақтану тізгіндеу әрекеті өндіріс қауіпсіздігін, өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқару мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін, жол қатынасын, тасымал қауіпсіздігін басқаруды, балалардың зақымдалуынан және қарттардың жығылып мүгедек болуынан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді. Сауықтыруға қызмет ету деңгейін жоғарылату әрекеті сауықтырып емдеуге қызмет етуді және қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, мүгедектердің негіздік сауығына қызмет ету деңгейін жоғарылатып, кедергісіз орта құрылысын сапалыландырады.

Мүгедектіктен алдын ала сақтануға қатысты ғылым жалпыластыру, қуат істеу сапасын жоғарылату, өнімділігін арттыру сияқты әрекеттер тағы түйінді салалардағы кәсіптік қызметкерлердің ғылым жалпыластыру қабілеті құрылысын нығайтып, мүгедектіктен алдын ала сақтануды бақылауды және тексеруді үрістетіп, ғылым технология арқылы қуат істеу мен үйлесімді технологияны жалпыластыру сияқтыларды күшейтеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көпшілік үнемі адам өміріндегі ең үлкен бақыт, тәбет жақсы болып жайлы ұйықтау деседі. Шындығында адамзаттың өмір сүруіндегі екі үлкен негізгі шарт пен қажеттілік болған азықтану мен ұйқы үнемі бір-біріне әсер етеді. Бір уақытқа кешкі асты дұрыс таңдамасаңыз, адам жақсы ұйықтай алмауы мүмкін. Емханада ұйқы және қоректік мамандары тамақтану қағидалы болмаған науқастардың үнемі жақсы ұйықтай алмайтындығын байқайды. Жақсы ұйықтай алмаса, ас суды теңгеру қиынға түседі. Түні бойы жоғары сапалы ұйықтағанда дененің қайрат тасқындап, зат алмасуға анағұрлым жоғары өнімді болады. Бұл майдың жиналуы мен тамақты қомағайланып жеуді азайтумен бірге, тағы қағидалы әрекет жасау, ақаусыз азықтану сияқтыларға болған белсенді ойларды тіптен күшейте түседі. Ұйқы сапасы нашар болса, адам денесінде гормонның бөлініп шығуында өзгеріс болады немесе бұзылады. Бұл жүйеден тәбет пептидінің бөлініп шығуының күшеюі мен ашығу сезімінің артуын қамтып, азықтану әдетінде өзгеріс тудырады. Әсіресе уақытсыз уақытта тамақтануға итермелейді. Бір тексеруде 66%-дағы ұйқысы кемшіл болған адамдардың май құрамы, қант құрамы жоғары азықтарды жеуге анағұрлым құмар болатындығы. Өтемете мұның түндегі ұйқы кедергісін анағұрлым оңай тудырып, қатерлі айналым қалыптастыратындығы байқалған. Жақсы тамақтанбаса, түнде жақсы ұйықтай алмайды. Ұйқы мен азықтанудың қатынасы тек бір бағытта болмайды. Нашар азықтану әдеті де ұқсас қайта айналып келіп ұйқыны бұзады. Бір жағынан ерекше азық-түліктер ұйқы ритміне ықпал жасауы мүмкін. Мысалы, кофеин ұйқы сапасын төмендетеді. Сиыр сүтінің ұйықтауға көмектесу ролі бар. Қаныққан май мен көмірсу қосылыстарын көп мөлшерде қабылдау күндіз қалыптан тыс ұйқы басу қатерін күшейтуі мүмкін. Енді бір жағынан азық-түлік мөлшері де ұйқы периодына ықпал жасайды. Мысалы, ұйықтар алдында тоя тамақтану қалыпты ұйықтауға тиімсіз болады. 6 түрлі азық-түлік адамның ұйқысын

бұзуы мүмкін. Кейбір азық түліктерді кеште көп жесе болмайды. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасауы мүмкін. Жоғары азық талшығындық тағамдар. Ішінара адамдар саламаттық немесе арықтау мақсатымен кешкі аста тек тәтті картоп жеу немесе жүгері кеміруі мүмкін. Мұндай тамақтану әдісі азық талшығын қалыптан тыс көп тұтынуға мұрындық болып, ішті кептіріп ұйқыға ықпал жасайды. Әрине тек жінтіктей мәнерленген күріш, ақ ұнды ғана жеуде ұйқыға тиімсіз. Ең жақсы қарастық пен ағастықты сәйкестіру керек. Қарастық негіз азықтың 1/3 бөлігін елесе үйлесімді болады. Май құрамы жоғары азықтар. Қақталған тауық, челпек, қақталған шошқа қабырғасы сияқты майлы тағамдар ас қорыту барысында асқазан шектің қызмет салмағын ауырлатып, нерв орталығын тітіркендіріп, оны бастан аяқ қызмет күйінде сақтайды. Осы себепті ұйықтау уақыты кешеуілдейді. Көп санды адамдар жүнін алғанда кешкі тамақтан кейінгі әрекет мөлшері күндізге қарағанда көп азаяды. Энергияның сарп болуы да көп төмендейді. Сондықтан кешкі астың мүмкіндіктің барынша қатықсыз болуын негіз еткен жөн. Несеп шығаруға пайдалы азық-түліктер. Мысалы, қарбыз, көк асқабақ сияқты су құрамы жоғары азықтарды кеште тым көп жеуді ұсыныс етпейміз. Үйтпегенде түні бойы жиі орнынан тұрып дәретке отыруға тура келеді. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасайды. Көк асқабақтың да ролі осыған ұқсас. Кеште ең жақсы аз жеу керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар. Бір күндегі шуақ тамақта, кешкі аста тұзды тіпті де аз жеу қажет. Үйтпегенде көп мөлшердегі натрий дене сұйықтығының теңгерімділігін бұзып, адамды анағұрлым шөлдетіп, ұйқысыздықты тудырады. Кешкі асты жасағанда қуырмашқа тұзды аз қосу, сірке су, лимон шырыны сияқтылармен дәмдендірген жөн. Ашты тітіркендіретін азық-түліктер. Зерттеулерде кеште ашты тітіркендіретін тағамдарды көп жейтін адамдардың ұйықтауы немесе терең ұйқы күйін сақтауы аса қиынға түсетіндігі көрсетілген. Мұның себебі ашты тағамдар дене температурасын өзгертіп, көз әрекеті тездейтін ұйқы мезгілінде түстің қалыптасуына ықпал жасайды. Егер ашты тағамдар жегіміз келсе, түс мезгілінде жеуді ұсыныс етеміз. Кофеин жасырынған азық-түліктер. Кофе мен чайдан сырт үнемі кезігетін энергиялы сусын, кока-кола, шоколад, какао немесе кофе дәмді балгүлшелердің құрамында кофеин болуы мүмкін. Осындай кофеин құрамы мол азық-түліктер адамды бір мезет желпіндіріп, шаршау мен ұйқының келуі ескерусіз қалып, дененің демалуға қажетті мәселелерін шеше алмайды. Бұл керісінше ұйқы ритмін бұзады.

Түнде ұйықтағанда мынадай бейнелер болса, бұл ұйқы сапасының нашарлағанының сигналы болуы мүмкін. Сондықтан уағында теңгеруді ұсыныс етеміз. Үлкен миы мазасыздану типтегілер. Мұндай адамдардың ұйқыға бас қою ең қиын. Ұйқысына разы болу дәрежесі де ең нашар болып, әдетте тым күшті болған мазасыздану, жабырқау және қысым деңгейі қосанжарланады. Уайым басу типтегілер. Мұндай адамдардың ұйқысының өзінде мәселе жоқ. Мәселе ұзаққа жалғасатын көңіл күйдегі беймазалықта. Бұлар ұйықтар алдында көңілсіз істерге қайта қайырылып, көп ойлауға бейім болады. Олардың типті ұйқы кедергісі болмаса да, бірақ зейін зердесін шоғырландыра алмау, оңай ашулану сияқты психикалық мәселелермен күрес жүргізуге тура келеді. Дәрінің көмегімен ұйықтайтын типтегілер. Егер ұзақ уақыт дәріге сүйеніп ұйықтайтын болса, өзіне жақсы ұйықтағандай болып сезілгенімен, бірақ есте сақтау қабілет төмендеу, көңіл күйін парықтау қабілет нашар болу сияқты жеңіл танымдық кері әсер тууы мүмкін.

Ұйқысы жеткіліксіз болатын типтегілер. Қарапайымдастырып айтқанда ұйқысы жеткілікті болмайды. Бұл әр күні кеште 7 сағаттан аз ұйықтауды көрсетеді. Бұл қарадай соқтығы сипатын күшейтіп, үлкен мидың аңысын баяулатады. Оның үстіне көңіл күйді реттеу, пайымдау және қоғамдық қарым-қатынас қабілетін әлсіз етуі мүмкін. Түн бойы жиі оянатындар типтегілер. Түнде көбірек оянса, келесі күні зейін-зейре шоғырланбау, есте сақтау қабілеті төмендеу, көңіл күйі қарбаластыққа түсу, тіпті қан қысымы жоғарылау, мазасыздану сияқты жағдайлар туылады. Темекі шегу, араққа салыну қатері де салыстырмалы, анағұрлым жоғары болады. Ендеше кешкі ас қалай болғанда ақаусыз болды, әрі ұйқыға көмектеседі. Ұйқының сапалы болу үшін кешкі аста мынадай принциптерге бойсынуды ұсыныс етеміз. Бірінші, мүмкін бар ертерек тамақтану. Кешкі сағат 8-9-да ең жақсы тамақтанып болған жөн. Егер оған мүмкіндік болмаса, кешкі ас пен ұйқы уақыты тым жақын болмау керек. Екінші, тамақты қанша жай жесе, сонша аз жеу керек. Кеште тым көп жесе, жылу мөлшері жиналып қалмастан, тағы ұйқы сапасына да оңай ықпал жасайды. Үшінші, шалағайлықтарды тексеріп, олқылықтарды толықтау керек. Дәнді дақыл, қарастық, картоп тектестер, араласпа бұршақ, көкөніс, жеміс-жидек, балық, құс еті, жұмыртқа, сүт, қара кесек ет, бұршақ өнімдері сияқты азық-түлік түрлерін күндіз жемесе кеште толықтау керек. Төртінші, тым тоя тамақтанбаған жөн. Егер жай ұйықтасам, қарным ашады деп алаңдасаңыз, кешкі сағат 9-10 аралығында бір шыны көже немесе бір стакан бұршақ қоймалжыңға, айран немесе сиыр сүтін ішуді ұсыныс етеміз. Ол жеткілікті болмаса, тағы біраз жеміс жесеңіз де болады. Бұл азық-түліктердің қарын тойғызу сезім біршама жақсы, әрі оңай қорытылады, ұйқыға да кедергілік жасамайды. Ұйқысы қашатын адамдар құрамында Б тобындағы витаминдерді мол болған азық-түліктерді немесе кальций мен магний құрамы мол азықтарды көбірек тұтынуға қажет. Б тобындағы витаминдер өзара сәйкес рөлін атқарып, зат алмасуды тездетіп, нерв жүйесінің қызметін күшейтеді. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, жапырақ қышқылы және никотин қышқылы ұйқымен тығыз қатысты деп қаралады. Кальций құрамы жоғары, сиыр сүті ұйықтататын тамаша өнім деп қаралады. Жасыл жапырақты көкөністердің құрамында магний ең мол. Онан қалса қарастық, қатты қабықты жеміс, ет сияқтылар бар. Бұл азықтарды бір уақытта тұтынса өнімі тіпті де жақсы болады. Ең соңында ескерте кетуге тиістісі, үйлесімді азықтану ұйқыға септігін тигізгенімен, бірақ жеке тұлғаның парқы зор болады. Егер ауыр дәрежеде ұйықтай алмау, ұйықтау барысында үнемі ояну сияқты жағдайлар туылса, ертерек шипагерге көрініп, емделгеніміз жөн.

Аталған айдарда күз маусымында бал қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні таңертең және түстен кейін бір стакан бал қосылған жылы су ішу. Мұнда судың температурасын 40 градус айналасында меңгеру тиіс. Балды қайнаған суға құйып араластырмау керек. 10 шайдың орта шенінде ауа барған сайын құрғайтындықтан көптеген адам таңертең көмекейінің жайсызданып, ерінінің терісі түлеп, суыған қайнаған суды ішкен сайын тамағының құрғайтындығын байқайды. Өйткені суық су денеге кіргеннен кейін ысып, дене температурасына үйлесу үшін энергия сарп етуді қажет етеді. Ал бал қосылған жылы су недәуір тез сіміріледі. Балдың құрамындағы фруктоза мен глюкоза су құрамын сақтап қалып, ауыз қуысы мен көмекейдің дымқылдығын сақтау уақыты тіпті де ұзақ болады. Балдың құрамында аз мөлшерде минерал заттар мен фермент болады. Бұл күзгі ауаның құрғауынан болатын құрғақ жөтел мен іш қатуды бәсеңдетуге көмегін тигізеді. Бір жасқа келмеген нәрестеге бал бермеу қажет. Қантты несеп ауырына шалдыққандар мөлшерін тежеу керек. Қырық градус айналасындағы жылы суға

бір қасық бал қосып араластырып, таңертең ашқарында бір стакан. Түстен кейін сағат 5-6 мөлшерінде тағы бір стакан ішу керек. Балдың актив құрамының бүлінуінен сақтану үшін балды енді ғана қайнаған суға араластырмау қажет. Егер бір сарынды сезілсе, бірнеше тамшы лимон шырынын сығып қосып ішсеңіз де болады. Бүгін салқын қайнаған суды бал қосылған жылы суға алмастырыңыз. Таңертең орныңыздан тұрғаныңызда тамағыңыз құрғамайды, теріңізде оншалықты тыртыспайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларың сабылады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Қалиқан Қалиакбарұлының өлеңіне жазылған Ғарыс Ашыровтың «Сені соған ұқсатам» деген әнін тыңдаңыздар. Арзыгүл Тұрсын орындайды.

Қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасын онан ары сабақтаймыз. Қанекей қырғыз тілінде шырқалған «Болмай ма» деген әнді тыңдаңыздар.

Балдан тәтті бал баралық шақ жөнде шырқалған «Баралық шақ» деген әнді Нижат Варимен, Нигар Бақтиярдың орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 14 күні, сәрсенбі.
3: Әуелі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның жер жерінде және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер Күнлін тауының солтүстік беткейі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжаң сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауып, соңы жаңбыр аралас қарға немесе қарға айналады. Бүкіл Шинжаңның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу желеседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауып, арты орташа жаңбырға айналады. Ең төменгі ауа температурасы 4 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 15 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочжаң 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлауы бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісінде шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарлау бойынша реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, іс жүзіндік нәтижелер арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл айдарында қажымай талмай күш салып, экология арқылы халыққа тиімділік жеткізіп, теншенді нәрлендіріп деген тақырыптағы арнаулы хабар беріледі.
3: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін шікерлей атқарып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді.
1: Алдыңғы 3.90-да Шинжаң электр торабының жалпы электр тарату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 10% артып, жаңа энергия өзекті қозғалтқышқа айналды.
3: Бірінші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шегара өткелінен шегарадан кіріп шыққан автокөлік 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48% артты.
1: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін самыңдаған отбасына жеткізу қимылы басталып, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін ілгерілетті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлау бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі 10-шы айдың 14-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочжаң мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын және бас шужи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, шарлаудың соңғы сатыдағы жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, реттеу түзетудің нақты өнімділігі арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі Бингтуанның жүңгойы Хэ Жуньюу мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің шужиі, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Лю Чунлей 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлау бойынша қайта қадағалауында байқалған көрнекті мәселелерді жалпы хабарландырды. Чэн Сяочжаң бұлай деп баса дәріптеді. Саяси деңгейді жоғарылатып, идея мен әрекетті Си Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитетінің шарлау бойынша реттеу түзету жөніндегі орналастырулары мен талаптары мен батыл бірлікке келтіріп, шарла бойынша реттеу түзетуді екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінудің, екіні қорғауды батыл орындаудың нақты әрекеті етуге табанды болып, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау рухын нақтыландырудың, әмәлиетті әйгілеудің шешуші буыны ретінде дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, шарлауда байқалған көрнекті мәселелерге бетпе-бет келіп, реттеу түзетудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын күшейтіп, көрнекті мәселелерге шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарла бойынша реттеу түзетудің шынайы нәтижесін, нақты өнімділігін көруге кепілдік ету керек. Чун Сяожан былай деп аса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымының реттеу түзету тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия ұйымы шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жауапкершілік жүйесін орнатып, ақаусыздандырып, жауапкершіліктің қызмет орнына адамға дейін тенақтануын ілгерілетіп, түбегейлі түзетуге, тыңғылықты түзетуге шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету жобасын дәлме-дәл жасап, реттеу түзету шараларын бір-бірлеп зерттеп, мәселе, міндет, жауапкершілік сынды үш тізімдікті орнатып, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, көрнекті мәселелерді шешумен бірге, ұзақ болашақты көздей отырып, түзім механизмді кемелдендіріп, бір мәселені реттеу түзету, бір механизмді ақаусыздандыру, бір саланы арнаға түсіру керек. Реттеу түзетуді бақылауды үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, күнделікті бақылауды күшейтіп,
3: жаппай қамтуды тарихи сипатты жүзеге асырды. Бүгін біз Хотан аймағындағы тұңғыш толық курс мектебі Синьцзян Хотан Шуянына барып, жергілікті орындағы оқытушы Мәрхаба Мәмет Тұрсынмен бірге оңтүстік Синьцзян оқу ағартуының 5 жылдық өзгерісін сезінейік. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көпшілік сәлеметсіздер ме? Алдымен сіздерге мен үшін алғанда өте мағыналы бір парша суретті көрсетейін. Бұл 2024 жылы 11 айдың 8-ші күні мектептің маңдайшалығы ашылғаннан кейінгі жаңа оқу маусымында түсірілген сурет. Синьцзян Хотан Шуянның ресми маңдайшалық ашуына ілесе, Хотан аймағы жергілікті орында толық курс мектебі болмау тарихын түбегейлі аяқтатып, Хотандағы балалардың арманын орындап, үйінің іргесінде толық курс оқуына мүмкіндік жасады. Қазір 2468 мүгелетін Күнлін жолы мектебінде оқыту ғимараты, практика орталығы, кітапқана, оқушылар жатағы толық. Автономиялы район 2 миллиард 844 миллион юан мектеп ауласы құрылысы қаражатын арнаулы топтап, оңтүстік Синьцзяндағы бірнеше жоғары мектептің сапасын жақсартып, сыйымдылығын арттыруды ілгерілетті. Мемлекет оңтүстік Синьцзяндың оқу ағартуын шын мәнде көкейінде сақтады. Мектебіміз кәсіп орналасуда бүкілдей оңтүстік Синьцзяндың іш жүзіндік жағдайын тиянақ етті. Хотанның жаңғақ, шылан, анарының сапасы жақсы. Алайда жас күйде сақтау және жинтіктей өңдеуде бұрыннан олқылық сақталған болатын. Сондықтан азық-түлік, ғылымы және инженерия толық курс кәсібін арнаулаштық. Тағы жасанды зерде, санды мәлімет, ғылымы, медициналық тексеру технологиясы сияқтылардың барлығы Хотанның кәсіп қажетіне қарай орналастырылды. Өзім Хотанның төл тумасымын. Кезінде Дашөні басқа жерден оқығамын. Қазір қайтып келіп оқытушы болдым. Осы 5 жылдағы өзгерістерді шынайы сезіндім. Мұнан кейін сабақ мінбесінен тапжылмай, табандылықпен сабақты ойдағыдай өтіп, қызметтестерімен бірге Синьцзянның дамуына өз үлесімді қосамын.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, назарды көп кен іздеу, ірі кен іздеу, мол кен іздеуге үздіксіз шоғырландырып, кен байлығы

0: өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді. 2030 жылға барғанда районымыз литий, титан, қорғасын, мырыш сияқты кен өнімдерінің өнім мөлшерін бүкіл елдің алдыңғы қатарына өткізуге күш салады. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші бесжылдық кезінде кен іздеу жетістіктерін кеңейту жағында районымыз түрлі қаржыны біртұтас жоспарлап, біріккен күш қалыптастырып, орнықты баянды қазыналық геологиялық барлау ұсынылым механизмін орнатып, негізді геологиялық тексеру, сондай-ақ мұнай, табиғи газ, темір, алтын, мыс, литий, хлоропал сияқты маңызды кен өнімдерін барлау серпінін арттырып, байлық қорымен жалғасу қабілетін жоғарылатады. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Чан Жүн былай деді. Саясатты қамдауды күшейтіп, көп негізді геологиялық барлау ұсынылымы үлгісін кемелдендіріп, түрлі қаржының барлау ұсынылымын арттыруды жебеп, бір топ стратегиялық кен өнімдерінде, абзал кен өнімдерінде кен іздеу нысаналық өңірлерін және кен өндірілетін жерді жаңадан байқауға күш саламыз. Мемлекеттің стратегиялық қажетімен келелі кәсіп саласы нысандарына шұғыл қажетті кен байлығын арқау етіп, кен құқығын үйлесімді тәртіпті түрде беріп, кен құқығын өткірмелеуді тізімге алу, тексеріп бекіту тәртібін анағұрлым сапалыландырып, кен құқығы барларға көмектесу тебін арттырамыз. Чан Жүн былай деді. 15-ші бесжылдық кезінде районымыз стратегиялық кен өнімдерін түйінетіп, кен байлығын барлау құқығынан ашу құқығына бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетеді. Мемлекеттің тапшы, сыртқа ек сүйеу дәрежесі жоғары стратегиялық кен өнімдеріне бағыттай отырып, кен құқығын тәртіппен беріп, қуаты мығым ірі кәсіп орындарды Шинжаңның кен өнімдерін барлауға, ашуға, атсалысуға баурап, қорды арттырып, өнімді жоғарылатуды жеделдетеді. Ірі энергия байлығы базаларында мемлекет планындағы кен өңірлеріне өндіріс факторларын шоғырландырып, байлықты орналастыруды сапалыландырып, титан, мыс, алтын, сүрме, қорғасын, мырыш сияқты кен байлықтарын қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады. Кен кәсібі оқығын беру уақыт тәртібімен өңірлік орналастыруды сапалыландырып, оңтүстік Шинжан сияқты түйінді ашу өңірлеріне түйінді түрде бейімделіп, бірде екі орыннан ірі көлемдегі кен ашу базасын жаңадан қалыптастыруды ілгерілетіп, барлау ашудың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды жебеп, жергілікті экономиканың дамуына ұзақ уақыт орнықты байлық тірегін әзірлейді.
1: Биыл алдыңғы 3.90-да Шинжан электр торабының жалпы төк тарату мөлшері 455 миллиард 690 миллион киловатт-сағатқа жетіп, оқсас мезгілдегіден 10.98% артып, жаңа энергия электр күшінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқышқа айналды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Сәнша тобының құмылдағы 1 миллион киловаттық жарық жылуымен фотоволт бірлескен нысаны реттеу және генератор агрегаттарын өткізіп беру жұмысын жүргізуде. Бұл нысан 100 мың киловаттық ерінді тұз жарық жылу энергия сақтау электростанциясымен 900 мың киловаттық фотоволттық электростанциясынан құралған. Күндіз фотоволт толық электр таратып, жарық жылумен бірге жарық жинап, жылу сақтайды. Түнде, бұлтты күндері фотоволттық төк тарату өнімділігі төмендеген кезде, ерітінді тұз жылу таратып, үздіксіз төк шығарып, жел жарық күшінің мезгілдік, толқынды қиын мәселесін өнімді түрде бәсеңдетіп, тәулік бойы орнықты электрмен қамтайды. Сәнша тобы жаңа энергия құмыл жел электр шекті серіктестігі ИЖОУ жарық жылу электр станциясының электр тарату жұмысының жауаптысы Чин Емин, биыл жалпы электр тарату мөлшері 680 миллион киловатт сағат. Қазір жалпы жылдық орындалу жағдайы 83%-дан асты. Жарық жылуының төк шығару мөлшері 14 миллион киловатт сағат болып, 35% орындалды деді. Алдыңғы 3.90-да Шинжан электр торабында жаңа энергияның төк тарату мөлшері 151 миллиард 453 миллион киловатт-сағат болып, жалпы төк тарату мөлшерінің 33.24%-ын иеледі. Осының ішінде жел электрі ұқсас мезгілдегіден 42.44% артқан. Күн энергиясы арқылы электр тарату ұқсас мезгілдегіден 41.52% артқан. от электр, су электр станцияларының электр тарату мөлшері сәл төмендеп,

0: Синьянның электрмен қамдау құрылымы жасыл төмен көміртектіге жедел бұрылыс жасады. 9 айдың соңына дейін Синьян электр торабының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 280 миллион киловаттқа жетті. Осының ішінде жаңа энергиялы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 184 миллион киловаттан асып, электр қайнары жалпы генератор агрегаттарының 65,71% ұстап, Синьяндағы бірінші үлкен электр қайнарына айналып, генератор сыйымдылығы бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Жузия, меңгеруші Тоқты Рахман 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз туындамалы энергияны көп негіздендіріп ашу, пайдалану үлгісін байытып, кеңейтіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловаттан асыруға күш салатындығын айта келіп былай деді. Синьянның мол құмды шөл, құба түз, қағыр дала байлығына сүйеніп, түйінді электр жеткізу инженериясын арқау етіп, сәйкесті жаңа энергиялы электр қайнары базасы құрылысын жеделдетеміз. Жел, жарық, су, от, энергия сақтау біртұлғаланған көп энергияның бірін-бірі толықтап ашуын ілгерлетіп, көмір, көмір электр, мұнай, табиғи газ және жаңа энергияны тоғыстыруды түйінде сынақ ету, нысандарынан бір тобын атқаруды ілгерлетіп, көнерген жел электр алаңдарында кішкенесін үлкеніне өзгерту дәрежесін жоғарлатуды өрістетіп, жарық жылумен төк таратуды ашу, пайдалану жағдайын кеңейтіп, туындамалы энергияны көп негізді ашудың жаңа үлгісін байытамыз.
1: Районымыздың жер-жері түйінді нысан құрылыстары құрылыс мерзімін мықты игеріп, аяқ алысын тездетіп, тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі чина қабарын тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабы Синьюань Синьян құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясындағы жоғарғы су қоймасының тоспасы мен су қоймасы маңындағы бетон тақтасын түгелдей құйып шықты. Бұл төменгі су қоймасы тақтасын салып болғаннан кейін нысанның тағы бір шешуші инженерия түйінін орындауы. Су қоймасының су сақтаудың негіздік су сіңбейтін шарт жағдайын әзірлегендігін аңғартады. Жоғарғы су қоймасы тоспасының ең үлкен тоспасының биіктігі 49 метр. Тұтас тоспаның беті дербес бетон тақтадан құралған. Құрылыс жүргізушілер тоспа мен су қоймасы маңына 193 бетон тақта жатқызған. Чунго су игілігі су электр бірінші инженерия мекемесі шекті серіктестігі, құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы су қоймасы инженериясы нысан бөлімінің меңгерушісі Кау Хун Ли, құмылдың күндізбен түннің температура парқы недәуір зор. Желде недәуір күшті. Біз құрауыш материалдарын алдын ала тоңазыту, қарбалас мезетке соқпай бетон құю және кейінгі күтімдеу сияқты шаралар арқылы тақтаның жарылу қатерін азайттық деді. Құмылдың су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1 миллион 200 мың киловатт. 300 мың киловаттық 4 су тартып энергия сақтау агрегаты орнатылған. Жоғарғы төменгі су қоймаларының отбасыздандырылған тақта құрылысы аяқтағаннан кейін құрылыс топырақ құрылысын салудан су сақтауға дайындық көру кезеңіне өтті. Осыдан кейін құрылыс жүргізушілер кейінгі инженерия құрылысын жеделдетіп, 2028 жылы салынып болып, тасымал нысанасының жүзеге асуына кепілдік етеді. Синьян Хуашыдан дәр-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасына жалпы 2 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс көлемі шамамен 130 мың шаршы метр. Қазір нысанның топырақ құрылысы сыртқы торап инженериясы түгелдей салынып болды. Жолдың жарымнан астамы бітті. Үй үшін әшекелеу жеделдетілді. Нысанның бас қолбасшысы Ли Гуанхуа былай деп таныстырды. Кәсіп ақшасы 2025 жылы 6 айдың 16 күні ресми жұмыс бастаған. Межемен 11 айдың соңында түгелдей аяқтайды. Қазір барлық өндіріс жабдықтары түгелдей құрылыс басына әкелінді. Машиналарды жалғап сынап, межемен 12 айдың соңында сынақ ретінде өндіру шарт жағдайына жетеді. Үрімжі Джаңдяу мәдениет кәсіп ақшасы құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, бөлме үшін әшекейлеудің соңғы қызметін жеделдетуде. Межемен осы айдың соңында тапсырылады. Бұл нысанның жалпы иелеген жер аумағы 26 мың шаршы метр. жалпы құрылыс аумағы

0: 66 мың шаршы метр. Нысанның жауаптысы Чыңдинмоң Чаңжоу мәдениет кәсіпақшасы оңтүстік солтүстік екі бөліктегі негізгі тұлғалық құрылысқа бөлініп, кеңістіктегі коридор арқылы тұтасады. Нысан алты үлкен негізгі тақырыптық көрініс қалыптастырып, ас-су, ойын-сауық, спорт, пастан кешіру кәсіпкерлерін шоғырландырды. Қазір біз саудагер шақыруды қатар ілгерілету барысында саудагер шақыру мөлшерін 45% орындадық. Нысан салынып болғаннан кейін алғашқы дүкен экономикасы арқылы сауданың дамуына қуат істеп, жастардың заманға сай қоғамдық қарым-қатынас жасайтын шоғырланған алаң қалыптастырады деді.
1: Қазір күздік бидай егетін шешуші мезгіл. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, атызда технологиялық жетекшілік ету сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп. Күздік бидай егу жұмысын жоғары өлшем мен өрістетіп. Келер жылы мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күзгі егіс кезінде Пайзават ауданы зерделі тұқым себу, жер жырту, жер тегістеу ауыл шаруашылық машиналарынан 3000-нан астамын іске қосты. Аудан дәржелі ауыл шаруашылық техниктері 4 группаға бөлініп, бөліктерге бөліп, көтермеге алып, атыз басына барып аралап жүріп жетекшілік етті. Аудан бойынша күздік бидайдың машиналасқан тұқым сіңіру мөлшері өлшемденген жұмыс мөлшері 100%-ға жетті. Пайзават ауданының Хошават қалашығында зерделі ауыл шаруашылық машиналары атыздарды аралап, жер жыртып, тұқым сіңіруді бір жолда бітірді. Қалашықтың орынбасар бастығы Цзың Чингі таныстырып бұлай деді. Биыл қалашығымызда күздік бидайдың тұтас барысын машиналандыру жаппай жалпыласты. Жұмыс өлшемі бірлікке келтіріліп, тұқым еңбек күш өзіндік құнын үнемделумен бірге, тұқым сіңіру сапасы түп қайнарынан қамтамасыздандырылып, келер жылы күздік бидайдан тұрақты жоғары өнім алуға берік негіз қаланды. Биыл Хотан қаласы суыққа төзімді, жоғары өнімді Синдунг желілес бидай сортын алдымен жалпыластырып, тұқым себуден бұрын тұқымды орауды жаппай тенақтандырып, жер астындағы зиянды жәндіктер мен өркен кезіндегі дерттербездерден өнімді сақтанды. Тоқсу ауданы бидай мен лазыны бірлестіру, бидай мен жүгеріні бірлестіру сынды астық пен экономикалық дақылдарды кіріктіріп егу үлгісін жасампаздық пен жалпыластырды. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылы бес тома қыстағының тұрғыны Гогуан Хун бидай атызына лазы жүгері кіріктіріп егілсе, бір жерден екі рет өнім алып, кіріс ана құрлым артады. Келер жылы мол өнім алуға сеніміз кәміл деді. Солтүстік Шинжаңдағы бидай егілетін өңірлердегі күздік бидай егу жұмысы қауырт кезеңге өтті. Сауан қаласы Дөрбілжін ауданы ауыл шаруашылық машиналары күшін орналастырып, атыз басына технологиялық қызмет өтеуді түйіндер бойынша өрістетіп. Топырақ ылғалдығына қарай тұқым себу мөлшері мен тұқым себу тереңдігін икемді реттеді. Қорғас ауданы жоғары өлшемді егіс атыздарына сүйеніп, бір тұлғаланған дәлме-дәл өлшем бойынша егу жабдығын қолданып, тамшылатып суару құбырын бір уақытта жатқызды. Санжы қаласының тұқым сіңіру аяғалысы 70%-дан асты. Манас ауданы атызды бөліктерге бөліп тұқым сіңіру технологиясын қолданып, бидайдың жапырылуға қарсылық қуатын күшейтіп, қыс түсуден бұрынғы баптау, қорғау шараларын нақтыландырды. Манас ауданы Лытуи қалашығы Чыңдияжуан қыстағындағы күздік бидай егетін отбасы Чыңсяо Чхау барлығы жоғары өлшемді атызда егілген. Қазір машиналандырып пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Оның үстіне қазір мемлекеттің күздік бидайға беретін қосымша қаражаты бар. Сеніміз арта түсті деді.
0: Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тасжол шегіра өткелінен шегірадан кіріп шыққан автокөлік саны 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48.4% артты. Мұнда 9-шы айдың 29-шы күні бір күнде шекарадан кіріп шыққан автокөлік 920-ға жетіп, тарихтағы бір күндік ең жоғары рекорд жаңаланды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы тасжол шекара өткелінің кеденнен өту жағдайы үздіксіз жақсарып, шекара аралық зат айналымы арнасының өміршеңгіші жаппай ашылып, шекара аралық зат тасымалы уәкілетті кәсіпорындарының айналым қысымы барын.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурен.

Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 14-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Студияда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тенклиентінде бір уақытта таратылады, кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке-шешелерімен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда 2026 жылғы Шинжаңның Чолпандар Тянь-Шаньды нұрландырды атындағы бұқаралық өнер жарысының жастар мен өрендердің музыка би түрлері таңдаулы ойын өмірінің жетістіктер көрмелік қойылымы Байынғолин облыстық мәдениет көркемөнер орталығының театрханасында қойылды. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген жастар мен өрендердің әдебиет көркемөнер әуескерлері Алмұрт қаласында бас қосып, жастық көктемнің өміршеңді күшіне толы әдебиет көркемөнер салтанатын ұсынды. Шинжаңның Чолпандар Тянь-Шаньды нұрландырды атындағы бұқаралық өнер көрсету жарысы 2009 жылы басталған. Жарыс төменнен жоғарға қарай сатылар бойынша таңдау сынды бұқаралық мәдениет ұстанымына табанды болып, негізгі саты әдебиет көркемөнер әуескерлеріне сақына әзірледі. 2026 жылғы жарыс тұңғыш рет жастар мен өрендер қауымына назар аударып, музыка, би сынды екі үлкен жарыс түрін белгілеп, жеті группаға бөліп, бүкіл Шинжаңдағы көркемөнерді қызу сүйетін жастар мен өрендердің арманға құлаш сермеу текшесіне ие болуына мүмкіндік жасады. Сол күні кеште театрхана іші ентіресіп, шамдар самаладай жарқырады. Беташыр би Чолпандар Тянь-Шаньды нұрландырды ең әуелі қимыл алаңын думанға бөледі. Байынғолин облыстық мәдениет сарайы ала келген балалардың топтық биі, мың жылды бастан кешірген қастасы мәдениеті, өрендер топтық биі, күміс кесе биі, әркі исі іле облыстық мәдениет сарайы ұсынған балалардың жеке дауыстағаны әсем әуен. Өрімжі қалалық мәдениет сарайы ұсынған балалардың жеке биі нұр шұғыла сияқты нөмірлер сақынада алма кезек қойылды. Бірлеспе қор, болашақты нұрландырайық, чаттық шағын қор, бұл жер Шинжаң сияқты нөмірлер қойылып, соңында барлық артистер мен және менің отаным әнін бірге шырқап, қимыл алаңының думанын шарықтау шегіне көтерді. Сақын астындағы чапалағыны ұзаққа дейін толастамады. Концерт барысында бірінші

екінші, үшінші дәрежелі сыйлықтарды және таңдаулы ұйымдастыру сыйлығын тарату буындары кірістірілді. Осы ретке концерт осы кезекті жарыстың таңдаулы жетістіктерін шоғырлы әйгіліп, теншенің түстігі мен терістігіндегі жас өспірімдердің әдебиет көркемдер күшін топтап, жаңа дәуірдегі Синжан жастары мен өрендерінің асқақ рухани бет бейнесін толық әйгіліп, бұқараның мәдени тұрмысын онан ары байытып, Синжанның әдебиет көркемдер істерінің гүлденіп көркеюіне, дамуына дем берді.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

бүгін көпчілікке бір білегімен екі жастағы баланың жанын алып қалған қарапайым ауыл қыстақ әйелі Жантиланның әңгімесін ұсынамыз. 2022 жылы 10 айдың 2-ші күні түстен кейін Сычуан өлкесі Суйнин қаласы Тайын ауданы Хуйма қалашығындағы мемлекет тасжолының бойында 46 жастағы Жантилан көршілерімен бірге көше бойында да әңгімелесіп отырған еді. Ол көршісінің 2 жастан асқан ұлының тәлтіректеп жолдың ортасына қарай жүгіргенін, ал құмтас толтыра тиелген үлкен жүк автокөлігінің зымырап келе жатқанын, қарқынын титтей де баяулату мүмкіндігі жоқ екенін көреді. Жантилан еш әрі-сәр болмастан адырнадан атылған жебедей жүгіріп барып, сол қолымен баланың мақталы шапанының жағасынан мықтап ұстап, өзіне қарай жұлқа тартып құшағын алады. Дәл осы сәтте жүк автокөлігінің қорғауыш білігі оның сол иығына қатты соғылып, автокөлік дөңгелегі оның сол білегін басып өтіп кетеді. Бала құтқарылып, тек қана терісі сүріліп, жеңіл жарақаттанады. Ал Жантилан қатты соққыдан жерге құлап түсіп, сол білегі қанға шыланып, табанда есінен танып қалады. Ол шұғыл шипаханаға жеткізіледі. Диагноз нәтижесі адамды алаңдатады. Сол жақ білегі, сол жақ шынтақ буыны зақымдалып, сол жақ білегінің терісі сыдырылып, жарақаттанған. Оң жақ білегінің терісі еріпайсыз сөгілген. Сол жақ бұғана сүйегі сынған. Қабырға сүйегі көп жерден сынған және өкпесі қатты соққыдан зақымдалған деген диагноз қойылады. Жарақаты тым салмақты болып, қолын сақтап қалу шарт жағдайын әзірлей алмағандықтан шипагер оған сол жақ білегін кесу операциясын жасайды. 3 күннен кейін Жантилан есін жияды. Сол қолымен денесін тіреп демеймін деп ойлаған ол тек сол иығының бос тұрғанын ғана біледі. Өмір бойы көз жасын сығымдап көрмеген осы ауыл қыстағы әйел еріксіз еңіреп жылап жібереді. Біреулер одан өкінбейсің бе деп сұрағанда ол көз жасын сүртіп, татиды, бала небәрі 2 жаста кіп кішкентай сәби ғой, бір қолыммен бір жанды айырбастадым, татиды, дейді. Ол тағы, егер мен қолымнан айырылып, бала да құтқарылмаған болса, онда сөз жоқ опық жейтін едім, қазір баламан қалды, көңілімде орнықты, дейді. Алайда шипаханадан шығып үйіне қайтқанда нағыз сынақ ресми басталады. Астық кептіру алаңындағы бамбук жарбақ, ас үйдегі чойын қазан, терезе текшесіндегі раушан гүлі оны күтіп тұрған еді. Бірақ сол қолы ендігәрі оған көмектесе алмайды. Әрбір жай күндер оның қайтадан үйренуін қажет ететін қиын тақырыпқа айналады. Ең қиыны 47 жыл бойы жұмыс істеткен сол білегінің ауырғаны болды. Үлкен ми оның жоқтығын қабылдай алмады. Әр күні түн ортасында ол түсінде сол иығын сипағанда тек бос тұрған жеңін ғана қармайды. Сонан соң сансыз ине сүйекке шаншылғандай қатты ауырады. Ол бір мезет жігер мұқалып кемтар денемен отбасындағыларға ауыртпалық әкелдім деп ойлайды. Әр ендігәрі немеремді баға алмайтын болдым ғой деп мұңаяды. Бірақ Жантилан қасиеттен бүгілмейді. Ол жалғыз қолмен есік ашу, чай әзірлеу, су құю сияқты ұсақ түйек істерден бастап жаттығып, қайтадан тұрмыс кешіруді үйренді. Күйеуінің серік болуында, үкімет пен қоғамның қолдауында ол біртіндеп серпілді. Ол бұрынғыдан да ашық жарқын әңгімешіл болып жасануды тіпті де ұнатты. Ол қолынан келетін істерді істей бастады. Ерте тұрып жер сыпырды, тамақтан кейін ыдыс аяқтарды жинастырды. Апта соңында отбасының құрылыс материалдары дүкеніне қарайласты. Ол көршілерім қандай көмек қажет етсе, мен қолымнан келгенінше көмектесемін, дейді. Адамды тіпті де әсерлендіретіні ол зақымдалушы ролында құндақталып қалмай, ізгі ниетті жалғастыра беруді таңдады. 2024 жылы үкіметтің қолдауында Жантилан ізгі жандар қызмет кеңсесі Хуйма қалашығында құрылып, апай жарастыру кеңсесі ізгі жандар қонақ үйі, психологиялық жетектеу пункті құрылды. Жантилан зейнетке шыққан сақа оқытушыларды, қыстақ кадрларын және еріктілерді бастап, ұйымды түрде ерікті қызмет өтеу жұмысын өрістетті. Ол да Хуйма қалашығы қоғам амандығын жан жақты басқару орталығының бұқараны қабылдаушысы болып ұсыныс етіліп, бұқараны қабылдау және негізгі саттағы қайшылықтарды жарастыруға арнаулы жауапты болды. Отбасындағылар түрлі даушар алдында
ол ерекше сабырлықпен қарсы жақтың айтқандарын тыңдап, онан соң жөн жосықты түсіндіреді.

Ол осы жұмысты қолға алған екенбіз, сабырлы болып, істі ашылай ұғындырып, қайшылықты шешуіміз керек дейді. Бұл ізгі ниет бейне ұшқыннан қаулаған жалындай кеңейді. Дайын ауданында арт-артынан 5 ізгі жан қызмет кеңсесі құрылды. Сөйнен әлеуметтік қатынас серіктестігі Жантиланнан үйреніп, мәдениетті шофер болуға атсалса қимылын өрістетті. Бір шофер көлікті шұғыл тоқтатып, суға түсіп кеткен қартты құтқарды. Орта бастауыш мектептер оның әңгімесін мөрал тәрбиесі сабақтарына кіргізді. Сол жылы ол құтқарған ұл бала қазір сөмкесін асынып, лақтай ойнақтаған бастауыш мектеп оқушысына айналды. Оның күннен күнге есейіп келе жатқанын көрген Жантилан, бір қолға бір жанды айырбастау әбден татиды дейді.

2025 жылы 5 айда Жантиланға 9 кезекті мемлекеттік мөрал үлгісі әділет жолында аянбаудың үлгісі атағы берілді. Сол жылы 7 айда ол тағы 15 кезекті мемлекеттік әділет жолында аянбаудың үлгісі болып бағаланды. 2026 жылы 8 наурыз әйелдер мерекесі қарсаңында ол мемлекеттік 8 наурыз қызыл туышысы болды. Бірінен соң бірі берілген таң қалдында ол, мен қарапайым ауыл қыстақ әйелімін. Бұрын шағын дүкен ашып күн көретінмін. Күндердің бірінде сыйлық сақынасына шығамын деп ойлап та көрмеген едім, деді. Жантилан бір білегінен айырылғанымен, бірақ оның сол білегі сан мыңдаған көмек қолы болып өзгелерге қол ұшын берді. Ол 3 секундтық талғам арқылы бір баланың кемелді өмірін алып қалды, әрі өзінің соңғы жарым өмір арқылы басқаларға ізгі ниеттің бір мезетті қызбалық емес, қайта бір түрлі өмір сүру тәсілі екенін ұғындырды. Жоғарыда бір білегімен 2 жастағы баланың жанын алып қалған қарапайым ауыл қыстағы әйелі Жантиланның әңгімесін баяндадық.

біреулер саңырауқұлақ өсімдік емес деседі. Онда ол сыра қайсы түрдегі организмге жатады? Ябалақайлар, біз үнемі орман арасынан көгалдардан топ дөңгелек саңырауқұлақтарды көреміз. Көптеген адам оны өсімдік деп қарайды. Бірақ біреулер саңырауқұлақ өсімдік емес деседі. Онда ол сыра қайсы түрдегі организм болмақ? Іс жүзінде саңырауқұлақ күлшөп, ағаш тектес өсімдік те, ұсақ қайуанатта емес. Ол саңырауқұлаққа жатады. Ол дербес саңырауқұлақ организм тобына кіреді. Өсімдік қайуанаттан бүкілдей айырылған үшінші бір дербес ірі организм түрі. Көптеген балақайлар саңырауқұлақ топыраққа тамыр тартып қозғалмайды. Өсімдікке өте ұқсайды, не үшін өсімдікке жатпайды деп күмәнданады. Мұндағы ең маңызды айырмашылық мынау. Өсімдіктер фотосинтез ролын жүргізіп, күн нұрына, ауаға және суға сүйеніп, қоректік жасап өзін асырайды. Бірақ саңырауқұлақтар мүлде мұны істей алмайды. Онда хлорофил, яғни жасылдандырғыш болмайды. Күн нұрын сіміріп, қоректік жасай алмайды. Тек топырақтағы, чірген ағаштардағы қоректік заттарды ыдырату арқылы тіршілік етеді. Бұл өсімдіктердің тіршілік тәсіліне мүлде ұқсамайды. Оның үстіне саңырауқұлақ қайуанатта емес, қайуанаттар арықтылықпен қозғалыс жасап, азық іздейді. Ал саңырауқұлақтар мүлде қозғалмайды. Дене құрылымында қайуанаттардың дене мүшесіне ұқсайтын мүше болмайды. Қайуанаттардың ерекшелігіне мүлде сәйкес келмейді. Бізге үнемі кезігетін жұпар саңырауқұлақ, жалпақ саңырауқұлақ, жіпше саңырауқұлақ және жаңбырдан кейін жамырап шығатын ұсақ саңырауқұлақтар түгелдей саңырауқұлақтардың бір түрі. Бізге көрінетін саңырауқұлақ саңырауқұлақтардың жер бетіне шығып тұрған жемісі ғана. Оның жер астына тағы жіңішке бактерия, жіпшелер болады. Ол қоректік ортаға үн-түнсіз тамыр тартып, қоректікті сіміреді. Сондықтан көпшілік бұдан кейін шүбәленбейтін болыңдар, саңырауқұлақ өсімдікке де қайуанатқа да жатпайды. Ол өзгеше саңырауқұлақ организмі. Ол ұлы табиғатта өмір сүретін бірден бір өзгеше түр. Сондай-ақ ол экологиялық жүйеде қоректікті ыдыратып, ортаны тазартудың кішкентай көмекшісі саналады. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысында Жунгоша денсаулық сақтау және саламаттық жолымен бұлжымай жүріп, 15-ші 5 жылдық жоба кезіндегі саламатты Жунго құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік етуді баса дәріптеді. Ли Сян сөз сөйледі. Жао Лези, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си жиналысқа қатынасты. Си Цзиньпин Ботсуана зұңтуңмен кеңесті. Жао Лези Ботсуананың зұңтыңы және Того министрлер кеңесінің төрағасымен жеке-жеке кездесті. Сауд Арабиясы жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясы Йемен Құсай қаруларының әскери қамдау құрылғыларына соққы берді. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау және саламаттық жиналысы 10 айдың 12-ші 13-ші күндері Бейжіңде ашылды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин жиналысқа қатынастары маңызды сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілі 2035 жылға барғанда саламатты жұңғы құру нысанасын жүзеге асырудың шешуші мезгілі. Жұңғыша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын дәйектілендіріп, басымдылықты сәулелендіріп, негізді бекемдеп, олқылықтарды толықтап, әлсіз буындарды күшейтіп, денсаулық сақтау мен саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, халықтың саламаттық деңгейін үздіксіз жоғарылатып, ақаусыз жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ли Чан қортынды сөз сөйледі. Жао Лези, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэсян, Ли Си жиналысқа қатынасты. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Халықтың саламаттығы ұлттың гүлденіп көркеюінің және мемлекеттің құдіреттенуінің маңызды белгісі. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті халықтың саламаттығын қамтамасыздандыруды алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, жаңа дәуірдегі денсаулық сақтау және саламаттық қызмет бағытын тұрақтандырып, саламатты жұңғы құру жөнінде келелі шешім орналастырулар жасап, дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін, дәстүрлі дәрі-дәрмек жүйесін, аурудан сақтану және оны тізгіндеу жүйесін, емдеуді қамтамасыздандыру жүйесін құруды ілгерілетіп, денсаулық сақтау және саламаттық істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, жан-жақты алға басуды жүзеге асырды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Біз құратын саламатты жұңғы тепе-тең жалпыға тиімді, сапалы, жоғары өнімді саламатты жұңғы, саламаттықты басқару қабілеті, аурудан сақтану және оны тізгіндеу қабілеті, емдеу қызмет өтеу қабілеті, емдеу қамтамасыздандыру тіректік қабілеті, емдеу дәрі-дәрмек жаңалық ашу қабілеті, дарындыларды тәрбиелеу қабілеті күшті болуы, халық бұқарасы

0: Қазақстанның күн сайын артып отырған саламаттық қажетін өнімді қанағаттандыралуы, негізгі саламаттық көрсеткіштері үрдіс орнықты жоғары болу керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Денсаулық сақтау және саламаттық істері жалпы жағдайлық негіздік ролға ие. Сөз жоқ, саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын батыл атқару керек. Халықтың саламаттығын қамтамасыздандыруды түрді саясаттармен тоғыстырып, әр жақтағы қызметтерде әйгілеу, жоба жасау, саясаттық жобалау, нысандарды дәлелдеу, инженерия құрылысы сияқтылардың халықтың саламаттығына жасайтын ықпалын алдымен ойластыру керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сақтану ең үнемді, ең өнімді саламаттық тактикасы. Денсаулық сақтау мен саламаттықтың негіздік қайнар сипатты қызметтерін егжей-тегжейді ойдағыдай игеріп, жалпы халықтың саламаттық негізін бекемдеу керек. Тұтас қоғамды дұрыс саламаттық көзқарасын орнатуға жетектеп, саламаттық істерінде өзін-өзі сомдау және басқаруды өнімді жүргізу керек. Қалың жастар мен өрендерді тамаша үйрену тұрмыс әдетін қалыптастыруға жетектеп, мөрал, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты дамуды жүзеге асыру керек. Тамаша экологиялық орта мен өндіріс тұрмыс ортасын қалыптастырып, кеңестен бұрын Си Цзиньпин мен ханымы Пэң Лиюань халық сарайының солтүстік залында Боку мен ханымы Каронида қарсалу салтын өткізді. Боку келген кезде құрмет қарауылы сап түзеп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жунго мен Ботсуананың мемлекет әндерін орындады. Тянанмен алаңында 21 салют атылды. Боку Си Цзиньпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Си Цзиньпин мен Пэң Лиюань халық сарайының алтын түсті залында Боку мен ханымын арнап қарсалу қонағасын берді. Уаң И жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз, 10 айдың 13-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңдегі халық сарайында Жунгоға ресми сапармен келген Того министрлер кеңесінің төрағасы Паоремен кездесті. Екі ел басшылары екі жақтылық қатынастың деңгейін жаңа дәуірдегі Жунго-Того тағдырлас ортақ тұлғасы дәрежесіне көтеретіндігін жариялады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго мен Тогоның дәстүрлі достығын екі елдің аға буын басшылары өз қолдарымен сомдады, оның негізі терең, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Талай жылдан бері екі жақ бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, селбестік тәнекерін үздіксіз бекемдеп, халықтың өзара түсінісуін етене болуын күшейтіп, жаңа дәуірдегі жан-жақтылы Жунго Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың жанды дастанын жазды. Жунго мен Тогоның достық, селбестік ұстанымы қабысқан, болашағы нұрлы. Екі жақ екі партияның екі елдің әр дәрежелі барыс келісін онан ары жиілетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды тереңдетіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне және ерекше қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдау керек. Кеден бажысын алмау шарасы Жунгоның Африканың дербес дамуын қолдауды көздеу ұстап, түзімдік есік ашу арқылы Жунго Африка селбестігін жебеудегі ерекше орналастыруы. Тогоның кеден бажысын алмау саясаты және Жунгоға экспорт етілген өндердің жасыл арнасы сияқты шаралардан ойдағыдай пайдаланып, өңірлік сауда зат айналымы сияқты тораптық ролын онан ары сәулелендіріп, өз елімен өңірдің тіпті де көп ерекше өндерінің Жунго базарына кіруіне жетекшілік етуін қарсы аламыз. Жунго Тогоның халық ақшасының шекараттап пайдалануын кеңейтуді ілгерілеткендігін алқайды. Тогомен жаңа энергия, цифрландыру, зерделендіру сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, Тогоның өнеркәсіптену аяқ алысына дем беруді қалайды. Жунго мен Тогоның халықаралық және өңірлік істердегі майданы қарайлас, көп жақты селбестікті күшейтіп, әлемдік басқаруды реформалау, кемелдендіруді қолыстаса ілгерілетіп, өңірдің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін жебеу керек. Си Цзиньпин әр жақтың Африканың қоламталы мәселелерін шешуге сындарлы атсалысу жөнінде мынадай төрт принципті алға қойды. Бірінші, Африканың жетекшілігіне табанды болу. Африка халқы Африканың нағыз қожайыны, өңірлік істерде ұйытқылық ролын сәулелендіру керек. екінші, әділдік пен әділеттілікті қорғау.

қатынасушы тараптар бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің мақсаты мен принципіне бойсынып, іске қатысты елдердің елік құқығы мен территория тұтастығына құрмет етуі керек. Үшінші, қарсыласуды тоқтатып, татуласуды ілгерілету. Соғыс пен сыңар жақты жазалау мемлекет пен мемлекет арасындағы қайшылықты шын мәнінде шеше алмайды. Өзара құрмет етуге, кең көлемді кеңесуге, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға, өзара кешімшіл болуға, өзара жол беруге табанды болу керек. Төртінші, түбірінен де тұлғасынан да оңау шарасын жүргізу. Қазіргі қауіпсіздікті көзде ұстаумен бірге, ұзақ болашақтық дамуды да жоспарлау қажет. Фауре былай деді. Осы рет Жұңғоға сапарлай келіп, төраға Си Цзиньпиннің данышпан басшылығында Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру құрылысында көрнекті даму жетістіктеріне қол жеткізгендігіне,

қарсы алады. Того Жунго жақпен өзара сенділікті артырып, тілдесуді күшейтіп, өзара пайда жеткізіп, селбесуді жиілетіп, жаңа дәуірдегі Того Жунго тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құрып, екел халқын анағұр мәжілісін ашуды ақылдасып белгіледі. Бұл Жунго мен Еуропаның тілдесу кеңесі арқылы алауыздықтарды тізгіндеп, және үйлесімді бір жақты етіп, қақтығыстың дәрежесін жоғарылатудан өнімді сақтанғандығын толық түсіндіреді. Жунго мен Еуропа одағы жалпыбеттік стратегиялық серік, сондықтан негізгі әуен селбестік болуы керек. Алайда таяу жылдардан бері Еуропа одағының ішкі бөлігінде қорғанымпаздық бас көтеріп, бір бөлім саяси алаяқтар аталмыш Жунгоның өндіріс қуатының артып қалуы, Жунго мен Еуропаның экономика сауда тепе-теңдігінің бұзылуы сияқты қауесет сандырақтарды көлетіп, Жунго мен Еуропаның қалыпты экономикалық сауда селбестігіне кедергі болды. Биыл 6 айда Жунго мен Еуропа Брюссельде Жунго мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің тұңғыш реткі мәжілісін ашты. Екі жақ мынаған қосылды. Осы механизмді орнатудың мақсаты министр дәрежелі сауда қаржы қосу саясаты жөніндегі тілдесуді күшейтіп, екі жақты қатынасты орнықтырып, оны анағұрлым теңгеру, механизмге қарасты сауда қаржы қосу тепе-теңдігі, экспортты басқару, білім меншігі құқығы және дүниежүзілік сауда ұйымы реформасында төрт үлкен бөлік, сондай-ақ екі жақтың өзекті көңіл бөліп отырған мәселелері қамтылады. Осы реткі мәжілісте екі жақ Жунго мен Еуропаның орнықты тепе-тең шешуші сауда серіктік орнын қайталай дәріптеді, әрі дүниежүзілік сауда ережесі жүлгесінде экономика сауда алауыздығы мен бір-бірінің көңіл бөліп отырған мәселелерін тепе-тең бір жақты етіп, өзара тиімді селбестікті тереңдету жөнінде ізденіс жасап, Жунго мен Еуропа саудасының алға қарай тепе-тең дамуын ілгерілететіндігін тұрақтандырды. Екі жақ 16 түрлі жетістік ортақ танымына келіп, Жунго мен Еуропаның экономика сауда қатынасындағы кейбір қиын түйіндерді қамтып, кәсіп саласы мен базардың тілегіне жауап қайтарды. Жетістік ортақ танымы тізімдігінде қандай басты жарқын түйіндер бар? Сауда істер министрлігі халықаралық сауда экономикалық селбестігін зерттеу академиясы, Еуропа зерттеу орнының тете аға зерттеушісі Ся Шуаншин былай деді. Ең үлкен жарқын түйін екі жақ сыртқы дүние айрықша назар аударып отырған автомобиль мәселесін үздіксіз келіссөз арнасына түсіру. Автомобиль кәсібі Жунго мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің уәкілдік сипатқа ие салаларының бірі. Екі жақ дүниежүзілік сауда ұйымының ережесіне үйлесу тәсілімен автомобиль саудасы жөнінде түсіністікке келді. Сондай-ақ электрлі автомобильдерге қосымша қаражат берудегі кәсіпорындардың баға уәдесімен қатысты тәртіптерді қайта тексеріп, сол арқылы жағдайдың асқынуынан сақтана, Жунго кәсіпорындарының іс жүзіндік экспорт мүддесін пәрменді қорғады. Бұдан сырт, тізімдік экспортты басқару, білім меншік құқығы сияқты жақтарда да ілгерілеушілікке қол жеткізді. Бұл Жунго мен Еуропаның сауда қаржы қосу кеңес механизмінің жүлге орнатудан нәтиже шығару кезеңіне өткендігін түсіндіреді. Дүниежүзіндегі екі үлкен негізгі экономикалық тұлға ретінде Жунго мен Еуропаның экономика сауда баз келісінде алауыздық туғылуы өте қалыпты. Бірақ фактты айқындап, қайнарын дәп басып табуға тура келеді. Қазір Еуропа жақтың экономикалық қиыншылығы бастысы ішкі жақтағы сіңісті кінараттардан, жүйеден бақылау басқару жүйесінің қымқуыттығы. Жалаң базардың ұсақталуы, энергия бағасының жоғары болуы сияқтыларды қамтиды. Әсте айтылмыш Жунгоның дамуы ала келген соққы емес. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жунго ежелден саудадағы оң балансқа бой ұрмайды. Еуропадағы бір бөлім саяси алаяқтар қызмет өтеу саудасының оң балансты фактінен әдейі қашқалақтады. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы Еуропа одағының Жунгоға қызмет өтеу саудасының оң балансы 48 миллиард 300 миллион ақш доллары болған. Білім меншік құқығын пайдалану ақысының өзінен Жунго әр жылы Еуропа одағына 10 миллиард евро төлеу керек. Егер қызмет өтеу саудасы мен зат саудасын жалпы бағалауға енгізсе, екі жақтың жалпы тұлғалық саудасының тепе-теңдігінің бұзылу дәрежесі тарайады. Оң баланс Жунгода, пайда Еуропада болуғана, Жунго мен Еуропа саудасының шынайы картинасы саналады. Әмәлият Жунгоның Еуропа мәселесінің қайнары емес, қайта мәселені шешудің серігі екендігін дәлелдеді. Биыл Жунгоның 15-ші бесжылдық жобасының

0: басталған жылы. 15-5 жылдық кезінде жұңғо сыртқы сауданың сапасын жоғарлатып, өнділігін арттыруды жебеп, импорт-экспорттың біркелкі дамуын ілгерілетіп, импорт техникасына, өнімдеріне және қызмет өтеуіне дем беру тізімдігіне өзгерсеңгізіп, шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат етудің ұнамсыз тізімдігін қысқартады. Бұл Еуропа одағын қамтыған дүние жүзіндегі елдерге анағұрлым кең базар орайын жаратып береді. Жұңғо Еуропа одағы сауда қоғамы 5-ші айда жариялаған тексеруде көрсетілуінше, тексеру қабылдаған кәсіпорындардың 68% жұңғодағы кәсібін сақтауды немесе кеңейтуді таңдаған.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғоның маркалы өнімдері Түркияда қарсы алуға бөленді деген мақалаға құлақ түріңіздер. 12-ші кезекті халықаралық ермек жануарлар өнімдері және материалдар және бөлшектермен қамдаушы саудагерлер көрмесі және 30-ші кезекті Түркия халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесі 10-ші айдың 7-ші күнінен 10-ші күніне дейін Ыстанбұл көрме орталығында өткізілді. Көптеген жұңғо кәсіпорындары жаңалық ашу өнімдері мен шешу жобасын көрмеде әйгіледі. Таяу жылдардан бері зерделі киім-кешек, кескінді бақылау меңгеру және зерделі ермек жануарлар бұйымдары сияқты салаларда көптеген жұңғо маркалары бағыттамалы зерттеу ашу арқылы Түркия тұтынушыларының қажетін дәлме-дәл қанағаттандырып, желік тұтынушылардың қарсы алуына ие болумен бірге халықаралық базарды онан ары кеңейтуге негіз қалады. Түркия базарына кірген 5 жылға жуық уақыттан бергі жұңғоның зерделі ермек жануарлар маркасы ретінде Сяопи өнімі осы ретке халықаралық ермек жануарлар өнімдері көрмесіне ермек жануарлар таратханасы, зерделі су қайнатқыш және қос қамбада азықтандыру аспабы сияқты жаңа ағымдағы өнімдерді ала келді. Бұл зерделі жабдықтар ұқсамаған түрдегі ермек жануарларды парықтаумен бірге оның ауысуымен дәретхана санды мәліметін естелік алып, ермек жануарларды бағудың денсаулық жағдайын игеруіне көмектеседі. Сяопи торап ғылым техника шекті серіктігінің шетелдегі кәсіптік меңгерушісі Гау Сяочун тілшіге былай деді. Түркияның себебесі серіктері Сяопидің өндіршін электр жабдықтары серіктігі сияқты бөлшек сату арналарына кіруіне көмектесіп, Европадағы ірі 3C тізбекті арнасына кірудегі үлгі мысалға айналып, кәсіпорындардың Европа базарын онан ары кеңейтуіне тәжірибе топтады. Қазір техникада жаңалық жарату мен өнімдердің бәсекелік қуаты кәсіпорындардың тұтынушыларды бауырадағы өзекті факторға айналды. Huawei Түркия тұтынушылар электрон тобының әйгілі марка өнімдерді сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Мұстафа тілшіге былай деді. Түркия тұтынушыларының ғылым техника өнімдеріне болған қажетінде өзгеріс туылуда. Дәстүрлі техникалық өлшемге ғана мән бермейді. Қайта тұрмыс сапасын жоғарлататын эстетикалық құны мен сенімділігіне ие өнімдерді тіпті де ұнатады. Ирландия санды мәлімет есептеуші серіктігінің бір мәліметінде көрсетілуінше, зерделі қол телефон саласында Huawei, Xiaomi сияқты жұңғо маркалары былтыр Түркияның жылжымалы қамдаушы саудагерлерінің базар үлесінің алдыңғы 10 қатарына өткен. Түркияның жоғары деңгейлі тегіс бетті компьютер базарында Huawei биыл алдыңғы жарым жылда базарды елу мөлшері 3-ші орынға шықты. Зерделі киім-кешек, сымсыз тыңдағыш сияқты өнімдердің сатылу мөлшері зор мөлшерде жоғарылады. Хайкан Уиши серіктігі көп түрлі бокс өнімдерін халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт өшіру көрмесіне қойды. Хайкан Уиши Түркия бөлімше серіктігінің бас директоры Луран, кәсіпорнымыз бастан аяқ жергіліктенген қызмет көрсетуді базар ашудың маңызды тірегі етіп келеді деді. Хайкан Уиши серіктігі 2005 жылдың алдарында Түркия қаридарларына қызмет өтей бастаған. Қазір Стамбул, Анкара қатарлы көптеген негізгі қалаларда іс басқару орнын құрып, селбесік серіктер мен кемелді жергілікті қызмет өтеу тұрабын орнатты. Лужан былай деді. Түркия біршама үлкен базарға ие болып қалмастан, Европа, Орта Шығыс сияқты жерлерді тұтастыратын өңірлік басымдыққа ие. Түркия кәсіпорындары үстін алған шетелдегі инженерия нысандарда серіктестік өнімдерінің қатысты елдер базарына кіруіне таптырмас орай әзірледі. Мармала көрме ұйымдастыру серіктігінің сату істеріне жауапты бас бақылаушысы Ешім Аккин Саваш былай деді. Осы ретке халықаралық қауіпсіздікті сақтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану көрмесіне қатынасқан 126 саудагердің 50-ден астамы жұңғодан келген. Биологиялық парықтау, зерделі құлып жабдықтары, сақшыға мәлімдеу жүйесі және

кескінді бақылау меңгеру сияқты салалар, өнімдер көп болды. Бұл жұңғы кәсіпорындарының халықаралық кәсіптік көрмеге қатынасу, шетел базарында іргесін кеңейту сынды белсенді жағдайын әйгіледі.

Иә, құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау саламет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.

0: Синьцзян хабарлары.
1: Синьцзян хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 14-ші күні, сәрсенбі.
2: Әуелі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның жер жерінде және оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер Күнлүн тауының солтүстік беткейі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, шығыс Синьцзян сияқты жерлердің шынара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауып, соңы жаңбыр аралас қарға немесе қарға айналады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап, соңынан аз жаңбыр жауып, арты орташа жаңбырға айналады. Ең төменгі ауа температурасы 4 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 15 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чэн Сяоцзян 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 10-ші ретке шарлауы бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісінде шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарлау бойынша реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, іс жүзіндік нәтижелер арқылы экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл айдарында қажымай талмай күш салып, экология арқылы халыққа тиімділік жеткізіп, теншенді нәрлендірді деген тақырыптағы арнаулы хабар беріледі.
2: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін шікерлей атқарып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді.
1: Алдыңғы 3.90-да Синьцзян электр торабының жалпы электр тарату мөлшері ұқсас мезгілдегіден 10% артып, жаңа энергия өзекті қозғалтқышқа айналды.
2: Бірінші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шегара өткелінен шегарадан кіріп шыққан автокөлік 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48% артты.
1: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін самыңдаған отбасына жеткізу қимылы басталып, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін ілгерілетті.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 10-ші ретке шарлау бойынша шоғырлы аңыз ету мәжілісі 10-ші айдың 14-ші күні ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяоцзян мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын және бас шужи Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, шарлаудың соңғы сатыдағы жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеп, реттеу түзетудің нақты өнімділігі арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандағы Синьцзян құруға пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі Бингтуанның жұңғойы Хэ Жуньюй мәжіліске қатынасты. Автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі, тәртіп тексеру комитетінің шужиі, автономиялы райондық партком шарлау қызметі басшылық группасының бастығы Лю Чунлей 10-ші кезекті автономиялы райондық парткомның 10-ші ретке шарлау бойынша қайта қадағалауында байқалған көрнекті мәселелерді жалпы хабарландырды. Чэн Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Саяси деңгейді жоғарылатып, идея мен әрекетті Си Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің шарлау бойынша реттеу түзету жөніндегі орналастырулары мен талаптары мен батыл бірлікке келтіріп, шарлау бойынша реттеу түзетуді екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсінудің, екіні қорғауды батыл орындаудың нақты әрекеті етуге табанды болып, партияның өзіне өзі төңкеріс жасау рухын нақтыландырудың, әмәлиятты әйгілеудің шешуші буыны ретінде дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп шарлауда байқалған көрнекті мәселелерге бетпе-бет келіп реттеу түзетудің саяси саналылығын идеялық саналылығын және әрекет саналылығын

0: күшейтіп, көрнекті мәселелерге шындап кірісіп, қиын түйіндерден қамал алып, шарла бойынша реттеу түзетудің шынайы нәтижесін, нақты өнімділігін көруге кепілдік ету керек. Чун Сяожан былай деп аса дәріптеді. Шарлау жүргізілген партия ұйымының реттеу түзету тұлғалық жауапкершілігін жаппай нақтыландырып, партия ұйымы шужилерінің бірінші жауапты адам жауапкершілігін және алқа мүшелерінің бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауын күшейтіп, реттеу түзету жауапкершілік жүйесін орнатып, ақаусыздандырып, жауапкершіліктің қызмет орнына адамға дейін тиянақтануын ілгерілетіп, түбегейлі түзетуге, тыңғылықты түзетуге шынайы кепілдік ету керек. Реттеу түзету жобасын дәлме-дәл жасап, реттеу түзету шараларын бір-бірлеп зерттеп, мәселе, міндет, жауапкершілік сынды үш тізімдікті орнатып, қазіргі жағдайды тиянақ етіп, көрнекті мәселелерді шешумен бірге, ұзақ болашақты көздей отырып, түзім механизмді кемелдендіріп, бір мәселені реттеу түзету, бір механизмді ақаусыздандыру, бір саланы арнаға түсіру керек. Реттеу түзетуді бақылауды үздіксіз күшейтіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары мен ұйымдастыру тарауларының бақылау жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі тәсілдерден жан-жақты пайдаланып, күнделікті бақылауды күшейтіп, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың, жалған реттеу түзету жүргізгендердің жауапкершілігін қатаң ұзастыру, жауапқа тарту керек. Реттеу түзетудің біріккен күшін күш сала қалыптастырып, автономиялы райондық партикомның шарлауы бойынша реттеу түзетуді орталықтың шарлауында аңыз етілген пікірлер бойынша реттеу түзетумен сабақтастырып, бұрынғы шарлауда реттеу түзету тиянақты болмаған мәселелерімен басқа да түрлі бақылау тексеруде атап көрсетілген мәселелерді реттеу түзету қызметімен біртұтас жоспарлап, тиянақтандыруды бір тұлғалы ілгерілету керек.
1: Чэн Сяожан былай деп баса дәріптеді. Шарлаудың жетістіктерінен жан-жақты ойдағыдай пайдаланып, үстінен оңау мен түбірінен оңауды тереңдетіп, шарлау бойынша реттеу түзету өнімділігін басқару өнімділігіне және дамудың нақты өнімділігіне айналдыру керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді 15-ші 5 жылдықтағы дамуды ілгерілетумен ұштастырып, қызмет ой желісін анағұрлым айқындап, саясат шараларды кемелдендіріп, жоғары сапалы дамуға тұсау болатын көрнекті мәселелерді ішкерлей тауып және шешіп, түрлі қызметтердің тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетумен ұштастырып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін нақтыландырып, оқуқты орналастыруды, жүргізуді арнаға түсіруді және бақылауды күшейтіп, шіріктесу, өсіп өрбейтін топырақ пен шарт жағдайды батыл арылтып, басшылық алқасымен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, кадрларды жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетуге шабыттандыру керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтумен ұштастырып, халықты өзегеткен даму идеясын берік орнатып, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусиянымен ойдағыдай жүріп, әр ұлт бұқарасының аңысы күшті болған көкейтесті мәселелерді ойдағыдай шешіп, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды тереңдетіп, нақты реттеу түзету өнімділік арқылы халықтың сеніміне ие болу керек. Шарлау бойынша реттеу түзетуді ереже түзім орнатуды үздіксіз тереңдетумен ұштастырып, қайнарынан оңауды ішкерлей ілгерілетіп, түзімдегі шалағайлықты жаппай бітеп, шешуші қызмет орындарының ішкі басқару, қауіп қатерді ішкі жақтан тізгіндеу сияқты механизмдерді орнатып, және кемелдендіріп, шарлау арқылы түзетуді жебеудің, шарлау арқылы құруды жебеудің, шарлау арқылы басқаруды жебеудің жалпылық өнімдігін жоғарылату керек. Ли Гаң мәжілісті басқарды. Автономиялы районның және Бингтанның қатысты басшылары, автономиялы райондық партком, шарлау қызметі басшылық группасының мүшелері, 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы кезекті шарлау группасының бастығы, орынбасар бастықтары және шарлау жүргізілген орындардың жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты аймақ, облыс, қалаларының қатысты орындардың жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Бас Шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Экологиялық жүйені қорғауды және қалпына келтіруді күшейтіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Тапсырманы есте берік сақтаған автономиялы райондық партком тұтас районымыздағы әр ұлт кадрлармен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, Си Цзиньпин

0: Экологиялық өркениет идеясын ішкерлейде еклендіріп, экологияны алдымен ойластыруға, жасыл дамуға табанды болып, құмды шөлден жасыл алқапқа, өзеннен жайылымға дейін, экологияны қорғаудың өнімділігі үздіксіз дәйгіленіп, Тянь-Шань алабындағы ұлан байтақ далада тауы жасыл, суы тұнық, орманы бітік, атызы құнарлы, халқы бай көркем картина кескінделді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алтын күзде Тянь-Шань алабының көркі көз сүріндіреді. Үрімжідегі ямалық тауын бойлап баспалдақпен өрлесеңіз, алуан түсті жапырақпен әрленген көрініс көз тартады. Көптеген қала тұрғыны осы араға келіп жаяу жүріп сейілдеп, күзгі романтикадан ләззаттанады. Үрімжі қаласының тұрғыны Джен-Ифей: «Аспан бұрынғыдан да ашық, ағаш та бұрынғыдан көп, жүрген сайын адамның көңілі жадырап сала береді», деді. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі атмосфераны оңау, Шинжаңның ластанудан сақтану және оны оңаудағы негізгі шайқас алаңы. Сондай-ақ автономиялы районның халық тұрмысына қатысты он нақты ісінің маңдайалды ісі. Кәсіп, энергия құрылымын сапалыландырып, бір кәсіпорынға бір шара бойынша оңауды жолға қойып, қауырт мезгілге шоғырландырмай өндіріс жүргізудей, ластануды ғылыми оңау, лас заттардың ығыстырылуын дәлме-дәл азайту кешенді шараларын атқарды. Үрімжі мұнай химия серіктестігінің Бәг районындағы ұшпа органикалық заттарды жинап алу жүйесіне 280 миллион юан қаржы қосылған. 8 түрлі өзекті оңау, жаңалау инженериясының іркестірке салынуына байланысты сағатына 4000 текше метр жарақсыз газ жинап алып, Бәг районындағы жарақсыз газдың бытырап жайылуын өнімді тежеді. Үрімжі мұнай химия серіктестігі сақтау тасымалдау бөлімі оңтүстік құрылыс бөлігі мұнай өнімдері өңірлік технология басқарушысы Дозы Пың 2025 жылы сақтау бөлігінен ұшпа органикалық заттардың ығысу мөлшері алдыңғы мезгілдегі ең жоғары шекке қарағанда 750 тонна айналасында азайды. Мемлекеттік дәрежелі ығыстыру көрсеткішінің талабын қанағаттандырды, деді. 2025 жылға дейін Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының ауа сапасының жақсы болу мөлшері өртіс, 5 жыл ұқсас мезгілдегіден жақсарып, ауа сапасының жақсы болу мөлшері 91% болып, бақылау тексеру санды мәліметі болғаннан бергі тарихтағы ең тамаша деңгейге жетті. Көк аспан қол жеткізуге болатын бақыт, тұнық су баянды дамудың негізі. 5 жылдан бері Шинжаң түйінді өзен көлдерге экологиялық су толықтау, қалпына келтіру, сондай-ақ жан-жақты оңау тебінін арттырды. Автономиялы райондағы маңызды саздықтың жалпы саны 19-ға, саздықтың жалпы ауданы 4 миллион 221 600 гектарға жетті. Тарым өзен алабына өртіс 27 жыл экологиялық су жеткізу инженериясы атқарылып, жалпы 11 миллиард текше метрге жуық экологиялық су жіберілді. Төменгі ағардағы өзен арнасы бойындағы 1 километр аумақтағы жер асты суының көмілу тереңдігі 8-де 12 метрден 2-де 4 метрге көтерілді. Соңғы құяр жері Тетіма көлінде 511 шаршы километр келетін кең көл айдыны қалыптасты. Келпін ауданы Кыма және Қарағын Тораңғы орманы жаратылысты қорғау орталығының меңгерушісі Джоу Тин: «Тораңғы орманының бүк жабу дәрежесі 4.71%-дан 7.67%-ға. Өсімдік жамылғыларының жалпы көмкөрі мөлшері 15.54%-дан 18.39%-ға жоғарылап, өсімдік жамылғылары шоғырының алуан түрлілігі үздіксіз жоғарылады», деді. Тәкіләмәкен шөлінің жиегін торлау тосқауыл шайқасы үш терістік инженериясындағы маңыздысы. 2025 жылы жиекті торлауда тұтастыруды жүзеге асырған Шинжаң құмды тізгіндеу түйінін жиекті кеңейтіп, сапасын жоғарылатуға аударды. Күм ауданы Санжу қалашығында жергілікті бұқара күз кіргеннен бері шөп шақпақ төсіп, құмда өсетін қаламша егуге берік негіз қалады. Күм ауданы Санжу қалашығы партикомның орынбасар Шужие, қалашықтың орынбасар бастығы Әбілез Нұрмамет: «Осы 13.5 километрлік тас жолдың екі жағында 1000 му құмды жер біздің қазіргі құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеуіндегі ең әлсіз өңіріміз. Бұл араға шөп шақпақ құм бөгеу үшін жатқызғаннан кейін ақпа құмды мықтап торлауға болады», деді.
1: Ғылым технология экологиялық ортаны қорғауға және басқаруға күш істеді. Шинжаң ауыл шаруашылық ғылым академиясының су үнемдеу, тұзды тежеу, суару, ығыстыруды сәйкестіріп, өндіріс қуат

0: жоғарылату технологиясы ауыр сортаң жерлерді құнарландыру периодын 5-те 6 жылдан 2 жылға қысқартты. Кері ауданы сатылы атыз арқылы құмды тізгіндеу үлгісінде жаңалық ашып, шөп шақпақ арқылы құмды бөгеу, нағ алаңда қаламжа өсіру, тамшылатып суару сияқты технологияларды біріктіріп, құмды тізгіндеудің өзіндік құнын 40% төмендетті. Маралбасы ауданы жасыл электрден пайдаланып, тұщы су алу мен шөл егімшілікті бірлестіру үлгісі арқылы кезінде қылтан шықпайтын сортаң жерді өміршеңдікке толы жасыл атызға айналдырды. Гуандун су электр тобы Шинжан бөлімше серіктестігі Маралбасы фотоволттық 4-ші электр станциясының айналымды қорғау қызметкері Ли Юн Шуан фотоволттан пайда болған жасыл электр энергиясына сүйеніп, сортаң суды тұщыландыру жүйесін іске қосып, тұзды суды суаратын суға айналдырып, топырақты құнарландыру технологиясын сәйкестіріп, анағұрлым көп шөл, сортаң жерлерді құнарлы атызға айналдырамыз деді. Үш терістік инженериясының қамал алу шайқасы басталғаннан бері, Синьцзян 60 миллион 630 мың жерді оңау міндетін орындап, жиекті торлау жасыл қорғаныс белдеуінің кеңдігі 110 метрден 7500 метрге дейін кеңейді. 5 жылдан бері Синьцзянда дейіні 9 миллион 690 мың жерге орман отырғызылып, бүкіл районның орманмен көмкерілу мөлшері, жайылымның жалпылық өсімдік жануарларының көмкерілу мөлшері жеке-жеке 5.5%, 40.7%-дан 5.6%-ға, 42.33%-ға артып, жалпы халықтың жасыл байлығы үздіксіз топталды. 5 жылдан бері Шинжаңда қалалардың құрылған аумағының жасылдану мөлшері 42.3%-ға жетіп, адам басына тура келетін бақшаның жасылдану ауданы 16 шаршы метрден асып, 6534 қыстақ жасылдандыру, көріктендіру құрылысын орындап, бүкіл районда қыстақтардың жасылдану мөлшері 25%-ден асып, Бұқара үшін анағұрлым көп, жанынан табылатын жасыл түс пен тамашалайтын көрік қосты. 5 жылдан бері Шинжаңда қала-қалашықтардағы су қайнарының сапалы болу мөлшері 97% айналасында орнықты болып, сылдырап аққан бұлақтар халықтың тұрмыс сапасын біртіндеп жоғарлатып, халық тұрмысының қол жетімді бақытына айналды. Экология негізін бекемдеп, негізді күшейту, жасылды қорғауда өздіксіз қажымай күш салды. Бүгінгі Шинжан тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын әмәлиятта әйгілеп, баянды табандылық арқылы мемлекеттің батыс солтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып, қорғауды және қалпына келтіруді жүйелі ілгерілетіп, Тянь-Шань алабындағы тау өзендердің анағұрлым көркем болуына, өзен көлдердің анағұрлым тұнық болуына, жасыл алқаптардың анағұрлым қаулауына мүмкіндік жасауда.
1: 5 жылдағы нәтижелер. 5 жылдан бері мәдениет саяхат кәсібі Бұқараның кірісін арттыратын жалпылық тіректі кәсіпке айналды. Осы 5 жылдық жауапнама әрл Бұқарасының күн сайын шалқыған күндерінде жазылды. Тұнық су, жасыл тау, экологиялық байлық, онан да маңыздысы халық тұрмысының қоторысы. Халықты қоналқы саудасы, ас-су қызметі өтеуі, бейзатты қолөнер, серуен басы егінші малшылардың жақын маңда кірісін арттыруына жетекшілік ететін жаңа кәсіп күйіне айналды. 2025 жылы бүкіл Синьцзян бойынша 323 миллион адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат қаражаты 370 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 8%, 8.4% артып, тарихтағы тың деңгейді жаратып, 1 миллион адам реттен астам адамның жұмыстануына жетекшілік етті. Мәдениет саяхат істеріне қатысты сауда тұлғалары 510 мыңнан асып, кәсіппен шұғылданушылар 1 миллионнан асты. Әйгілі маркасы танылып, кәсіп дәрежесі жоғарылады. Шинжан жазғы мәдениет саяхат байлығын күшейтіп, Майтау Күшар тас жолы, мемлекет жолы 219-шы линиясы, өлкі жолы 101-шы линиясы сияқты өзі көлік жүргізіп, саяхаттау линияларымен тізбек қалыптастырды. 2025 жылы Үрімжіде Тянь-Шань атты Синдунфан жүрдек поезы, саяхат арнаулы поездері көп рет қатынап, оңтүстік, солтүстік Шинжанның сара линияларын сабақтастырды. Бүкіл Шинжанда қазір мемлекеттік 5 А дәрежелі

0: 18 көрініс өңірі, А дәрежелі 776 көрініс өңірі бар. Кешкі экономика, шынайы сезіну үлгісіндегі ойын сауық, мереке мейрам, жарыстар тұтынуды жандандырып, шегіра саяхаты, шегірадан кіру саяхаты орнықты дамыды. Соңғы 5 жылда Шинжан жалпы 1 миллиард 200 миллион адам реттен астам саяхатшы қабылдап, саяхат жалпылық кірісі 1 триллион 300 миллиард юаннан асып, мәдениет саяхат өзекті көрсеткіші 5 жылда еселеп артып, тағы да тарихтағы тың жоғары деңгейді жаратты.
1: Біздің осы 5 жыл. 5 жылдан бері Шинжан жоғары дәрежелі оқу-ағартудың орналасуын үздіксіз сапаландырып, оңтүстік Шинжандағы 5 аймақ облысты толық курс оқу-ағартумен жаппай қамтуды тарихи сипатты жүзеге асырды. Бүгін біз Хотан аймағындағы тұңғыш толық курс мектебі Шинжан Хотан Шөянына барып, жергілікті орындағы оқытушы Мәрхаба Мәмет Тұрсынмен бірге оңтүстік Шинжан оқу-ағартуының 5 жылдық өзгерісін сезінейік. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көпшілік сәлеметсіздер ме? Алдымен сіздерге мен үшін алғанда өте мағыналы бір парша суретті көрсетейін. Бұл 2024 жылы 11 айдың 8-ші күні мектептің маңдайшалығы ашылғаннан кейінгі жаңа оқу маусымында түсірілген сурет. Шинжан Хотан Шөянның ресми маңдайшалығы ашуына ілесе, Хотан аймағы жергілікті орында толық курс мектебі болмау тарихын түбегейлі аяқтатып, Хотандағы балалардың арманын орындап, үйінің іргесінде толық курс оқуына мүмкіндік жасады. Қазір 2468 мүгелетін Көңілім жолы мектебінде оқыту ғимараты, практика орталығы, кітапқана, оқушылар жатағы толық. Автономиялы район 2 миллиард 844 миллион юан мектеп ауласы құрылысы қаражатын арнаулы топтап, оңтүстік Шинжандағы бірнеше жоғары мектептің сапасын жақсартып, сиымдылығын арттыруды ілгерілетті. Мемлекет оңтүстік Шинжанның оқу-ағартуын шын мәнде көкейінде сақтады. Мектебіміз кәсіп орналасуда бүкілдей оңтүстік Шинжанның іш жүзіндік жағдайын тиянақ етті. Хотанның жаңғақ, шылан, анарының сапасы жақсы. Алайда жас күйде сақтау және жинтіктей өңдеуде бұрыннан олқылық сақталған болатын. Сондықтан азық-түлік ғылымы және инженерия толық курс кәсібін арнаулаштық. Тағы жасанды зерде, санды мәлімет ғылымы, медициналық тексеру технологиясы сияқтылардың барлығы Хотанның кәсіп қажетіне қарай орналастырылды. Өзім Хотанның төл тумасымын. Кезінде дашені басқа жерден оқығамын. Қазір қайтып келіп оқытушы болдым. Осы 5 жылдағы өзгерістерді шынайы сезіндім. Мұнан кейін сабақ мінбесінен тапжылмай, табандылықпен сабақты ойдағыдай өтіп, қызметтестерімен бірге Шинжанның дамуына өз үлесімді қосамын.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жаңа кезекті кен іздеуде қамал алу стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, назарды көп кен іздеу, ірі кен іздеу, мол кен іздеуге үздіксіз шоғырландырып, кен байлығы өндіріс қуатының жарыққа шығуын жеделдетеді. 2030 жылға барғанда районымыз литий, титан, қорғасын, мырыш сияқты кен өнімдерінің өнім мөлшерін бүкіл елдің алдыңғы қатарына өткізуге күш салады. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 15-ші 5 жылдық кезінде кен іздеу жетістіктерін кеңейту жағында районымыз түрлі қаржыны біртұтас жоспарлап, біріккен күш қалыптастырып, орнықты баяндық қазыналық геологиялық барлау ұсынылым механизмін орнатып, негізді геологиялық тексеру сондай-ақ мұнай, табиғи газ, темір, алтын, мыс, литий, хлоропал сияқты маңызды кен өнімдерін барлау серпінін арттырып, байлық қорымен жалғасу қабілетін жоғарлатады. Автономиялы райондық жаратылыстық байлық менгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар менгерме бастығы Чан Жүн былай деді. Саясатты қамдауды күшейтіп, көп негізді геологиялық барлау ұсынылымы үлгісін кемелдендіріп, түрлі қаржының барлау ұсынылымын арттыруды жебеп, бір топ стратегиялық кен өнімдерінде, абзал кен өнімдерінде кен іздеу нысаналық өңірлерін және кен өндірілетін жерді жаңадан байқауға күш саламыз. Мемлекеттің стратегиялық қажетімен келелі кәсіп саласы нысандарына шұғыл қажетті кен байлығын арқау етіп, кен құқығын үйлесімді тәртіпті түрде беріп, кен құқығын өткірмелеуді тізімге алу, тексеріп бекіту тәртібін анағұрлым сапалыландырып, кен құқығы барларға көмектесу тебін арттырамыз. Жан Жүн былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде район

стратегиялық кен өнімдерін түйінетіп, кен байлығын барлау құқығынан ашу құқығына бұрылыс жасау аяқ алысын жеделдетеді. Мемлекеттің тапшы, сыртқа ек сүйеу дәрежесі жоғары стратегиялық кен өнімдеріне бағыттай отырып, кен құқығын тәртіппен беріп, қуаты мығым ірі кәсіпорындарды Шинжаңның кен өнімдерін барлауға, ашуға, атсалысуға баурап, қорды арттырып, өнімді жоғарылатуды жеделдетеді.

0: өңірлерінде түйіндетерде бейімделіп, бірде екі орыннан ірі көлемдегі кен ашу базасын жаңадан қалыптастыруды ілгерілетіп, барлау ашудың сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды жебеп, жергілікті экономиканың дамуына ұзақ уақыт орнықты байлық тірегін әзірлейді.
1: Биыл алдыңғы 3.90-да Шинжан электр торабының жалпы төк тарату мөлшері 455 миллиард 690 миллион киловатт-сағатқа жетіп, оқсас мезгілдегіден 10.98% артып, жаңа энергия электр күшінің артуын жебейтін өзекті қозғалтқышқа айналды. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Сәнша тобының құмылдағы 1 миллион киловаттық жарық жылу мен фотоволт бірлескен нысаны реттеу және генератор агрегаттарын өткізіп беру жұмысын жүргізуде. Бұл нысан 100 мың киловаттық ерінді тұз жарық жылу энергия сақтау электростанциясы мен 900 мың киловаттық фотоволттық электростанциясынан құралған. Күндіз фотоволт толық электр таратып, жарық жылумен бірге жарық жинап, жылу сақтайды. Түнде бұлтты күндері фотоволттық төк тарату өнімділігі төмендеген кезде, ерітінді тұз жылу таратып, үздіксіз төк шығарып, жел жарық күшінің мезгілдік, толқындық қиын мәселесін өнімді түрде бәсеңдетіп, тәулік бойы орнықты электрмен қамтайды. Сәнша тобы жаңа энергия құмыл жел электр шекті серіктестігі ИЖОУ жарық жылу электр станциясының электр тарату жұмысының жауаптысы Чин Емин, биыл жалпы электр тарату мөлшері 680 миллион киловатт сағат. Қазір жалпы жылдық орындалу жағдайы 83%-дан асты. Жарық жылуының төк шығару мөлшері 14 миллион киловатт сағат болып, 35% орындалды деді. Алдыңғы 3.90-да Шинжан электр торабында жаңа энергияның төк тарату мөлшері 151 миллиард 453 миллион киловатт сағат болып, жалпы төк тарату мөлшерінің 33.24% иеледі. Осының ішінде жел электрі ұқсас мезгілдегіден 42.44% артқан. Күн энергиясы арқылы электр тарату ұқсас мезгілдегіден 41.52% артқан. От электр, су электр станцияларының электр тарату мөлшері сәл төмендеп, Шинжанның электрмен қамдау құрылымы жасыл төмен көміртектіге жедел бұрылыс жасады. 9 айдың соңына дейін Шинжан электр торабының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 280 миллион киловаттқа жетті. Осының ішінде жаңа энергиялы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 184 миллион киловаттан асып, электр қайнары жалпы генератор агрегаттарының 65.71% ұстап, Шинжандағы бірінші үлкен электр қайнарына айналып, генератор сыйымдылығы бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасар Жузия, менгеруші Тоқты Рахман, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз туындамалы энергияны көп негіздендіріп ашу, пайдалану үлгісін байытып, кеңейтіп, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы генератор агрегаттарының көлемін 300 миллион киловаттан асыруға күш салатындығын айта келіп былай деді. Шинжанның мол құмды шөл, құба түз, қағыр дала байлығына сүйеніп, түйінді электр жеткізу инженериясын арқау етіп, сәйкесті жаңа энергиялы электр қайнары базасы құрылысын жеделдетеміз. Жел, жарық, су, от, энергия сақтауы біртұлғаланған көп энергияның бірін-бірі толықтап ашуын ілгерлетіп, көмір, көмір электр, мұнай, табиғи газ және жаңа энергияны тоғыстыруды түйінде сынақ ету, нысандарынан бір тобын атқаруды ілгерлетіп, көнерген жел электр алаңдарында кішкенесін үлкеніне өзгерту дәрежесін жоғарлатуды өрістетіп, жарық жылумен төк таратуды ашу, пайдалану жағдайын кеңейтіп, туындамалы энергияны көп негізді ашудың жаңа үлгісін байытамыз.
0: Районымыздың жер-жері түйінді нысан құрылыстары құрылыс мерзімін мықты игеріп, аяқалысын тездетіп, тың ілгерлеушілікке қол жеткізді. Енді станциямыздың осы жөндегі чинақ қабарын тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік электр торабы Шинюан Шинжан құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясындағы жоғарғы су қоймасының тоспасы мен су қоймасы маңындағы бетон тақтасын түгелдей құйып шықты. Бұл төменгі су қоймасы тақтасын салып болғаннан кейін,

0: Нысанның тағы бір шешуші инженерия түйінін орындауы, су қоймасының су сақтаудың негіздік су сіңбейтін шарт жағдайын әзірлегендігін аңғартады. Жоғарғы су қоймасы тоспасының ең үлкен тоспасының биіктігі 49 метр. Тұтас тоспаның беті дербес бетон тақтадан құралған. Құрылыс жүргізушілер тоспа мен су қоймасы маңына 193 бетон тақта жатқызған. Джунго су игілігі су электр бірінші инженерия мекемесі шек серіктестігі, құмыл су тартып энергия сақтау электр станциясы су қоймасы инженериясы нысан бөлімінің меңгерушісі Кау Хун Ли, құмылдың күндіз бен түннің температура парқы недәуір зор. Жел де недәуір күшті. Біз құрауыш материалдарын алдын ала тоңазыту, қарбалас мезетке соқпай бетон құю және кейінгі күтімдеу сияқты шаралар арқылы тақтаның жарылу қатерін азайттық деді. Құмылдың су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1 200 000 киловатт. 300 000 киловаттық 4 су тартып энергия сақтау агрегаты орнатылған. Жоғарғы төменгі су қоймаларының оппасыздандырылған тақта құрылысы аяқтағаннан кейін, құрылыс топырақ құрылысын салудан су сақтауға дайындық көру кезеңіне өтті. Осыдан кейін құрылыс жүргізушілер кейінгі инженерия құрылысын жеделдетіп, 2028 жылы салынып болып, тасымал нысанасының жүзеге асуына кепілдік етеді. Синьцзян Хуашидан дәр-дәрмек кәсібі халықаралық кәсіп ақшасына жалпы 2 миллиард 500 миллион юан қаржы қосылған. Жалпы құрылыс көлемі шамамен 130 мың шаршы метр. Қазір нысанның топырақ құрылысы сыртқы торап инженериясы түгелдей салынып болды. Жолдың жарымнан астамы бітті. Үй үшін әшекелеу жеделдетілді. Нысанның бас қолбасшысы Ли Гуанхуа былай деп таныстырды. Кәсіп ақшасы 2025 жылы 6 айдың 16 күні ресми жұмыс бастаған. Межемен 11 айдың соңында түгелдей аяқтайды. Қазір барлық өндіріс жабдықтары түгелдей құрылыс басына әкелінді. Машиналарды жалғап сынап, межемен 12 айдың соңында сынақ ретінде өндіру шарт жағдайына жетеді. Үрімжі Жаңдияу мәдениет кәсіп ақшасы құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, бөлме үшін әшекейлеудің соңғы қызметін жеделдетуде. Межемен осы айдың соңында тапсырылады. Бұл нысанның жалпы елеген жер аумағы 26 мың шаршы метр. Жалпы құрылыс аумағы 66 мың шаршы метр. Нысанның жауаптысы Жүнгенмон Жаңдияу мәдениет кәсіп ақшасы оңтүстік солтүстік екі бөліктегі негізгі тұлғалық құрылысқа бөлініп, кеңістіктегі коридор арқылы тұтасады. Нысан 6 үлкен негізгі тақырыптық көрініс қалыптастырып, ас-су, ойын-сауық, спорт, бастан кешіру кәсіпкерлерін шоғырландырды. Қазір біз саудагер шақыруды қатар ілгерілету барысында саудагер шақыру мөлшерін 45% орындадық. Нысан салынып болғаннан кейін алғашқы дүкен экономикасы арқылы сауданың дамуына қуат түсіп, жастардың заманға сай қоғамдық қарым-қатынас жасайтын шоғырланған алаң қалыптастырады деді.
1: Қазір күздік бидай егетін шешуші мезгіл. Районымыздың жер-жері ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, атызда технологиялық жетекшілік ету сияқтыларды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп. Күздік бидай егу жұмысын жоғары өлшем мен өрістетіп, келер жылы мол өнім алуға берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Күзгі егіс кезінде Пайзават ауданы зерделі тұқым себу, жер жырту, жер тегістеу ауыл шаруашылық машиналарынан 3000-нан астамын іске қосты. Аудан дәрежелі ауыл шаруашылық техниктері 4 группаға бөлініп, бөліктерге бөліп, көтермеге алып, атызбасына барып аралап жүріп жетекшілік етті. Аудан бойынша күздік бидайдың машиналасқан тұқым сіңіру мөлшері өлшемденген жұмыс мөлшері 100%-ға жетті. Пайзават ауданының Хошават қалашығында зерделі ауыл шаруашылық машиналары атыздарды аралап, жер жыртып, тұқым сіңіруді бір жолда бітірді. Қалашықтың орынбасар бастығы Цың Чингі таныстырып былай деді. Биыл қалашығымызда күздік бидайдың тұтас барысын машиналандыру жаппай жалпыласты. Жұмыс өлшемі бірлікке келтіріліп, тұқым еңбек күш өзіндік құн үнемделумен бірге, тұқым сіңіру сапасы түп қайнарынан қамтамасыздандырылып, келер жылы күздік бидайдан тұрақты жоғары өнім алуға берік негіз қаланды. Биыл Хотан қаласы суыққа төзімді, жоғары өнімді Шиндун желес бидай сортын алдымен жалпыластырып, тұқым себуден бұрын тұқымды орауды жаппай тенақтандырып, жер астындағы зиянды жәндіктер мен өркен кезіндегі дерттер бездерден

0: өнімді сақтанды. Тоқсу ауданы бидай мен лазыны бірлестіру, бидай мен жүгеріні бірлестіру сынды астық пен экономикалық дақылдарды кіріктіріп егу үлгісін жасампаздықпен жалпыластырды. Тоқсу ауданы Там Тоғырақ ауылы бес тома қыстағының тұрғыны Гогуан Хун бидай атызына лазы жүгері кіріктіріп егілсе, бір жерден екі рет өнім алып, кіріс анағұрлым артады. Келер жылы мол өнім алуға сеніміз кәміл деді. Солтүстік Шинжаңдағы бидай егілетін өңірлердегі күздік бидай егу жұмысы қауырт кезеңге өтті. Сауан қаласы Дөрбілжін ауданы ауыл шаруашылық машиналары күшін орналастырып, атыз басына технологиялық қызмет өтеуді түйіндер бойынша өрістетіп. Топырақ ылғалдығына қарай тұқым себу мөлшері мен тұқым себу тереңдігін икемді реттеді. Қорғас ауданы жоғары өлшемді егіс атыздарына сүйеніп, бір тұлғаланған дәлме-дәл өлшем бойынша егу жабдығын қолданып, тамшылатып суару құбырын бір уақытта жатқызды. Санжы қаласының тұқым сіңіру аяғалысы 70%-дан асты. Манас ауданы атызды бөліктерге бөліп тұқым сіңіру технологиясын қолданып, бидайдың жапырылуға қарсылық қуатын күшейтіп, қыс түсуден бұрынғы баптау, қорғау шараларын нақтыландырды. Манас ауданы Лытуи қалашығы Чыңдияжуан қыстағындағы күздік бидай егетін отбасы Чыңсяо Чао барлығы жоғары өлшемді атызда егілген. Қазір машиналандырып пайдалану мөлшері 100%-ға жетті. Оның үстіне қазір мемлекеттің күздік бидайға беретін қосымша қаражаты бар. Сеніміз арта түсті деді.
1: Биыл 1-ші айдан 9-ші айға дейін Алатау сағасы тас жол шегіра өткелінен шегірадан кіріп шыққан автокөлік саны 150 мыңнан асып, ұқсас мезгілдегіден 48.4% артты. Мұнда 9-ші айдың 29-ші күні бір күнде шегірадан кіріп шыққан автокөлік 920-ға жетіп, тарихтағы бір күндік ең жоғары рекорд жаңаланды. Ел айы үздіксіз жақсарып, шегіра аралық зат айналымы арнасының өміршеңгіші жаппай ашылып, шегіра аралық зат тасымалы уәкілетті кәсіп орындарының айналым қысымы барынша жеңілдеп, зат айналымының өзінде құны төмендеді. Алатау сағасы Айсынты халықаралық жүк тасымалы өкілетті шектестігі кеңсесінің жауаптысы Чаңсян тілшіге, жұмыс тәртібі анағұрлым қарапайым, тексеру анағұрлым зерделі болды. Кеденнен өтудің жоғары өнімді, қолайлы ортасы, жас, жаңа азық-түлік, машина електр, күнделікті тұтыну бұйымдары сияқты шегіра аралық заттарды кеденнен тез өткізіп, тез тапсырып, жүнгомен шетел қаридарларының тапсырысты орындауының күшке ие уақытын өнімді қамтамасыздандырды деді. Қазіргі дейін Алатау сағасы тас жол шегіра өткелінің жүк тасымал желісі 80 мемлекет пен районды қамтып, Шинжаңның сыртқа бағытталған экономикалық дамуының маңызды торабына айналды. Алатау сағасы шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті зерделі тексеру жабдығына сүйеніп, кеденнен өту уақыт шегін үздіксіз қысқартып, кеденнен өту тәртібін сапалыландырды. Алатау сағасы шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу бірінші отрядының халық сақшысы Тан Фушин кеден сияқты тараулармен бірлесіп міндет өтеп, бірлесіп қимылдауды тереңдетіп, алдын ала келісіп кеденнен өткізу, түрге бөліп тексеру қолайлы шараларын тиянақтандырып, автокөліктердің аялдау уақытын мүмкіндіктің барынша азайтып, жоғары өнімді, қолайлы, дәлме-дәл кеденнен өту кепілдігімен шекарааралық сауданың іркіліссіздігін, орнықтылығын пар күшпен қорғаймыз деді.
0: 2026 жылғы автономиялы районның қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуін сан мыңдаған отбасына жеткізу қимылының басталу салты 10 айдың 14-ші күні түстен бұрын Қашқар қаласында өткізіліп, бүкіл Шинжаңның жер-жері бір уақытта бастап, саясаттың қызмет өтеудің атқару күштерінің негізгі сатыға түсуін жеделдетіп, қоғамдық қамсыздандыру саясатының сан мыңдаған отбасына жетуіне мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Таң Шөйтеннің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы реткі қимылда барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену негізгі тақырып етіліп, үстінде саясаттық кеңес беру, мәмілені есептеу, жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану үгіті, бажы, шипахана, бәңке бірлесіп бітіру сияқты қызмет өтеу аумақтары құрылды. Сонымен

0: Елге мелодрама негізгі тақырыптық VCR үстінде баяндау сияқты формалар арқылы, дело арқылы заңды түсіндіріп, қоғамдық қамсыздандыру саясатын қағаздан бұқараның жүрегіне ұялатты. Қашқар аймақтық қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеу орталығы партия ячейкасының жузие. Неули күн үстінде көрсетілген көптеген мазмұн жергілікті орынның қоғамдық қамсыздандыру қызметінің әмәлияттық жетістіктерінен келген дей келіп, біз жұмыс бітіру тәртібін үздіксіз сапаландырып, барлық ауыл қалашық, қыстақ, әлеуметтік аумақ қоғамдық қамсыздандыру негізгі саты қызмет өтеу тұғырының жаппай қамтуын жүзеге асырдық. Сондай-ақ 246 қоғамдық қамсыздандыру банкке бір тұлғаланған қызмет өтеу торап түйінін құрып, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, оқық мүддені тексеру сияқты көп бітірілетін кәсіптерді Бұқара жақын маңнан бітіре алатын болды деді. Автономиялы райондық қоғамдық қамсыздандыру орталығы парткомының шузе орынбасар меңгерушісі Лейнин, алдағы бір аптада бүкіл Шинжаңдағы қоғамдық қамсыздандыру қызметкерлері әлеуметтік аумақтарға, ауыл қыстақтарға, кәсіпорындарға, мектептерге барып, саясаттық үгіт лекция, қамсыздандыруға қатынасуға жұмылдыру, мәмлені есептеу, алдамшылыққа қарсы тұру үгіті сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді өрістетіп, адам істетуші орындарды заң бойынша қамсыздандыруға қатынастыруға, еңбекшілерді ырықтылықпен қамсыздандыруға қатынасуға жетектейді деп таныстыра келе, былай деді. Назарды икемді жұмыстанушылар, жаңаша жұмыстанғандар сияқты қауымға шоғырландырып, 5 дәрежелі бітіру, қызмет өтеу жүйесіне сүйеніп, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің негізгі сатыға, бірінші шепке қарай кеңеюін үздіксіз жеделдетеміз. Біз қоғамдық қамсыздандыруға әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін үздіксіз жоғарылатып, қоғамдық қамсыздандыру қызмет өтеуінің жоғары сапалы болуын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының барлық адам жауапкершілігін ада ету, барлық адам игіліктену барысында ана құрлым көп табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне бөленуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: 10 айдың 13-ші күні Тоқсын ауданының ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты жұмысшы ұйымымен бірлестіру жүзім шаруашылығы шеберлік жарысының алғашқы жарысы Ся қалашығы Нәңху қыстағындағы жүзім егуден үлгі көрсету базасында басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұтас аудандағы ауыл қалашықтардан келген 20 жүзім егу шебері бір сахнада өнер көрсетті. Жарыс жергілікті жүзім шаруашылығының даму іс жүзіндігімен тығыз байланыстырып, жүзімнің дерт дербезін, зиянды жәндіктерін парықтау және жасыл сақтану тізгіндеу, жүзімді күзде бұтау сынды екі өзекті жарыс түрін орналастырды. Дерт дербездер мен зиянды жәндіктерді парықтау аумағында шеберлер үстінде сурет арқылы парықтау және нақты заттарды бақылау арқылы үнемі кездесетін дерт дербездер мен зиянды жәндіктерді дәлме-дәл парықтады, әрі жасыл сақтану тізгіндеу дәрілерін пайдалану әдісімен ғылыми сақтану жою барысын байымдады. Бұтау аумағында шеберлер бұтақтарды бұтап, іркіліссіз әрекеттерімен мығым атыз баптау негізін әйгіледі. Тоқсын ауданы Ша қалашығы Нәңху қыстағынан жарысқа қатынасқан шебер Дон Юэ Чан, осы реткі жарыс арқылы мен өзімнің бұтау технологиямды сымнан өткізіп қана қоймай, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны жою жөніндегі көптеген жаңа білімдерді де үйрендім. Қайтып барғаннан кейін мен осы ғылыми әдістерді өзімнің жүзім атызыма қолданып, жүзімді тіпті де жақсы егетін боламын деді. Осы реткі жарысты Тоқсын аудандық бас жұмысшы ұйымымен аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі ұйымдастырды. Мұндағы мақсат жарыс арқылы үйренуді жебеу, жарыс арқылы жаттығуды жебеу, еңбек таңқты, шеберлік қымбатты дейтін тамаша ырай қалыптастырып, жүзім кәсіп саласының жоғары өнерлі дарындыларын жедел жетілдіру болмақ. Тоқсын аудандық бас жұмысшы ұйымы партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар төрағасы Маржангүл Ахмет былай деді. Біздің осы ретке алғашқы жарысты өткізуіміз шеберлікте ысылған кәсіптік шеберлерді таңдап сарылауған емес, оның да маңыздысы, ол тамаша ауыл шаруашылық технологиясын жалпыластыру сабағы есептеледі. Жұмыс басында нақты меңгеру және мамандардың баға беру арқылы біз ғылыми бұтау өлшеу мен жасыл сақтану тізгінде ұстанымын шаруалардың жанына тіке жеткіздік. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа дәр...

0: жерде жаңбыр жауады, температура 4-те 15 Цельсий градус.
1: Алтайда орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 1-де 10 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 3-те 13 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ала бұлт, температура 6-да 18 Цельсий градус.
0: Бұраторда күн бұлтты, температура 5-те 17 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 10-да 15 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 7-де 17 Цельсий градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 6-да 15 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 6-да 19 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 5-де 22 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 15-де 26 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 10-да 22 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлттап бар, башылады, температура 9-да 23 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап бар, башылады, температура 9-да 23 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар, башылады, температура 9-да 24 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 11-де 21 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Жайнар Байғұттықызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжаңның екі бірдей командасының қыстақ баскетбол жарысы мемлекеттік шешуші жарысының сыйлық сахнасына қатар шыққаны жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаңның жүгеріне жиі егіп, жоғары өнім алудан қамал алу жетістігі мемлекеттік жоғары өнім рекордын жаңалаған тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында суға түсіп кеткен екі бұқараны ерлікпен құтқарған азамат Жау Хуамен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жаңадан дайындалған тарихи тақырыптағы Бейжің театры байырғы мекенді қайтарып алу. Таяуда Бейжің Мэйланфан театрханасының сахнасында қойылып, 2026 жылғы бүкіл еліміз бойынша аралап ойын қою қимылын ресми бастады. Кейін бұл театр Фуцзян, Хэйлунцзян сияқты жерлерде 15 кезек аралап ойын қойып, бүкіл елімізде көрермендерге Синьцзянның Бейжің театры көркем өнерінің келбетін әйгілейтін болады.

Ру театрында Чиң патшалығының соңғы жылдарындағы Цзоңтаңның Синжаңды қайтарып алуы тарихи алғашқы нұсқа етіліп, Бейжің театры көркемнер арқылы отбасы мен отанның құлашын кең жайған өткен істерін қайта елестетеді. Цзоңтаң ұлтқа қауіп төнген заманда қат-қабат кедергілер алдында ақиқат жолында арпалысып, ата мекенді қайтарып алуды батылдықпен талап етеді. Театрдағы көр кебежені көтеріп батысқа жорық жасау, жаңадан 3000 шақырым жерге терек тал егу сияқты классикалық көріністердің барлығы ұлт қаһармандарының отаншылдық жігерін және мекенді Синжаңды қорғау жауапкершілігін әйгілейді. Бұл театр Синжаңда тұңғыш рет қойылғаннан бері Синжаңда жиыны 30 неше рет қойылып, неше 10 мың көрерменді баурап, қоғамдағы әр саланың жаппай мойындауына ие болды.

Бұл театр 2025 жылғы автономия районының әдебиет көркемнерді сүйемелдеу, шабыттандыру бойынша қаржыландырған нысаны. Мемлекеттік Бейжің театрханасы мен Үрімжі қалалық Бейжің театр үйірмесі, Синжаң Бейжің театр үйірмесі бірлесіп дайындаған. Негізгі жасампаздық ұжымы Үрімжі, Құмы сияқты жерлерге талай рет барып материал жинап туынды жаратқан. Театрдың негізгі рольдарында түгелде екі артист, тіпті бір артист үш түрлі рольді сомдаған болып, мемлекеттік Бейжің театрханасы мен Үрімжі қалалық Бейжің театр үйірмесі бір алаңда жаттығып, бір сахнада ойын қойып, Бейжің театр көркемдерін жалғастыру және жас әртістерді тәрбиелеу сынды қос нысананы жүзеге асырған.

Үрімжі қалалық Бейжің театры үйірмесі, Синжан Бейжің театры үйірмесі партия ЕСК-сының шужия Го Юнхун. Соңғы жылдардан бері театр үйірмесі Синжанның іші сыртындағы көркемнер құрылымдар мен селбестікті өздіксіз тереңдетіп, бірлесіп туынды жарату, бірлесіп дайындаудай дарындыларды баулу жолын қарастырды. Атамекенді қайтарып алу театры дәл осы механизмнің сүбелі табысы. Болашақта театр үйірмесі Синжан хикаясын баяндайтын, отбасы отан сүйіспеншілігін сәуірелендіретін анағұрлым көп сара туындылар жаратады деді.

таяуда Синжан жақсы жер. 2026 жылғы Анар Дәні Сауыт атындағы Синжан бұқаралық үш үлкен доп бірлескен жарысы. Бәскетбол жарысының солтүстік Синжан жарыс аумағының сайысы Алтай қаласында басталды. Осы ретке жарыста солтүстік Синжандағы аймақ облыс қалалардың көптеген уәкілдер командасы бір алаңда бәсекеге түсті. Жарыс алаңында доп алып жүріп атойлау, доп алып жүруші мен қорғаушының сәйкесуі, үш ұпайлық доп тастау сияқты тартымды көріністер үздіксіз жарыққа шықты. Шабуылдау мен қорғану ритмі тез болып, алаңның шетіндегілердің медет берген әуенімен шапалағыны толастамады. Алтай аймақтық уәкілдер командасының жарысқа қатынасқан шебері Аршын Жанатұлы, үйдің жанында Анар Дәні Сауыт атындағы жарысқа қатынасқандығымызға ерекше әсерлендік. Бұл жолы солтүстік Синжанның жер-жеріндегі допшылармен бір алаңда тәжірибе ауыстырдық. Бұл әрі бәсеке, әрі таптырмас ауыс-түйіс жасау орайы болды. Жарыс алаңында біз бар күшімізді салып, топты жақсы ойнадық. Алаңнан түскен соң бірге әңгімелесіп, достастық деді.

Бұл ретке жарысты автономия райондық дене тәрбие мекемесі, автономия райондық ауыл шаруашылық ауылдық сақ меңгермесі ұйымдастырды. Жарыс үш күнге жалғасып, ерлердің 5 адамдық команда тізімі мен әйелдердің 5 адамдық команда тізімі орналастырылды. Осыға қарағанда Шинжаң жақсы жер 2026 жылғы Анар Дәні Сауыт атындағы Шинжаң бұқаралық үш үлкен доп бірлескен жарысы. Баскетбол жарысының оңтүстік Шинжаң жарыс аумағы Тұрпан қаласында өткізілген. Оңтүстік және солтүстік Шинжаң бөлімше жарыс аумағы бойынша алдыңғы 4 орын иелеген командалары

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синжанның екі бірдей командасы қыстақ баскетбол жарысы мемлекеттік шешуші жарысының сыйлық сахнасына қатар шыққаны жөнінде тоқталамыз. Таяуда 2026 жылғы мемлекеттік қыстақ баскетбол жарысы баскетбол патшасын таңдау жарысының шешуші жарысы Гуйжоу өлкесі Тайжан ауданы Тайпан қыстағындағы қыстақ баскетбол жарысы алаңында аяқталды. Синжан қағылық командасы мен Синжан Тұрпан Каушаң районы командасы жеке-жеке жүлдегер және кіші жүлдегер болды.

Жалпы шешуші жарыс 9 айдың 28 күні басталып, 10 айдың 5 күні аяқталды. Бүкіл еліміздегі 16 жарыс районынан келген 23 уәкілдер үйірмесі қыстақ баскетбол жарысының бесігі Тайпан қыстағына жиналды. Синжаңнан жалпы 3 команда жарысқа қатынасты. Қағылық командасы мен Тұрпан Гаучаң районы командасынан сырт, Үрімжі қаласы, Мейдің районы, Чаңшанзы қалашығы командасы да шешуші жарыс алаңынан бой көрсетті.

10 айдың 5-ші күні кешкі сағат 9-да аға жүлдегерлікке таласу жарысы өткізілді. Синьчан қағалық командасы аға жүлдегерлік орнын сақтаған Гуанши өлкесі Лиужу қаласы Лиужай қалашығы командасынан 91-ге қарсы 75 ұпаймен жеңіліп жүлдегер болды. Синьчан қағалық командасының бастығы Анкар Аркин осы кезекті жарыстың әр жарыс алаңында орташа 7.5 рет 3 ұпайлық доп салып, жалпы 29 рет 3 ұпайлық доп салған айта қаларлықтай бейнесімен даңқпен 3 ұпай доп патшасы атағын алды. Синьчан қағалық командасы да сонымен бір уақытта даңқпен ең таңдаулы жарыс аумағы сыйлығына ие болды. Анкар Тайпан қыстағына қайта барғанда маған өте таныс сезілді. Көптеген көне топ әуескерлер мені әлі ұмытпапты деді. 2024 жылы ол баскетбол командасын бастап осы арада қыстақ баскетбол жарысына қатынасқан. Осы команданың биылғы басым көп санды топшылары 2 жылдың алдындағы команда мүшелері еді. Ол биыл 37 жастамын. Командадағы алаңға алғаш шыққандардың орташа жасы 35-тен асты. Біз бастан аяқ табандылықпен жаттығып келеміз. Бұдан кейін тіпті де көп жас топшыларды жарысқа қатынасуға баураймыз деді.

күші жүлдегерлікке таласу жарысында Синжан Тұрпан Гаучан районы командасы Ляо Нинг Далиан Ботау командасымен аянбай белдесті. Алдыңғы жарым алаң кезегінде Тұрпан Гаучан районы командасы 46-ға қарсы 45 ұпаймен алдыңғы орында тұрды. Соңғы жарым алаң кезегінде екі команданың ұпайы алма кезек алдыға шығып, соңғы кезек аяқтап, ысқырық шалынғанда 91-ге қарсы 79 ұпаймен мәресіне жетіп, Синжан Тұрпан Гаучан районы командасы кіші жүлдегер болды. Тұрпан қаласы Гаучан районы мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесінің бастығы У Чау таныстыра келіп, Синжан Тұрпан Гаучан районы командасында егінші, жеке сауда өнеркәсіпші, оқытушы, қоғам қауіпсіздігі халық сақшысы бар. Осы рет олар әуе тасымалы арқылы 100 жәшік қауын апарып, жарысқа қатынасқан әрбір командаға ұсынды. Сонда яқ басталу салтында, жабылу салтында көрермендерге мейіз, қауын сияқты ерекше өнімдерді таратты деді.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы

Қолыңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solutions сізге дем береді. 17-ден 30-да Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI құрмаштар тізімдігі Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінді жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solutions клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жүгеріне жиі егіп жоғары өнім алудан қамал алу жетістігі мемлекеттік жоғары өнім рекордын жаңалағанын тілге тиек етеміз. Тілшінің Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығынан оқысуынша, таяуда мамандардың нақты орында өлшеу арқылы осы орталықтың батыс бөлік астық дақылдарының өнім мен өнімділігін арттырудағы шешуші технологияда жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Ли Шаукүн бастаған ұжым зерттеп ашқан жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясынан қамал алу арқасында мемлекеттік жүгеріден жоғары өнім алу рекорды 8-ші рет жаңаланған. Бұл жүгері егімшілігінен қамал алу арқасында Күнес ауданының Қарабура қалашығында жалпы аумағы 1288 му. Нақты өлшенген жердің аумағы 108,48 му. Му басындық өнімі 1799,1 килограмм болды. Бұл қазіргі бүкіл еліміздегі 100 мудан жоғары атсыздардан жоғары өнім алу рекорды болған 1598,4 килограмнан 200,7 килограмм. Қазіргі бүкіл еліміздегі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663,25 килограмнан 135,85 килограмм жоғары болды. Осы ретке өнімді өлшеуде кәсіптік мамандар өлшемді тәртіп бойынша атсыз көлемін үстінде өлшеу, машинамен ресімі жинау, салмағын өлшеу, су құрамын өлшеу, өлшемді су құрамды бойынша сындырып есептеу сияқты барыстар арқылы нақты өнім мөлшерін өлшеп тұрақтандырды.

Қамалалы уатсызындағы жұм зерттеп ашқан жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы қолданылып, жиі егуге жапырылуға төзімді сорттар таңдау, егу тығыздығын ғылыми жоғарылату, тамшылатып суару, су мен тыңайтқышта біртұлғаландыру технологиясын сәйкестіру, жапырылудан сақтану тізгіндеу сияқты технологиялар жинақталды. Оның үстіне іле аңғарының күн нұрының түсуі жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болғандықтан жүгеріден жоғары өнім алудың көмескі күші де толық әйгіленді. Ли Шаукун таныстыра келіп, осы ретке рекорд жаңалаудың тетігі тұқым сіңіруден өнім алуға дейінгі әрқайсы буындардағы технологияның тиянақтану мөлшерінің зор дәрежеде жоғарылауында. Мұның ішінде су және тыңайтқышпен қамдауды сапалыландыру төтенше маңызды. Биыл жүгерінің өсу маусымында жоғары температуралы ауа райы жиі толып, ұжым бір мың жерге бір жылда екі рет дақыл егіп, бір тонна өнім алу жобасының ең жақсы ұсынылымы негізінде су мен тыңайтқышты реттеу меңгеру жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, майсаның дымқылдығына қарай қайта-қайта суару және тыңайтқыш беру жиілігін арттырып, жоғары температураның қысымын бәсеңдетіп, жоғары тығыздықтағы жүгері өнім мөлшерінің қалыптасуын қамтамасыз етіп, ең соңында өнім мөлшерінде қамалауды жүзеге асырды деді.

Синжаңның өзгеше жаратылыстық жағрапиялық ортасы, машиналандыру дәрежесі және құрылғы шарт жағдай болғандықтан, еліміздегі жүгерінің бірлік өнімінің көмескі күші ең жоғары өңір саналады. Соңғы жылдардан бері ұжым өңірлер ара жүгерінің бірлік өнімінің біркелкі болмауы, су байлығы шектемесі, су мен тыңайтқыштан пайдалану өнімділігінің төмен болуы және технологиялық үлгінің шоғырлануының жеткіліксіз болуы сияқты мәселелерге меңзес. Оңтүстік солтүстік Синжаңда жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы өңірлік сынағы мен үлгі көрсетуді өрістетті. Әрі бүкіл Синжаңдағы жүгері өндіретін негізгі өңірлерде жалпыластырып қолданды. Бұл технология тығыз егуді өнімді арттырудың өзегі, су мен тыңайтқышты дәлме-дәл меңгеруді жиі егудің кепіл етіп, жерді құнттап жыртып тегістеу технологиясы, тұқымды дәлме-дәл қабыршақтау технологиясы, бағдар нұсқау арқылы тұқымды сұрыптап егу технологиясы, су мен тыңайтқышты бір тұғаландыру технологиясы, дәлме-дәл меңгеру және дерттерге зиянды жәндіктерден, жабайы шөптердің зиянынан сақтану және оны тізгіндеу технологиясы, және машина мен дәлме-дәл өнім жинау технологиясы жүйелі жинақталып, алты ірі дәлме-дәл реттеу меңгерудің шешуші технологиясы қалыптасып, жан-жақтылы шара қолданып, жүгері егудің тығыздығы мен бірлік өнімін жоғарылатудағы шешуші мәселелерді шешті.

Ұғысуға қарағанда мемлекеттік астықтың кең көлемдегі бірлік өнімін жоғарылату әрекетінің негізгі жебеуші технологиясы ретінде 14-5 жылдық кезінде жүгеріні жиі егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеу меңгеру технологиясы жалпыластырылған жер аумағы 240 миллион муға жетіп, бүкіл еліміздегі 18 өлке автономия районды шарпыған. Жүгеріден жоғары өнім алудың мемлекеттік рекордын 8 рет жаңалап, жүгеріні жиі егіп, жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіріп пайдалануға болатындығын дәлелдеп қана қоймай, бүкіл еліміз бойынша жүгерінің кең көлемдегі бірлік өнімін жоғарылатуда пысып жетілген тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Бағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия районы денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың бастамасынан таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен еліміз тума кемістікпен өсіп жетілудің кедергі ұшырау себебінен мүгедек болудан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтеді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында күз маусымында бал қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Аталған айдарда қандай азық-түліктер ұйқыға ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Көпшілік үнемі адам өмірінде ең үлкен бақыт, тәбет жақсы болып жайлы ұйықтау деседі. Шындығында адамзаттың өмір сүруіндегі екі үлкен негізгі шарт пен қажеттілік болған азықтану мен ұйқы үнемі бір-біріне әсер етеді. Бір уақытқа кешкі асты дұрыс таңдамасаңыз, адам жақсы ұйықтай алмауы мүмкін. Емханада ұйқы және қоректік мамандары тамақтану қағидалы болмаған науқастардың үнемі жақсы ұйықтай алмайтындығын байқайды. Жақсы ұйықтай алмаса, ас суды теңгеру қиынға түседі. Түні бойы жоғары сапалы ұйықтағанда дененің қайрат тасқындап, зат алмасуға анағұрлым жоғары өнімді болады. Бұл майдың жиналуы мен тамақты қомағайланып жеуді азайтумен бірге, тағы қағидалы әрекет жасау, ақаусыз азықтану сияқтыларға болған белсенді ойларды тіптен күшейте түседі. Ұйқы сапасы нашар болса, адам денесінде гормонның бөлініп шығуында өзгеріс болады немесе бұзылады. Бұл жүйеден тәбет пептидінің бөлініп шығуының күшеюі мен ашығу сезімінің артуын қамтып, азықтану әдетінде өзгеріс тудырады. Әсіресе уақытсыз уақытта тамақтануға итермелейді. Бір тексеруде 66%-дағы ұйқысы кемшіл болған адамдардың май құрамы, қант құрамы жоғары азықтарды жеуге анағұрлым құмар болатындығы. Өтемете мұның түндегі ұйқы кедергісін анағұрлым оңай тудырып, қатерлі айналым қалып,

қалыптастыратындығы байқалған. Жақсы тамақтан баса түнде жақсы ұйықтай алмайды. Ұйқы мен азықтанудың қатынасы тек бір бағытта болмайды. Нашар азықтану әдеті де ұқсас қайта айналып келіп ұйқыны бұзады. Бір жағынан ерекше азық-түліктер ұйқы ритміне ықпал жасауы мүмкін. Мысалы, кофеин ұйқы сапасын төмендетеді. Сиыр сүтінің ұйықтауға көмектесу ролі бар. Қаныққан май мен көмірсу қосылыстарын көп мөлшерде қабылдау күндіз қалыптан тыс ұйқы басу қатерін күшейтуі мүмкін. Енді бір жағынан азық-түлік мөлшері де ұйқы периодына ықпал жасайды. Мысалы, ұйықтар алдында тоя тамақтану қалыпты ұйықтауға тиімсіз болады. Алты түрлі азық-түлік адамның ұйқысын бұзуы мүмкін. Кейбір азық-түліктерді кештеу көп жесе болмайды. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасауы мүмкін. Жоғары азық талшығындық тағамдар. Шынар адамдар саламаттық немесе арықтау мақсатымен кешкі аста тек тәтті картоп жеуі немесе жүгері кеміруі мүмкін. Мұндай тамақтану әдісі азық талшығын қалыптан тыс көп тұтынуға мұрындық болып, ішті кептіріп ұйқыға ықпал жасайды. Әрине, тек жінтіктей мәнерленген күріш, ақ ұнды ғана жеуде ұйқыға тиімсіз. Ең жақсы қарастық пен ағастықты сәйкестіру керек. Қарастық негізгі азықтың 1/3 бөлігін иелесе үйлесімді болады. Май құрамы жоғары азықтар. Қақталған тауық, челпек, қақталған шошқа қабырғасы сияқты майлы тағамдар ас қорыту барысында асқазан ішектің қызмет салмағын ауырлатып, нерв орталығын тітіркендіріп, оны бастан аяқ қызмет күйінде сақтайды. Осы себепті ұйықтау уақыты кешеуілдейді. Көп санды адамдар жүнін алғанда кешкі тамақтан кейінгі әрекет мөлшері күндізге қарағанда көп азаяды. Энергияның сарып болуы да көп төмендейді. Сондықтан кешкі астың мүмкіндіктің барынша қатықсыз болуын негіз еткен жөн. Несеп шығаруға пайдалы азық-түліктер. Мысалы, қарбыз, көк асқабақ сияқты су құрамы жоғары азықтарды кеште тым көп жеуді ұсыныс етпейміз. Үйтпегенде түні бойы жиі орнынан тұрып дәретке отыруға тура келеді. Бұл ұйқы сапасына ықпал жасайды. Көк асқабақтың да ролы осыған ұқсас. Кеште ең жақсы аз жеу керек. Тұз құрамы жоғары тағамдар. Бір күндегі шуақ тамақта, кешкі аста тұзды тіпті де аз жеу қажет. Үйтпегенде көп мөлшердегі натрий дене сұйықтығының теңгерімділігін бұзып, адамды анағұрлым шөлдетіп, ұйқысыздықты тудырады. Кешкі асты жасағанда қуырмашқа тұзды аз қосу, сірке су, лимон шырыны сияқтылармен дәмдендірген жөн. Ашты тітіркендіретін азық-түліктер. Зерттеулерде кеште ашты тітіркендіретін тағамдарды көп жейтін адамдардың ұйықтауы немесе терең ұйқы күйін сақтауы аса қиынға түсетіндігі көрсетілген. Мұның себебі ашты тағамдар дене температурасын өзгертіп, көз әрекеті тездейтін ұйқы мезгілінде түстің қалыптасуына ықпал жасайды. Егер ашты тағамдарды жегіміз келсе, түс мезгілінде жеуді ұсыныс етеміз. Кофеин жасырынған азық-түліктер. Кофе мен чайдан сырт үнемі кезігетін энергиялы сусын, кока-кола, шоколад, какао немесе кофе дәмді балгүлшелердің құрамында кофеин болуы мүмкін. Осындай кофеин құрамы мол азық-түліктер адамды бір мезет желпіндіріп, шаршау мен ұйқының келуі ескерусіз қалып, дененің демалуға қажетті мәселелерін шеше алмайды. Бұл керісінше ұйқы ритмін бұзады.

Түнде ұйықтағанда мынадай бейнелер болса, бұл ұйқы сапасының нашарлағанының сигналы болуы мүмкін. Сондықтан уағында теңгеруді ұсыныс етеміз. Үлкен миы мазасыздану типтегілер. Мұндай адамдардың ұйқыға бас қоюы ең қиын. Ұйқысына разы болу дәрежесі де ең нашар болып, әдетте тым күшті болған мазасыздану, жабырқау және қысым деңгейі қосанжарланады. Уайым басу типтегілер. Мұндай адамдардың ұйқысының өзінде мәселе жоқ. Мәселе ұзаққа жалғасатын көңіл күйдегі беймазалықта. Бұлар ұйықтар алдында көңілсіз істерге қайта қайырылып, көп ойлауға бейім болады. Олардың типті ұйқы кедергісі болмаса да, бірақ зейін зердесін шоғырландыра алмау, оңай ашулану сияқты психикалық мәселелермен күрес жүргізуге тура келеді. Дәрінің көмегімен ұйықтайтын типтегілер. Егер ұзақ уақыт дәріге сүйеніп ұйықтайтын болса, өзіне жақсы ұйықтағандай болып сезілгенімен, бірақ есте сақтау қабілеті төмендеу, көңіл күйін парықтау қабілеті нашар болу сияқты жеңіл танымдық кері әсер тууы мүмкін.

Ұйқысы жеткіліксіз болатын типтегілер. Қарапайымдастырып айтқанда ұйқысы жеткілікті болмайды. Бұл әр күні кеште 7 сағаттан аз ұйықтауды көрсетеді. Бұл қарадай соқтығы сипатын күшейтіп, үлкен мидың аңысын баяулатады. Оның үстіне көңіл күйді реттеу, пайымдау және қоғамдық қарым-қатынас қабілетін әсер етуі мүмкін. Түн бойы жиі оянатындар типтегілер. Түнде көп рет оянса, келесі күні зейін-зерес шоғырланбау, есте сақтау қабілеті төмендеу, көңіл күйі қарбаластыққа түсу, тіпті қан қысымы жоғарылау, мазасыздану сияқты жағдайлар туылады. Темекі шегу, араққа салыну қатері де салыстырмалы анағұрлым жоғары болады. Ендеше кешкі ас қалай болғанда ақаусыз болды, әрі ұйқыға көмектеседі. Ұйқының сапалы болу үшін кешкі аста мынадай принциптерге бойсынуды ұсыныс етеміз. Бірінші, мүмкін бар ертерек тамақтану. Кешкі сағат 8-9-да ең жақсы тамақтанып болған жөн. Егер оған мүмкіндік болмаса, кешкі ас пен ұйқы уақыты тым жақын болмау керек. Екінші, тамақты қанша жай жесе, сонша аз жеу керек. Кеште тым көп жесе, жылу мөлшері жиналып қалмастан, тағы ұйқы сапасына да оң ықпал жасайды. Үшінші, шалағайлықтарды тексеріп, олқылықтарды толықтау керек. Дәнді дақыл, қарастық, картоп тектестер, араласпа бұршақ, көкөніс, жеміс-жидек, балық, құс еті, жұмыртқа, сүт, қара кесек ет, бұршақ өнімдері сияқты азық-түлік түрлерін күндіз жемесе кеште толықтау керек. Төртінші, тым тоя тамақтанбаған жөн. Егер жай ұйықтасам, қарным ашады деп алаңдасаңыз, кешкі сағат 9-10 аралығында бір шыны көже немесе бір стакан бұршақ қоймалжыңға, айран немесе сиыр сүтін ішуді ұсыныс етеміз. Ол жеткілікті болмаса, тағы біраз жеміс жесеңіз де болады. Бұл азық-түліктердің қарын тойғызу сезімі біршама жақсы, әрі оңай қорытылады, ұйқыға да кедергілік жасамайды. Ұйқысы қашатын адамдар құрамында Б тобындағы витаминдерді мол болған азық-түліктерді немесе кальций мен магний құрамы мол азықтарды көбірек тұтыну қажет. Б тобындағы витаминдер өзара сәйкес рөлін атқарып, зат алмасуды тездетіп, нерв жүйесінің қызметін күшейтеді. Витамин B2, витамин B6, витамин B12, жапырақ қышқылы және никотин қышқылы ұйқымен тығыз қатысты деп қаралады. Кальций құрамы жоғары, сиыр сүті ұйықтататын тамаша өнім деп қаралады. Жасыл жапырақты көкөністердің құрамында магний ең мол. Онан қалса қарастық, қатты қабықты жеміс, ет сияқтылар бар. Бұл азықтарды бір уақытта тұтынса өнімі тіпті де жақсы болады. Ең соңында ескерте кетуге тиістісі, үйлесімді азықтану ұйқыға септігін тигізгенімен, бірақ жеке тұлғаның парқы зор болады. Егер ауыр дәрежеде ұйықтай алмау, ұйықтау барысында үнемі ояну сияқты жағдайлар туылса, ертерек шипагерге көрініп, емделгеніміз жөн.

Аталған айдарда күз маусымында балық қосылған жылы су ішудің қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні таңертең және түстен кейін бір стакан балық қосылған жылы су ішу. Мұнда судың температурасының 40 градус айналасында меңгеру тиіс. Балды қайнаған суға құйып араластырмау керек. 10 шайдың орта шенінде ауа барған сайын құрғайтындықтан көптеген адам таңертең көмекейінің жайсызданып, ерінінің терісі түлеп, суыған, қайнаған суды ішкен сайын тамағының құрғайтындығын байқайды. Өйткені суық су денеге кіргеннен кейін ысып, дене температурасына үйлесу үшін энергия сарп етуді қажет етеді. Ал бал қосылған жылы су едәуір тез сіміріледі. Балдың құрамындағы фруктоза мен глюкоза су құрамын сақтап қалып, ауыз қуысы мен көмекейдің дымқылдығын сақтау уақыты тіпті де ұзақ болады. Балдың құрамында аз мөлшерде минерал заттар мен фермент болады. Бұл күзгі ауаның құрғауынан болатын құрғақ жөтел мен іш қатуды бәсеңдетуге көмегін тигізеді. Бір жасқа келмеген нәрестеге бал бермеу қажет. Қантты несе бауырына шалдыққандар мөлшерін тежеу керек. Қырық градус айналасындағы жылы суға бір қасық бал қосып араластырып, таңертең аш қарында бір стакан. Түстен кейін сағат 5-6 мөлшерінде тағы бір стакан ішу керек. Балдың актив құрамының бүлінуінен сақтану үшін балды енді ғана қайнаған суға араластырмау қажет. Егер бір сарынды сезілсе, бірнеше тамшы лимон шырынын сығып қосып ішсеңіз де болады. Бүгін салқын қайнаған суды бал қосылған жылы суға алмастырыңыз. Таңертең орныңыздан тұрғаныңызда тамағыңыз құрғамайды, теріңізде оншалықты тыртыспайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Корла қаласының алмұрт кәсібі тамаша өзгерісті жүзеге асырды. Бұротыладағы бір кәсіпорын Шинжаңдағы тұңғыш Шанганда тоңазытылған жас сиыр етімен қамдау жол қатын алды. Районымыздың дүмбе бидай егу жұмысы жаппай өрістетілді деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күзде Корла қаласының алмұрты жылына бір рет келетін мол өнім алынып, базарға салынатын мезгілді қарсы алды. Өзгеше су, топырақ, жарық, жылу байлығы мен ерекше жеміс орманы қасиетіне сүйенген Корла қаласы назарды алмұрт кәсібіне шоғырландырып, өлшемдендіріп егу, жінтіктей мәнерлеу, тұтас өңірлік сату бір тұлғаланған кемелді кәсіп тізбегін қалыптастырды. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында көпчілікке Корла қаласының алмұрт кәсібінің тамаша өзгерісін әңгімелейміз. Алдымен өндірумен сатуды дәлме-дәл ұштастырып, сапалы алмұртты бүкіл еліміздің түкпір-түкпіріне тіке жеткізген жайында тоқталайық. Таяуда 2026 жылғы Корла алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру жиналысы Темінгөн көрініс өңіріне өткізілді. Жер-жердегі саудагерлер, бағбандар, кооперативтер және кәсіпорын өкілдері бір араға бас қосып, келісім жасасып, кеңес өткізіп, алмұртты саралап тексеріп, тапсырысты ұштастырды. Осы ретте қимыл 5 үлкен түрге бөлініп, өндіру сату келісіміне қол қою қимылын өрістетіп, 263 000 300 тонна алмұрт сату ниетнамасына келісіп, қол қойылған

жалпы сома 1 триллион 129 миллиард 700 миллион юаньға жетті. Әр жылы алмұрттың базарға шығатын маусымына Корла қаласы арнайланған өндіру мен сатуды ұштастыру текшесін ұдайландырып құрып, бүкіл еліміздегі сатып алушы саудагерлерді, кәсіптік құрылымдарды және егіншілік сауда тұлғаларын шоғырландырып, дәлме-дәл болған сауданы ұштастыру қимылын өрістетіп, өндірілген жер мен шет жалғай базардың айналым қамалын талқандайды. Желілес қимылдардың формасы бай, мазмұны көп негізді болып, алмұрт мәдениетін әйгілеу, әйгілі маркаларды таныстыру, өнімдерді саралау, үздіктерін бағалау, мадақтап сыйлау, стратегиялық селбестік келісімін жасасу сияқты ерекше буындар арқылы Корла алмұртының 1000 жылдық егіншілік негізін, тамаша сапа әбзелділігін, сондай-ақ өндіріс өңірінің көлемденген, өлшемденген даму қуатын жан-жақты әйгілеп, кәсіп саласының танымалдылығы мен базардың өзекті ықпалын үздіксіз жоғарылатады. Таяуда Синьцзян, Эннун, Хэнхуэй ауыл шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чин Гуаңсин тебіреністі бейнемен бұрын алмұрт сатуда түгелдей аралық саудагерлердің үйге келіп сатып алуына сүйенетінбіз. Бағасы толқымалы, сатылу жолы тұрақсыз болып, кірісте қамтамасыз етілмейтін. Қазір үкімет тұғыр әзірлеп, қоғам дәнекер болып отыр. Біз ірі сауда сарайлары және ерен базарлар мен жоғарғы жақтағы электрондық сауда тұғырлар мен тіке ұштасып, бетпе-бет сервистік жасасуға кеңесіп, сапалы алмұртты ақыры жақсы бағада саталатын болдық деді. Пысып жетіліп, кемелденген өндіру мен сатуды ұштастыру жүйесі Корла алмұртының жыл сайын қомақты сомадағы тұрақты тапсырысты сақтауына мүмкіндік жасады. Сондай-ақ, көптеген кәсіппен шұғылданушылардың кәсіп саласының ұзақ болашақтық дамуына толық сенім артуына мүмкіндік жасады. Қыруар мөлшердегі тапсырыстың тенақтануы өндіріс өңіріндегі жас жемістерді сыртқа тасу өрлеуін үздіксіз жебеді. Шоғырлы базарға салыну мезгіліне өткеннен кейін Корла қаласындағы ірі ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындары жүйелі сұрыптау, қораптау, зат жөнелту қызметін жаппай бастады. Өлшемдендіріліп, бір жақты етілгеннен кейінгі сапалы алмұрт бүкіл еліміздің жер-жеріне толассыз жөнелтіліп, Паң Дунлай, Дунфан, Джиншуен, Тарунфа сияқты еліміздегі жоғарғы жақтағы бөлшек сату кәсіпорындар мен электрондық сауда тұғырларын орнықтығамдап, алмұрттың бұтағынан ас үстеліне тіке жетуін жүзеге асырды. Чин Гуаңсин таныстыра келіп, алмұрт базарға салынған мезгілде жергілікті орын жас жемістерді топқа бөліп, жоғары өнімділікпен сыртқа тасымалдап, тұтас барыс бойынша суық тізбекті жас күйінде сақтау арқылы алмұрттың жаңа жас дәмі мен табиғи жемістің қош иісін ең зор дәрежеде сақтап, бүкіл еліміздегі тұтынушылардың нағыз Корла алмұртының дәмін татуына мүмкіндік жасайды деді. Енді көпшілікке қатаң сапа өткелінің Корла алмұртының кәсіп негізін бекемдегенін әңгімелейік. Корла қаласы Ауат ауылы Ақарық қыстағының өлшемденген алмұрт бақшасында бағбандар мол өнім алу мезгілін мықты игеріп, үзіп теру жұмысын тәртіппен өрістетті. Бағбан Әбілет Тілеуалдының 37 молық алмұрт бақшасында ғылми өлшемденген атыз бапта басқару үлгісі қолданылып, өндірген жеміс өнімдерінің сапасы, тәттілігі, тазалығы жыл сайын орнықты жоғарылады. Әбілетті көктемде бұтақтап ағаш пішінін түзеу, жасанды жолмен тозаңдандыру, өсу мезгілінде сумен тыңайтқышты дәлме-дәл беру, дерттерге зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқтыларға ауыл шаруашылығы техниктері тұтас барыс бойынша жетекшілік етеді. Біз қатаң түрде бір тұтас өлшем бойынша тыңғылықты баптап басқарамыз. Биыл алмұрттың жалпы тұлғалық сапасы бұрынғы жылдардағыдан анағұрлым жақсы болды деді.

Қалмұртының тұрақты тапсырысқа, кең базарға ие болуындағы негізі оның ысылған сапасынан келген. Қазір Корла қаласының алмұрт егілген жер көлемі 402 мың муға жетіп отыр. Межемен жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна болады. Өзекті егіншілік өңірі бүкіл қаладағы 58 әкімшілік қыстақты қамтиды. Жергілікті орын экологиялық егіншілік ұстанымына бастан аяқ табанды болып, жасанды жолмен тозаңдандыру, дерттер мен зиянды жәндіктерден бір тұтас сақтану, бір тұтас тізгіндеу, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландырып, су үнемдеп суару сияқты озық егіншілік технологиясын үздіксіз жалпыластырды. Ауыл шаруашылығы техниктері аумақтарға бөлініп, көтермей қалып, атыз басында болып, егіншілік технологиясы жағынан тәрбиелеуді ұдайландырып, өрістетіп, бағбандардың күдік күмәніне қолма-қол жауап беріп түсіндіріп, егіншіліктегі қиын мәселелерді шешіп, тыңғылықты баптап басқаруды алмұрт өсірудің тұтас периодына сіңірді. Жергілікті орынның ерекше сорттарын қорғау негізінде Корла қаласы алмұрттың жеміс түрлері құрылымын үздіксіз сапаландырып, үйілу алмұрты, Синли 7-ші нөмірлі алмұрты сияқты сапалы жаңа сорттарды енгізіп, өнім жүйесін байытты. Сонымен бірге зерделендіріп, саралау жабдығы да мәнерлеу зауытына кіріп, көру түйсігімен тексеріп өлшеу, CT аппаратымен зияндамай тексеру арқылы алмұрттың сыртқы көрінісін, қант құрамын, өзегіне дейін көгеру, чыру мәселесін автоматты саралап тексеріп, дәрежеге бөліп сұрыптап, сапа өткелін сақтап, атыздай егуден зауытқа барып сұрыптауға дейінгі тұтас тізбектегі сапаны басқару, меңгеруді жүзеге асырып, кемістігі бар сапасыз жемістердің, бұзылған жемістердің базарға кіруінен қатаң сақтанды. Баянғолин облысы Корла алмұрт қоғамының бастығы Лю Пейпинг таныстыра келіп, 2026 жылы Корла алмұртының марка құны 17 миллиард 242 миллион юанға жетті. Келесі қадамда қоғам жалпы барыстағы сапаны басқару меңгеруді, жалпы өңірлік маркаларды жалпыластыруды үздіксіз тыңғылықты игеріп, базар сұранысына икемді ілесіп, өндіріс өңірінің экологиялық абзалдылығын, егіншілік абзалдылығын, базар бәсекесі абзалдылығын айналдырып, Корла алмұртының мемлекет дәрежелі ерекше ауыл шаруашылық өнімдері дейтін алтын әріпті маңдайшалығын үздіксіз жарқыратады дейді. Өзгеше алмұрт байлығына сүйенген Корла қаласы тізбекті үзіліссіз ұзартып, толықтап, күшейтіп, кәсіп саласының мүддесін байланыстыру механизмін кемелдендірді. Қазір жергілікті орындағы алмұртты жіндіктей мәнерлейтін 7 кәсіпорын, алмұрт тосабы, алмұрт қағы, алмұрт арағы сияқты көп түрлі жіндіктей мәнерленген өнімдерді сәтті зерттеп ашып, тіпті де көп саудагерді баурап, бағбандардың кірісін арттыруына, кәсіп саласының өнімділігін арттыруына берік тірек әзірледі. Желіде сату арнасы да үздіксіз кеңейіп, дәрежесі жоғарылады. Тіпті де көп бағбандар тіке тарату текшесіне сүйеніп, бұлттық терминалдағы тіке таратып зат сатудың жаңа үлгісін ашып, тіке сезіну үлгісіндегі алмұрт бақшасының нақты көрінісінде тіке тарату өнімдердің тегін түсіндіру тәсілі арқылы Корла алмұртының бүкіл елімізге бет алуына, мемлекет қақпасынан шығуына мүмкіндік жасады. Қазір бүкіл еліміздегі 98 алдыңғы қамбаға, 295 қаладағы желдегі сату торабына және 34 мемлекет пен районды қамтыған сыртқы сауда экспорт арнасына сүйеніп, Корла алмұрты ел іші мен халықаралық қос базарды қатар кеңейтуді, қос желі арнасына қатар күш салуды сәтті жүзеге асырды. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай қайдарында, Корла қаласының алмұрт кәсібі тамаша өзгерісті жүзеге асырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланды.

Мәт. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.